Niko Ahonen ja Penelope albumilta Tuhannen tanssin tasavalta viittaa Wilson Pickettin Land of Thousand Dances -levyyn. Ajankohtainen kappale tuo Leri Leskisen sävellys Penelope. Sehän viittaa tuohon Odysseuksen tarinaan, joka leffana Michael Nolanin ohjauksena pyörii par aikaa Valkokankaalla. Itse kävin puuduttamassa takapuoleni tuon leffan parissa viime viikolla. Kestohan on lähes 3 tuntia ja kyllä se nyt katsoi, mutta olisi siitä nyt ehkä voinut hiukan nipsaista pois. Juonikunnon kaikille eittämättä jo tuttu, siis tuo Homeroksen alkuperäinen homma. Eikä siinä lopputappelussakaan ollut hirveästi jännittämistä, kun Spider-Man ja Odysseus taistelivat samalla puolella. Seuraavaksi sitten lähdetään Sonja Lumpe ja Timo Turpeisen dueton pariin. Sonja Lummehan edusti Suomea vuoden 1985 Euroviisuissa ja hänet nähtiin myös tässä viimeisimmässä UMK-kisassa lavalla väliaikaesityksenä. Oli muuten kyllä niin upea esitys, että olisi voinut lähettää Sonjan sinne uudestaan aivan koska tahansa. Mutta tässä Sonja yhdessä Timo Turpeisen kanssa ja luoksestuu.

Sonja Lumme ja Timo Turpeinen, jotka ovat molemmat kunnostautuneet myös taustalaulajina. Lähdetään seuraavaksi sitten taas takaisin käännöskappaleiden maailmaan ja päästetään ääneen minun mielestäni yksi Suomen parhaita countrylaulajia. Tämä seuraavan biisin levytti ensimmäisenä suomeksi Olavi Virta. Vuosi oli 1960, mutta ensimmäistä kertaa tämä kappale Heartaches kuultiin tosin jo 1930-luvulla. Esittäjänä tuolla oli Jacques Renard and his orchestra. Suomeksi tämä sitten sai nimekseen suoran käännöksen eli Sydän suruja ja sanoituksesta vastasi Sauvo Puhtila eli Saukki. Tässä Kari Tapio.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Kello on 13.15 ja seuraavaksi sitten palataan vuoteen 1991. Helsingin laulu on kyseisenä vuonna julkaistu albumi, jonka aiheena on, arvatkaa mikä, no Helsinki. Tuolla levyllä esiintyy Umo, jota johtaa Markku Johansson, ja solisteina ovat Eija Ahvo, Eino Grön, Vesa-Matti Loiri, Antti Sarpila sekä Maarit. Ja tähän ohjelmaan sitten valikoitui Umo yhdessä Maaritin kanssa ja Katupoikien laulu.

Näin Maarit yhdessä Umon kanssa, Katupoikien laulu. Marko Junnilainen tunnetaan paremmin muusikko Bablona. Uutta musiikkia tältä Iisalmessa nykyään majansa pitävältä herralta ei ole ilmestynyt aika päiviin, mutta kuulemma ihan ahkerasti hän edelleen tekee keikkaa. Seuraavassa yksi hänen hiteistään tuolta muutaman vuosikymmenten takaa. Bablo ja mies, joka ei koskaan tanssi.

Siinä on Bablo ja mies, joka ei koskaan tanssi. Ja jos tuo äsken kuultu Bablon kappale on muutaman vuosikymmenen takaa, niin seuraavaksi lähdetään sitten ajassa vielä taaksepäin seuraavalle vuosikymmenelle, eli ysärille. Vuonna 1996 Laura Voutilainen levytti tämän seuraavaksi kuultavan käännösiskelmän, johon suomalaiset sanat teki Pekka Ruuska ja sovituksesta vastasi Kassu Halonen. Nimekseen se sai Teethän sen.

0: Marjastusaika on parhaimmillaan, ja ihmisten illassa kootaan yhteen vinkit ja fiilikset metsän antimista. Lähetyksessä kuullaan hanuristi Killasta ja Antti Paalasen mietteitä marjanpoiminnasta sekä luontoalan asiantuntija Mari Kajasvirran vinkit sienimetsään. Poikkeamaan polulta sinut johdattaa Ruut Parikka sekä Jenny Lehtinen. Tule kuulolle tiistaina kello 18 ja osallistu lähetykseen, olit sitten parhaillaan perkuuhommissa tai mustikkametsällä.
1: Kello on 13.30. Jos joku muistetaan yhdestä kosketinsoitin riffistä, niin se voisi olla vaikka tämä seuraava herra, nimittäin Dingon alkuperäinen kosketinsoittaja Tumppi Vähäpesola. Jos mainitsen kappaleen Levoton tuhkimo, niin tiedätte kyllä, mistä on kyse. Vähäpesola erosi Dingosta jo syksyllä 1983 ja hänen tilalleen tuli sitten Pete Nuotio, mutta Dingon jälkeen Vähäpesola on jatkanut musiikin tekemistä säveltämällä kappaleita sekä muille artisteille että itselleen. Tässä Tuomo Vähäpesola yhdessä 2 vuoden takaisen tangokuninkaan Harri Hautaniemen kanssa. Kappaleen nimi on Kauniit sanat.

Tuomo Vähäpesola ja siinä Harri Hautaniemi Tangekuningas 2 vuoden takaa. Harri Hautaniemestä mennään sitten 22 vuotta ajassa taaksepäin. Silloin Tango kuningattareksi kruunattiin tämä seuraava laulajatar Johanna de Brecheni.

Johanna Debrecenia saat katsoa, mutta et koskettaa. Jokaiselle kesällehän pitää aina jostain taikoa kesähitti. Ja nyt jos mietimme vuotta 2009, niin kansainvälisiltä markkinoilta Suomeen rantautui useita tanssilattioita ja radiolistoja dominoineita kappaleita, muun muassa The Baseballsin Umbrella, tämä Rihanna-coveri, Alexander Rybakin Fairy Tale, Lady Gagan Poker Face ja Flo Ridan Right Round. Kotimaisen musiikin puolelta meneekin sitten vähän joka vaikeammaksi. No, nousihan sieltä Anna Puun C'est la vie ja PMMP:n Lautturi. Mutta jos kesästä 2009 ei musiikissa jäänyt muuta mieleen, niin tämä raikasi kyllä siihen malliin, että siltä ei voinut välttyä oikein missään. Eli Janne Raappana ja Rakkaus on hulluus.

Siinä on yksi voimasoitettu kappale, siis kesältä 2009 asialla Janne Raappana ja Rakkaus on hulluus. Seuraava duo aloitti puolestaan yhteisen musiikillisen matkansa vuonna 1991, kun Kaija Kärkinen edusti Suomea Euroviisuissa kappaleella Hullu yö, ja matka jatkuu niin ammatillisesti kuin privaatistikin edelleen yhtä matkaa. Tässä Kaija Kärkinen yhdessä Ile Kallion kanssa ja surussa silmin, hymyssä suun.

0: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 13.47 ja paikka auringossa lähestyy tältä päivältä loppuaan. Pekka Tiilikainen, hän on pitkän linjan suomalainen laulaja ja kitaristi sekä myös laulun tekijä, joka tunnetaan erityisesti vuonna 1988 perustetusta Pekka Tiilikainen ja Beatmakers -yhtyeestään. Tässä Pekka Tiilikaisen taidonnäyte nimeltään Onnen tähti.

0: Onnentähti siinä Pekka Tiilikainen ja Veksi Salmen sanoitukset.
1: Paikka auringossa, parasta kesänostalgiaa.

Sillä lailla. Tuo klassikko oli vuodelta 1977. Kappaleen nimi oli Huulin hymyileveni ja asialla oli iskelmätähti Greger, oikealta nimeltään Greger Nervander, Tammisaaresta, suomalainen iskelmälaulaja, joka voitti vuonna 1977 SM-laulukilpailun. Tämä lähetys alkaa, kuulkaa olla tässä. Mia Krause toivottaa mukavaa tiistain jatkoa ja huomenna palataan paikalle auringossa kello 12 uutisten jälkeen. Loppuu vielä Paula Koivuniemi ja kaikkein kauneinta. Moi moi!

0: rakastunut onnenkäli.
1: Täytti ei edessäkään, se näiden sopivan määrän vuosia.
0: Niin kiiku vain kovasti ja laille kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi.
6: Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koron nostoa. Etelä-amerikkalaisen Perun uusi presidentti Keiko Fujimori on aloittanut virassaan. Oikeistoa edustava 51-vuotias Fujimori voitti vaalit niukasti jättäen vasemmistolaisen Roberto Sanchezin toiseksi. Keiko Fujimori on Perun entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Alberto Fujimori vietti 16 vuotta vankeudessa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on huomisesta alkaen erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Ja sitten sää asioihin. Tänään on poutaista ja aurinkoista lähes koko maassa. Pohjois-Lapin seutuvilla sää voi olla epävakaista. Lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta helleraja ei vielä tänään rikkoudu. Hellerajan rikkoutuminen on mahdollista jo huomenna maan länsiosissa ja perjantaina laajemmin Suomessa.

0: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Alisa Syrjä, meit ei löydä kukaan ja ennen Alisaa lauloi Halo Helsinki. Maailman toisella puolen oli Halo Helsingin kappale. Kello on 10 minuuttia yli aamu 4. Tämä on Radio Suomen varhaisaamu. Hyvää keskiviikkoaamua. Studiosta tänä aamuna toivottelee Heikki Tikkanen. Telexi jatkaa tätä aamuhetkeämme. Kappale on nimeltään

0: Telex-yhtye ja kappale nimeltään Siivet. Tänään 29. päivä heinäkuuta, vuosi oli tosin 2010, eli noin 6 vuotta sitten aika tarkalleen. Joensuun lentoasemalla Liperissä mitattiin silloin Suomen kaikkien aikojen korkein lämpötila, joka on 37,2 celsiusastetta. Säätiedotuksen mukaan ihan tällaisiin lämpötiloihin ei päästä tänään vuonna 2026 samaisena päivänä. Tosin sää on poutainen ja aurinkoakin pitäisi ennusteen mukaan riittää koko maahan tämän päivän aikana. Ja lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että helleraja ei vielä tänään rikkoudu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Yle Radio Suomen varhaisaamussa seuraavaksi Def Leppard. Kappale on nimeltään Animal.

Def Leppard ja Animal-kappale heidän 1987 albumilta. Hysteria, jonka varmaan moni kuuntelijakin muistaa. Def Leppardhan on myös vieraillut noin 3 vuoden välein tässä viime vuosina täällä Suomen maaperällä. Kello on 4:20 ihan tuokion kuluttua tässä J. Karjala, mennyt mies.

0: hämähäneminen alkaa hissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Juoruilevaa poppia, näin luonnehti omaa musiikkiaan Lilja Lundén omilla nettisivuillaan. Varsin uudesta artistista voidaan puhua, sillä ensimmäinen single julkaisi Sydänsuruvirasto ilmestyi viime vuonna. Tämä oli uutta musiikkia häneltä. Ketju poltetaan sillat oli kappale nimeltään. Seuraavaksi ääneen pääsee Robin täällä varhaisaamussa. Indestructible.

0: Robin ja Indestructible oli hänen kappaleensa nimeltään. 4.31 näyttää kello. Se on keskiviikko 29.7. Pari päivää tätä heinäkuuta jäljellä ja sitten mennäänkin jo elokuun puolelle. Tänään Ollin, Olavin, Oulan, Uolevin ja Uotin nimipäivä. Hyvää nimipäivää kaikille. Vähän huonompia uutisia kuuluu tänä aamuna Japanista, nimittäin siellä on koettu voimakkaita maanjäristyksiä. Seurauksena on kuollut ainakin 5 ihmistä, näin kertovat paikalliset pelastusviranomaiset. Kuolonuhrien joukossa on 2 ihmistä, jotka saivat surmansa, kun järjestys vaurioitti paikallista ostoskeskusta ja aiheutti siellä räjähdyksen. Ja japanilaisten uutistoimistolähteiden mukaan kyseessä epäillään olleen kaasuvuoto, jonka seurauksena tuo räjähdys tapahtui. Ostoskeskuksesta vastaava yhtiö kertoo, että henkilökuntaa ja asiakkaita ehdittiin evakuoida rakennuksesta järjestyksen jälkeen. Paikallisen poliisin mukaan noin 200 ihmistä poistui ennen tuota räjähdystä. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut järjestyksen seurauksena ja useita on myös kateissa. Tämä maanjäristys iski maan lounaisosaan tiistaina, eli eilen iltapäivällä. Järjestys oli voimakkuudeltaan 7.1, näin kertoo Japanin ilmatieteen laitos. Yhdysvalloissa puolestaan geologian tutkimuskeskus mittasi järjestyksen voimakkuudeksi 6.8. Tuo maaperä on ollut varsin levotonta tässä viime aikoina Japanissa taas. Ja Pohjois-Japanissahan tapahtui suunnilleen yhtä voimakas maanjäristys kesäkuun lopulla. Se ei kuitenkaan onneksi aiheuttanut kuolonuhreja eikä myös merkittävää vahinkoa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Black Eyed Peas esiintyy seuraavaksi. Kappale on I Got a Feeling.

0: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
1: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökille, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

Juha Tapio, mitä silmät ei näe. Jatketaan vähän Juha Tapiota nuoremmalla miesartistilla. Niilo on turkulaislähtöinen pop-artisti, joka on tosin tehnyt musiikkia jo kuulemma 10 vuotta, mutta tuo virallinen julkaisu, ensimmäinen sellainen, tapahtui noin 3 vuotta sitten. Niilon uusi kappale on nimeltään Itseni vihollinen.

0: Kello on varttia vaille 5. Radio Suomen varhaisaamussa esiintyi Niilo uudella kappaleellaan Itseni vihollinen. Oikein hyvää huomenta. Keskiviikko aamua toivottaa Heikki Tikkanen.
1: Ohjelma on ohjelma, eikä mikään potkukassi.
2: Ohjelma on ohjelma tälläkin viikolla. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja se kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 2007. Muista kuunnella ja myös osallistua.
1: Moi.
3: Yle Radio Suomi.

Estelle oli hän ja siinä myös fiittasi Kanye West-kappale oli American Boy, kuten varmaan huomasit tuosta kertosäkeestä. Tuossa kerroin aiemmin aamulla, että eilen iltapäivällä Japanissa oli maanjäristys ja viime viikollahan kerrottiin, että Kiinassa siellä lounaisosissa on ollut maanvyörymiä. Pelastusviranomaiset kertovat nyt, että lisää kuolon uhreja on löydetty. Viime viikolla kuolleiden määrä oli 14 ihmistä, mutta nyt ainakin 41 ihmistä on todettu kuolleeksi. Viranomaiset Chongqingin alueella kertoivat eilen, että DNA-testausten ja ruumiiden tunnistamisen jälkeen kaikkiaan 30 uutta kuolonuhria saatiin. Valitettavasti vahvistettua. Suoraa huutoa on seuraava kappale. Siitä vastaa Mikko Kuustonen.

0: huutoa.
1: Mikko Kustonen ja suoraa huutoa. Mikko on tänä kesänä tarjonnut faneilleen kivan jutun, nimittäin hän on lähtenyt taas keikkailemaan ja uuden yhtyeensä kanssa onnistuin kuulemaan ja näkemään tämän kyseisen kokoonpanon Porin jatseilla, kun Mikko esiintyi siellä torstaina päälavalla. Tässä Mikon uudessa keikka, niin sanotusti uudessa keikkakokoonpanossa, soittavat Varre Vartiainen kitaraa, Tuomo Prättälä kosketin soittimia ja Tuomo myös laulaa, sekä Ansku Mellanen bassossa ja laulussa sekä Harri Alakojola rummuissa. Aivan mahtava ryhmä, ei voi muuta kuin suositella. Jos kyseinen orkesteri jossain tulee vastaan, niin kannattaa ehdottomasti mennä kuuntelemaan. Yhtye on esiintynyt jo tänä kesänä Seinäjoen tangomarkkinoilla ja mainitulla Porin jatsella sekä Vesilahdella Laukon kartanossa, mutta vielä keikkoja on tälle loppukesälle luvassa, tai itse asiassa loppuvuodelle tuonne ihan marraskuuhun saakka, 5. päivä marraskuuta Helsingissä Savoy-teatterissa kyseinen orkesteri esiintyy. Ennen uutisia esiintyvä orkesteri on puolestaan Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, suurusilmäinen kauneus ja sen jälkeen Heikki Lukinmaa ja uutiset.

0: Iran on laukaissut varhain tänään ballistisia ohjuksia kohti Yhdysvaltain tukikohtaa Jordaniassa. Asiasta kertoo Axios viitaten yhdysvaltalaiseen viranomaislähteeseen. Yhdysvaltain asevoimat kertoi hetkeä myöhemmin torjuneensa Iranin vallankumouskaartin tekemän ohjusiskun. Asevoimien mukaan yhdysvaltalaisjoukot Lähi-idän alueella pysyvät valmiudessa. Kyseessä ovat moneen päivään ensimmäiset iskut Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5–3,75% vaihteluvälissä. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa. Kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on huomisesta alkaen erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Tänään on poutaista ja aurinkoista lähes koko maassa. Pohjois-Lapin seutuvilla sää voi olla epävakaista. Lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta helleraja ei vielä tänään rikkoudu. Hellerajan rikkoutuminen on mahdollista jo huomenna maan länsiosissa ja perjantaina laajemmin Suomessa.
1: Kello 5 Yle Uutiset ja toimittajana oli Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toinen Heikki täällä Radio Suomen varhaisaamussa, eli Tiikkanen, tervehdys ja oikein hyvää huomenta. Hyvää keskiviikkoa.

0: Snow Patrol oli tämä orkesteri Chasing Cars-kappaleella ja sitä ennen kuultiin kotoista kisua. Kisun kappale oli tietysti Polte.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Näin kehotti Minna Pyykkä. Tässä uutta musiikkia Elonkerjuu-yhtyeeltä. Kappale on nimeltään Kahden maailman välissä. Hyvää huomenta.

Elonkerjuu yhteeltä siinä tuoreempaa musiikkia. Kappale oli kahden maailman välissä. Kello on vartin yli viisi tällä hetkellä. Tänään liikenteeseen tuolla Jyväskylän seudulla alkaa vaikuttamaan se, että huomisesta aina sunnuntaihin saakka ajetaan Jyväskylän MM-rallia ja Fintrafikin tieliikennekeskus kertookin, että tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena ihan tästä keskiviikosta lähtien tuolla Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä, ja poikkeavia liikennejärjestelyjä on huomisesta alkaen varsinkin erikoiskokeiden läheisyydessä. Puhutaan rallista vähän tarkemmin vielä tämän Mirellan kappaleen jälkeen. Kappale nimeltään Seireeni.

Mirella ja kappale oli Seireeni. Tosiaan Jyväskylän Suomen MM-ralli käynnistyy jälleen huomenna torstaina. Ja tänä vuonna onkin vähän enempi tällaista juhlan tunnelmaa, nimittäin kilpailu järjestetään tänä vuonna 75. kerran, eli 75 tulee täyteen. Suomen MM-rallihan on sellainen tapahtuma, että se on kasvanut yhdeksi Pohjoismaiden ihan tunnetuimmista tapahtumista noin ylipäänsä, ja satoja tuhansia katsojia kerää varmaan tänäkin vuonna, ja siitä on tullut myös yksi tuon rallin MM-sarjan suosituimmista ralleista. Rallihan tunnetaan myös siitä erityisesti, että se on ollut varsin vaikea ei-pohjoismaalaisille kuljettajille. Vain 7 kuljettajaa muualta kuin Suomesta ja Ruotsista on pystynyt nimittäin voittamaan kyseisen rallin tämän pitkän historian aikana. Ja ennen 1980-lukua tuo rallin lähtölista koostuikin varsin merkittäviltä osin suomalaisista ja myös ruotsalaisista kuljettajista. Ensimmäinen Suomen MM-ralli pidettiin vuonna 1951. Se oli silloin nimellä Jyväskylän suurajot, ja varsinkin vanhempien kuulijoiden mielissä varmasti tuo nimi on jäänyt vielä elämään, eli saatetaan vieläkin puhua Jyväskylän suurajoista. Tämä ralli oli varsin moderni, ja voidaan sanoa, että kulki jopa eturintamassa, sillä kisa muodostui erikoiskokeesta jo 50-luvun puolivälissä. Ja kun kyseinen ralli sai kansainvälistä huomiota, niin siitä tuli 59 vuonna Euroopan mestaruussarjan osakilpailu, ja rallin MM-sarjan osakilpailuna tämä Suomen MM-ralli toimi heti, kun kyseinen MM-sarja perustettiin, ja sehän tapahtui vuonna 1973. 70-luvulla MM-rallin merkitys ja myös tunnettuus alkoivat kasvaa, ja moni muistaa varmaan meidän omat rallisankarimme Hannu Mikkola, Markku Alén, Timo Salonen, Tommi Mäkinen ja Markus Grönholm. He ovat historian menestyneimpiä kuljettajia, ja ei tietenkään sovi unohtaa ruotsalaista Stig Blomqvistia. Huomenna siis startataan ja sunnuntaihin asti ajetaan, ja Yleisradio perinteisesti seuraa kyseistä Jyväskylän MM-rallia varsin tiiviisti. Oma ralliradio toimii tuolla Jyväskylän seudulla 99,3 MHz. Se on Yle Radio Suomen Jyväskylän taajuus. Ja Pihtiputaan lähetin 97,0 MHz myöskin lähettää tuota lähetystä tuolla ihan radioaalloilla, siis ilmasta kaapattavissa olevaa juttua. Ja sitten muualla Suomessa, jos ei näiden lähettimien vaikutusalueella elä, niin verkko ja sovellus myöskin Yle Areena, Yle Urheilu auttaa tässä kohtaa. Eli lähetys kuuluu myös valtakunnallisesti netin kautta suorana äänenä ja myöskin videostriiminä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamu ja Heikki täällä. Hyvää huomenta. Kaija Koolta tässä uudempaa tuotantoa. Kaijan biisi on nimeltään Kanarian lintu.

0: lauantaina klassikkokäräjillä.
1: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
2: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereit vielä.
3: Musikaalinen heavy on mun niinku hikigenreä, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
2: ei ole vielä
3: se siellä. Ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.

Erittäin tarttuva ja gruuvaava kitarariffi niin sanotusti. Eric Schenkman kitarassa. Two Princes oli kappale ja yhtye Spin Doctors, joka ainakin meikäläisen sai pomppimaan vuonna 1991 silkasta ilosta, kun tämä ilmestyi levykauppaan, riennettiin ja sieltä se CD-levy ostettiin. Moni varmaan pitää Spin Doctorsia yhden hitin ihmeenä, mutta se ei ihan pidä paikkansa, nimittäin heillä oli toinenkin kappale, joka pääsi listoille tuon Two Princesin lisäksi. Se oli kappale nimeltään Little Miss Can't Be Wrong. Olavi Uusivirta esiintyy seuraavaksi. Tämä on Kielletty leikki. Hyvää huomenta täältä Radio Suomen varhaisaamusta.

0: Olavi Uusivirta kielletty leikki oli tämä kappale nimeltä, joka äsken kuultiin. Puhutaan Jyväskylän MM-rallista, joka siis starttaa huomenna käyntiin täydellä teholla heti aamulla kello 9 aikaan. Siellä vuorossa testi EK Ruuhinmäki, joka on 4,12 kilometriä pitkä. 75. vuosi siis Jyväskylän MM-rallia ja tänään aloitetaan juhlallisuudet 17.45 Jyväskylässä juhlavuoden kulkue ja lähtöseremonia. Ne ovat luvassa. Ja tuon MM-rallin erikoiskokeiden yhteispituus on tänä vuonna 316 kilometriä ja vielä 400 metriä siihen päälle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraava klassikoksikin varmasti luokiteltava kappale on Gloria Estefanin Konga ja se on tällainen.

Gloria Estefan Conga oli Glorian takavuosien hitti nimeltään. Radio Suomen varhaisaamu on tässä loppumaisillaan kello 6 Yle uutisten jälkeen. Matti Ylönen, Kata Salaspuro ja Radio Suomen aamu siis vuorossa. Toki ennen uutisia kuullaan vielä tuttuun tapaan ihan kohta nuo säätiedot merenkulkijoille. Toisessa elämässä on Aukusti Koiviston kappale.

Vuorossa on säätiedotus meren kulkijoille. Säännöste on laadittu seuraavalle 24 tunnille. Pohjois-Lapin yllä oleva matalapaine liikkuu jäämerelle. Korkeapaineen selänne saapuu Skandinaviasta Suomen ylle. Suomenlahti länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta on 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelän puoleista tuulta, iltayöllä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla lounaistuulta on 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 16, länsi ja luode. Sen välinen tuuli on nopeudeltaan 8 metriä sekunnissa, sää on Haapasaaressa selkeä ja näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 16, länsi 3, puolipilvistä 20. Uuttöö 15, länsi lounas 2, selkeä 27. Nyham 17, länsi 6, pilvistä 20. Isokari 15, luode 4, selkeää yli 20. Selgrund 13. Tuulitieto puuttuu, sää on selkeä ja näkyvyys on 49 kilometriä. Valassaaret 14, länsi 9. Tankkar 14, länsi 6, selkeä, näkyvyys 50 kilometriä. Ja vielä Nahkiainen, lämpötila on 15 plus astetta ja länsiluoteesta tuulee 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä plus 34 senttimetriä, Oulu plus 36, Raahe plus 32, Pietarsaari plus 31, Vaasa plus 28, Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 21, Rauma plus 22, Turku, Föglö ja Hanko plus 19, Helsinki ja Porvoo plus 18 ja Hamina plus 20 senttimetriä.

Mick Jagger, David Bowie -yhteistyötä, vanha soul-klassikko Dancing in the Street oli käsittelyssä takavuosina. Kohta Yle Uutiset kello 6, sen jälkeen Kata ja Matti ovat täällä studiossa. Heikki sanoo oikein mukavaa keskiviikkoa. Se on morjens. Tässä vielä B ja viimeisiä sanoja.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi yöllä useita ballistisia ohjuksia. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Japanin voimakkaassa maanjäristyksessä on kuollut ainakin 13 ihmistä. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan eilen iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Ainakin 41 ihmistä on kuollut maanvyörymän seurauksena Kiinan lounaisosissa, kertovat pelastusviranomaiset Kiinan valtiollisen median mukaan. Pelastusviranomaiset kertoivat viime viikolla, että maanvyörymässä kuoli 14 ihmistä. Samalla he varoittivat, ettei tuhoalueella ollut havaittavissa yhtään elämän merkkejä. Tuolloin pelastajat etsivät kateissa ollutta noin 50 ihmistä. DNA-testausten ja ruumiiden tunnistamisen jälkeen kaikkiaan 30 uutta kuolonuhria saatiin vahvistettua. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5–3,75% vaihteluvälissä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset jatkuvat tänään. Hautajaiset alkoivat eilen maan pääkaupungissa Washingtonissa. Paikalle saapui useita maailmanjohtajia. Hautajaisten Washingtonin kansalliskatedraalin jumalanpalvelukseen osallistui myös Suomen presidentti Alexander Stubb. Stubb kertoi viestipalvelu X:ssä tavanneensa useita yhdysvaltalaissenaattoreita ennen hautajaisseremonian alkua. Täydessä katedraalissa Grahamia muistamassa olivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lisäksi muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, joiden kanssa Trump kokousti eilen hautajaisten ohessa. Presidentti Trump suostuu antamaan Ukrainalle lisenssin valmistaa Patriot-ohjuksia, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Hän kommentoi asiaa Fox News-kanavalla illalla Yhdysvaltojen aikaa. Zelenski sanoi lehdistölle, että Ukrainalla on lennokkeja, joilla voidaan tuhota iranilaisia venäläisvalmisteisia lennokkeja, mutta maa tarvitsee lisää aseita puolustautuakseen ballistisilta ohjuksilta.
1: We speak about Patriot missiles. Really, it's true. Now we spoke with the centers about it. So that Ukraine really can produce everything which can destroy everything.
0: Ballististen ohjusten torjumiseen käytettävät järjestelmät sekä niiden ammukset ovat varsinainen ongelmamme, Zelenski sanoi tavattuaan senaattorit kongressin Capitol-rakennuksessa. Ranskan viranomaiset sallivat ihmisten palata 3 Bordeaux'n lähellä sijaitsevaan kylään. Kylistä massiivisen metsäpalon vuoksi paenneet saavat palata, mutta heidän pitää olla valmiina lähtemään uudestaan tarvittaessa. Aiemmin kerrottiin, että Bordeaux'n eteläpuolella tuli on saatu lähes hallintaan. Bordeaux'n alueelle on ennustettu jopa 40 asteen lämpötiloja. Ja kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyitä on huomisesta alkaen erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustasta erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 19–24 astetta. Lapissa enimmäkseen 15–20, käsivarressa paikoin alempi.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.
3: Radio Suomen aamu.
2: Kellon ollessa 5:06. Tästä jatkaa Radio Suomen aamu. Matti Ylönen, Kata Salaspuro, oikein hyvää keskiviikkohuomenta.
4: Mitä mainiointa sellaista. Muistatko, Kata, parin päivän takaa uutisen siitä, että nuoret ja hyvätuloiset kokevat eniten raivoa parkkipaikoilla?
2: Muistan.
4: Totesin vaan, että hyvä, ettei kuulu kumpankaan ryhmään.
2: Oliko lähellä?
4: Ennen oli nuoria ja hyvätuloinen, nyt on vain ja. Näillä eväillä tähän aamuun.
2: Oli niin kryptinen aloitus, että tekisi mieli pyytää sua avaamaan sitä lisää. Ootko ollut parkkihallissa jossain kiperässä tilanteessa eilen?
4: No en varsinaisesti ole, mutta mietiskelin ja pureskelin sitä uutista pari päivää tuossa ja mietin omaa parkkeeraamiskäyttäytymistä. Ymmärrän sen, nuorena oli tärkeää päästä oven eteen, makso mitä makso. Se oli niin sanottu YK-paikka, sinne aina piti päästä. Ja sitten jos joku siihen tuli viereen, niin sitä piti katsoa vähän ikävästi, että pitikö just siihen sitten pysähtyä. Mutta nyttemmin tämmöisenä mukavuuden halusena, mutta myöskin arkiliikuntaan jotenkin myönteisesti suhtautuvana, niin mitä isompi parkkipaikka, niin sitä kauimmaisen nurkkaan ja tämän auton.
2: Niin.
4: Siellä on ensinnäkin se hyvä puoli, että pienemmällä todennäköisyydellä kukaan valtavilla ovilla varustettu katumaasturi tulee siihen viereen kolhimaan minun pientä harmaata kuutiotani. Ja sitten myöskin saa itse siinä mukavasti askelia ja takas tullessa. Voi miettiä, että ostanko tuosta nyt lavallisen juomaa vai enkö se pitää kuitenkin autolle asti kantaa.
2: Niin.
4: Tässä on paljon hyviä puolia.
2: Siinä on paljon kaikenlaista. Mä mietin, että liittyykö tämä niin kuin nuorena, kun piti saada oven eteen, niin liittyykö se siihen, että kun nuoret muutenkin koko ajan niin väsyneitä, kun ne ei jaksa, kun niitä pyytää tekemään jotain, niin no ei mä jaksa.
4: Sepä se, kyllä. Yöthän osaa aikaa nukkua, mutta kun ei pysty.
2: No ehkä sitä kannata. Yöllä nukuta, hyvänä aika.
4: Ei kannata.
2: Joku roti tähän hommaan.
4: Eikä nukuta enääkään. 6:07 keskiviikko huomenta Radio Suomesta.
2: Tilanne jatkuu, tiedote Sturen kadulle Helsinkiin ja tarkempi paikka on itse asiassa Mäkelän katu nähtävästi, eli se risteys. Liikennevalot ovat epäkunnossa siellä. Siis tilanne jatkuu Sturen kadun ja Mäkelän kadun risteyksessä Helsingissä, liikennevalot epäkunnossa. Jonne Aaron vie meidät tahdeillaan eteenpäin. Tässä on olettamuksia.

0: Jonne Aaron ja olettamuksia soi Radio Suomen aamussa, kun kello on 11 minuuttia yli aamu 6, Ylönen ja Salaspuro studiossa tänä keskiviikkona, jonka päivämäärä on 29.7. eli täysi kuu ensi yönä.
1: Näin on. Tämän kuun täysi kuu sattuu tälle illalle. Oliko näin tuossa 5:30 jälkeen, siis illalla kuu on suurimmillaan, eli tietenkään vielä Suomessa silloin välttämättä näy, ellei nyt sellaista pientä kajoa, mutta täyden kuun aika ja kaikki, joiden nukkumiseen se vaikuttaa, niin tietävät kyllä sen kuukalenteria katsomattakin, että mitä kuun vaihetta eletään.
0: Joo,
1: se on ihmehomma.
0: AI-yhteenveto sano tosiaan tuossa 17.35 ja pyöräytin silmiäni sille, että jaahas siellä taas AI sekoilee, mutta siis näin se tosiaan taitaa olla, että ei se siihen liity, että milloin se täällä näkyy.
1: Niin joo, se ei välttämättä noudattele sitä, että miten meille olisi kiva, että millä se näyttäytyy. Mutta melkoinen mollukka se on viime yönä ollut, jos on kirkkaalta taivalta päästy katsomaan, että hyvin lähellä sitä ihan täyttä yötä se, tai täyttä kuuta se on. Tänään vietetään myös Ollin päivää. Siihen liittyy vanhan kansan sanontoja. Tästä on siis pidetty ensimmäisenä kesän ja syksyn rajana Ollin päivää 29.7. Oli tällainen sanonta kuin syystä uulevista ja kevättä kynttilästä.
0: Okei, mutta siis eli se ei olekaan se Jaakon päivä, mistä aina puhutaan, että kun on se kylmäkivi ja uimavedet ja niin edelleen.
1: Niin, no nähän ei ole mitään siis semmoisia kiveen hakattuja, nämä vanhan kansan sanonat, mutta tästä Ollin päivästä on tätä käytetty. Silloin myös kalaa lakkaa syömästä ja ensimmäinen linnustamiskausi on päässyt vauhtiin. Mm. Ihan pelkkinä Kustaa Vilkunoinahan itse en näitä tässä heittele, vaan mainio Taivaan naula-sivusto aina kerää näitä suomalaisia kansanperinteitä yhteen. Tälle päivälle tällaista kerrotaan. Juhlaruokaa on syöty ja Ollin päivänä maa on ollut myös pyhä, eli ei ole saanut kerätä luonnosta marjoja tai muita.
0: Joo, siis mä tykkään tästä ennenvanhaisesta tavasta, että kuinka niitä juhlapäiviä on siroteltu vähän sinne tänne, toki siis enenevissä niin kuin suurimmalta osaltaan tänne kesäaikaan, että talvi on ollut aika hiljasta, mutta et on osattu ottaa kaikki irti ja sitten pyhitetty se lepopäivä silloin, kun semmoinen on. Eli tässäkin tosiaan, että ei saa kerätä luonnosta korttakaan tai marjoja poimia. Ihmiset pukeutuivat parhaimpiinsa ja välttivät arkisia töitä. Mm. Niin kiva tauko.
1: Kyllä, mutta täytyy toki muistaa, että tuohon aikaan sitä työtä olikin sitten se kaikki muu aika.
0: Just tämä.
1: Että suoraan suurin piirtein, kun tupaan tultiin, niin nukkumaan ja aamulla taas töihin kiinni. Mm. Mutta jos siirrytään lähemmäksi näitä meidän päiviä, kun sanottiin, että Ollin päivä olisi ensimmäinen tämmöinen kesän ja syksyn raja, niin ainakaan 16 vuotta sitten se ei pitänyt paikkaansa, koska silloin Joensuun lentoasemalla Liperissä mitattiin Suomen kaikkein aikojen korkein lämpötila, siis virallinen mittaus 37,2 astetta.
0: Se on kyllä aika tiukka.
1: Se on aika tiukka, joo. 2010 oli se kuuma kesä.
0: Joo.
1: Jota muistellaan edelleen.
0: Niin tosiaan joo, koska siis sen jälkeen on ainakin 2014 ja 2018 ollut tosi kuumia kesiä.
1: On, joo.
0: Ja oliko 22 ehkä edellinen?
1: Kyllä varmaan me ehkä tuo 2010 kesä esimerkiksi hellepäivien määrässä jää, mutta silloin tuo kaikkein korkein piikki saatiin aikaiseksi 37,2, se edelleen rikkomaton ennätys.
0: Missä olit 29.7. vuonna 1981?
1: Jaa, olin kuitenkin tuollainen rehvakkaasti vajaan kuukauden ikäinen. Todennäköisesti nukkumassa omassa kehdossani.
0: Aika hyvä paikka, nimittäin silloin Walesin prinsessa Diana, eli Lady Diana Spencer ja Walesin prinssi Charles menivät naimisiin.
1: Ihan valtava mediatapahtuma, sen olen myöhemmin oppinut.
0: Joo, sama.
1: En tiedä, näytettiinkö tuohon aikaan vielä Suomessa suoraan näitä kuninkaallisia häitä, mutta maailmanlaajuisesti ja varsinkin tässä brittiläisessä kansanyhteisössä, niin telkkariputket hehkuivat kuumina siinä vaiheessa, kun tämä pari toisilleen sanoi tahdon.
0: Joo, mäkin olen ollut vähän reilu 1,5 vuotta ja se ei ole silleen niin kuin omia muistikuvia aiheesta kuin sitten tosiaan myöhemmin. Ainakin lehtikuvat on Suomessakin olleet niin kuin ihan silleen laajalti levinneet, että mäkään sitten telkkariosuudesta tiedän, mutta et onhan se ollut todella siis aikansa spektaakkeli.
1: Kyllä, superpari siihen aikaan ja superpari vähän huonommassakin mainessa sen jälkeen, mutta joka tapauksessa tänään heilläkin olisi ollut 45-vuotis hääpäivä.
0: Ajatella, niin se aika rientää, kun on hauskaa. Tuoretta kotimaista musiikkia tässä, yhtyeen nimeltä Pilven piirtäjät, erikseen kirjoitettuna siis he, jotka piirtävät pilviä. Jengi tekee sen virheen.

0: Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Kuulin vastikään heidän haastattelunsa ja siinä puhuttiin siitä, että kuinka monet suomenkieliset ilmaukset eivät sellaisenaan käänny esimerkiksi englanniksi ja toi jengi tekee sen virheen on yksi semmoinen.
1: Niin, ei se välttämättä kaikille käänny edes suomeksi.
0: Sekin on totta.
1: Miten jengi tekee sen virheen. Näin mutta on. Hyvä tämmöistä best-servisseröintiä, että miksi et juokse nopeampaa niissä MM-kisoissa.
0: Niin.
1: Sitä varten sinne on lähdetty.
0: Joo, tykkään myöskin lyriikoista, kannattaa tsekata, jos ei keri nyt kuunnella. Puhuttiin siitä, että tänään on tasan montako, se oli 45 vuotta.
1: Kyllä.
0: Siitä, kun

0: marssi ulos ja sitten mentiin semmoisilla sen päiväisillä krumeluurivaunuilla ajeltiin ympäri Lontoota ja sitten jatkettiin juhlintaa.
1: Näis kurpitsavaunut.
0: No lähes tulkoon sellaiset.
1: Hei, tähän aikaan vuodesta, kun puhutaan siis mätäkuusta ja mätäkuun uutisista, eli siitä, että usein saattaa olla vähän niin kuin niin sanottujen kovien uutisten rintamalla pikkusen hiljaisempaa näin keskikesällä, niin sitten rupeaa tulemaan erilaisia muita jännittäviä uutisia, jotka sitten pulpahtavat pintaan sieltä. Kaikki muistaa Ruokolahden leijonan esimerkiksi.
0: Joo, sitten jonain vuonna oli tämä liekkisonni.
1: Joo, totta, niin oli.
0: Ne on tällaisia eläinjohdannaisia usein. Aika monesti. Tai sitten no, viime vuosilta ikävämpi puoli eläinuutissa oli sitä Raakkujoen tuhoa, sitähän kyllä puitiin kanssa. Sitten sehän oli myös ihan siis kova uutinen, kyllä. Mutta sitä kyllä jatkettiin ja pumpattiin ja käännettiin jokainen kivi, että se varmasti saatiin perattua. Mutta tämmöisiä kepeämpiä kesäaiheita, niin tältä kesältä on pikkusen puuttunut. Mm.
1: Joo, ei ole vielä ollut. Mutta mikä vetoaa suomalaiseen, niin tuommoinen suuri kalju merinisäkäs.
0: Suuri kalju merimies.
1: Myös varmaan. Mutta siis mursuja oli nimittäin, tai yksikössä mursu oli Haminassa silloin, mikä se oli, 22,
0: joo, 4 vuotta sitten kesällä.
1: Ja nyt on jälleen näköjään tämmöinen mursusykli umpeutunut, nimittäin Suomen rajan lähistöllä tuolla Norjan puolella on pötkötellyt mursu.
0: Joo, sen on paikallinen sienestäjä siellä huomannut kerätessään korinsa täytettä, että iso eläin on maannut metsän siimeksessä ja paljastui myöhemmin mursuksi. Tästä Norjan yleisradioyhtiö NRK on uutisoinut, että meillä täällä Suomessa tämä järjestävä seura, eli Suomen yleisradio. Ja niin hiljaisessa siellä makasi, että sienestäjä luuli aluksi mursua kuolleeksi, mutta ei se nyt kuitenkaan sitten kuollut ollut. Tämä mursu ei myöskään reagoinut ihmisiin mitenkään.
1: Joo, tässä on siis jutun ryyditteenä tämmöinen video, kun se mönkii tuolla metsässä. Kyllähän se näyttää niin kuin erikoiselta, kun se menee tuolla varvikossa. Ja asiantuntija sitten sanoo, että yleensä mursut pysyttelee vain parin metrin päässä merestä, että ei ole tavallista, että se mursu kulkee noin niin kuin monta sataa metriä keskelle metsää. Niin kuin tuostakin liikkumisesta näkee, että ei ole kuivalle maalle häntä tarkoitettu.
0: Ei kyllä se noilla eturaajoilla on pikkusen aina pari tuommoista nytkäystä menee eteenpäin, sitten pyllähtää hetkeksi aikaa lepäämään.
1: Niinpä. Niin se, muistamme, miten Haminan mursulle kävi. Nythän se on tuolla luonnontieteellisessä museossa täytettynä.
0: Kyllä.
1: Koska se ei kestänyt sitten sitä elämää. Se yritettiin viedä tuonne Korkeasaareen hoitoon, mutta siinä matkalla se sitten menehtyi. Niin nyt toivon ihan valtavasti, mulla on molemmat kädet sormet ristissä, että tämä mursu selviää tästä seikkailusta.
0: Norjassa tästä ei välttämättä ihan samanlaista mediasirkusta synny kuin meillä Suomessa. Se Haminan mursuhan oli selkeästi eksynyt Itämerelle, se ei luontaisesti asu siellä, toisin kuin taas sitten tuolla Pohjois-Norjassa veikkaan. Näin pikaisen kuvan perusteella, että se olisi Atlantin mursu, saatan olla väärässä, mutta joka tapauksessa se kuuluu ehkä enemmän tuon merialueen eläimistöön. Mutta siis tämä etäisyys rannasta on se, mikä nyt asiantuntijoita sitten hieman mietityttää, että miksi se on sinne asti mennyt makoilemaan.
1: BirdLife Norjan asiantuntija Rune Ae on pitkään tutkinut Norjan, tai siis Euroopan mursukantaa, ja hän antaa ohjeet, että vaikka nyt tuolla seudulla sattuisi itse liikkumaan, niin ei kannata mennä kovin lähelle, eikä varsinkaan yrittää koskea tai ruokkia mursua. Mursu ei halua, että sen rauhaa häiritään. Tämä saa mut miettimään, että olenkohan minäkin ehkä mursu.
0: Kaikki me olemme mursuja, kun oikein silmin katsotaan. Ja tottahan se on, että kun tommonen, en nyt tiedä, onko tuo uros vai naaras, mutta kun ne nyt keskimäärin semmoisen 1000 kiloa painaa ja nunkin isoksi möykyksi, niin se kyllä varmasti hyökätessään liikahtaa aika nopeasti ja niillä torahampailla, jos vaikka siihen sienestäjän reiteen osuu, niin kyllä saattaa jäädä tatin poiminta kakkoseksi sen jälkeen.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Aivan vastikään 48-vuotis syntymäpäiviä viettänyt Antti Ketonen, siinä olisitpa sylissäni.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin,
3: näin.
2: Näyttelijäks Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava is coming!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 28 minuuttia yli aamu 6. Radio Suomen aamussa soi The Killers, Human.

0: tuo Humanin kertosäkeistö Are we human or are we dancer? Ollaanko me ihmisiä vai tanssia? Se on hämmentänyt monia ympäri maailman, mutta Brandon Flowers, bändin nokkamies, sanoi, että se on ensinnäkin lainattu Hunter S. Thompsonilta, joka oli siis Gonzo-kirjailija ja journalisti. We're raising a generation of dancers, kasvatamme tanssijoiden sukupolvea. Ja sitten kun häneltä on kysytty, että no miksi se on yksikössä, niin hän sanoi, että no se ei ole ehkä kieliopillisesti oikein, mutta hän saa tehdä mitä hän haluaa, koska hän on taiteilija.
1: Niin, S unohtui siitä. Oikein mukavaa heinäkuun viimeisen keskiviikon aamua. 29. päivä 7. kello on 6.32 ja kuten todettua, niin tämä heinäkuu ihan loppu suorallaan. Katasalaspro Matti Ylönen Radio Suomen aamussa. Ja mitäpä tässä on maailmalla tapahtunut sillä aikaa, kun olemme nukkuneet. No eilen iltapäivällä jo kuultiin siitä uutin, että Japanissa iski voimakas maanjäristys Japanin lounaisosiin eilen tiistaina. Ja sen ehkä nyt suurimmat vauriot ovat syntyneet sitten paikallisessa ostoskeskuksessa, joka sortui osittain. Ja ainakin 13 on kuollut maanjäristyksen aiheuttamissa tuhoissa ja suurin osa heistä siis tässä ostoskeskuksen sortumisessa. Lisäksi sillä tapahtui myöskin räjähdys, jota on epäilty kaasuräjähdykseksi tai kaasuvuodoksi, ja se vielä aiheutti sitten lisää ongelmia. Edelleen tuolla romahtaneessa ostoskeskuksessa uskotaan olevan 10 ihmistä, joita ei ole vielä tavoitettu. Ja lisäksi useita rakennuksia on muitakin sitten romahtanut tulipaloja syttynyt järjestyksen seurauksena. Ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan.
0: Kotimaasta sen verran, että Jyväskylän suunnilla, jos liikkuu, niin nyt on vielä tilaisuus suunnitella viikonlopun matkareittinsä uudestaan, nimittäin siellä rallit ajetaan tässä huomisesta alkaen, ja sehän aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin. Näin kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena ihan siis tästä päivästä, eli keskiviikosta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin tietysti Jyväskylän lähestymisteillä. Ja sitten kun siellä on niitä erikoiskokeita, niin niiden läheisyydessä on poikkeavia liikennejärjestelyjä huomisesta alkaen.
1: Joo, huomenna alkaa siis nämä erikoiskokeet jo, ja niitä ajetaan myöskin Jyväskylän ydinkeskustassa, eli pääsee rallia seuraamaan kaupungissakin. Huomenna ja perjantaina on EK:t siellä, ja sitten tietenkin Jyväskylän ympäristössä nämä legendaariset Ounin pohjat ja muut sitten myöhemmin viikonloppuna. Mutta vaikuttaa liikenteeseen, se on ihan varma, ja sen kaikki rallikävijät tietää, mutta jos haluatte näitä ruuhkia välttää, niin vaikka Vaiteläistä pohjoiseen suhaavat voivat valita jonkun toisen päätien.
2: Radio Suomen aamu.
0: Radio Suomen aamussa kello on 25 minuuttia vaille aamu 7. Studiossa Matti Ylönen ja Kata Salaspuro tänä keskiviikko aamu.
1: Mitä? Juuri saamani tiedon mukaan Ouninpohja ei ole mukana.
0: Okei.
1: Nyt on rallikirjat sekaisin.

0: Suun Eerinin ja Iida Paulin muodostama superyhtye, jonka ikäkausi oli 1,5 vuotta kaikkiaan. Se oli nimeltään Rodeo ja siis viime keväänä jäähyväiskeikka.
1: Kyllä nyt meni Trivial Pursuit niin kuin vakiovastaukselta pohja, kun se olisi Ounin pohjaa ei ajeta. Joo, Jyväskylän rallissa. Se on jätetty pois. Tässä taustalla on muun muassa siis FIAN, eli autourheilun kattojärjestön määräys, joka tarkoittaa sitä, että pitää olla aika tiivis tämän rallipaketin. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että jotain on jouduttu poistamaan, jotain on tullut tilalle, joitakin on lyhennetty. Ja tällä kertaa tämä tiiviys tarkoittaa Jyväskylässä enemmän kilpailukilometrejä päivää kohti ja lyhyempiä siirtymiä. Mm. Yhteensä 66% erikoiskokeista on vaihtunut viime vuotisista, joten aika monella on saattanut Trivial Pursuitista lähteä sitten se tietopaketti pois alta. Mutta tänään siis siellä jo Jyväskylässä rallit perinteisesti avataan, huomenna aletaan kisaamaan ja sitten viikonloppuun on sitten ihan yhtä taivaallista rallia sen jälkeen.
0: Onneksi Trivial Pursuitissa ihan joka vuosi päivitetään niitä kysymyspaketteja.
1: Sepä se.
0: Tuolla pärjäilee vielä jonkin aikaa.
1: Pärjäilee kyllä.
0: Hei, ootko pannut merkille tämmöisen vähintäänkin keskustelun, jos et itse ilmiötä siitä, että ötököiden määrä olisi vähentynyt?
1: Kyllä siitä on puhuttu paljon. Siis jo muistan tämän kampanjan, joka meillä Ylelläkin oli, tämä Pelasta Pörriäinen, eli istuta tämmöisiä pörriäisystävällisiä kasveja, jätä nurmialueita ajamatta, jne. Ja kyllähän tämä ihan siis maailmanlaajuinen huoli on ollut.
0: Mm. Kyllä vaan. On puhuttu siis myös hyttysten määrän vähenemisestä, mikä ei välttämättä harmita ulkoilijoita ihan samalla tavalla kuin joku kimalaisten määrän väheneminen.
1: Totta, mutta joku indikaattori sekin luonnontilasta on, että jos taivaalla tai siinä nenämme korkeudella, ei taivaalla, mutta siinä suurin piirtein ihmisen korkeudella, joskus ärsyttävikin hyttysiä vähemmän liikkuu.
0: Joo. Oulun yliopiston professori Marko Mutanen on henkilö, johon usein viitataan, kun puhutaan ötököistä. Puhutaan siis niin sanotusta tuulilasi-indeksistä, eli siitä, että kun lapsena tuolla istui auton kyydissä, kun ajeltiin pitkin teitä, niin se tuulilasi oli aina ihan mustanaan niitä ötököitä. Niitä sai jatkuvasti olla pesemässä myöskin huoltoasemilla pois, koska sitten noi tuulilasin pyyhkijät ei enää pystynyt niihin liiskautuneihin ötököihin.
1: Joo, ne oli parempi pestä pois ennen kuin ne pääsee liikaa siihen jämähtämään.
0: Joo.
1: Seuraavalla huoltsikalla sitten pitkävartisilla hangattiin sitä aivan jukun vallassa.
0: Kyllä. Ja nyt tämä indeksi osoittaa, että ötökät ovat vähentyneet, näin siis sanoo arkijärki kansalaisilla. Mutta Mutanen ei ihan allekirjoita tätä.
1: Ei. Mutasta haastateltiin Ilkka Pohjalaisen. Tämä on eilisen päivän numeroita tässä selaillaan. Ja hän siis kertoo ensinnäkin, että on tekemässä tällaista uutta tutkimusta, siis tieteellisin menetelmin, tieteellisimmin kuin tuulilasi-indeksillä mitattaisiin hyttyslajien esiintyvyyttä ja tulevaisuutta ja ennustettavuutta, mutta tämä on niin alussa vasta, että vielä ei pysty mitään sanomaan, mutta siinä siis käytetään muun muassa DNA-menetelmiä, konenäköä, mallinnusta hyttysten esiintymiseen ja niiden vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen, eli tämä on vasta alussa. Mutta tämä tuulilasi-indeksi, josta jokainen autoilija on varmasti jotain mieltä, niin sitähän ei ihan täysin osta ja syy saattaa löytyäkin autoista.
0: Niinpä. Hän sanoo, että autot on nykyään muotoiltu paljon aiempaa aerodynaamisiksi ja esimerkiksi tuulilasin kallistuskulma on erilainen, mikä sitten taas saa aikaan sen, että tuulilasin eteen muodostuu eräänlainen ilmapatja. Eli se ikään kuin siirtää ne ötökät pois tieltä ennen kuin ne osuisi kohti vääjäämätöntä loppuaan siihen tuulilasiin.
1: Joo, ja tämän huomaa varmasti siis, jos ajelee vanhemmalla autolla tai jos ajelee vaikka jonkinlaisella matkailuautolla, missä tuulilasi on huomattavasti pystymässä kuin henkilöautossa, niin niihin saattaa kyllä edelleen tätä hyttystä ja muuta sitä lentävää. Pahan se on mennä tunnistamista tekemään siinä vaiheessa, kun se on jo läsähtänyt, mutta suurin piirtein hyttysen tunnistaa vielä auton keulassa tai jostain, niin se voi olla näin. Jatkamme tutkimuksia. Niin. Odotamme Mutasen tuloksia sitten tulevaisuudessa.

0: Simply Red ja Stars. Kello on nyt sen verran, että on tullut aika ottaa yhteys tämän aamun meteorologiin, ja siellä on tänä aamuna iloinen Henriikka Heikino, ja oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mikä on hyvän tuulen taustalla?
1: No, sateisten päivien jälkeen, kun voi sanoa, että tulee aurinkoa.
0: Yes. Eli sitä on nyt tälle päivälle luvassa.
1: Joo, tämä ja huominen päivä on hyvinkin pitkälti poutaisia ja aurinkoisia päiviä. Edelleen Pohjois-Lapissa kuurottelu jatkuu ja paikoin joitakin yksittäisiä kuuroja nyt siellä täällä voi päästä tälleen kesäaikaan syntymään, mutta muuten yleiskuva hyvinkin aurinkoinen.
2: Aurinkoa siis sateen jälkeen, miten lämpötilat käyttäytyy?
1: No nyt lähdetään pikkuhiljaa viikonloppua kohti nousuun. Tänäänkin jo yleisesti noustaan kyllä sinne 20 asteen tuntumaan etelässä ja idässä vähän sen 20 asteen yläpuolellekin. Ja torstai ja perjantain aikana varsinkin maan etelä- ja keskiosassa voidaan monin paikoin ihan hellelle lukeminkin yltää.
0: Eli uuteen nousuun kesä tekee paluun ainakin lämpötilojen osalta. No jos nyt sitten varovasti kurkataan jo tuonne pidemmälle, sanoit, että ainakin niinku tämä ja huominen päivä olisi nättiä, niin indikoiko tämä nyt sitä, että sitten perjantaina ei välttämättä näin enää olisikaan?
1: No perjantaina ennuste on vielä vähän epävarma, mutta se näyttää, että sieltä saataisiin jonkunmoisia sateita ja ukkosia, mutta ne näyttäisi olevan vaan tuollainen perjantain ohimenevä säärintämä, mikä melko nopeasti tästä sitten pyyheltäisi Suomen yli. Ja sen jälkeen viikonloppu näyttäisi taas melko poutaselta tällä hetkellä.
2: Eilen Henriikka sun kanssa puhuttiin siitä, että Lappiin, varsinkin tuonne Koillismaalle ja siitä ylöspäin olisi tulossa rankkojakin ukkosia ja sateita, niin toteutuiko tämä ennuste?
1: No kyllä, että kyllä siis pääosin kaikki ukkoset eilen lähestulkoon osu pohjoiseen, ja myöskin sitten täältä, kun mä äkkiä aukasen, niin suurimmat sadekertymätkin, pääosin ollaan, runsaimmat sateet on siellä vajassa 20 millissä, mutta tällä kertaa bingo voitettiin Kilpisjärvellä, kun saatiin melkein 40 milliä vettä.
2: Huhhuh.
0: Se on kyllä jo melkoinen satsi. Hei, varoituskartta näyttää tältä päivältä vihreää, eli ei vaaraa ilmeisesti missään päin Suomea. Mitä tulevat päivät sanoo?
1: No nyt tosiaan nämä poutaset päivät, niin aika lailla vihreätä varoituskarttaa. Sitten se perjantain sää toistaiseksi vielä sen verran epävarma, mutta mahdollisesti joitakin ukkosrajun ilman varoituksia, mutta ne on tosi alustavia vielä.
0: No hei, eletään viikkoa eteenpäin ja katsotaan sitä viikonloppua sitten, kun se rupeaa lähestymään. Kiitos paljon tästä, Henriikka Heikinoja, ja nautihan aurinkoisesta päivästä sinäkin.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Katri-Helenan muassa me muutkin pääsemme tänään tunnelmoimaan aurinkoa. Ja myöskin sen siltaa sitten, kun sen aika on.
4: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan, sun ajatuksissani.

0: alun perin Giliola Cinchetti-nimisen artistin levyttämä kappale Alle Porte del Sole, italiaksi siis tehty alun perin vuodelta 1973 tuossa suomeksi Vasten auringon siltaa, Katri Helena.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
5: Joskus miettinyt, että onko olemassa oikea ikä, millä voi ostaa semmoisen perässä vedettävän kauppakärryn. Mä muistan niitä jo lapsuudesta. Yleensä oli vanhempien rouvien asioita, jotka teki kauppareissut jalkaisin ja sitten kaikki saatiin sinne kärryyn kätevästi ja niille ne vedettiin kotiin.
0: Onkohan sitten vanhempien herrasmiesten versio tästä semmoinen selkäreppu?
5: Se voi hyvin myös olla. Sinne pakataan kaikki, mitä tarvitaan kaupunkireissulla. He ovat olleet edelläkävijöitä. Muovikassit, nuo aikamme paholaiset, joista tunnutaan, että halutaan vimmalla eroon, niin niistä myös päästään eroon, jos hinta on kohdallaan. Tässä Taloussanomat on katsastanut, että kuinka kauppaketju Lidlin muovikassien myynnin kävi, kun hinta nousi 39 sentistä 59 senttiin. Ja tuoreet tilastot Lidliltä kertovat, että kesäkuussa 21,4% vähemmän myytiin näitä muovikasseja kuin kun verrataan tammikuuhun, jolloin hinta oli vielä se 39 senttiä.
0: Joo, ja tämä on vaikuttanut välittömästi tämä hinnan korotus. Helmikuussa jo on myyty 15% vähemmän viikossa kuin tammikuussa. Mutta muistatko vielä aikaa, tai muistanko omiani, kun kaupasta sai ilmaiseksi muovikassin ostosten kaupan päällisiksi?
5: Saattaa jossakin elämänvaiheessa ollut silloin sotien välissä, mutta kyllä niistä aina joku symbolinen summa on maksettu, mutta ne on ollut tai 15 senttiä tai 10 senttiä.
0: Kulttuurisotien välissä.
5: Eli käytännössä ne on ollut ilmaisia, mutta näköjään tällainen korotus sitten vaikuttaa ja euro on kova konsultti, se täytyy kyllä todeta.
0: No kun tätä olin sanomassa, että toi 60 senttiä rupeaa olemaan jo aikamoinen, mun mielestä 40 senttiäkin on aika paljon.
5: On.
0: Mutta siis... Tämähän vaan osoittaa sen, että kyllä kuluttajien käytökseen pystyy tehokkaimmin vaikuttamaan juurikin tuolla hinnanmuutoksella.
5: No se on. Siis jos miettii ihan sitä absoluuttista rahamäärää, eihän 20 senttiä saattaa pudota taskusta, kun otat nenäliina. Mutta jos se pitää tavallaan sijoittaa siihen, no okei, sen muovikassin voi käyttää uudelleen joko roskapussina tai uutena kauppakassina. Että sinänsä se ei ole välttämättä kertakäyttöinen, jos se vaan tajuaa. Mutta kyllä se aika monelle saattaa olla, että se on kaksikäyttöinen. Eli kaupasta kotiin ja seuraavaksi on roskapussi.
0: Joo. Ja tästäkin on paljon ollut viime aikoina puhetta, että kun itsekin olen ajatellut nimenomaan näin, että no roskapussiksihan se menee, että mitäpä sen on väliä, mutta nehän kaupan muovikassit on aika paksuja.
5: Niin on.
0: Niihin käytetään aika paljon sitä raaka-ainetta, kun vertaa siihen, että sit jos ostaa rullassa niitä roskapusseja, jotka on paljon ohuempia, niihin on käytetty paljon vähemmän materiaalia, ne on sikäli paljon ympäristöystävällisempiä.
5: Kyllä, eikä semmoinenkaan rulla nyt ihan hirveästi maksa, mutta kertaostoksena tietenkin se tuntuu enemmältä kuin se 60 sentin ostoskassi.
0: Mutta siis, eli toisin sanoen, ihmiset on oppineet kantamaan omia kasseja, niitä kestokasseja mukana kaupassa.
5: Se on näin, eikä myöskään Lidlin mukaan tämä muovikassien vähentyminen ei ole siirtynyt paperikasseihin, koska niiden myynti on pysynyt samana kuitenkin sitten tästä hinnankorotuksesta huolimatta.
0: Hei, tostahan oli joskus silloin polemiikkia, että kummat on ympäristöystävällisempiä, muovikassit vai pahvikassit vai kenties ne puuvillakassit. Siitä ei vissiin vieläkään ihan ole täyttä konsensusta tästä aiheesta. Mutta omat kassit mukaan kauppaan. Ei tarvi maksaa.
5: Tästä hedelmäpusseihin koittaa tunkeutua.
0: Tai taskuihin.
5: Kyllä.
0: Hei, Stigin jälkeen kello 7 uutiset ja aamun ensimmäinen urheiluradio.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi yöllä useita ballistisia ohjuksia. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Lisäksi Yhdysvallat ja Saudi-Arabia kertoivat varhain tänään tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. CENTCOMin mukaan iskujen kohteina oli taistelijoita, jotka olivat tehneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Japanin voimakkaassa maanjäristyksessä on kuollut ainakin 13 ihmistä. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan eilen iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5–3,75% vaihteluvälissä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset jatkuvat tänään Grahamin kotiosavaltiossa Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa. Hautajaiset alkoivat eilen muistotilaisuudella maan pääkaupungissa Washingtonissa. Washingtonin kansalliskatedraalissa Grahamia muistamassa olivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lisäksi muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, joiden kanssa Trump myös kokousti. Paikalla oli niin ikään Suomen presidentti Alexander Stubb. Presidentti Trump suostuu antamaan Ukrainalle lisenssin valmistaa Patriot-ohjuksia, kertoo presidentti Volodymyr Zelensky. Hän kommentoi asiaa Fox News-kanavalla illalla Yhdysvaltojen aikaa. Zelensky sanoi lehdistölle, että Ukrainalla on lennokkeja, joilla voidaan tuhota iranilaisia venäläisvalmisteisia lennokkeja, mutta maa tarvitsee lisää aseita puolustautuakseen ballistisilta ohjuksilta.
1: We speak about Patriot missiles. Really, it's true. Now we spoke with the senators about it. So that Ukraine really can produce everything which can destroy.
0: Ballististen ohjusten torjumiseen käytettävät järjestelmät sekä niiden ammukset ovat varsinainen ongelmamme, Zelensky sanoi tavattuaan senaattorit kongressin Capitol-rakennuksessa. Zelenskin ja Trumpin tapaamista kommentoi Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
2: No, tällä hetkellä tuki näyttää yhä vankemmalta, mutta ukrainalaiset ymmärtävät erittäin hyvin, että se on kuitenkin hieman huteralla pohjalla ja tilanne voi muuttua hetkenä minä hyvänsä ja siihen voi vaikuttaa sekä Lähi-idän tilanne että Yhdysvaltain sisäiset poliittiset ristiriidat. Siksi Ukraina tavoittelee lisää yhteistyötä Euroopan maiden kanssa ja haluaa lisää tukea Euroopan mailta, joiden intresseissä Ukrainan voitto on, mutta Ukrainan kannalta on kuitenkin hyvä asia, että Yhdysvallat on kallistumassa yhä vahvemmin sen puolelle, että sotilaallisesti vahva Ukraina voi pakottaa Putinin neuvottelupöytään. Senaattori Graham oli Venäjän vastaisten pakotteiden pääasiallinen moottori Yhdysvalloissa.
0: Ja kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyitä on huomisesta alkaen erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 19–24, Lapissa enimmäkseen 15–20 astetta, käsivarressa paikoin alempi.
3: Tästä urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Kuopion palloseuran taival jalkapallon mestarien liigan karsinnoissa päättyi toiselle kierrokselle. KuPS kärsi kotikentällään 0-2 tappion azerbaidžanilaiselle Sabahille ja Sabah eteni jatkoon otteluparista yhteismaaleen 3-0. Näin KuPSin kapteeni Petteri Pennanen ottelun jälkeen.
4: No pettymys tietysti, että 1-0 maaliin asti oli niin kuin meiltä hyvää tekemistä ja peli ihan hallussa ja hyviä paikkoja tuota, mutta ei tehty ja sitten se 1-0 jotenkin vähän sekoitti meidän peli, sitten katkas jotenkin vähän en tiedä mitä sinne sitten tapahtui, että se 1-0 maali vähän niin kuin lopetti meidän pyristä. Nämä on tiukkoja pelejä, että ei näissä niin kuin kymmeniä paikkoja tule ikinä, että tuota, ei auta jossitella, ei tehty kahdessa pelissä maalia, niin ei silloin jatko voi päästä.
3: Ja tässä päävalmentaja Miika Nuutisen tunnelmat.
5: Ihan boksissa niissä maalintekotilanteissa, niin ei ehkä löydetty niitä parhaita valintoja siellä. Ja sitten toisaalta taas vastustaja kyllä puolusti oman boksinsa myös tosi laadukkaasti. Ja ehkä myös päällimmäisen fiilis on se, että kyllä me hävittiin tämä ottelupari tosi hyvälle jalkapallojoukkueelle, hyvin organisoidulle ja laadukkaalle ryhmälle, että ei silleen niin siitä jossitelta.
3: KuPS jatkaa europelejään nyt Eurooppa-liigan 3. karsintakierroksella ja voitto siellä veisi joukkueen Eurooppa-liigan pudotuspelikierrokselle. Tappiollakin KuPS pääsisi vielä konferenssiliigan pudotuspelikierrokselle, joten mahdollisuuksia riittää. Ja vielä yleisurheilua. Kamerunin Emmanuel Eseme juoksi 9.83 ajan kansainyhteisön kisoissa 100 metrillä Glasgow'ssa. Aika nosti Esemen tämän kauden maailmantilaston 3. sijalle.
6: Urheiluradiossa Matti Lehtisaari ja kello 7 Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 75 välillä Siilinjärvi-Nurmes ja tarkempi paikka Kuuslahti-Siilinjärvi-Pajulahti-Kuopio siis sillä välillä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 75 välillä Siilinjärvi-Nurmes ja tarkempi paikka on Siilinjärven Kuuslahden ja Kuopion Pajulahden välisellä tieosuudella.
7: Radio Suomen aamu.
6: Nyt kello on aivan tuota pikaa 8 minuuttia yli 7. Radio Suomen aamu jatkaa 8 saakka studiossa seuranasi heräilemässä Matti Ylönen ja Kata Salaspuro. Ihanaa keskiviikkoaamua.
8: Sateen jälkeen tulee aina pouta, näinhän sitä sanotaan. Ja tänään se pouta sitten koittaa ainakin suurimpaan osaan maanta ja tekee sen ihan jopa auringon kanssa.
6: Joo, melkein siis koko kartta on auringossa ja myöskin vihreänä, ei ole mitään varoituksia missään.
8: Ai että, nyt voi lähteä turvallisin mielin vesille ja polttaa nuotiota ja ei ole tulvariskejä eikä mitään.
6: Eikä salama tuu päähän.
8: Ei tule, nautin vielä kun voit.

0: Hei, me puhuttiin Matti ennen tuossa uutisia muovikasseista, kun kauppaketju Lidl on nostanut niiden hintaa. Tämä on kirvottanut ihan valtavan määrän viestejä ihmisissä.
1: No näin mä vähän arvelin, koska muovikassi on sellainen aika arkinen asia, jota harvoin tulee ajateltuakaan. Paitsi silloin, kun se hinta nousee, siis niin kuin reilusti nousi ja myynti väheni. Ja tämä on tietenkin se suunta, mihin tällä haluttiinkin, koska muovikassien määrää halutaan maailmassa ylipäätään vähentää. On tilasto siitä, että suomalainen jokainen meistä vuosittain käyttää noin 60 muovikassia.
0: Okei, se on enemmän kuin yksi viikossa.
1: Se on enemmän, joo, näin se on kyllä. Tietenkin sitten kun miettii vielä useamman, jos on useamman henkilön talous, niin siinähän niin kuin niitä kasseja ehtii sitten kertyä aika paljon. Mutta tätä määrää halutaan siis kuitenkin ihan EU-tasollakin laskee.
0: Joo, siis tosiaan toi hinnan korotus aiemmasta 39 sentistä tammikuussa nousi 59 senttiin. Ja sitten mä muistelin tässä, kun puhuttiin, että mulla on semmoinen muistikuva, että mun nuoruudessa tai lapsuudessa olisi ollut niin, että ne kaupan muovikassit oli ihan ilmaisia.
1: Niin, kun hän tavallaan toimi myös kaupan mainoksena, että kun ihmiset lähti ne kädessä sitten kulkemaan kaupungille, niin samalla nähtiin, että sitä on käyty Heikin hallissa ostoksilla.
0: Niin, sä vähän silleen vitsikkäästi sanoit, että joskus sotien välissä ehkä näin on ollutkin, niin kuulija muistaa, että ei ollut joskus sotien jälkeen, vaan vielä 80-90-lukujen vaiheilla. Ja nimenomaan kyse oli tästä kaupan mainonnasta. Käy järkeen.
1: Käy totta kai järkeen. Yksi, mitä me tässä muisteltiin sitten sun kanssa ihan lähivuosilta, on se, että esimerkiksi vaateliikkeet ja tuommoiset yleensä sujautti aina kysymättä ne siihen kaupan muovikassiin, mutta nekin on ruvennut nykyään perimään maksua siitä.
0: Kyllä, koska kyllähän ne kassit niillekin maksaa.
1: Maksaa totta kai jo, ei minäkään asiakkaana voi ruveta mitään vaatimaan ilmaiseksi sillä tavalla, mutta että jotain peliliikkeitä pitää olla. Mä muistan kerran ostin tietokoneen, kannettavan tietokoneen, joka tuli siinä omassa pahvilaatikossaan ja sitten kaikkea oheista härpäkkeitä, miten siihen tuli hiiriä ja jotain muuta, niin se loppusumma oli pitkälti päälle 1000 euroa, mikä oli opiskelijoille todella iso raha. Ja sitten mä kysyin, että voisinko mä saada näille härpäkkeille muovikassi? No se olisi 20 senttiä.
0: Ai ai ai.
1: Sisuunnut ja tungin kaikki taskuun.
0: Huono pelisilmä sillä myyjällä. Tän aikaan aamusta tämä sanoma tuntuu sitäkin väkevämmältä. Mä elän vieläkin. Harri Marstio, Jorma Kääriäinen, Pate Mustajärvi ja Topi Sorsakos.

cair.

0: Siinä oli niin monta esiintyjän nimeä, että mä en meinannut kerätä niitä edes lukea. Tuossa Harri Marstio, Jorma Kääriäinen, Pate Mustajärvi ja Topi Sorsakoski. Mä elän vieläkin.
1: 7.13 on kello, mukavaa keskiviikko huomenta Radio Suomesta ja onnittelut teille, jotka olette tänä maanantaina tai viime maanantaina, tämän viikon maanantaina aloittaneet kesälomanne. 3. päivä, alkaako pikkuhiljaa jo työasiat painua unholaa vai meneekö eka viikko vielä semmoisessa vähän hartiat ylhäällä ja semmoisessa jännittyneessä tilassa. Yleensä se ottaa muutaman päivän tai jopa sen viikon, että pääsee irti työelämästä.
0: Joo, syke korkealla. No mites sit vastaavasti näin päin, kun sinä palasit lomalta nyt maanantaina, niin joko on semmoinen olo, että ei olisi koskaan lomalla ollutkaan.
1: Joo, tuntuu niin kuin olisi täältä koskaan poistunutkaan. Niin. Mutta ei se mitään. Se on ihan itse aiheutettua. No ei vainkaan. Mutta tässä alkuviikosta uutisoitiin siitä, että suomalaiset eivät oikein, siis tällä kesälomallaan palaudu kunnolla siitä työstä. Jopa joka kolmas työssä käyvä ei siis kunnolla lepää tai ainakaan pääse täysin irti siitä työpersoonasta ja työasioista silloin, kun on aika palata takaisin työpaikalle.
0: Joo, ja siis tämä on tosi voimakkaasti ikäryhmittäin jakautunut. Tämä tilanne nimittäin erityisesti 25-44-vuotiaiden ikäryhmässä jopa 42% kertoo, ettei se loma riitä akkujen lataamiseen, kun sitten taas vanhempien työntekijöiden tilanne on aivan täysin toinen. 55-64-vuotiaiden ikäryhmässä heikosti palautuu vain joka viides.
1: Joo, näin tästä kyselystä selviää. Mä rupesin miettimään, että onko tässä muutenkin vähän semmoinen niin kuin suhtautuminen elämään ja vähän semmoinen leppoistuminen sitten ikäasia, koska tuossa iässä kun 25-44, niin silloinhan eletään niitä kuuluisia ruuhkavuosia. On perhe-elämän perustamista ja työelämässä pitäisi päästä hyvin positioihin ja kilpailla ylennyksistä ynnä muusta ja katsoa sitä, että tulotaso on riittävä. Niin kyllä se ehkä jopa selittää sitten sen, että kesäkään tai se lomakaan ei sitten toimi niin kuin loman tarkoitus.
0: Siis aivan taatusti, ja lisäksi tässä kerrotaan, että 25-44-vuotiaiden pitäisi olla työuransa tuottavimmissa vaiheissa, mutta juuri he kärsivät pahimmasta palautumisvajeesta. Mä näen tässä niin kuin kyllä yhtäläisyyden. Et toki jos se työelämä on hektinen.
1: Niin, hektisempi.
0: Niin, kaikkein hektisin, niin kyllähän se on silloin, se palautuminen vaatii enemmän aikaa.
1: Niin, sitten kun alkaa olla siellä uran loppupuolella, se on 55+, siitä eläkeikä, niin ei välttämättä enää sillä lailla purista mailaa. Lapsetkin saattaa olla jo maailmalla, asunto on maksettu, ollaan kuitenkin siellä tulotason kaikkein korkeimmalla huipulla, jossa on ollut sieltä uran alusta nousujohteinen. Lomarahat on jo ihan mellevät, että niillä sille voi mennä kauppaan katsomatta hintoja, niin ehkä se teki sitä lomailustakin sitten jotenkin helpompaa.
0: Voi se olla näin. Mun mielestä kauhean ilahduttava kulma tässä jutussa on se, että suomalaiset toivoo joo nykyistä pidempiä lomia.
1: Niin.
0: No kukapa ei.
1: No se pääsee.
0: Mutta ihanne lomamäärä olisi keskimäärin 10 päivää enemmän kuin nykyinen keskiarvo. Ei siis luokkaa 3 kuukautta lisää.
1: Niin jo tämmöinen vanhan liiton, vanha koulun kesäloma, niin, joka alkoi kesäkuun ensimmäinen ja päättyi syyskuun ensimmäinen.
0: Niinpä. Että toi 10 päivää, niin ei se ole mikään mahdoton. Ehkä joitain päiviä voi saada jopa neuvoteltua työpaikaltaan lisää. En tiedä, miten nämä toimii, nämä paikalliset sopimiset nykyään, mutta
1: Nykyinen keskiarvo palkallisille lomapäiville Suomessa on 26,6 palkallista lomapäivää, eli siihen 10 haluttaisiin lisää. Eli 36-37 päivää vuodessa.
0: Tolleen kun se laittaa, niin se kuulostaa kyllä ihan todella, todella pitkältä se loma.
1: Niin, mutta sitten kun se jaetaan kuitenkin, että jos sen juhannukselta 4 viikkoa ja sitten siinä joulun yhteydessä, joulun niin välipäivät kun ottaa vielä, niin siinä
0: ja syysloma ja pääsiäisloma.
1: No pitää olla ja sitten koulujen talviloman kanssa pitää olla 1 viikko. Että joo, lisää lomaa vaan.
2: Radio Suomen aamu.
0: Moni saattaa miettiä kuumaan sanoin, että kesäloma on ihan kohta ohi. Elämä onneksi jatkuu.

0: maa. Kello on 7:20. Hyvää huomenta, jos juuri nyt siellä heräilet ja pyyhit unihiekan rippeitä silmistäsi. Seurannasi tänä aamuna Radio Suomen aamussa Matti Ylönen ja Kata Salaspuro.
1: Tämä kesä muistetaan totta kai jalkapallon MM-kilpailusta, jotka tuolla Pohjois-Amerikassa kisattiin ja sieltä sitten Espanja kannun kanssa tänne Eurooppaan matkusti. Mutta kotimaiset sarjat, nehän ovat pyörineet tässä koko ajan, koska suomalaisjoukkueiden ei hirveästi tarvinnut siihen varautua, että omia pelaajia lähtisi MM-kisoihin. Ja varsinkin tuossa alasarjoissa, niin pelejähän pelataan jatkuvasti.
0: Joo. Eilisaamulta uutinen, joka on sinänsä tietystikin ikävä, se kertoo erään seuran talousvaikeuksista, joka johti siihen, että tämä kyseinen joukkue joutui luopumaan kolmosen sarjapaikasta. Mutta siis huomioni kiinnitti tämä joukkueen hauska nimi. Se on Kokkolasta kotoisin ja sen nimi on FC Sääripotku.
1: Kyllä, ja tämä viimeinen ottelu, jonka se pelasi, se jäi sitten Lapua Virkiä vastaan ja Kokkola hävisi 0-18. Eli maaliero kyllä kertoo sen, että välttämättä ei joukkueella ole ihan parhaassa terässä. Mutta siis kyllähän urheiluseuran nimeäminen on yksi sellainen taitolaji, varsinkin jos on vakavasti otettava urheiluseura. Mm. Niin sitä on varmasti mietitty aikoina ainoastaan sellaisia yleviä tempauksia tai
0: Koitto
1: nimenomaan.
0: Joo, ponnistus. Kaikkea tämmöistä, joo, se on totta, mutta sitten on siis myös irroteltu. Mä rupesin asiaa oikein tutkimaan, menin Palloliiton sivuille, löytyi siis jalkapallon puolelta ja sitten katsoin vielä salibändin puolelta näitä joukkueiden nimiä. Aika hauskoi löytyi. Keski-Suomesta Saarijärven Kalmarin kylästä Kalmarin Nahjus. Se on urheilussa varsinkin mielestäni sangen hauska. Sitten on tämmöisiä tietysti sanaleikkejä, niin kuin esimerkiksi FC Puhuri, joka tulee sanoista Punavuoren huumerikolliset.
1: Joo, niinpä tietenkin.
0: Joo, ja Kurvin vauhdin tietää moni, mun mielestä Rockfudiksen SM:ssä kunnostautunut tämä kyseinen. Mutta sitten oli kaikki tämmöisiä niin kuin muutamat muskettisoturit Vantaalta, Roihuoren Ruisku, hyvät pallourheilijat, erikseen kirjoitettuna vielä, tämä on salibändijoukkue Savonlinnasta. Järvenpään senaattorit, sitten oli Karpalo-harhauttajat. Se oli myöskin salibändi. Siinä tulee tämmöisiä niin kuin tietynlaisia kysymyksiä.
1: Kyllä. Näistä. Kävin katsomassa, minkälaisia joukkueita tänä vuonna pelasi tuolla Suofutiksen MM-kilpailuissa, niin siellä nyt muun muassa Toisen Kiveksen Koitto, Alapään Karvaajat, Kappelin Pimut.
0: Niin, sanamuunnokset on noissa yleisiä, mutta silti mun suosikki on salibändijoukkue nimeltä SB Kurkkumopo.
2: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luontosuomessa keskiviikkona 18:00.
0: Kello on ollessa 7:24. Radio Suomen aamussa soi Aikakone ja Alla Vaahterapuun. Oikein hyvää huomenta, mukavaa kun oot siellä kuulolla.

0: Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Reetta Malmberg. Hyvää huomenta. Mäntsälässä tiistaina palannut autoliike tuhoutui tulipalossa täysin. Pelastuslaitoksen mukaan rakennuksessa ei voi jatkaa liiketoimintaa. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja, sillä kaikki rakennuksessa olleet poistuivat sisältä ennen palojen tuhoisaa leviämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Päivärinteen polulla tiistaina vähän ennen yhtä iltapäivällä. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle rakennus oli jo menetetty. Palon syttymyssyy ei ollut vielä tiistaina illalla tiedossa. Perinteikäs soitinliike F-musiikki hakeutuu yrityssaneeraukseen. Saneerauksen tavoitteena on vähentää yhtiön velkoja. Henkilöstövaikutuksia saneerauksella ei ole. F-musiikin ainoa kivijalkamyymälä on Vantaan Pakkalassa. Yritys on viime vuosina kärsinyt verkkokaupan tuomasta kansainvälisestä kilpailusta. Soittimia, nuotteja, äänilaitteita ja musiikkitarvikkeita maahan tuova ja myyvä F-musiikki jätti viime viikolla käräjäoikeuteen hakemuksen saneerausmenettelyyn pääsystä. Ensimmäiset opintosetelit tulevat käyttöön elokuussa. Opintoseteleillä voi opiskella maksutta 30 opintopisteen verran avoimessa yliopistossa. Setelin voivat saada tänä vuonna toiselta asteelta valmistuneet, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa kevään 2026 yhteyshaussa. Urheilun monilajitapahtuma tuo tällä viikolla Espooseen 20 eri urheilulajin kotimaisen kärjen kilpailemaan lajiensa mestaruuksista. SM-viikon tarkoituksena on esitellä suomalaisen urheilun monimuotoisuutta ja tuoda myös vähemmän tunnettuja lajeja suuren yleisön tietoisuuteen. Yle välittää TV2 ja Areenassa sekä suorana että koosteina kaikkien mukana olevien lajien ratkaisut.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 8:30. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 75 välillä Siilinjärvi-Nurmes. Tarkempi paikka on Siilinjärven Kuuslahden ja Kuopion Pajulahden välinen tieosuus. Siellä onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 75 välillä Siilinjärvi-Nurmes. Tarkempi paikka on Siilinjärven Kuuslahden ja Kuopion Pajulahden välisellä tieosuudella. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.
2: Radio Suomen aamu.
1: Radio Suomen aamu jatkaa kello 8 saakka. Studiossa tänä keskiviikkona Matti Ylönen ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Ja tuossa kun tuota penkkiurheilijan kesäkalenteria käy läpi, niin siellähän todellakin odottaa vielä tuossa elokuun alkupuoliskolla. Siellä on yleisurheilun EM-kilpailut. Birmingham on järjestävä kisakaupunki ja se tulee myös täällä, tai no kisat totta kai myös Radio Suomessa kuullaan sitten päivisin ja iltaisin, kun noita lajeja on. Joukkue on nyt sitten ilmeisesti saatu täyteen, ja oliko näin, että 48 urheilijaa Suomesta lähtee EM-kentille kilpailemaan?
1: Mm, on ollut kaikenlaista. Viime viikonloppuna oli ne Kalevan kisat, ja nyt sitten Ralliradio käynnistyy huomenna siellä. Ystävämme Sanna Pirkkalainen ja Akilainen myöskin äänessä.
3: Kyllä joo, tässä ollaan kesälomilta palattu, mutta Sanna heti ryövättiin Ralliradion palvelukseen ensimmäksi viikoksi. Hänelle suotakoon. Ja kun ollaan puhuttu myös siitä, että kun ralli todenteolla sitten käynnistyy huomenna tuolla Jyväskylän seudulla, niin se tulee vaikuttamaan myös liikenteeseen. Ralliradio on yksi sellainen kanava, josta myöskin noista liikenteen poikkeusjärjestelyistä pystyy pitämään itsensä kartalla. Eli kun virittäytyy siellä Keski-Suomen alueella ihan FM-taajuuksille, niin kuulee sitten, että missä ruuhkautuu ja kuinka pahasti.
1: Joo, ja siis tästä päivästä alkaen jo niitä liikennemuutoksia. Toki meille tuli jo viesti täällä kuulijalta, että nyt jo näyttää siltä, että Nelostie pohjoisessa Keski-Suomessa ja Oulun eteläisellä on poikkeuksellisen hiljainen. Hyvä näin. Valitse ihmeessä toinen reitti, jos et sinne Jyväskylään ole menossa ja pystyt jotain muuta reittiä käyttämään.

0: ryhdytään mekastamaan. Let's get loud. Gloria Estefan kirjoitti kappaleen alun perin itselleen, kunnes sitten alkoi tuntua siltä, että tämä on itse asiassa vähän turhan samanlaista kuin se aiempi materiaali. Onneksi sitten Jennifer Lopez tarttui.
1: Jennifer from the block otti sen itselleen. Meni vähän asioiden edelle. Ei se EM-kisajoukkue vielä ole valmis. Huomenna torstaina sinne lisätään vielä lisää urheilijoita, muun muassa kolmas keihäs mies Oliver Helander ja Topi Parviaisen rinnalle. Ja noin lähemmäs 60 urheilijaa tulee olemaan sitten se lopullinen koko, mutta tällä hetkellä siis 48 valittuna. 10.8. maanantaina alkavat sitten nuo EM-kisat, eli siitä sitten enempi puolentoista viikon kuluttua.
0: Mm. Sä vähän tuossa ihan alussa jo sivusitkin tätä meidän seuraavaa aihetta, nimittäin parkkiraivosta puhutaan. Joitain päiviä sitten tuli tämä uutinen eri medioihin ja vähän eri kärjillä. Verkkouutiset esimerkiksi uutisoi tällä kärjellä, että joka toinen nuori menettää malttinsa parkkipaikoilla, mutta sitten mä näin myöskin semmoisen noston, että hyvätuloiset raivoavat todennäköisemmin parkkipaikoilla.
1: Tämä on jotenkin hankala ehkä ymmärtää. En mä tiedä, onko se sitten yleensä semmoista elämän asennetta, että on tämmöinen kilpailuhenkinen ja haluaa pärjätä elämässä, niin haluaa lähimmäksi ja heti mulle kaikki tänne nyt hommaa.
0: Niin, koska mä mietin tätä tälleen vähän, niin kuin vähän rumasti, että jos sulla on tietyn verran tulotaso, niin olet ehkä tottunut siihen, että sinun on mahdollista saada sellaisia palveluita ja asioita, mitkä eivät kaikille välttämättä ole avoinna.
1: No just.
0: Niin, ja sitten voi olla vaikea hyväksyä se, että pitää siellä jonottaa sitä parkkipaikkaa siinä, missä muutkin, ja jos joku vie sen sun nenä edestä, niin sitten niin käy, ja sä et voi sitä ostaa siitä ulos.
1: Se on joo, joskus käy niin, että siinä on kaksi autoa, jolla on molemmilla vilkkuisia samaan ruutuun, ja sitten odotellaan, että se edellinen on sieltä lähdössä, ja silloin ratkaisee, että kumpaan suuntaan se ruudun edellinen parkkeeraaja lähtee, niin sitten se toinen puikkasee siihen. Mutta se on totta, rahalla voi ostaa itsellensä mukavampia palveluita, vaikkapa lentomatkustamisessa voi varata launchipaikan tai bisnesluokan lennot tai jotain muuta, niin kyllä mun mielestä tämmöisiin isompiin kauppakeskukseihin, niin massiparkit erikseen.
0: Niin, kun on perheparkit ja invaparkit erikseen,
1: kyllä.
0: Niin pitäisi olla niinku rikkaiden parkit.
1: Kyllä, kyllä, siinä katsotaan verokortti heti kättelyssä ja sen jälkeen sitten voi parkkeerata siihen, just tietty tulotaso ylittyy tai on valmis siitä maksamaan.
0: Niin.
1: Tämähän on palveluahan tämäkin siinä mielessä.
0: Niin,
1: on.
0: Ehkä siinä voisi hyödyntää sitä tunnistamista, että kun auto on rekisteröity tietyn verran ansaitsevan nimiin, niin sitten olisi oikeus niille parkkipaikoille.
1: Kyllä, mutta sittenkin pitää katsoa, että onko se auto omissa nimissä vai onko se rahoitusyhtiön nimissä.
0: No sekin, juu.
1: Joo,
0: kyllä. Tätä on siis suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys tutkinut, ja he sanoo, tai hallituksen puheenjohtaja Kristian Metsäranta on yllättynyt sen takia, että stressi ja ärtymys yhdistetään usein taloudelliseen niukkuuteen. No ei selvästikään niin kuin autoillessa, eikä ainakaan parkkiin.
1: Juu, ei, kato, rahalla ei voi ostaa parkkionnea.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Levottomasta tytöstä laulaa Anssi Kela. Kello on 7.41. Hyvää huomenta.

0: Tällainen tavis helposti ajattelee, että kappaleiden syntytarinaan liittyy aina joku jumalallinen inspiraatio tai joku vastaava, mutta joskus ne syyt on paljon proosallisempia. Anssi Kelan Levoton tyttö syntyi sillä tavalla, että Kela oli hankkinut Pro Tools-äänitysohjelman ja halusi harjoitella sen käyttöä.
1: No näin se voisi tapahtua.
2: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: Saimaan jälkeen tuoreimpia merisäätietoja.

Kello on 7.50 Radio Suomessa säätiedotus meren kulkijoille. Pohjois-Lapin yllä oleva matalapaine liikkuu Jäämerelle. Korkeapaineen selänne saapuu Skandinaviasta Suomen ylle. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelän puolesta tuulta iltayöllä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla lounaistuulta 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Yksi lahjakkaan Iglesiaksen suvun klaanista, Enrique, tällä kertaa asialla. Rhythm Divine, kappale vuodelta 1999. Liikennetiedote Helsinkiin, Huopalahden tien ja Turun väylän risteykseen. Siellä liikennevalot ovat poissa käytöstä, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Siis liikennetiedote Helsinkiin, Huopalahden tien ja Turun väylän risteyksessä liikennevalot ovat pois käytöstä, tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
1: Tsemppiä työmatkalaisille, jotka tuossa risteyksessä tällä hetkellä ovat. Aika ruuhkainen on yleensä aamuaikaan. Toivotaan, että lomakausi vielä vähän hiljentää liikennettä.
0: Toivotaan näin. Kello on 4 minuuttia vaille aamu 8. 8:00 tuttuun tapaan tietenkin tuoreimpia Yle Uutisia. Ja sitten 7:07, kun uutiset päättyy, niin vuoro on ykkösaamu. Siellä tänään Seija Vaaherkumpu juontamassa. Aiheita on. Ukrainasta puhutaan paljon ja sitten Suomen järvistä ja niiden tilasta. Eli sama aihe, mitä me käsiteltiin eilen lyhykäisesti tässä lähetyksessä, niin tänään päästään sitten ihan kirjailijan ja ympäristön tutkimuksen professorin kanssa niin sanotusti pintaa syvemmälle siinä aiheessa.
1: Radio Suomen aamu huomenna jälleen kello 6:05, tuu siekki.
0: Ylänen Salaspuro tältä aamulta, heipat, ennen uutisia vielä Vesala.

Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen. Rajavartiolaitoksen epäily ihmisten salakuljetuksesta Suomen kautta Eurooppaan on havaittu myös Virossa. Presidentti Trump suostuu antamaan Ukrainalle lisenssin valmistaa Patriot-ohjuksia. Säähän on luvassa lämpöä ja poutaa. Suomen rajavartiolaitos epäilee, että ihmisiä on salakuljetettu Valko-Venäjältä Suomen kautta Eurooppaan. Viron poliisi vahvistaa Ylelle, että

0: että ilmiö näkyy nyt myös Virossa. Tallinnan poliisi on ottanut kiinni poikkeuksellisen paljon paperittomia maahantulijoita, joiden epäillään saapuneen Valko-Venäjältä Latvian kautta. Osa on kertonut olleensa matkalla Suomen kautta Länsi-Eurooppaan. Toimittajamme Rain Koolin mukaan ilmiö on osa Valko-Venäjän hybridivaikuttamista.
1: No, EU on jo pitkään puhunut siitä, että Valko-Venäjä järjestää länsinaapureittensa Puolan, Liettuan ja Latvian rajoilla välineellistettyä maahantuloa. Mutta nyt painopiste näyttää tosiaan siirtyneen Latvian rajalle ja paine on kova. Latvian viranomaiset ovat kertoneet, että vuoden vaihteesta heinäkuun puoliväliin asti on estetty noin 8000 laittoman maahantulon yritystä. Miksi juuri Latvia ja miksi nyt? Ehkä Valko-Venäjä kokee, että Latvia on tavallaan heikoin lenkki tässä ketjussa. Puolan ja Liettuan Valko-Venäjän vastaiset rajat ovat erittäin vahvasti linnoitettuja tätä nykyä. Ja Latviassa on ollut viime aikoina sisäpoliittista turbulenssia.
0: Kesän uutisointi syöpälääkkeiden saatavuusongelmista oli liioiteltu, paljastaa Ylen selvitys. Kyse oli viranomaisten välisestä kustannuskiistasta. Tilastot osoittavat, että kiista koski pääasiassa yhtä luuydinsyövän lääkettä. Sitä sai viime vuonna noin 600 ihmistä. Potilaat eivät olleet vaarassa. Kiista on siitä, maksaako lääkkeet Kela vai hyvinvointialueet. Aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset jatkuvat tänään Grahamin kotiosavaltiossa Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa. Hautajaiset alkoivat eilen muistotilaisuudella maan pääkaupungissa Washingtonissa. Washingtonin kansalliskatedraalissa Grahamia muistamassa olivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lisäksi muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, joiden kanssa Trump myös kokousti. Paikalla oli niin ikään Suomen presidentti Alexander Stubb. Presidentti Trump suostuu antamaan Ukrainalle lisenssin valmistaa Patriot-ohjuksia, kertoo presidentti Volodymyr Zelensky. Hän kertoi asiasta Fox News-kanavalla illalla Yhdysvaltojen aikaa. Zelenskin ja Trumpin tapaamista kommentoi puolestaan Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
2: No, tällä hetkellä tuki näyttää yhä vankemmalta, mutta ukrainalaiset ymmärtävät erittäin hyvin, että se on kuitenkin hieman huteralla pohjalla ja tilanne voi muuttua hetkenä minä hyvänsä ja siihen voi vaikuttaa sekä Lähi-idän tilanne että Yhdysvaltain sisäiset poliittiset ristiriidat. Siksi Ukraina tavoittelee lisää yhteistyötä Euroopan maiden kanssa ja haluaa lisää tukea Euroopan mailta, joiden intresseissä Ukrainan voitto on, mutta Ukrainan kannalta on kuitenkin hyvä asia, että Yhdysvallat on kallistumassa yhä vahvemmin sen puolelle, että sotilaallisesti vahva Ukraina voi pakottaa Putinin neuvottelupöytään. Senaattori Graham oli Venäjän vastaisten pakotteiden pääasiallinen moottori Yhdysvalloissa.
0: Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Lisäksi Yhdysvallat ja Saudi-Arabia kertoivat varhain tänään tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5–3,75% vaihteluvälissä. Täällä kotimaassa viranomaisilla on huoli lastensuojelun perhehoidon valvonnan riittämättömyydestä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittää nyt, miten hyvinvointialueet hoitavat valvonnan ja toivoo siitä myös linjausta lakiin. Hanna Holopainen.
3: Suomessa lasten ja nuorten sijaishuoltopaikka vaihtuu perhehoidossa usein ja syynä voi olla valvonnan riittämättömyys. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittääkin nyt valvonnan toteutumista hyvinvointialueilla. Huolena on se, että perhehoidon valvonta näyttää monesti jäävän yksittäisen sosiaalityöntekijän harteille. Jos lapsi tai sijaisperhe ei tule riittävästi kuulluksi, tuloksena voi olla laitossijoitus. Tämä on vastoin halua kasvattaa maamme lastensuojelun perhehoidon määrää. Suomessa perhehoitoa on noin puolet sijaishuoltopaikoista paikoista, kun esimerkiksi Norjassa luku on 90%. Oululainen 25-vuotias Jonne Pankinaho kertoo siirron lapsena laitoksesta sijaisperheeseen ollen yksi ratkaisevimpia tekijöitä elämässään.
4: Painotan sitä sosiaalityöntekijän roolia, että hän otti asian tosissaan ja lähti viemään asia omalta osaltaan eteenpäin. Ja tosiaan pääsin sijaisperheeseen ja pääsin siihen normaaliin arkeen, turvalliseen arkeen, ennakoitavaan arkeen takaisin, tai siis niin kuin kiinni, ja pääsin sitten rakentamaan tulevaisuutta sieltä, ja pääsin elämään normaalin teinielämän.
3: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Taina Laajasalon mukaan myös perhehoidon kehittäminen olisi tärkeää.
5: Tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen kehittämistyö ja se, että miten esimerkiksi tuetaan perhehoitajia, heidän koulutuksensa, täydennyskoulutuksensa.
3: Lastensuojelulainsäädännön toinen muutosvaihe on ollut vastikään lausuntokierroksella. Apulaisoikeusasiamies toivoisi lakiin perhehoidon valvonnasta erityistä linjausta.
0: Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan. Keski-Suomen maanteillä, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 19-24, Lapissa enimmäkseen 15-20, Käsivarressa paikoin alempi.
6: Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapasi eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Washingtonissa. Millä tolalla maiden ja miesten väliset suhteet ovat, sitä arvioi Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov. Useita valtiojohtajia kokoontui Washingtoniin senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Keskusteluja käytiin niin Ukrainasta kuin Lähi-idästäkin. Etenikö mikään, sitä kysymme. Arvioimme myös Grahamin lämpimiä suhteita Suomeen. Suomi on tuhansien järvien maa. Miten vesistömme voivat? Monilla rannoilla huomaa selvästi järvivesien tummumisen. Oman mökkijärven tilaa voi tutkia myös Ylen järvikoneesta. Närpiö tunnetaan tomaateistaan, mutta pitäjässä on nyt myös uusi jäätelötehdas. Näillä aiheilla Ykkösaamuun. Tervetuloa seuraan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli eilen vierailulla Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Vierailullaan hän tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Presidentit keskustelivat Ukrainan ohjuspuolustuksesta sekä maiden välisestä strategisesta yhteistyöstä. Tapaamista seurasi Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov, joka arvioi tapaamista tunti sitten näin.
1: No, tapaaminen kesti noin tunnin, eikä tuonut varsinaisesti merkittävää edistystä Ukrainan kannalta verrattuna ainakaan presidenttien edellisen tapaamisen heinäkuun alussa Ankarassa Naton huippukokouksessa. Huomion arvoista on se, että tapaamisen, kahdenvälisen tapaamisen ei päästetty media, ilmeisesti siksi, että Trumpilla ei ollut mitään konkreettista annettavaa Ukrainalle. Ukraina toivoo vahvistusta ilmapuolustukseensa, ennen kaikkea ballististen ohjusten torjuntaan, mutta Yhdysvallat kärsi itsekin Patriot-ohjusten vähyydestä Lähi-idän sodan takia. Ukraina toivoo lisäpainetta ja pakotteita Venäjän suuntaan, mutta Trumpilla tai sen hallinnolle ei ole tosiasiallisia keinoja vaikuttaa Putinin päätöksiin. Ukrainan johto arvioi eilisen tapaamisen antia kuitenkin varovaisen positiiviseksi, myönteiseksi, koska Yhdysvallat yrittää, tai ainakin lupaa yrittää, elvyttää diplomaattista prosessia rauhan tavoittelemiseksi.
2: No, Trumpin suhtautuminen Zelenskiin on ollut aihtelevaa. Zelenski tosiaan kuvaili eilistä tapaamista hyväksi ja samaa mieltä oli myös Trump. Miltä presidenttien välit tällä kertaa vaikuttivat?
1: No, en usko, että Trumpin suhtautuminen Zelenskiin olisi muuttunut radikaalisti ja että hän olisi unohtanut aiemmat kaunansa tai loukkauksensa, jotka liittyivät ennen kaikkea vaaleihin ja Zelenskiin Joe Bidenille osoittamaan tukeen, mutta se suhtautuminen on muuttunut pragmaattiseksi tai ainakin pragmaattisemmaksi ja siltä kannalta ehkä Zelenskin valitsema strategia olla mielistelemättä Trumpia liikaa on tässä asiassa toiminut. Putinin kanssa Trumpin neuvottelut eivät ole edenneet, mutta Zelenskin kanssa Trumpilla on kuitenkin keskusteltavaa. Ukraina on tällä hetkellä tärkeä maa Yhdysvaltain puolustusteollisuudelle ja Trumpilla on edelleen vaikutuskeinonsa Ukrainan ja Zelenskin suuntaan muun muassa asetuen muodossa.
2: No, Yhdysvaltojen tuessa Ukrainalle on ollut epävarmuuksia. Kuinka vankalta tuki Ukrainalle tämän tapaamisen jäljiltä näyttää?
1: No, tällä hetkellä tuki näyttää yhä vankemmalta, mutta ukrainalaiset ymmärtävät erittäin hyvin, että se on kuitenkin hieman huteralla pohjalla ja tilanne voi muuttua hetkenä minä hyvänsä ja siihen voi vaikuttaa sekä Lähi-idän tilanne että Yhdysvaltain sisäiset poliittiset ristiriidat. Siksi Ukraina tavoittelee lisää yhteistyötä Euroopan maiden kanssa ja haluaa lisää tukea Euroopan mailta, joiden intresseissä Ukrainan voitto on, mutta Ukrainan kannalta on kuitenkin hyvä asia, että Yhdysvallat on kallistumassa yhä vahvemmin sen puolelle, että sotilaallisesti vahva Ukraina voi pakottaa Putinin neuvottelupöytään.
2: No, tällä Washingtonin vierailullaan Zelenski siis osallistui myös senaattori Lindsey Grahamin muistotilaisuuteen. Ukrainan tukijana tunnettu Graham menehtyi äkillisesti aiemmin heinäkuussa. Millaisen yhteyshenkilön Ukraina tässä menetti?
1: Ukraina on menettänyt välittäjän Zelenskin, Trumpin sekä molempien maiden senaattorien välillä. Senaattori Graham osasi perustella Ukrainan tukemisen tärkeyttä sekä Trumpille että Trumpin tukijoilleen sellaisilla argumenteilla, jotka sopivat heidän ajattelumaailmansa, että Ukrainan tukeminen ei ole pelkkää hyvän tekeväisyyttä, vaan että se heikentää Venäjää ja vahvistaa Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltojen puolustusteollisuutta. Hän vetosi sellaisiin poliitikkoihin ja äänestäjiin, joille Zelenski ei ollut sankari eikä demokraattisen maailman puolustaja. Ja sen lisäksi senaattori Graham oli Venäjän vastaisten pakotteiden pääasiallinen moottori Yhdysvalloissa.
2: Tuolla muistotilaisuudessa oli paikalla myös Suomesta presidentti Alexander Stubb. Zelenski ja Stubb niin ikään tapasivat. Mistä presidentit keskustelivat?
1: No, presidentit keskustelivat Patriot-ohjuksista sekä elokuuhun suunniteltujen tärkeiden tapaamisten valmistelusta. Ja uskon, että tasavallan presidentti haluaa yhä esiintyä sellaisena eräänlaisena välittäjänä Zelenskin tai Ukrainan sekä Trumpin välillä.
0: Maxim Fedorovia haastatteli Petra Nykänen. Zelenskin lisäksi useita valtiojohtajia oli koolla Washingtonissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisissa. Suomea tilaisuudessa edusti Grahamin henkilökohtainen ystävä, tasavallan presidentti Alexander Stubb. Menettikö Suomi Grahamissa yhden luottopakeistaan ja millaisia viestejä hautajaisista ja niiden alla olleista tapahtumista lähti? Siitä puhumme nyt. Hyvää huomenta Turun yliopiston John Morton-keskuksen professori Benita Heiskanen.
3: Hyvää huomenta.
0: Ennen kuin puhutaan Lindsey Grahamin perinnöstä ja merkityksestä, niin muutama sana Ukrainan ja Yhdysvaltojen lämmenneistä suhteista. Zelenski ja Trump hymyilivät yhteiskuvissa lämpimästi ja Zelenski kertoi heidän puhuneen diplomatiasta ja Patriot-lisensseistä, jotka tosiaan luvattiin jo aiemmin Ukrainalle. Miksi Yhdysvaltojen Ukraina-politiikka on nyt Ukrainalle myönteisessä asennossa?
3: Tällä hetkellä kongressissa valmistellaan tällaista Grahamien muistoa kantavaa Venäjän vastaista pakotepakettia ja siellä on vahva halu ja tahto viedä se paketti tällä hetkellä läpi, mutta toisaalta tätä tilannetta varjostaa kuitenkin nämä poliittiset ja sotilaalliset realiteetit, eli USA on edelleen sodassa Iranin kanssa ja on kysymysmerkkejä, että miten sen omat kyvykkyydet riittävät nyt näin sekä tähän omaan sodankäyntiin että sitten Ukrainan puolustamiseen. Ja Pentagonista on tullut vähän sellaista viestiä, että sieltä ei oltaisi halukkaita käyttämään näitä jo kongressin myöntämiä varoja tänä vuonna, että ristiriitaista tietoa sikäli.
0: Mm. No, Lindsey Graham menehtyi pian sen jälkeen, kun hän palasi viimeiseltä matkaltaan Ukrainasta, jossa hän oli sommittelemassa tämmöistä Venäjän vastaista kovaa pakotepakettia. Ja itse asiassa nyt muutama tunti sitten Yhdysvaltain senaatti äänesti näiden Venäjän vastaisten pakotteiden puolesta ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Eli näyttää siltä, että pakotepaketti voisi mennä läpi. Siellä on kaiken näköistä varjolaivastoa ja Venäjän kanssa öljykauppaa käyvien maiden 100% tullittamista. Mitä sanot tästä pakotepaketista?
3: Kertoo nimenomaan siitä, että nämä poliittiset tuulet on muuttuneet kongressissa, että saadaan näin suurella enemmistöllä siellä senaatissa läpi. Mutta sitten toisaalta, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin vähän tätä varjostaa sitä, että sieltä puolustusministeriöstä on tullut semmoista viestiä, että niitä kaikkia myönnettyjä varoja ei ehkä oltaisi halukkaita käyttämään tänä vuonna.
0: Mm. No, puhutaan Grahamin perinnöstä. Minkälainen hahmo hän ylipäätään oli? Eli minkälainen hahmo Yhdysvaltain ja maailman politiikasta poistui nyt Lindsey Grahamin myötä?
3: Yhtäältä hän oli tällainen hyvin taitava poliittinen toimija ja taktikoija, oli aina paikalla siellä, missä tapahtui, ja tätä hänen relevanssiaan korostettiin myös siinä muistotilaisuudessa vuolaasti. Hän uskoi tähän USA:n sotilaalliseen mahtiin ja puolusti tätä USA:n interventionistista ulkopolitiikkaa. Mutta jonkin verran hän oli myöskin arvoitus, koska hän kyllä muutti myöskin poliittista kantaansa useaan kertaan, mutta ehkä voisi summata sillä tavalla, että hän pysyi relevanttina juuri sillä, että hän käytti niitä pelimerkkejä, joita kulloinkin oli pelipöydällä saatavilla.
0: Eli hän oli tällainen politiikan taitaja, politiikasta sanotaan, että se on mahdollisen taidetta, niin se oli Grahamin osaamista. Hän tosiaan vaihtoi mielipiteitä, hän oli välillä Trumpin vastustaja ja sitten taas tukija. Ja hänet tunnettiin myös Israelin tukijana. Miten Grahamin poistuminen voi vaikuttaa Lähi-idän monimutkaiseen pelikenttään?
3: Yhdysvalloissa on aika paljon lisääntynyt tämä Israel-vastaisuus ja toisin kuin tässä Ukrainan tilanteessa, missä nimenomaan ollaan tukemassa enemmän Ukrainaa, niin Israelia ollaan kyllä enemmän vastustamassa, mutta Israelilla on laaja poliittinen tuki Yhdysvalloissa noin perinteisesti, että se ei kyllä kaadu sitten yhden poliittisen toimijan poismenoon. Mutta kyllä tämä Lindsey Grahamin merkitys näkyy tosiaan kaikissa näissä meneillään olevissa tilanteissa, että aina kun jotain tapahtuu, niin Lindsey Graham oli paikalla. Presidentti Trump itse sanoi tässä muistotilaisuudessa, korosti, että 30 vuoteen Washington DC:ssä tai maailmassa ei ole tapahtunut mitään merkityksellistä, jos Lindsey Graham ei ole ollut paikalla. Että se kertoo kyllä tästä hänen asemastaan.
0: Hänellä oli myös Suomi-kytkentä. Presidentti Stubb on kertonut, että hän saattoi soittaa Grahamille lähes päivittäin. Voiko Grahamin menehtyminen vaikuttaa siihen, kuinka Washingtonissa ymmärretään Suomen tilannetta ja asemaa?
3: Mun on oikeastaan vaikea ottaa tuohon kantaa, että varmasti se presidentti Stubbin asema tässä nykyisessä maailmantilanteessa säilyy, ottaen huomioon, että hänhän myös istui presidentti Zelenskin vieressä siellä hautajaisissa. Mutta toisaalta siis tällaiset henkilökohtaiset suhteet ja sitten mitä siellä taustoilla voi tehdä ja edistää diplomatiaa, niin tietenkin niillä on merkittävä vaikutus ja sikäli vaikuttaa siihen tilanteeseen, mutta en usko, että käänteen tekevästi, koska ottaa sitten huomioon, että presidentillä on kuitenkin myöskin läheiset suhteet Yhdysvaltain presidenttiin.
0: Kiitos haastattelusta, Benita Heiskanen.
3: Kiitos.
0: Ja jatkamme edelleen samasta aiheesta, eli maailmanpolitiikan puimisesta tuolla Lindsey Grahamin muistotilaisuudessa. Täällä studiossa on Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
0: Iran on laukaissut viime yönä ohjuksia kohti Yhdysvaltojen lentotukikohtaa ja komentokeskusta Jordaniassa. Yhdysvallat sanoo torjuneensa iskun. Muutaman päivän tässä on ollut hiljaisempaa sodassa, mutta nyt

0: perjantaina. Ja tavallaan niin kuin siinä oli se, että Yhdysvallat ampuu sitten Iran vastaan ja semmoinen ikään kuin, niin kuin pallottelu siinä menossa. Ja siinä mielessä, koska nyt perjantaina oli niin kuin ikään kuin sellainen tilanne, että nyt se loppu tällä haavaa ja nyt sitten yhtäkkiä Iran iskikin taas sinne Jordanian tukikohtiin, amerikkalaistukikohtiin, että siinä mielessä oli hiukan yllätys.
1: Mm. No tuossa äsken Penita Heiskanen sanoi, että mitään tärkeää ei ole maailmassa tapahtunut aikoihin, missä Lindsey Graham ei olisi ollut jotenkin mukana. No Graham tuki Yhdysvaltojen hyökkäystä Iraniin silloin, kun se alkoi ja varmaan pitkin matkaa. Mitä Grahamin poismeno tarkoittaa Yhdysvaltojen Iran politiikalle?
0: No Lindsey Graham hän on vaatinut Yhdysvaltain hyökkäämistä Iraniin jo pidempään. Eli että hän on ollut tällainen niin kuin, taustahahmo siellä ja jo senkin takia, että hän on vuosikaudet ollut hyvin läheinen Israelin ystävä, että kuunnellut vakavalla korvalla sitä, mitä israelaiset haluaa, että amerikkalaiset tekisi. Eli että hän on ollut sitten tällainen tavallaan välittäjähahmo siinä ja vaki ruutukasvo Fox News -uutiskanavalla ja hyvin värikäs henkilö, joka on aina ollut vaatimassa uusia iskuja ja hymysyin naureskellut sitä, että kuinka Trump tykkää tuhota paikkoja, niin tämän kaltainen hyvin värikäs henkilö.
1: Mm. No tuleeko nyt sitten tylsempää politiikkaa tai rauhallisempaa?
0: No mä näkisin, että ehkä mahdollisesti tylsempää, koska Lindsey Graham oli myöskin tällainen, samalla kun hän oli niin kuin, pidetty henkilö tietyissä piireissä, niin sitten niissä piireissä, jotka Yhdysvalloissa vastustaa Trumpin lähidän politiikkaa, niin varsinainen inhokki. Eli että siellä sitten aina kun Lindsey Grahamin ulostuloja pantiin jossain podcastissa, niin yksi podcastin vetäjä, tämmöinen eläkkeellä oleva amerikkalaiskenraali, niin oli laittanut sellaisen varoitusäänen siihen, että nyt tulee Lindsey Graham. Eli tämä kertoo siitä, että kuinka vaikutusvaltainen niin kuin myöskin niin kuin negatiivisessa mielessä Lindsey Graham oli.
1: Mm, ei varmaan myös sit mielipiteitä jakava kovinkin jyrkästi. No hän oli siis, kuten tuossa äskenkin puhuttiin, niin myös pääsääntöisesti Ukrainan tukia ja ajoi viime töikseen isoa Venäjä-vastaista pakotepakettia, joka nyt näyttää menevän senaatissa läpi. Siellä on kerran äänestetty. Minkälainen menetys Grahamin kuolema sinun mielestäsi on Ukrainalle?
0: No mä en ole Ukrainan asiantuntija.
1: Tiedän, mutta en malta sitä olla kysymättä.
0: Joo, kyllä. No varmasti siinä niin kuin saattaa, mutta todellakin niin kuin paremmin Ukrainaa tuntevat osaa siihen vastata. Mutta mä sanoisin, että Trumphan kommentoi Lindsey Grahamin kuolemaa, että hän oli sekä ystävä että kilpailija. Että sehän kanssa sitten kertoo siitä, että Trumpin ja hänen suhde ei ollut niin kuin täysin niin kuin ongelmaton myöskään. Mutta mä sanoisin, että Lindsey Graham oli tavallaan tämmöinen henkilö, joka antoi niin kuin usein niin kuin tällaisen värikkään ilmaisun Yhdysvaltain ulkopolitiikalle. Ja siinä mielessä tuli niin kuin tällaiseksi kansainvälisesti tunnetuksi hahmoksi.
1: Hmm. No hypätään vähän näihin sotiin. Puhutaan Lindsey Grahamistakin vielä lisää, mutta sinä olet Lähi-idän tuntija ja tutkija, mutta Iranin ja Ukrainan sodat, ne näyttää jotenkin nyt limittyvä ja lomittuma vähän toisiinsa. Ainakin niin, että Ukraina iski iranilaiseen laivaan Kaspian merellä ja aiemmin Iran on auttanut Venäjää, kun puhutaan droonisodan käynnistä ja droonien kehittämisestä ja myymisestä, kaupankäynnistä. Ja Ukraina on lähettänyt ilmatorjuntaa eksperttejä arabimaihin Iranin iskuja torjumaan. Niin miten sä katsot tätä Iranin ja Ukrainan sodan limittymistä?
0: No tämä isku tuollakin Kaspian merellä, niin nyt vaikuttaa siltä, että Iran ja Ukraina on sopinut sen asian. Eli että siinä on ollut niin kuin erehdys ja myöskin Ukraina myöntää sen, että se oli erehdys, tavallinen kauppalaiva eikä niin kuin sotilaskuljetuksia. Eli sen suhteen ilmeisesti lientyy tilanne, mutta siis nämä kaikki maailmansodathan linkittyy yhteen siinä, että

0: asetoimitukset ja nimenomaan tällaiset kehittyneet asejärjestelmät, niin kuin nämä Patriot-ohjukset, jotka on ilmatorjuntaohjuksia, niin niistä on jatkuva pula, koska nyt tällä hetkellä on menossa niin isoja konflikteja. Iranin sotahan on vetänyt mukaansa useamman maan, koska Iran on kohdistanut näitä kostoiskujaan amerikkalaistukikohtiin Persianlahden maissa ja nyt sitten vielä Jordaniassa ja tulevaisuudessa mahdollisesti myöskin Israelissa. Ja sitten Punainen meri on nyt avattu taas konfliktille, joka liittyy taas sitten Jemenin sisällissotaan ja siellä on tämä Houthi-hallinto, joka pitää valtaa pohjoisessa Jemenissä, niin suuttu siitä, että Saudi-Arabia tuli pommittamaan Sanaan lentokentän, kun siinä oli laskeutumassa tämä kone, jossa Houthit palasi Ajatollan hautajaisista. Eli siellä tarvitaan niin kuin myöskin näitä ilmatorjuntaohjuksia. Ja nyt se Zelenskin tarjous sitten näissä hautajaisseremonioiden yhteydessä ruveta rakentamaan Patriot-ohjuksia, niin iskee tähän saumaan. Mm. Ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Zelenski on tarjonnut tuollakin apuaan. Eli että Zelenski haluaa esiintyä tällaisena kansainvälisenä, että samanaikaisesti kun hän on pyytämässä omalle maalleen apua, niin hän on tarjoamassa sitä apua sitten muillekin.
1: Eli sä luet tilannetta niin, että jos Ukraina saa luvan alkaa valmistaa Patriot-ohjuksia lisenssillä, niin niitä riittäisi myös Ukrainan ulkopuolelle?
0: Näin on, joo. Tämä on niinku se Zelenskin tarjous tavallaan.
1: Joo. No Grahamin hautajaisiin osallistui myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, ja Israelin mainitsitkin tässä äsken. Trump on ollut välillä varsin tympääntynyt Netanyahuun. Miltä se näyttää, millaiset välit johtajilla on nyt?
0: No nythän ennen tätä tapaamista niin Trump suutahti Netanyahuun, koska Netanyahu oli Trumpin mielestä vuotanut medialle, että mistä he tulevat keskustelemaan. Ja se oli niinku semmoinen, joka väritti niinku sitä alkutilannetta. Nyt sitten Israelin lehdistössä on eilen illalla myöhään kommentoitu sitä näiden johtajien tapaamista ja sanottu, että tapaaminen meni hyvin, koska Trump ei vaatinut, että Israelin pitäisi aloittaa jälleenrakennus Gaasassa tai sitten, että Israelin pitäisi vetäytyä Etelä-Libanonista tai Etelä-Syyriasta. Eli että kaikki hyvin ja johtajien välit on kunnossa, mutta mun täytyy sanoa, että kun mä katsoin sitä valokuvaa, joka oli otettu siitä tapaamisesta, niin hymyt oli aika väkinäiset. Mm-hmm. Ja mä luulen, että Trump laskee siihen, että Netanyahu ei tule syksyn Israelin vaaleissa saamaan pääministerin paikkaa. Eli että hän on niinku tavallaan tämmöinen passee henkilö.
1: Uskotko, että näin on? Mitä itse ajattelet, miten vaaleissa käy?
0: No nythän näitä mielipidetiedusteluja tehdään Israelissa jatkuvasti, että tällä hetkellä nyt kai viimeisimmät antaisi mahdollisuuden mahdollisesti siihen, että Likud ja sen liittolaispuolueet saisi ehkä mahdollisesti jonkun enemmistön, mutta sitten niin kuin hyvin vahvasti vastavoimat, jotka kilpailee siinä Netanyahun Likud-puolueen kanssa, niin niitä veikataan, että ne voisi mennä ohi nyt. Et se on vähän niin kuin elää
1: 50-60.
0: Se tilanne. Joo, aivan.
1: Okei. No Netanyahu suositteli Trumpia sotaretkelle Iraniin. Mitä hän on saavuttanut? Mitä Israel ja Netanyahu ovat saavuttaneet sodalla?
0: No kyllähän siis Israel ja nimenomaan Netanyahu on jo vuosikymmenien ajan niin kuin pyytänyt sitä, että Yhdysvallat iskisi Iraniin. Että Israelilla on ollut näitä tavallaan, tai Netanyahun politiikassa se näkemys, että jotkut tietyt valtiot on sellaisia vaarallisia valtioita Israelin olemassaolon näkökulmasta, jotka pitää niin kuin heikentää tai tuhota. Ja nyt Iran on siinä sitten tulilinjalla. Parikymmentä vuotta sitten oli Irak ja nyt sitten seuraavana listalla on Turkki. Eli että lista on aika loputon, mutta mä luulisin, että Netanyahu on ollut hiukan pettynyt siihen, että Iranissa ei ole saatu aikaan sellaista hallinnon horjumista tai ylipäätänsä niin kuin, Iranin sotavoimien horjumista, joka olisi niin kuin ratkaisevasti heikentänyt Irania. Että Iran näyttää olevan niin kuin voimissaan. Ja mä sanoisin, että siitä esimerkki siitä, että Iran näkee olevansa voimissaan, on se, että siellä on viime yönä hirtetty näitä vuodenvaihteen mielenosoituksiin osallistuvia aktivisteja.
1: Kiitos näistä arvioista, Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
0: Kiitos.
1: Seuraavaksi tässä lähetyksessä Viron maahanmuuttotilanteesta kertoo Tallinnasta toimittaja Rain Kooli. Sitten keskustelemme Suomen järvien tummumisesta ja vesistöjen tilasta ja lopuksi kuulemme närpiöläisen piskuisen jäätelötehtaan bisnessuunnitelmista. Suomen rajavartiolaitos epäilee, että ihmisiä on salakuljetettu Valko-Venäjältä Suomen kautta Eurooppaan. Viron poliisi vahvistaa Ylelle, että ilmiö on näkynyt myös Virossa. Tallinnan poliisi on ottanut kiinni poikkeuksellisen paljon paperittomia maahantulijoita, joiden epäillään saapuneen Valko-Venäjältä Latvian kautta. Osa on kertonut olleensa matkalla Suomen kautta Länsi-Eurooppaan. Tallinnan toimittajamme Rain Kooli kertoo, mistä on kyse.
2: No, Viron mittakaavassa takana on täysin poikkeuksellinen viikko. Siis tosiaan viimeisen 7 päivän aikana Viron poliisi on ottanut kiinni 60 paperitonta, laittomasti rajan ylittynyttä ja laittomasti maahan saapunutta henkilöä. He ovat poliisikuulusteluissa kertoneet olevansa lähtöisin Afrikan maista, lähinnä Keski-Afrikasta, ja saapuneet EU-alueelle Valko-Venäjän kautta, Latvian rajan yli siitä sitten pohjoiseen. Viro ei ole kenenkään määränpää. Osa on kertonut pyrkineensä Suomeen, osa sitten Suomen kautta muualle Eurooppaan, lähinnä Länsi-Eurooppaan. Eli Valko-Venäjän Latvian rajan tapahtumat, siellä jo pitkään järjestetty, välineellistetty maahantulo on alkanut nyt täysin poikkeuksellisella tavalla näkyä täällä Virossa. 60 kiinni otettua viikossa, se on lähes puolet siitä tapausmäärästä, mikä täällä koetaan yleensä vuosittain.
3: No, mikä Valko-Venäjän rooli tässä on ja mistä tämä ajoitus kertoo?
2: No, EU on jo pitkään puhunut siitä, että Valko-Venäjä järjestää länsinaapureittensa Puolan, Liettuan ja Latvian rajoilla välineellistettyä maahantuloa. Näin on tapahtunut jo vuodesta 2021 lähtien, mutta nyt painopiste näyttää tosiaan siirtyneen Latvian rajalle ja paine on kova. Latvian viranomaiset ovat kertoneet, että vuoden vaihteesta heinäkuun puoliväliin asti on estetty noin 8000 laittoman maahantulon yritystä. Miksi juuri Latvia ja miksi nyt? Ehkä Valko-Venäjä kokee, että Latvia on tavallaan heikoin lenkki tässä ketjussa. Puolan ja Liettuan Valko-Venäjän vastaiset rajat ovat erittäin vahvasti linnoitettuja tätä nykyä. Ja Latviassa on ollut viime aikoina sisäpoliittista turbulenssia.
3: No, missä määrin Suomen pitäisi huolestua tästä?
2: Kyllä siitä tilannetta varmaan seurataan Suomenlahden molemmin puolin, mutta tässä vaiheessa ei vielä voi puhua mistään valtavasta maahanmuutto- tai siirtolaiskriisistä. Viron poliisin mukaan ei ole todisteita siitä, että mikä merkittävä osa näistä paperittomista laittomasti rajan yli tulleista henkilöistä olisi päässyt edes Suomen puolelle. Heitä on siis otettu kiinni täällä Virossa, mutta kyllä varmaan Suomenlahden kummankin puolin viranomaiset seuraavat sitä, että onko tästä niin sanotusta pohjoisesta reitistä tosiaan Latvian rajalta Viron läpi Suomeen. Onko siitä nyt tulossa jotenkin entistä merkittävämpi aikana, jolloin itäisessä Euroopassa ja Keski-Euroopassa rajavalvonta on tiukennettu ja rajoja jopa suljettu naapurimailta.
3: Entä onko tässä nähtävissä samanlaisia piirteitä kuin Suomen itärajalla muutama vuosi sitten?
2: No ainakin yksi piirre on yhteinen se, että vieras valtio tosiaan järjestää välineellistettyä maahantuloa, käyttää muuttoliikettä poliittisen pelin välineenä, mutta erojakin on paljon. Siis Venäjältähän tultiin suoraan Suomen maaperällä ja aika sankoin joukoin. Tällä hetkellä on vielä vähän aikaista puhua, että mikä se määrä olisi, henkilömäärä, joka nyt pyrkisi Suomea kohti Viron, Latvian ja Viron läpi, mutta tosiaan siis reittikin on hankala Afrikasta lähtöisin oleville Euroopan pyrkijöille. Siinä on monta mutkaa ja Latvian ja Viron alueen läpi kulkiessa ja lauttamatkalla riskeerätään sillä, että jäädään kiinni.
3: Mitä tässä kannattaa nyt seurata seuraavien viikkojen aikana?
2: Ainakin sitä, että mitä Latvian rajalla tapahtuu, kasvaako siellä paine, pääseekö entistä enemmän henkilöitä rajan yli ja vapaasti kulkemaan EU-alueella. Ja myöskin sitä, että alkaako sitten Tallinnan ja Helsingin välisessä laivaliikenteessä näkyä enemmän kiinniottoja, enemmän ihmissalakuljetustapauksia.
1: Rain Koolia haastatteli Petra Nykänen. Sitten asiaa vesistöistä. Suomi on tuhansien järvien maa, mutta joka viides Suomen järvi voi huonosti. Rehevöitymisen ohella ongelma on myös vesien tummuminen. Mitä vesistöissä on meneillään ja miten niiden tilaa voitaisiin kohentaa? Sitä pohdimme nyt Helsingin yliopiston ympäristötieteiden professorin Kimmo Kahilaisen ja ympäristöön erikoistuneen kirjailijan ja toimittajan Jenni Räinän kanssa. Hyvää huomenta molemmille.
4: Hyvää huomenta.
1: Jenni Räinä, kuvaat kirjassasi Veden ajat, kotijokesi Kuivajoen muutosta, isäsi lapsuudesta omaan lapsuuteesi ja siitä nykyisyyteen. Minkälaisia aikoja Kuivajoki on nähnyt ja miten se on muuttunut?
5: No tosissaan, mä heräsin, tai jo lapsena niin kun mulla tuli semmoinen riitasointu mieleen niistä isän tarinoista, kun isä kertoi, että hänen piti aina hakea hänen enolleen sitten meidän kotijoesta kahvivedet ensimmäisenä, kun hän meni sinne kylään. Tai kun hän meni kalastamaan, niin hän erotti veden läpi hauvet tuolla kivien välissä. Ja sitten kun mä menin lapsena siihen jokeen uimaan, niin mä en erottanut tyylin omia polvia. Et se oli semmoista tummaa siirappia se vesi. Mä mietin, että jotain on tapahtunut tässä välissä, mutta se jäi semmoiseksi avoimeksi kysymykseksi. Samaan aikaan kuitenkin koulussa biologian tunnilla opetettiin, että Kuivajoki virtaa läpi turvepitoisten maiden, että se on ihan luontevaa, että se on se veden väri tummaa.
1: Se oli virrannut ennenkin
5: niin,
1: soisten maiden läpi.
5: Kyllä. Niin isänkin lapsuudessa se oli virrannut niiden läpi, mutta sitten mun ja isän välissä niin niille turvepitoisille maille kaivettiin aika suuri määrä ojia, joka sitten, ja myös avattiin turvesoita, joka sitten näkyi mun lapsuudessa tässä joessa. Ja veden aikoja kirjoittaessa tosissaan lähdin selvittämään tätä, että mikä muutos siinä joessa on ja miten me unohdetaan nämä muutokset helposti luonnossa niin, tapahtuvat.
1: Niin, se on, kun muutos tapahtuu, niin siihen sopeutuu. Kimmo Kahilainen, sinä tulit tänne Lammin biologiselta tutkimusasemalta, joka on itse asiassa aika lähellä minun mökkijärviäni, mutta olet tutkinut Suomen vesistöjä Utsjoelta Hankoon tai Hangosta Utsjoelle jotenkin näin. Mikä järvi tai virtavesi on sinulle rakkain, jos Jenni puhuu Kuivajoesta?
4: No vaikea oikeastaan itse sanoa, että mikä niistä kaikkein rakkain. Toki mökkijärviä on parikin, jotka on ihan hyväkuntoisia, mutta niin kuin sanoit tuossa, niin läpi maan on tullut tehtyä hommia ja näkee oikeastaan tämän Suomen erittäin hienona jatkumona, jossa on tosi monentyyppisiä vesiä, jotka mahdollistaa sitten vaikka tämä tummumisen ja rehevöitymisen tutkimuksen.
1: Onko tämä tummuminen ja rehevöityminen nimenomaan se, joka nyt on se päällimmäinen ongelma?
4: Kyllä. Rehevöityminenhän meillä on pitkään ollut seurannassa ja tutkimuksessa, mutta tämä tummuminen on nyt noussut ihan eri lailla tapetille tässä viime vuosina, koska moni on havainnut tosiaan siellä mökkirannassaan tai jokirannassaan, että tilanne on muuttunut ja tähän on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Seurantahan aikanaan kuitenkin kehitettiin enemmänkin rehevyyden mittariksi kuin tummumisen.
1: Tarkoittaako se sitä, että kun vesi on tumma, että se on likaista? Sä sanoit, että se Kuivajoen vesi on kuin siirappia tai väriltään kuin tummaa teetä.
5: Niin, no miten se likaisuuden määrittelee?
1: Niin.
4: No varmaan nämä ainakin, jos on oikein tumma, jos on paljon näitä suovesiä ja muita, niin kyllähän se vaikka uintivetenä ei välttämättä kovin miellyttävä ole. Eli, Eli sitä tavallaan humusainetta kertyy sitten iholle ja näin poispäin. Mutta jos nyt ihan likaisuuteen ehkä puhut niin kuin saasteista ja näin, niin se ei ehkä niin suoraviivainen, mutta käyttöarvo varmasti vähenee sekä juomavetenä että saunavetenä vaikkapa.
1: Niin, ei siitä enää kyllä kauhota vettä suoraan vesilasiin, niin kuin joskus tehtiin meidänkin mökkijärvellä, ja nyt on humuspitoista vettä sielläkin. Mutta tässä puhuttiin siitä jo, että soisten maiden läpi vedet on virranneet ja ne tekee sitä yhä, mutta siellä on ojia. Mikä muu tummentaa vettä? Minkälaisia valumia tulee?
4: No, näistä muista syistä, niin tosiaan tämä meidän maan käyttämissä näitä ojia on kaivettu, mutta sittenhän meillä on nämä samaan aikaan vaikuttavat isot kuviot, eli ilmastonmuutos, joka on tätä lämpötilaa erityisesti nostanut koko Suomen alueella. Se itsessään tuo tietysti enemmän kasvua sinne valuma-alueelle, ja sieltä enemmän sitä hiiltä valuu sitten myös vesi, joka sen värin aiheuttaa. Ja sitten ilmastonmuutos myöskin tuo enemmän näitä sateita, ja sateiden ajankohta vaihtelee, että esimerkiksi talvisateita on enemmän, jolloin sieltä huuhtoutuu sitten sitä hiiltä sinne vesistöön. Ja mainitsisin vielä tämmöisen happamoitumiskuvio, joka monelle on tuttu sieltä sanotaan 80-90-luvulta, niin me ollaan toivuttu siitä, joka on ollut tietysti hyvä asia vaikkapa metsille. Mutta samalla se on nostanut myös tätä maaperän pH:ta, joka tarkoittaa sitä, että sieltä maaperästä huuhtoutuu enemmän sitä hiiltä veteen. Eli vedet on tummunut myöskin, kun toivutaan happamoitumista. Mm,
1: eli silläkin asialla on kaksi puolta, kolikolla usein on. No, me ollaan tämmöinen metsäteollisuus- ja metsätalousmaa, ja sitten meillä hakataan metsiä. Niin sekin on semmoinen asia, josta sitä humusta valuu. Jenni Räinä, mitä ajattelet tämmöisestä suomalaisesta ristiriidasta, kun metsät on meille tärkeitä, vedet on meille tärkeitä, mutta myös niiden käyttö on tärkeää?
5: Niin, joo, pitäisi ehkä miettiä sellaisia tapoja käyttää metsiä, varsinkin turvepitoisilla mailla, joka ei aiheuta sitä kuormaa näille meille tärkeille vesille. Musta tuntuu, että monesti on hukassa se yhteys maan ja veden välillä, että ajatellaan, että riittää, että tehdään vain niin kuin toimia vesissä ja se parantaa vettä, mut tosiasiassa meidän pitää tehdä toimia myös maalla, jotta meidän vedet voi paremmin. Eli jos me yhä avohakataan turvemaiden metsiä, niin sieltä väistämättä tulee sitä tummentavia aineksia meidän alapuolisiin vesiin. Sitä ei mikään vesiensuojelutekniikka estä. Eli meidän pitää miettiä uudenlaisia tapoja käyttää niitä metsiä, jos niitä halutaan käyttää. Tai sitten on myös paljon semmoisia ojitettuja alueita, joilla ei edes kasva metsää, että voitaisiin myös ennallistaa joitakin tiettyjä alueita. Ja toki myös niin kuin itse ajattelen, että tässä myös valtio voisi olla tukemassa metsänomistajia. Mm. Valtio on tukenut moneen muuhunkin suuntaan metsänomistajia aikojen saatossa.
1: No, mitä ajattelet siitä, että kun mitä tumemmaksi se vesistö muuttuu, niin se tarkoittaa tietysti, että se järvi on pimeämpi siellä sen asukkaille, eli kaloille ja muille eliöille. Miten ne pärjää pimeässä?
4: No, kalathan on näön avulla saalistavia. Eli käytännössä, kun me vähennetään sitä valon määrää, niin niitä on entistä vaikeampi löytää myös sitten syötävää sieltä tummasta vedestä. Eli tavallaan sen vesistön tuottavuus usein heikkenee sitten samalla. Meillä valo tunkeutuu vähemmän, niin tuottavan kerroksen paksuus kapenee.
1: Kalat on hoikempia ja saadaan pienempiä saaliita.
4: No, usein näin. Ja siinä on tosiaan näitä vaiheita sitten myöskin, että mikä on se lähtötilanne. Eli jos meillä on täysin kirkas järvi, niin pieni tummuminenhan usein lisää sitä tuotantoa, mutta se hyvin nopeasti kääntyy sitten laskuun. Mm. Eli tämmöinen oikein tumma metsälampi on hyvin karu elinpaikka monellekin lajille.
1: Mm. No, tässä puhuttiin siitä, että mikä vaikuttaa järviin tai vesistöihin, maatalous, metsätalous, myös rakentaminen. Ja Jenni Räinä otti esiin sen, että ennallistaminenkin on mahdollista. Kimmo Kahilainen, tämmöinen tummuminen ojituksen tai hakkuiden jälkeen, niin kuinka pitkäaikaiset vaikutukset sellaisella on?
4: No, tämä riippuu hyvin paljon siitä, missä ne toimenpiteet tehdään. Että meillä on tuolla Lammin lähellä Evona-alueella on sekä näitä suojelualueita että sitten metsätalousalueita. Mineraalimailla usein on niin, että kun tehdään voimakas hakku, jatkuu, niin siinä kaikkein voimakkaimmat vaikutukset on 3 vuotta. Mutta sitten jos me tehdään suoalueella, tämmöisellä eloperäisellä maalla, niin voi olla tosi pitkäkestoisia. Että se on hyvin paljon kiinni, missä se tehdään ja millä tavoin myöskin.
1: Kuinka nopeaa tämmöinen ennallistaminen on, mihin Jenni Räinä viittasi, tai hidasta?
4: No, sanotaan varsinkin näiden suoympäristöjen ennallistamisessa, kyllä meidän pitäisi niin kuin mittakaava kääntää ennemminkin vuosista kymmeniin vuosiin. Eli tavallaan me nyt nähdään niitä vanhoja ojituksen merkkejä edelleen kymmenien vuosien takaa, niin yhtä lailla, että jos me ennallistetaan se suoalue, niin ne positiiviset signaalit voi olla hyvinkin pitkällä tulevaisuudessa. Ja useinhan se voi olla niin, että ne ihan ensimmäiset vuodet saattaa jopa näyttää heikompaa, kun me vesitetään uudelleen vaikka tämmöinen suoalue, jolloin sieltä huuhtoutuu edelleen sitä hiiltä, mutta meidän pitäisi se kiikari siirtää sinne kauas tulevaisuuteen ja ajatella näin päin.
1: Jenni Räinä, sinä keskustelet näiden vesien kanssa pitkällä aikavälillä ja oot katsonut historiaan ja sä katsot myös tulevaisuuteen, niin Mitä sanot siitä? Minkälaisia järvet ja muut vesistöt luonnontilaisina olivat silloin, kun ne saivat olla?
5: No jaa, sitä onkin vaikea monin paikoin tietää, mutta mä oon yrittänyt tehdä tätä matkaa niiden luonnontilaisten vesien luokse myös niin kuin proosan kautta, että on kirjoittanut muutaman sadan vuoden taakse sijoittava romani, jossa yritän niin kuin nähdä sen kirkkaamman veden. Ja esimerkiksi lähteiden ja purojen osalta monesti niin ei ole edes saatavissa tietoa siitä, että minkälaisia ne luonnontilaisina on olleet, koska tämä ojitus on ehtinyt tuhota jo suuren osan lähteistä ja puroista ennen kuin niitä on alettu suuremmassa mittakaavassa tutkia. Eli kyllä tässä niin vaaditaan mielikuvitusta ja erilaisia lähteitä, että päästään niiden luonnontilaisten asioiden lähteille.
1: Niin, sinä todella olet kirjoittanut jokien lisäksi puroista ja lähteistä, jotka ovat monin paikoin luonnosta kadonneet, vaikka meillä on hyvinkin tunneperäinen, lähes myyttinen niin kuin käsitys varsinkin lähteistä, miksei myös puroista, niin miksi me kohdellaan huonosti näitä pienvesistöjä?
5: Niin, ei varmaankaan monestikaan tahallaan, että lähteet jää monesti esimerkiksi tunnistamatta ja ne jää metsänhakkuiden jalkoihin tai niitä hyödynnetään ojittamisessa ja meiltä myös puuttuu, meillä on jotain suojelukeinoja lähteille ja pienvesille, mutta me tarvitaan lisää suojelukeinoja, koska niin kuin lähteitä ja puroja on luonnontilaisena vain 1% jäljellä Suomessa. Eli nyt pitäisi toimia, että me saadaan niitä viimeisiä luonnontilaisia lähteitä ja puroja säilytettyä seuraaville sukupolville.
1: Kimmo Kahilainen, minkälainen menetys se on, jos nämä pienvedet menetetään tai on jo menetetty tuossa määrin, mitä Jenni Räinä sanoo?
4: Kyllähän se suuri menetys on, että mehän on kohdeltu näiden lisäksi myöskin isompia paikkoja, vaikka pienet purot aina päätyy yleensä isompiin jokiin ja näin poispäin, että niissä alkuperäisissä tiloissa esimerkiksi voi olla paljon sitä lajistoa jäljellä, oli sitten kyseessä selkärangattomat tai kalat, ja jos me näitä voimakkaasti muutetaan, niin me helposti menetetään ne, ja tässä varmasti on paljon kehittämistoimia olisi tehtävissä sitten, että huomioidaan nämä pienvedet entistä paremmin vaikkapa tämän metsätalouden osalta, että me koneellisesti kuitenkin metsää sieltä kerätään niin tavallaan, että siinä on selkeät pelisäännöt, että miten näitä pienvesiä kohdellaan siinä tai ylitetään vaikkapa. Mm.
1: Mitä me silloin oikeastaan menetetään, jos purossa tapahtuva muutos vaikuttaa vesiketjuun tai jos lähde niin kuin ehtyy? Vaikka niin, että tulee uusia uomia, eli minkälainen se vesisysteemiketju oikeastaan on?
4: No sehän aina lähtee, useinhan ne lähteet ja pienvedet on siellä latvoilla ja tavallaan tarjoaa niitä suojapaikkoja ja lähteet esimerkiksi sitä viileitä vettä, joka saattaa olla elintärkeä myöskin siellä pääuomissa ja näin, että kyllä niillä on suuri merkitys ja niin kuin Jenni tässä sanoi, niin niitä on tunnettu aika vähän. Ja niiden kanssa on tehty huomattavasti vähemmän töitä, että me on tavallaan jo menetetty aika iso osa, että tässä olisi myöskin tämmöinen tutkimuksen paikka vielä entistäkin tiiviimmin.
5: Joo, ja lähdehän on sellainen, että esimerkiksi jos lähde tuhoutuu, niin ne lähdelajithan ei pomppaa siihen seuraavaan lähteeseen, että se on sitten niin kuin se koko sen yhden lähteen ekosysteemi tuhoutunut sitten siinä kerralla.
1: Eikä sitä takaisin taida kovin helposti, jos lainkaan saada. Suretko sinä vesien tilaa?
5: No totta kai suren, mutta mun ajatusmaailma on enemmän sellainen, mä oon semmoinen ikuinen optimisti, että mä käännän mieluummin niin katsetta vähän sen eteenpäin, että mitä me voitaisiin tehdä paremmin, että suremiseen on turha käyttää sen enempää aikaa kuin todeta se, että mitä on tapahtunut ja sitten katsoa, että mitä voitaisiin tehdä paremmin.
1: Nimenomaan se on hukkaan heitettyä energiaa. Miten ihmiset suhtautuvat vesien tilan muuttumiseen?
5: No se, mikä mua yllätti veden aikoja kirjoittaessa tosi paljon ja ilahdutti, että ihmiset on tutkimusten mukaan ja metsänomistajat on tutkimusten mukaan valmiita suojelemaan vesiä. Että se on nousee prioriteettilistan kärkeen. Eli me todellakin halutaan, että meidän vedet voi paremmin. Nyt meidän pitää saada se keinovalikoima ymmärrettäväksi kaikille, että me osataan myös tehdä niitä toimia, jotka oikeasti on hyödyllisiä vesien kannalta.
1: Siinä vieressä istuu asiantuntija Kimmo Kahilainen. Mitä tällä hetkellä on tekeillä, jotta vesien tilat paranisivat ja mitä pitäisi tehdä?
4: No, tämä on hyvä kysymys. Paljon tapahtuu ympäri Suomea näitä vesien suojelutoimenpiteitä. Esimerkiksi pyritään vähentämään ravinnekuormitusta vaikkapa laskeutusaltaalla tai kaksitasouomilla tai puuainesta lisäämällä ja näin poispäin. Mutta ehkä meidän pitäisi miettiä sitä, että keskityttäisiin tämmöisiin isompiin kokonaisuuksiin. Monet hankkeet, ne on hyvin tärkeitä, mutta aika pienimuotoisia. Päästäisiin enemmän sinne niin kuin valuma-aluetasolle, että lähdettäisiin vaikka näistä pienvesistä liikkeelle, on ehkä vähän pienemmät valuma-alueet ja yritettäisiin niitä saada kuntoon, että keskitettäisiin tavallaan enemmän panoksia tälle valuma-aluetasolle ja sillä voitaisiin ehkä tätä kokonaisuutta saada sitten paremmin hallintaan. Että.
1: Jenni Räinä sanoi, että hän on optimisti. Kimmo Kahilainen, oletko sinäkin?
4: No, kyllä pitää olla optimisti. Kyllä me voidaan, jos me ollaan pystytty muokkaamaan näin tehokkaasti maata, niin kyllä me pystytään muokkaamaan sitä parempaankin suuntaan. Että kyllä tässä niin kuin pitää katsoa sillä pitkällä kuvalla, että toivoa aina on.
1: Kiitoksia teille keskustelusta ja muistutan vielä, että Ylessä on tosiaan eilen avattu järvikone, josta voi mennä katsomaan vaikkapa oman tai muuten vaan tutun järven tilaa.
6: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta, mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
7: Yle, Radio Suomi.
1: Ja vielä kesäistä asiaa. Suomalaisethan ovat Euroopan kovimpia jäätelön syöjiä. Suomalainen syö vuodessa hieman yli 14 litraa jäätelöä ja esimerkiksi viime vuonna jäätelöihin, sorbetteihin ja mehujäihin kului rahaa yli 370 miljoonaa euroa. Markkinoita hallitsevat isot valmistajat, mutta mukaan on noussut myös pienempiä valmistajia, jotka jäätelö kerrallaan ovat saavuttaneet jalansijaa. Nyt menemme Pohjanmaalle Närpiöön, joka tunnetaan kyllä tomaateistaan, mutta myös kohta jäätelöstään. Sieltä jatkaa toimittajamme Terhi Varjonen.
8: Täällä Närpiön jäätelötehtaassa on vilinää jo jäätelökeittiössä ollut jo useamman tunnin ajan. Siellä valmistellaan jo pariakin makua, joita tänään sitten pistetään pakastimeen ja sitten tässä eteenpäin tietysti kuluttajille. Me päästiin vähän kurkkaamaan, että millainen on jäätelötehtaan aamu. Magnus Westerlund, kerron nyt heti alkuun, mitä tuolla keittiössä tällä hetkellä tehdään? Mitä makuja nyt valmistellaan?
9: Tänään valmistamme Irish Coffee ja rommirosinaa kermajäätelöä.
8: Ne on tuommoisia vähän erikoisempia makuja. Onko ne miten suosittuja sitten?
9: Rommirosina on ehkä vielä klassikko, mutta Irish Coffee on ehkä vähän tuntematon jäätelömakuna, mutta rommirosina on mielessäni eräs klassikko kyllä.
8: Niin, tuolla tosiaan tehdään käytännössä 6 henkilön voimin näitä Närpiön jäätelötehtaan jäätelöitä. Miten montaa eri makua yhden päivän aikana täällä teidän pienessä keittiössä mahtuu tekemään?
9: Sanoisin maksimissaan 6 eri makua päivässä, mutta mieluiten eniten 3.
8: Se 6kin on aika paljon.
9: On se, mutta meillä on 3 linjaa, eli se tarkoittaa 2 makua per linjaa.
8: Närpiön jäätelötehdas ei ole mikään vanha yritys, vaan semmoinen sanotaan reilu 4 vuotta on toimintaa ollut näissä, nimenomaan näissä tiloissa. Miten se kasvun kanssa on käynyt? Minkälainen tilanne teillä on siinä sen suhteen?
9: No meillä on ollut aika kova kasvu, noin 30% vuodessa, ja varmasti tänäkin vuonna kasvu on noin 20-30%. Se on tietysti kiva, että kuluttajat arvostavat suomalaista jäätelöä.
8: Ja siis konkreettisestikin se kasvu tietysti näkyy siinä, että nyt ollaan tässä, sanotko sä tuossa aikaisemmin, että noin 44-öisessä tehdasrakennuksessa, tuotantotiloissa tässä yhdistelmässä, niin nämä alkaa käydä vähän pieniksi.
9: Joo, seinät alkaa tulla vastaan ja tarvitsemme pian uuden jäätelötehtaan varmasti.
8: Missä vaiheessa sellainen laajennus on käynnissä?
9: Toivottavasti ensi vuoden puolella jo voimme alkaa rakennustöitä, mutta siihen on vielä paljon suunnitelmia tehdä ja miettikää, että miten se tehdään.
8: Nyt ollaan vielä kuitenkin näissä tiloissa. Tällaisia vähän teidän jäätelötehtaanne kaltaisia pieniä jäätelövalmistajia on viime vuosina Suomeen noussut ihan, sanotaanko, mukava määrä. Ja 30 yhden listauksen mukaan, mitä mä tuossa selvittelin, niin miten tällainen pieni jäätelövalmistaja pystyy saamaan jalansijaa tuolla jäätelömarkkinoilla? Sitä kuitenkin hallitsevat nämä isot jätit.
9: No suuret yritykset tekevät tietysti asioita omalla tavallaan. Me olemme pieni perheyritys ja voimme keskittyä siihen, mitä meille on tärkeintä. Eli parhaan mahdollisimman raaka-aineisiin ja tietysti jäätelön makuun.
8: Mikä on se syy, miksi nimenomaan sitten on saatu sitä jalansijaa pikkuiseen? Esimerkiksi teillä on ympäri Suomen sitten jo jäätelöitä myytävänä.
9: No just se perusasia on, että asiakkaat laittavat tuotetoiveensa kauppiaille ja kauppiaat ottavat sitten meihin yhteyttä ja kysyvät, onnistuuko saada tänne teidän jäätelöitä, ja aina onnistuu.
8: No, erikoistuminen taitaa olla myös yksi, mitä tällaisilla pienillä valmistajilla on mahdollisuus tehdä.
9: Erikoisuus. No se on just meidän laatu ja käsityöläisyys, että paikalliset raaka-aineet ja hyvät maut, se on meidän ydinasia. Laatuun pitäisi keskittyä.
8: Kyllä, ja sieltä alkaa kuulua sen verran keittiön ääni, että päästetään sinutkin katsomaan ja tarkastamaan, mitä siellä jäätelökeittiössä tapahtuu.
1: Magnus Westerlund, Närpiön jäätelötehtaan toimitusjohtaja, oli siinä Terhi Varjosen haastateltavana, ja täytyy sanoa, että kyllä tässä vähän jätskinälkä jo alkoi tulla, ja minäpä pääsenkin kohta jäätelölle. Nimittäin Koko Suomen radiossa mennään, kunhan Ykkösaamu päättyy, niin Satakuntaan Säkylään. Siellä selvitetään, onko liikenneympyrässä jotain vikaa, kun autoilijat ovat ajaneet siihen pahki. Lähetyksessä käydään myös Savonlinnassa oopperajuhlilla ja Jyväskylässä, jossa on käynnistymässä MM-rallit. Ja MM-ralleissa kysymyksenä on, kuinka tapahtumat ovat varautuneet mahdolliseen droonuhkaan. Lisäksi Koko Suomen radiossa selvitetään, miksi yhä useampi kahvila nousee käytettyyn merikonttiin. Koko Suomen radion lähetyksen juontavat Samuli Aaltonen ja Anna Sireen. Ja nyt on tosiaan keskiviikon Ykkösaamu tulossa loppuun. Ja kuten sanottua, niin jätskille tästä lähden. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja kiitän seurasta. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää kaikille.

Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Yhdysvalloissa senaatti on päättänyt ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita muun muassa venäläisille virkamiehille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Esitys antaisi myös presidentti Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Suomen rajavartiolaitos epäilee, että ihmisiä on salakuljetettu Valko-Venäjältä Suomen kautta Eurooppaan. Viron poliisi vahvistaa Ylelle, että ilmiö näkyy nyt myös Virossa. Tallinnan poliisi on ottanut kiinni poikkeuksellisen paljon paperittomia maahantulijoita, joiden epäillään saapuneen Valko-Venäjältä Latvian kautta. Osa on kertonut ollensa matkalla Suomen kautta Länsi-Eurooppaan.

0: Kesän uutisointi syöpälääkkeiden saatavuusongelmista oli liioiteltu, paljastaa Ylen selvitys. Kyse oli viranomaisten välisestä kustannuskiistasta. Tilastot osoittavat, että kiista koski pääasiassa yhtä luuydinsyövän lääkettä. Sitä sai viime vuonna noin 600 ihmistä. Potilaat eivät olleet vaarassa. Kiista on siitä, maksaako lääkkeet Kela vai hyvinvointialueet. Aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi. Suomessa lasten ja nuorten sijaishuoltopaikka vaihtuu perhehoidossa usein ja syynä voi olla valvonnan riittämättömyys. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittääkin nyt valvonnan toteutumista hyvinvointialueilla. Oululainen 25-vuotias Jonne Pankinaho kertoo siirron lapsena laitoksesta sijaisperheeseen olleen yksi ratkaisevimpia tekijöitä elämässään.
1: Painotan sitä sosiaalityöntekijän roolia, että hän otti asian tosissaan ja lähti viemään asiaa omalta osaltaan eteenpäin. Ja tosiaan pääsin sijaisperheeseen ja pääsin siihen normaaliin arkeen, turvalliseen arkeen, ennakoitavaan arkeen takaisin tai siis niin kuin kiinni. Ja pääsin sitten rakentamaan tulevaisuutta sieltä ja pääsin elämään normaalin teinielämän.
0: Jos lapsi tai sijaisperhe ei tule riittävästi kuulluksi, tuloksena voi olla laitossijoitus. Suomessa perhehoitoa on noin puolet sijaishuoltopaikoista, kun esimerkiksi Norjassa luku on 90%. Eteläistä Eurooppaa piinanneiden maastopalojen sammutustyöt jatkuvat edelleen kiivaina. Ranskassa ja Espanjassa varaudutaan tänään uuteen helleaaltoon, joka voi nostaa lämpötilat jopa 40 asteeseen. Ranskan viranomaiset sallivat ihmisten palata 3 Bordon lähellä sijaitsevaan kylään myöhään eilen.
2: Ja nyt urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Kuopion palloseuran taivaalla jalkapallon mestarieliigan karsinnoissa päättyy toiselle kierrokselle. KuPS kärsi kotikentällään 0-2 tappion azerbaidžanilaiselle Sabahille ja Sabah eteni jatkoon yhteismaaleen 3-0. Näin KuPSin kapteeni Petteri Pennanen ottelun jälkeen.
3: No pettymys tietysti, että 1-0 maaliin asti oli niin kuin meiltä hyvää tekemistä ja peli ihan hallussa ja hyviä paikkoja tuota, mutta ei tehty ja sitten se 1-0 jotenkin vähän sekoitti meidän peli, sitten katkasi jotenkin vähän en tiedä mitä sinne sitten tapahtui, että se 1-0 maali vähän niin kuin lopetti meidän pyristä. Nämä on tiukkoja pelejä, että ei näissä niin kuin kymmeniä paikkoja tule ikinä, että ei auta jossitella, ei tehty 2 pelissä maalia, niin ei silloin ei jatkoon voi päästä.
2: KuPS jatkaa europelejään nyt Eurooppa-liigan 3. karsintakierroksella. Jyväskylän MM-ralli käynnistyy huomenna. MM-sarjassa 3. oleva Sami Pajari lähtee kotikilpailuun loistavista lähtökohdista. Toyota-kuski nappasi uransa ensimmäisen MM-rallin voiton äskettäin ajetussa Viron kilpailussa. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki uskoo, että Pajarilla on hyvät saumat menestyä myös Jyväskylässä.
4: On niin sanotusti kuumaa ja kovaa valuuttaa tällä hetkellä ja tietenkin suomalaiselle kuljettajalle nämä kotitiet sopii parhaiten ja hänkin Jyväskylän ajanut jo useita kertoja, niin tiestö profiililtaan ainakin on tuttua ja osa pätkistäkin varmasti ja hänellä on hyvä drive päällä, niin mikä tietenkään suomalaisittain parempaa on se, että Kalle Rovanperän viimevuotisen voiton jälkeen ja muutenkin kovan hypen jälkeen, niin meillä on uusi, tosi kova kuljettaja.
2: Jyväskylän MM-ralli avataan huomisiltana ajettavalla Harjun erikoiskokeella. Ja huomisaamuna ajetaan Ruuhimäen testierikoiskoe ja Ylen Ralliradio on mukana tunnelmissa heti tästä testierikoiskokeesta lähtien. Ja Ralliradiossa kaikki erikoiskokeet suorana lähetyksenä. Kamerunin Emmanuel Eseme oli huippuvauhdissa kansainyhteisön kisoissa Glasgow'ssa. Eseme juoksi 100 metriä sadesäässä aikaan 9.83 ja nousi tämän kauden maailmantilaston 3. sijalle. Eseme jäi vain 400 yhdysvaltalaisen Noah Lylesin juoksemasta kauden kärkiajasta.
5: Kello on 6 yli 9. Säätiedotuksella jatketaan, jonka mukaan sää poutaantuu suuressa osassa maata. Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin sataa vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yksittäisiä sadekuuroja lähinnä alueen lounais- ja koillisosassa. Yöllä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 19-24 astetta ja yön alin 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja pohjoisessa paikoin sadetta. Aluksi myös sumua, muualla paikoin sadekuuroja. Illalla etelästä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Lapissa edelleen paikoin pilvistä ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta, käsivarressa paikoin alempi. Yön alin on 3-12 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
6: Koko Suomen radio.
7: Ja Koko Suomen radion puikoissa tänään Samuli Aaltonen ja Anna Sirén, oikein hyvää huomenta.
5: Huomenta, huomenta. Se on 29. heinäkuuta, joka on muuten tuo Pyhän Olavin päivä. Sehän nyt ei tietysti kiinnosta Suomessa, se kiinnostaa Färsaarilla ja Norjassa, paitsi Suomessa Savonlinnassa ehkä pelkästään.
7: Niin, saattapa tuo kiinnostaa myös tuolla Sastamalassa, Vammalassa. Siellä on tämä Tyrvään Pyhän Olavin kirkko.
5: Katohaa!
7: Sieltä on niitä muitakin kirkkoja, mutta tämä on varmaan se tunnetuin. Sen verran oli pakko kurkata, kun sanoit Pyhä Olavi, niin taustatiedot kaverista, päivän sankarista. Olisitko osannut nimetä hänen sukunsa?
5: En minä siis Pyhästä Olavista mitään tiedä.
7: Ei ollut pyhän sukua, oli Kaunotukan sukua.
5: Oi, oi, oi.
7: Ilmahtava.
5: On, ilman kuin en tiennyt, kun ei ole enää oikein tukkaa päässä.
7: Henkilöbrändin paikka, joo. Kaunotukalla,
5: joo.
7: Ei sulla.
5: Niin ei, se on mennyttä aikaa tämä. Mutta Olavinlinnan suojellut pyhimys ja näköjään sitten on muuallakin näitä Pyhän Olavin kirkkoja, niin onneksi olkoon. Teidän päivänne on tänään.

0: Sata kesää, tuhat yötä. Se oli Paula Koivuniemi. Tänään puhutaan muun muassa halusta vaihtaa työpaikkaa, tai siitä oikeastaan, että tällä hetkellä työllisyystilanne on tietysti semmoinen, että moni ehkä pitää kynsi hampain kiinni siitä työpaikasta, vaikka se ei ihan mieleen olisikaan, mutta tietysti jossain kohtaa taas koittaa nekin ajat, että valinnanvaraa ehkä on, ja sitten kysymys onkin, että millä työpaikka voi vaikuttaa siihen, että siellä halutaan pysyä jatkossakin hyvinäkin aikoina. Mutta piipahdetaan tuolla Lahdessa Launeen mäkkärissä.
1: Sitten me käydään Säkylässä, Satakunnassa. Siellä on liikenneympyrä, jossa on kuulemma vuosien ajan jo ollut sellainen vaihtuva näyttely sitä päin ajaneita autoja. Siellä enemmän ja vähemmän rytyssä. Tätä ilmiötä ei pysty länsimäinen tiede selittämään. Se on ilmeisesti se on kirottu se kiertoliittymä.
0: Kauhean vaikea on keksiä siis mitään muuta mahdollista
1: niin,
0: syytä.
1: Niin. Kyllä me käydään tässä tämän puoleisiakin mahdollisuuksia läpi tässä lähetyksessä.
0: Joo. Puhutaan myös siitä, että Suomeen on tänä vuonna eksynyt sotadrooneja. Niiden varalta on tietysti pitänyt tehdä uudenlaisia suunnitelmia. Ja myös tapahtumajärjestäjät joutuvat miettimään, että mitä tehdään, jos kesken kaiken tulee tämmöinen poikkeustilanne. Aamupäivän mittaan kuullaan, miten Savonlinnan oopperajuhlat ja Jyväskylän MM-rallit on varautuneet tämmöisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin.
1: Sitten me käydään taidekeskus Purnussa, joka on luonnon kaunis paikka Oriveden Mustasaaressa ja se nyt on ollut toiminnassa pitkään. Jonkun aikaa on mietitty myöskin, että miten sen saisi pidettyä hengissä, niin kuin varmaan monen taidekeskuksen kohdalla näinä aikoina on, että miten me saataisiin tämä nyt toimimaan, kun ei ne nyt ole enää sellaisia hittikohteita siis. Ajat on mitä on. Kaiken lisäksi, mutta konstit on monet siitä tänään.
0: Konstit on monet ja kontit on monet. Kesäkahvila tai joku saunan pukkari tai festarikoju merikontissa, se on nykyään yhä yleisempi näky. Ja käydään vielä myös Tampereen Hiedanrannassa katsastamassa pari tämmöistä entistä rahtikonttia, jolla on nykyään sitten ihan toisenlainen käyttötarkoitus. Ja otetaan samalla vähän selvää myös siitä, että minkälaista varustelua ja tekniikkaa tuommoisiin uusiokäytössä oleviin kontteihin tarvitaan.
1: Katsastetaan kohta kuitenkin ennen tätä kaikkea, että miten menee kesäfestareilla tässä maassa.
0: Menee muuten vaihtelevasti, joo, sen voi jo kertoa. Never gonna give you up. Tässä mennään kasaritahdein. Tämä on Rick Astley.

0: Never gonna give you up, tää kävi selväksi.
1: Äsken tuossa sanoit, että vaihtelevasti menee kesäfestareilla ympäri Suomen, niin niinhän se tosiaan taitaa olla. Et se on ihan siitä kiinni, että mispäin ollaan. Kuustok Oulussa, Rovaniemen Simerock myy joka vuosi loppuun, niin taitaa olla nyt sitten. Eli se pohjoisessa vetää väkeä festarit hyvin ja sitten etelässä jaetaan jopa myymättömiä lippuja ilmaiseksi.
0: Joo, toki etelästäkin löytyy niitä festareita, jotka vetää vuodesta toiseen ihan täydet, mutta jostain syystä tässä on niinku tämmöinen pohjoisen ihme nyt käsillä. Tämmöiset todelliset menestyjät löytyy Pohjois-Suomesta Oulussa. Tosiaan viikonloppuna Kuustok myytiin taas loppuun jo 13 kerta peräkkäin ja Rovaniemellä viikon päästä viikonloppuna tulee Simerock. Se on loppuun myyty ollut jo kolmena viime vuonna. Nämä on tämmöisiä kaksipäiväisiä festareita ja tietysti alueella, jossa on vähemmän kilpailua.
1: Joo, se on Helsingissä se Downtown Calling-festari, jossa niitä ilmaislippuja jopa on jaettu, kun ei ne ole nyt tarpeeksi hyvin ainakaan mennyt.
0: Joo. Mutta siellä on tämmöinen ylikuumentuma markkinoissa.
1: Joo, ihan selvästi näin on ja ylikuumentumisesta voidaan puhua silloin. No sitten nämä perinteiset festarit. Lounais-Suomessa on ollut vaikeaa, tästä muuten Yle tänään uutisoi, tuolta yle.fi-sivulta löytyy kattavasti näitä. Suurin yleisökato on ollut näillä Lounais-Suomen isoilla festareilla Ruisrockissa ja Porijatseella.
0: Siinä on pitkälti kyse siitä, että nämä ulkomaiset artistit, siis siitä kärsitään, että on ollut vaikeaa buukata kansainvälisiä esiintyjiä. Ja Ruisrockissa on tänä vuonna semmoinen tilanne, että lauantaina ei lainkaan ulkomaista pääesiintyjä. Tämä saattaa kyllä oikeasti vaikuttaa festarivalintaan.
1: Sitten näitä maakuntien isoja, Seinäjoen provinssi, Joensuun Ilosaari Rock, niin ne ovat päässeet jopa kävijät tavoitteisiinsa. Ja siellä Ylen jutussa myös Ilosaari Rockin toimitusjohtaja Niina Hattunen arvenee, että etenkään nuorilla ja opiskelijoilla ei ole sillä lailla ylimääräistä rahaa. Ja sitten pääkaupunkiseudun festivaalitarjonta on niin runsasta, että Itä-Suomeen lähteminen, niin sitä harkitaan taas tarkemmin.
0: Joo, tuossahan muuten veikattiin nimenomaan niiden pohjoisen festareiden suosion yhdeksi salaisuudeksi myös sitä, että kun siellä on totuttu jo valmiiksi pitkiin välimatkoihin, niin se ei niin kuin sieltä voidaan kerääntyä. Mutta se sitten, että kuka lähtee Helsingistä vaikkapa Itä-Suomeen, niin siinä tietysti kynnys on korkeampi. Tuossa vaikka alussa sanottiin, että etelässä jaetaan lippuja jopa ilmaiseksi, niin tämähän koskee siis joitakin tapahtumia. Ja sitten taas kun puhutaan kaupunkifestivaaleista, niin nehän myy helpolla loppuun, siis Tammerfest Tampereella loppuun myytyä. Lahdessa on siis kesän aikana ennätykselliset 9 musafestivaalia ja kyllähän Helsingissäkin Float ja muut tämmöiset, jotka kerta kaikkiaan on helppo ostaa useamman päivän lippuja, mennä sitten sieltä. Tietysti isolta alueelta löytyy paljon yleisöä, jotka pääsee kotiin yöksi.
1: Joo, ja löytyy jo väkeä, ei mene matkustamiseen rahaa eikä mene majoittumiseen rahaa, kun lähelle mennään, niin totta kai silloin nämä isot kaupungit. Mutta sitten kyllähän se reissaaminen on kuulunut aina, niin kuin jos nyt miettii tätä omaakin festarijyrä-aikakautta, niin kyllä se kuuluu myös sitten siihen, sehän on myös matkailua, että siinä mennään jonnekin kauas, eikä ihan kotikulmilla olla kuitenkaan.
0: Ei ikinä olisi tullut omassa festarinuoruudessa mieleen jäädä hillumaan kotikulmille, kyllä juttu oli nimenomaan se, että mennään jonnekin teltan kanssa. Ei sen iskän parhaan retkeily teltan kanssa, sitä ei koskaan saanut. Jännä.
1: Joo, toi on

0: mitkä on tämän vuoden esiintyjät, kun tietää, että ne oman genren, oman lempigenren esiintyjät on siellä kumminkin, niin sen voi suurin piirtein sokkona ostaa sen lipun, kunhan vaan äkkiä ostaa ennen kuin myydään loppuun.
1: Kyllä, mutta festarikesä on menossa ja kuumimmillaa tällä
0: jatkuu
1: hetkellä.
0: Jatkuu vaan. Joo.
2: Lauantaina klassikkokäräjillä. Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä, niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
3: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
4: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenre, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
3: ei ole tavallaan.
4: Se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
2: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.

0: Keitä meitä nyt oli? Sinä ja minä ja Dingo.
1: Niin, kyllähän se näin on. Ja tämä mies, joka tapasi Dingon luona bensiinimittarin, oli Junnu Vainio se yksi. Koska nämä oli kyllä sellainen ilmiö. Paljon on asiat festariajoissa, festareillakin muuttunut noista Dingon kulta-ajoista. Et silloin oli nämä pari kotimaista, jotka veti kaikki festarit täyteen.
0: Mm, Sifonki, huivikauppa kävi.
1: Joo, kyllä. No hei, UB40 ja Chrissy Hynde tässä. Ennen kuin ollaan 9:30 sitten kellonajallisesti, silloin siis uutiset läheltäsi.
0: Tämä on I Got You Babe.

0: Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Reetta Malmberg. Hyvää aamupäivää. Mäntsälässä tiistaina palanut autoliike tuhoutui tulipalossa täysin. Pelastuslaitoksen mukaan rakennuksessa ei voi jatkaa liiketoimintaa. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja, sillä kaikki rakennuksessa olleet poistuivat sisältä ennen palon tuhoisaa leviämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Päivärinteen polulla tiistaina vähän ennen yhtä iltapäivällä. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle rakennus oli jo menetetty. Palon syttymissyy ei ollut vielä tiistaina illalla tiedossa. Perinteikäs soitinliike F-musiikki hakeutuu yrityssaneeraukseen. Saneerauksen tavoitteena on vähentää yhtiön velkoja. Henkilöstövaikutuksia saneerauksella ei ole. F-musiikin ainoa kivijalkamyymälä on Vantaalla Pakkalassa. Yritys on viime vuosina kärsinyt verkkokaupan tuomasta kansainvälisestä kilpailusta. Soittimia, nuotteja, äänilaitteita ja musiikkitarvikkeita maahan tuova ja myyvä F-musiikki jätti viime viikolla käräjäoikeuteen hakemuksen saneerausmenettelyyn pääsystä. Ensimmäiset opintosetelit tulevat käyttöön elokuussa. Opintoseteleillä voi opiskella maksutta 30 opintopisteen verran avoimessa yliopistossa. Setelin voivat saada tänä vuonna toiselta asteelta valmistuneet, jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa kevään 2026 yhteishaussa. Urheilun monilajitapahtuma tuo tällä viikolla Espooseen 20 eri urheilulajien kotimaisen kärjen kilpailemaan lajiensa mestaruuksista. SM-viikon tarkoituksena on esitellä suomalaisen urheilun monimuotoisuutta ja tuoda myös vähemmän tunnettuja lajeja suuren yleisön tietoisuuteen. Yle välittää TV2 ja Areenassa sekä suorana että koosteina kaikkien mukana olevien lajien ratkaisut.
1: Kello on 9.32, kun on kertaalleen maakunnalliset uutiset kuultu täällä koko Suomen radiossa. Anna Siren, Samuli Aaltonen.
2: Samat luvut taulussa muuten tällä puolen pöytää.
1: Ai se on, no niin, ei mennyt vikaa ollenkaan niin mistään kohtaa.
3: Koko Suomen radio.
2: Tämä tässä on Kirka. Surun pyyhit silmistäni. Tämän jälkeen jatketaan sitten työpaikka-asioilla. Työpaikan vaihtamisen tai ei vaihtamisen tiimoilta.

0: Tällä hetkellä työllisyystilanne on kyllä semmoinen, että moni suomalainen varmaan pysyy sellaisessakin työpaikassa, josta ehkä muuten tekisi mieli vaihtaa. Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä niin vähän. Ja sitten toisaalta työttömyystilastot on hurjat, joten se voi olla niin, että pitkään jatkunut laskusuhdanne tosiaan hillitsee tämmöistä työpaikkojen vaihtamista, mitä muuten voisi tapahtua. Työnantajan kannalta tilanne on tietysti siinä mielessä ilahduttava, että ei tarvitse olla jatkuvasti rekryämässä ja ovi ei käy jatkuvasti. Me lähdetään nyt käymään Lahdessa. Mennään Launeen McDonald'sille, missä tilanne on kyllä ilahduttanut. Ei ole tarvinnut uusia työntekijöitä etsiä isoja määriä. Sinne mäkkärille lähti Emilia Korpela.
1: Olemme täällä Lahdessa Launeen McDonald'silla. Mä uskallan sanoa, että on aika legendaarinen paikka siinä mielessä, että lähes varmaan kaikki kolmekymppiset tai sitä nuoremmat ainakin tuntee tai on itse ollut täällä töissä. Tämä on semmoinen niin kuin nuorten työllistäjäpaikka. Ja moni nuori käy täällä ainakin kuin kääntymässä, hakee CVC-sisältöä, jatkaa sitten ehkä matkaansa. Mutta nyt ajat ovat hieman toiset. Tilastojen mukaan ihmiset ei vaihda tällä hetkellä niin paljon työpaikkaa kuin muutamia vuosia sitten, kun taloudella meni vielä paremmin. Ilmiö näkyy monilla aloilla, joissa perinteisesti työvoiman vaihtuvuus on suurta. Mulla on tässä edessä lahtilainen pitkäaikainen ravintolapäällikkö Tiina Ronimus. Miten täällä Lahden Launeen McDonald'sissa näkyy tämä ilmiö, että nyt ajat ovat kovat ja ihmiset eivät niin hanakasti halua vaihtaa työpaikkaa?
2: Ennenhän oltiin vähän niin kuin, että tultiin kesätöihin ja sitten lähdettiin jatkaa jo vähän niin kuin heti opiskelun mukana eteenpäin, opiskelemaan johonkin muuhun kaupunkiin ja lähdettiin eteenpäin. Mutta nyt niin kuin näkyy, että sellaisia tulee jo ihan selkeästi 5 vuodenkin työsuhteet aika helpostikin. Sanotaan, että 2 vuotta on ihan niin kuin melkein kaikilla tällä hetkellä, ketkä ei ole nyt aloittanut, niin melkein kaikilla on ainakin 2 vuotta jo plakkarissa. Ei ole hirveätä vaihtuvuutta ollut silleen viime esimerkiksi syksyllä. Niin kuin yleensä syksyllä aina tulee sellainen kato ja sitten tulee uudet ihmiset ja sitten seuraavan syksynä tapahtuu uusi kato. Ja sittenhän on näitä, ketkä on ollut täällä kauan. On 20 vuoden työsuhteita.
1: Mitä hyvää tämä tuo työnantajalle, että nyt kun ihmiset eivät vaihdu niin hanakasti?
2: Tulee tavallaan sellainen sitoutuminen siihen työpaikkaan. Ei lähetä, niin on ehkä se sellainen, että täällä on sellaista turvallistolla. On se sellainen taattu toimeentulo. Ja sittenhän me ollaan vähän täällä niin kuin sellaista yhtä isoa perhettä. Sitten se tuo meille niin kuin sellaista tavallaan, että kun tulee uusia, niin sehän on aikamoinen prosessi ennen kuin sitten pääsee niin kuin kaikki jutut oppimaan, niin täytyyhän meillä olla niitä kokeneita, ketkä sitten kouluttaa ja on niinku tukena ja turvana sitten siinä uuden koulutuksessa.
0: Näin Lahdessa Launeen mäkkärillä. Se, miten paljon työvoima vaihtuu, niin se tietysti riippuu alasta, koska jos tarvitaan enemmän perehtymistä tai kouluttautumista alalla, niin tietysti sitä suurempi kynnys sinne on tuosta noin vaan vaihtaa. Ja sitten toisinpäin, siis työpaikkaa vaihdetaan helpommin, jos hommaan pääsee kiinni pienemmällä perehtymisellä ja oppii siinä työn ohessa. Pikaruokalat on hyvä esimerkki, mutta ei ole tosiaan siis Launeen mäkkärillä tarvinnut rekrytointiprosesseja nyt, kun ihmiset pysyy mieluusti siinä hommassa, jonka on saaneet.
3: Mutta miten on, että onko se tilanne yhtä ruusuinen muillakin työnantajilla? Tätä Emilia Korpela kysyi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun emeritusprofessorilta Pekka Ilmakunnalta.
4: Usein on niin, että semmoiset tehtävät, jotka ei vaadi kovin paljon koulutusta tai perehtymistä, niin on semmoisia, missä työntekijät helpommin vaihtaa. Palvelualat on tyypillisesti semmoisia, missä vaihtuvuus on suurta.
1: Ja nyt kun työnantajien ei tarvitse ihan samassa määrin rekrytoida ja perehdyttää, niin mihin sä arvioit, että se vapautuva resurssi tällä hetkellä työpaikoilla suuntautuu?
4: Joo, tosiaan, jos vaihtuvuutta vähän, niin työnantaja hyötyy siinä mielessä, että säästää rekrytointikustannukset. Ja rekrytointihan liittyy aina monennäköisiä kustannuksia. Työpaikassa täytyy jotenkin ilmoittaa ja haastatellaan hakijoita. Jos on asiantuntijatehtävä, siinä voi olla headhunterkin asialla. Sitten kun valitaan työntekijä, niin sitten hänet täytyy perehdyttää. Ja saattaa olla terveystarkastuksia ja mitä kaikkea. Ja kaiken kaikkiaan nämä erilaiset rekrytointikustannukset saattaa olla aika huomattavat, erityisesti asiantuntijatehtävissä. On ehditty sellaisia arvioita, että saattaa olla henkilön vuosipalkan verran. Jotkut heittää 2 vuosipalkan verran, mutta toki sitten jos ajatellaan tämmöisiä tehtäviä, joissa ei vaadita niin paljon perehtymistä. Niissä ne rekrytointikulut on totta kai paljon pienemmät.
5: Sitten mietin toisaalta, että jos puhutaan vaikka isosta kaupasta, niin sitten sitä voi niin kuin pienemmistä virroista kasvaa sitä, että kun sitten siellä varmaan paljon enemmän täytyy vuoden aikana rekrytoida, kuin johonkin vaikka toimitusjohtajan paikalle tarvii se yksi hyvä tehdä.
4: Toki näin on, että kuten sanoin, että palvelualueella vaihtuvuus on suurempaa. Yhden työntekijän kohdalla se vaihtuvuuden kustannus ei ole ehkä niin suuri, mutta jos niitä on vaikka kolmasosa työntekijöistä vaihtuu, niin se yhteensä siitä tulee toki iso. Voisin vielä lisätä, että yksi tapa, millä yritykset hyötyy pienestä vaihtuvuudesta, on se, että usein kun työntekijä vaihtaa työpaikkaa, niin siihen liittyy eteneminen urallaan vaativampiin tehtäviin, tai vaikka olisi sama tapaista tehtävistä kuin ennen, niin usein siihen liittyy korkeampi palkka. Tämä voi yritykselle ilmetä niin, että joku työntekijä hankkii työpaikkatarjouksen toisesta yrityksestä ja sitten tulee sanomaan nykyiset työnantajalle, että hei, mulla on tämmöinen tarjous, että voitko antaa kilpailevan tarjouksen. Ja ehkä työntekijä ei sitten vaihdakaan työpaikkaa, mutta palkka nousee. Nyt jos vaihtuvuutta työmarkkinoilla on vähän, eikä niitä vaihtoehtoisia työpaikkoja ei oikein ole, niin ei näitä tarvetta semmoisiin kilpaileviin tarjouksiin kanssa sitten ole yrityksellä. Palkan korotukset jää pienemmäksi silloin, kun vaihtuvuutta on vähemmän.
5: Olen tässä muutaman työnantajan kanssa jutellut, jotka ovat edustaneet aloja, joissa vaihtuvuus on perinteisesti suurta, mutta he ovat havainneet juuri tämän ilmiön, että nyt ihmiset eivät ihan niin paljon vaihda työpaikkaa. Niin he ajattelevat jotenkin niin, että, no, että tällainen tämä ala on ja että se on vaan niin kuin lainalaisuus, että täällä porukka menee sinne tänne niin kuin normaalisti. Mutta kannattaako työnantajan siis aina yrittää pitää työntekijöiden vaihtuvuus pienenä vai voiko olla joitakin aloja, joissa se ei ole niin tärkeää edes?
4: Vaihtuvuudesta on myös hyötyjä työnantajille, jos ajatellaan tilannetta, jossa tuotantoprosessia täytyy muuttaa tai tulee uusia tuotantolinjoja ja niin edelleen, jolloin ne nykyiset työntekijät jouduttaisiin ehkä perehdyttämään uuteen tehtäviin. Nyt jos osa näistä työntekijöistä lähtee pois, niin sitten voidaan ehkä palkata tilalle semmoisia, joilla on suoraan valmius näihin uudenlaisiin tehtäviin. Se auttaa paremmin yhdistämään yrityksen tarpeet ja työntekijöiden tietynlaiset kyvykkyydet. Et jos nykyisellä työntekijäkannalla tämä niin mätsi ei ole yrityksen kannalta optimaalinen, niin sitten kun työntekijöitä vaihtuu, niin sitten päästään ehkä semmoiseen parempaan mätsiin.

0: Jukka poika, show me love Suomi. Tuossa äsken kun käytiin McDonald'silla Lahdessa, niin siellä Emilia Korpela kollega mainitsi jotenkin niin, että tämä on se paikka, missä kaikki on olleet jossain kohtaa töissä. Niin tämmöisiä klassikkopaikkojahan on siis eri paikkakunnilla ja monissa kaupungissa. Tampereella tuntuu, että kaikki on ollut töissä Särkänniemessä, joku paperitehdaspaikkakunta voi olla sitten oma asiansa.
1: Kesätyöt varsinkin, niin kyllä tuolla Lahdessakin niin entisessä mallasjuomassa kaikki oli ollut vähintään kesätöissä, ellei sitten opiskeluaikana pidempiäkin jaksoja, taikka monet sitten vuosikausia, että nämäkin sekoittuu, että ollaanko siellä vaan käymässä. Mutta sitten näitä perinteisiä, nämä on kaikki nämä sokerijuurikkaat ja mansikkapellot ja näitä, joissa ikään kuin kaikki on ollut, jos paikkakunnalla on. No maaseudun paikkakunnat on just näitä ja kaupungeissa sitten paperitehtaat ja muuta.
0: Joo, ja sitten nämä pikaruokapaikat siis aivan ehdottomasti. Nythän tietysti on niin, että siellä varmaan on tiskin takana muitakin kuin 17-vuotiaita, koska työllisyystilannekin on semmoinen, että
1: tässä voi olla iso muutos, jota me nyt tässä todistetaan, että se ei olekaan enää niin kuin leimallisesti jonkun ikäisen. Mikä oikeastaan työpaikka? Ja sitten just tämä, että nämä todella saattaa pidentyä, että nämä ei ole enää niitä sellaisia, vähän aikaa ollaan siellä ja siellä töissä.
0: On tosi erikoista muuten huomata se, että missä kohtaa jotkut työpaikat on muuttuneet tietyn ikäisten työpaikoiksi. Näin vähän aika sitten semmoisen valokuvan, olisiko ollut 50-60-luvulta, ehkä 60-luvulta. Jätskikioski mulle tutussa paikassa, mutta jäätelöä myi siellä vahvasti keski-ikäinen mies.
1: Joo, tossa voi olla just kuva siitä, minkä muutoksen äärellä me nyt ollaan.
0: Niin voi olla, että paluu on edessä. Pysytään hetki vielä tässä työnantajien näkökulmassa, siis nyt kun puhe on siitä, että työntekijöiden vaihtuvuus ei ole niin suurta, työpaikassa pysytään, jos se työ on satuttu saamaan eikä haikailla paremman perään. Onko tämä työntekijöiden vaihtuvuus ylipäätään liikkuminen hyvä vai huono asia? Emilia Korpela soitteli myös Elinkeinoelämän keskusliittoon EKH:n ekonomisti Penna Urrilalle.
2: Onko tämä tilanne kuinka suuri voitto työnantajille, kun heidän ei tarvitse tällä hetkellä tehdä niin paljon rekrytointia ja perehdyttämistä? Miten sä näet tämän tilanteen?
3: Tämä työvoiman vaihtuvuuden hidastuminen tietysti juontaa juurensa tähän aika heikkoon suhdannetilanteeseen ja siihen, että monet yritykset ovat olleet sellaisessa tilanteessa, että eivät ole voineet kovin paljon rekrytoida. Voi tietysti ajatella, että se lyhyellä aikavälillä on jonkunlainen ehkä niin kuin voitto työnantajille siinä mielessä, että jos ei tarvitse rekrytoida, ei tarvitse ponnistella sen eteen, ei tarvitse käyttää siihen rahaa ja aikaa ja vaikkapa sitten uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Mutta kyllä tämä tietenkin niin kuin pidemmän päälle on asia, joka ei mitenkään yksiselitteisesti ole positiivinen myöskään työnantajille, vaan kyllä tällainen terve työvoiman vaihtuvuus kuuluu normaaliin talouskehitykseen ja kun tässä talous normalisoituu, suhdanteet paranevat, niin uskon, että tässä myöskin sitten palataan vähän takaisinpäin. Jos on sellainen tilanne, että työvoima ei vaihdu, uusia rekrytointeja ei pysty tekemään, niin kyllä se vähitellen myöskin sitten kun nakertaa yrityksen tuottavuutta sisältäpäin, ei tule uutta osaamista suoraan koulun penkiltä tai toisista yrityksistä, ja se on myöskin sellainen asia, jolla on sitten yrityksille taloudellisia vaikutuksia pidemmän päälle.
2: Mutta mitä arvioitte tällä hetkellä toi vapautuva energia ja resurssi suuntautuu yrityksistä, kun sitä ei tarvitse siihen rekrytointiin ja perehdyttämiseen laittaa niin paljon?
3: No kyllähän monet yritykset rekrytoivat tässäkin tilanteesta huolimatta, eli ei tämä mitenkään tällainen täydellinen työmarkkinan jäätyminen ole onneksi, mutta ne yritykset, joilla on vaikea tilanne, eivätkä voi rekrytoida, niin silloin tietysti he joutuvat keskittymään siihen, että miten liiketoiminnasta voidaan tehdä kannattavaa ja miten pystytään sitten tässä niin kuin vaativassa toimintaympäristössä toimimaan.
2: Miten sä näet, että kun Suomessakin on paljon aloja, missä perinteisesti se työvoiman vaihtuvuus on tosi suurta. Kannattaako työnantajien näillä aloilla niin kuin yrittää pitää sitä työntekijöiden vaihtuvuutta mahdollisimman pienenä, vai onko näillä niin kuin suuren vaihtuvuuden aloilla, niin se on vaan niin kuin luonnonlaki, johon ei niin kuin yritetä niin kauheasti edes puuttua?
3: Aika vaikea on sanoa mitään yleispätevää neuvoa tai ohjetta siihen, mutta on tietysti ihan selvää, että jos työvoimavaihtuvuus on erittäin suurta, niin se on myöskin asia, joka lyö leimansa siihen yritystoimintaan ja silloin sen työvoiman jatkuva rekrytointi ja uusien työntekijöiden saaminen on asia, joka vie aika paljon myöskin yritysjohdon resursseja, eli kyllähän tällainen vähän pidempien työsuhteiden maailma olisi kuitenkin monissa tilanteissa varmasti yrityksellekin edullista. Sitten on kuitenkin niin, että monet alat ovat esimerkiksi aika paljon sesonkialoja ja silloin siellä jo niin kuin väistämättä sen liiketoiminnan luonteen takia työsuhteet ehkä ovat lyhyempiä kuin sitten taloudessa keskimäärin.
1: Näin kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ekonomisti Penna Urrilla, siinä Emilia Korpela haastatteli.
0: Otetaan tähän väliin pari liikennetiedotetta. Tilanne ohi, tiedotetielle 75 välille Siilinjärvi-Nurmes. Siellä tarkempi paikka oli välillä Kuuslahti-Siilinjärvi-Pajulahti-Kuopio. Aiempi onnettomuus ja nyt siis tilanne ohi tiellä 75. Toinen liikennetiedote on tielle 12027, eli Atuntie Parainen. Siellä tarkempi paikka Vuonuun lautta. Lautta liikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.

0: En Vogue siinä My Lovin.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoin saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
4: Laulaahan ne perjantaina puhelinlangat Radio Suomessa. Tuossa 10 uutisissa hetken kuluttua kuullaan Iranin iskuista Jordaniaan, jotka saattaa nyt sitten asiantuntijan arvion mukaan sisältää myöskin viestiä Israelille, joten asiat vaan etenee ja laajenee ja ei mihinkään hyvää suuntaan. Nyt tuosta päätellä on menossa, mutta tästä siis tarkemmin kohta uutisissa.
0: Ennen uutisia Viki Rosti. Tässä tulee 100 salamaa ja uutisten jälkeen puhutaan semmoisesta liikenneympyrästä, jossa ilmeisesti ei vaan pysty ajamaan niin oikein. Aivan mahdoton paikka.
4: On kyllä todella kiinnostava ilmiö tämä. Kannattaa pysyä kuulolla.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Iranin iskut Jordaniaan voivat sisältää viestin myös Israelille, arvioi asiantuntija. Iran on laukaissut varhain tänään ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain joukkoja vastaan Jordaniassa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo torjuneensa iskun. Samaan aikaan Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat tehneet iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Kyseessä ovat ensimmäiset vastaavat iskut osapuolten välillä useaan päivään. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Sitä voi myös miettiä, että kun se isku oli sinne Akaban alueelle, joka on Jordanian oikeastaan ainoa meriliikennesatama, ja se on ihan Israelin ainoa punaisen meren sataman Eilatin vieressä. Myös Saudi-Arabia ja Egypti on siinä ihan vieressä, että onko sillä jotain tämmöistä geopoliittista viestintää, ainakin Israelin suuntaan sellaista, että katsokaa, me isketään myös sinne Etelä-Israelin suuntaan, että teidän täytyy virittää teidän ilmatorjuntaa niin, että otatte myös sen alueen huomioon.
0: Japanissa viranomaiset kehottavat ihmisiä valppauteen voimakkaiden järjestysten varalta seuraavan viikon ajan, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK. Sen mukaan seisminen aktiivisuus pysyttelee korkealla alueella, jossa koettiin eilen voimakas 7,1 magnitudin maanjäristys. Festarit vetävät väkeä pohjoisessa. Oulussa Goostock ja Rovaniemellä Simerock myytiin loppuun. Helsingissä Downtown Calling jakoi puolestaan ilmaislippuja.

0: lippuja ja Turun Ruisrockissa ja Porijatseilla oli tänä vuonna vähän yleisöä. Pohjoisessa festivaaleja on vähemmän ja ihmiset ovat tottuneet pitkiin matkoihin. Rajattuun musiikin lajiin keskittyvät festivaalit ja kaupunkifestarit menestyvät.
1: Kello on 2:10, kun uutiset on kertaalleen kuultu keskiviikkoa koko Suomen radiosta. Tässä mennään poutaantuvassa ja lämpenevässä säässä lähes koko maassa. Ylen meteorologi Henriikka Heikinoja on tässä aamun aikana kertonut, että nämä hajanaiset sateet ne jatkuu vielä tänään. Pohjois-Lapissa muualla Suomessa sitten vaikuttaa korkeapaine, joka tekee säästä jopa aurinkoisen. Siellä on tämmöistä 20 astetta yläpuolellakin ollaan tänään ja huomenna varsinkin, että kesä on tullut ikään kuin takaisin.
2: Huomista karttaa, kun tässä katselen, niin täällä on aika paljon piirretty keltaista mollukkaa ihan tuota käsivartta lukuun ottamatta. Ja jos ei siellä olevia lukemia lasketa, niin muilla alkaa sitten huomiset mittarin lukemat ylimmillään kakkosella.
1: Joo.
2: Ihan reippaastikin.
1: Tämähän passaa.
2: Tämähän meille passaa. Toisessa nurkassa Samuli Aaltonen, täällä nurkassa Anna Sirén ja tästä me jatketaan kello 12 saakka.
3: Koko Suomen radio.
2: Onko Kari Tapio? Vai haluatko sanoa vielä jotain?
1: Ei, mutta silleen tietysti, että jos ollaan nämä nurkat on jaettu, niin jos mustavalkoisesta vastaanottimesta, jos seuraa tätä lähetystä, niin
2: se ei paljon auta, kun sanotaan, että blue corner! On pohjan tää.

0: Ranskan paloista, maastopaloista on paljon kuvastoa, uutiskuvaa, uutisia. Näinä päivinä toki tuttu asia. Yli 220 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Bordeauxn alueella maastopalojen takia. Ja onhan tämä nyt suurin evakuointi toisen maailmansodan jälkeen, mitä Ranskassa on. Ja tuossa nähtiin eilen iltauutisissa telkkarissa, Ylen uutisissa myöskin kuvia tuolta Bordeauxn messuhalliin perustetusta evakuointikeskuksesta. Niitä löytyy tuolta yle.fi-sivulta samoja kuvia, että siellä on viime lauantaista lähtien lähes 10 000 ihmistä yöpynyt siellä, ja se oli aika moista nähdä myöskin ihan siis telkkarin kautta, kun ajattelee, että isosta ruudusta saa kuitenkin isomman kuvan, kun katsoo jostain kännykän ruudulta, että minkälainen kakofonia siellä vallitsee ja miltä se niin kuin näyttää.
1: Mm. Ihmiset on saanut 3 minuuttia aikaa, jotkut kertoo saaneensa 3 minuuttia aikaa pakata, ja mietin, että voi olla kyllä aika hankala keksiä, että mitä kaikkea ottaisi 3 minuutissa mukaan, mutta se nyt ainakin on selvää, että lemmikki lähtee mukaan, ja noista kuvistakin pistää silmiin, että aika monella on siellä kissa tai koira mukana, ja vaikka tietenkään me ei haisteta, miltä tuolla nyt haisee, tai kuulla mahdollisia stressiä ja muita reaktioääniä, niin jotenkin näyttää siis siltä, että kaikki nyt on jotenkin saanut sopuisasti oltua tuolla, kissat, koirat ja ihmiset.
0: Niin, kun on siellä monenlaista sakkia, siis on lapsiperheitä, vanhuksia, tästä tulee niin kuin suuri leiri mieleen, ja sitten niin on se jännä, että se kiinnittää huomioon. Mulla on toi sama juttu, että kissat ja koirat, niin saman tien kiinnitti huomioon, että kissat nukkuu siellä omistajan vieressä.
1: Mm. Ja mahtavaa, niin täällähän on asiat hoidettu Ranskassa myös niin, että siellä on myös vapaaehtoisia eläinlääkäreitä juuri sen takia, että niin monella tulijalla on lemmikki mukana. Ja kyllä voi olla, että ihmistä on vaikea saada evakuoitua ilman, että hän saa ottaa lemmikkinsä mukaan näin, niin kuin lemmikin omistajanakin on pakko sanoa näin.
0: Siis mähän en lähe väestönsuojaan, tuli mitä tahansa, jos ei sinne saa ottaa kissaa, lekattia mukaan. Tämä on ihan valmiiksi mietitty, tästä ei tarvitse neuvotella. Et musta on ihan okei, että Suomessa siis väestönsuojat on ihmisille pelkästään. Sisäministerin kantahan on ihan oppaassa myöskin, että turvallisin paikka on katastrofitilanteessa eläimelle koti, kotieläimelle. Mutta eihän se nyt aina niin mene. En tiedä, mitä oli siis on maastopalon kohdalla, koska sitten se ei ole totta. Mutta sanotaan nyt vaikka, jos sotatila olisi, niin Suomessa se on yksiselitteisesti näin. Ja se on ihan okei, mutta en mä lähde.
1: Viranomaisille tiedoksi, että Aaltonen ja Legatti ei ole tulossa.
0: ei ole tulossa.
1: Ne paikat voi antaa jollekulle. Sitten. No ei vitsailla. Vakava ei, asia siis on tietenkin tämä. Mutta joo, se on, ajatushan on siis kammottava.
0: Niin on. Mutta tolleen positiivisesti päin, niin Ranskassa tosiaan on kotieläimet mukana siellä evakuointikeskuksessa.
2: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu, ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa, eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
3: Muurahaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin muurahaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään muurahaistutkimukseen ja muurahaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Heti tuli WhatsApp-viesti, että ajatus saattaa muuttua katastrofitilanteessa. Voi väestön suoja kelvata ilman kissaakin, kun ehdit ajatella asiaa. Ja tuohan on ihan totta, mutta eihän me olla mitään järkiolentoja, me ihmiset. Mehän tunnepohjaltahan me vedellään. Miten vedellään liikenneympyröissä?
1: No tunnepohjalta ihan selkeästi.
0: Niin siellä kanssa. Siltä se nyt vaikuttaa, kun mennään kohta Säkylää tsekkaa, että onko todella näin.
1: Aliisa syrjäsi sitä ennen. Sen piti olla minä.

0: Alisa Syrjä siinä asialla, sen piti olla minä. Kartasta katsottuna niin se on toi maantie 204, kun kulkee Säkylän keskustan vierestä keskellä pitkää tiesuoraa. On liikenneympyrä ja vuosien aikana sen kohdalla on tapahtunut onnettomuuksia niin, että on ajettu siis liikenneympyrän yli jopa, vaikka siinä on kasvillisuutta ja valotolppaa on. Ja siellä on vielä iso patsas, tällainen Porin prikaatin soittajapatsaan toisinto on siellä, mutta sekään ei aina auta, että on ihan tämmöistä näköestettä ja selkeästi, että tässä nyt on jotain muuta kuin suora tie. Toimittaja Tarja Hiltonen on sitä mieltä, että liikenneympyrässä ajaminen on monelle autoilijalle vähän haasteellista. No onko näin ja onko tässä syy, niin mennään tutustumaan paikan päälle Satakuntaan, Säkylään.
1: Tälläkin hetkellä katsomme Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klangin kanssa ojassa olevaa autoa. Jäljet näyttävät, että auto on tullut tästä liikenneympyrän yli. Ja siitä on vissi jäänyt joku auto-osakin, saattaa olla joku entinenkin osa, jonkun toisenkin auton osa, mutta tuolla ojassa se makaa säpäleinä. Jaakko, miksi tämä risteys, miksi tämä on niin vaikea liikenteen käyttäjille?
2: Tämä on hyvin vaikea kysymys. Onnettomuustietojen perusteella viimeisen 5 vuoden aikana tässä on tapahtunut 1 henkilövahinko johtanut onnettomuus poliisin tilastojen mukaan ja sitten pelastuslaitoksen tilastojen mukaan. Heillä on 4 tapausta tässä ollut, että se on mielestäni aika vähän onnettomuuksia. Mutta jos lähdetään enemmänkin tuommoisesta laajemmasta perspektiivistä, että miksi kiertoliittymissä tapahtuu onnettomuuksia, niin melkein lähtisi enemmänkin tämmöistä piittaamattomasta liikennekäyttäytymisestä. Et esimerkiksi ruotsalaisissa tutkimuksissa on todettu, että ne on todella haasteellisia, jos sä ajat siihen kovalla ylinopeudella tai sitten kuljettaja on päihtynyt. Ehkä kääntäisin sen osittain niin, että meidän muiden tienkäyttäjien kannalta voikin olla ihan hyvä asia, että tällaiset kuljettajat on tämmöisessä kiertoliittymässä ajanut ulos tai kiertoliittymään ja saatu heidät sitten liikenteestä tavallaan pois ennen kuin tapahtuu tämmöinen vakava onnettomuus, ennen kuin he ajaa jalankulkijan pyöräilijän päälle tai jonkun toisen autoilijan kylkeen.
1: Tämä tulikin sellainen risteys, että tässä on 2 nämä maantieväylää, sitten tuossa menee tuommoisia liikekeskuksen pihalle menee ja sitten tässä on myöskin tämä 4. tienpätkä, se on yksityistie, se on hiekkatie ja tässä ympärillä on tämmöistä tasaista peltoaluetta ja kun tuolta Turun suunnasta tulee ajaa kohti Säkylää, niin se on todellakin pitkä suora ja helposti siinä ehkä sitten tulee ajettua vähän ylinopeutta, mutta miten tätä liikenneympyrää ei voi olla huomaamatta, koska tämä on tämmöinen kohotettu, tämä todellakin on korkea pusikko ja täällä on tämä patsaskin, joka on kyllä aika korkea, niin mä oon nähnyt kuvan, jossa on auto tässä itse meidän takana olevassa pusikossa, eli tässä liikenneympyrässä, niin miten tätä voi olla huomaamatta?
2: No ehkä se kuitenkin sitten on, että näitä onnettomuuksia, kun on tarkemmin tarkasteltu, tästä on 10 vuotta varmaan aina silloin täällä on ollut keskustelua sekä paikallisten kanssa että Säkylän kunnan edustajien
1: kanssa. Tämä on siis 2013 rakennettu
2: kyllä,
1: tähän.
2: Kyllä. Ehkä tämmöistä tarkkaamattomuutta, esimerkiksi yöaikana ajetaan pitkää matkaa, sitten tuossa päätiellä korkea ajonopeus. Mahdollisesti keskitytään muuhun. Nykyään on hyvin yleistä se, että älykännykkä on käytössä ja matkan aikana tehdään sillä tai seurataan sitä. Niin kyllähän se silloin mahdollista on, ettei huomata noita varoitusmerkkejä. Nyt tuolla on tärinäraidat vielä niin kuin antamaan autoa semmoisen.
1: Niitä on 2.
2: Kyllä, kyllä. Mun havaintoni näistä onnettomuuksista ja mitä täällä on tapahtunut on enemmänkin sitä piittaamattomasta liikennekäyttäytymisestä, että tässä on kaikki liikennesuunnittelun kannalta kaikki mahdolliset tehty, tässä on valaistus, tässä on erittäin hyvät tiemerkinnät, tässä on liikennemerkit, tässä on vielä infotaulut kiertoliittymästä lähes 2 kertaan. Liikennesuunnittelijan kannalta, niin tässä on lähes kaikki mahdollinen tehty, että se on sitten tietysti eri, että jos lähdetään koko liikenneympäristöä muuttamaan, mikä on kalliimpi toimenpide, esimerkiksi tehdään jonkunnäköinen mutka jo tuonne suoralle osuudelle ennen kuin tullaan kiertoliittymään, ettei tähän niin suoraan tulla, että siinä joutuu vauhdin ottamaan pois. Et näkisin, että enemmän se on tämä meidän näiden kuljettajien omaa piittaamattomuutta.
1: Niin tässä on muuten vielä sekin, että tämä yksi näistä teistä on siis yksityistie, hiekkatie, että siellä todellakin tullut vähäisempää liikennettä.
2: No siellä on liikennemäärät noin muutama sata ajoneuvoa vuorokaudessa, todella pieni. Että pääsuunnat on tämä seututie, missä on tuhansia ajoneuvoja vuorokaudessa, ja sama tämä kaupungin katu, mikä tähän liittyy, eli siitäkin on tuhanta ajoneuvoa vuorokaudessa, ja nämä on ne pääsuunnat.
1: Kun tässä liikenneympyrässä, joka on siis aika korkea, täällä on tätä kasvillisuutta, tämä on aika laaja, ja tässä on valaisinpylväs, ja tässä on myöskin tämä Porin prikaatista tuttu soittaja Patsas, niin onko tässä itse liittymässä, no voiko sanoa, että jokin vikana?
2: Itse en kyllä näe, että tässä on mitään vikaa. Tämä on 2013 valmistunut ja sen aikaisessa liikenneympyrässä, varsinkin tämmöisissä isommissa, niin pyrittiin katkaisemaan se suori näköyhteys ja niihin yleensä sitten tuli semmoista paikallista joko taidetta, muuta kulttuuriin liittyvää, näyttävät istutukset. Tällä perusteltiin sitten sillä, että sitä näköyhteys katkaistaan, niin että kuljettaja sitten keskittyy vaan muutamaan suuntaan havaitsemaan niitä esimerkiksi kiertoliittymässä kiertäviä ja sitten kun itse siihen liittyy. Että tässä on kaikki mahdollinen tehty. Tässä on tiemerkintöjä parannettu, varoituksia kiertoliittymästä parannettu, nopeusrajoitus lasketaan 50 on monen sadan metrin päässä tästä. Sitten tuossa poikittaiset heräteraidat tuossa tiessä vielä kahdessakin kohdassa. Tai jos on normaalilla tarkkaavaisuudella liikenteeseen suhtautuva kuljettaja, niin ei pitäisi kyllä olla mitään epäselvää, että nyt tämä suora tieosuus muuttuu, tullaan kiertoliittymään, missä sitten toimitaan kiertoliittymän liikennesääntöjen mukaan ja matka jatkuu turvallisesti siitä sitten eteenpäin myös.
1: Liikenneympyrässä ajamisesta, siitähän saa aina ison jutun aikaiseksi ja jokainen on tietysti sitä mieltä, että minä osaan ajaa, mutta muut eivät, mutta miksi joskus on vähän hankala se liikenneympyrässä kiertäminen?
2: Ainakin vilkkaassa liikenneympyrässä voi olla se, että jos se liikennevirta siellä ympyrässä on vilkas ja ajetaan hyvin lyhyillä turvaväleillä, niin se odottavan aika voi tulla pitkäksi siihen ja silloin ehkä tungetaan sitten sinne vähän sen kiertoliittymässä kiertävän jonon väliin. Se on ehkä yksi syy. Toinen voi olla sitten, että tullaan siihen kiertoliittymään eli liikenneympyrään liian kovalla ajonopeudella. Ja sitten tämmöiset kiertoliittymät,

0: miten kiertoliittymän liikennesäännöt menee ja miten siellä sitten turvallisesti ja muut huomioon ottaen kuuluu ajaa.
1: Niin, ja tietysti luulisi tässä liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang äänessä, joka siis sanoo, että tässä Säkylän liikenneympyrässä ei siis ole mitään rakenteellisia ongelmia, että se olisi niinku ratin takana sitten se syy. Mutta kyllä mä oon nähnyt noissa liikenneympyröissä siis niin noita autoja pahki ajaneena kyllä muuallakin.
2: Se on vaikea, niissä ei pysty oikaiseen, ei vaikka ei olisi muuta liikennettä, joo. Mutta onhan tämä siis, tämä tiede ei pysty tätä selittämään, että jos se on kohotettu, siellä on pusikkoa, siellä on patsas keskellä, joo. Ja silti vaan tekisi mieli ajaa läpittää.
1: Ehkä se metafysiikan puolelta tosiaan löytyy se syy, mutta yksi sellainen fyysinen on ollut, että kun näitä pieniä liikenneympyröitä tullut, niin joskus on noin pitkät rekat on joutunut ajamaan siitä läpi, mutta sitä ei ollut Säkylän tässä liikenneympyrässä myöskään, vaan se oli ihan riskin kokoinen vielä.
2: Joo, ja se oli tämmöinen pysyvä rakenne. Noihan on kyllä hurjia, ihan vähän tarkemmallekin kuskille tuommoiset väliaikaiset liikenneympyrät.
1: Niin aivan muuten, joo.
2: Työmailla.
1: Totta.
2: Ne on semmoisia, että ei mikään ihme, jos vähän rytisee.

0: Kärsämäki. Tarkempi paikka paikasta Hatuperä 4,5 kilometriä suuntaan Leskelä. Siellä onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 4 Kärsämäki paikasta Hatuperä 4,5 kilometriä suuntaan Leskelä. Ajokaista suljettu onnettomuuden vuoksi liikenteeltä.
1: Avicii tässä laulaa Wake Me Up ja sitten se onkin 11:30. Kuulet uutiset läheltäsi.

CMX ja Ruoste. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 4 eli Oulun tie.

0: Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Reetta Malmberg. Hyvää aamupäivää. Pääkaupunkiseudun festivaalimarkkinat ovat ylikuumenneet laajentuneen festivaalitarjonnan myötä. Vielä ennen koronapandemiaa pääkaupunkiseudulle järjestettiin vuosittain Flow Festival, Tuska, Tikkurila Festivaali, Weekend ja sittemmin lakkautettu Sideways. Pandemian jälkeen isoja yleisöjä tavoitteleviin festivaaleihin ovat liittyneet esimerkiksi Tapiola-festivaali, Helsinki City Festival sekä Downtown Calling. Osa festivaaleista menestyy edelleen. Esimerkiksi Tuska teki tänä vuonna kävijäennätyksen. Sen sijaan Downtown Calling ja Weekend ovat myyneet lippuja alennushinnalla ja Downtown Calling jopa ilmaiseksi. Weekend-festivaalin johtaja Atro Anttilan mukaan parhaiten pärjäävät yleensä ne festivaalit, jotka ovat onnistuneet vakiinnuttamaan paikkansa ja yleisösuhteensa. Perinteikäs soitinliike F-musiikki hakeutuu yrityssaneeraukseen. Saneerauksen tavoitteena on vähentää yhtiön velkoja. Henkilöstövaikutuksia saneerauksella ei ole. F-musiikin ainoa kivijalkamyymälä on Vantaalla Pakkalassa. Yritys on viime vuosina kärsinyt verkkokaupan tuomasta kansainvälisestä kilpailusta. Musiikkitarvikkeita maahantuova ja myyvä F-musiikki jätti viime viikolla käräjäoikeuteen hakemukseen saneerausmenettelyyn pääsystä. Urheilun monilajitapahtuma tuo tällä viikolla Espooseen 20 eri urheilulajin kotimaisen kärjen kilpailemaan lajiensa mestaruuksista. SM-viikon tarkoituksena on esitellä suomalaisen urheilun monimuotoisuutta ja tuoda myös vähemmän tunnettuja lajeja suuren yleisön tietoisuuteen. Yle välittää TV2 ja Areenassa sekä suorana että koosteina kaikkien mukana olevien lajien ratkaisut.
1: Siinä alueellisia uutisia. Kello on 10.32 ja mietin tuossa, että se on ollut täyskuuhommia, niin alkaakohan siellä viimeisetkin yökukkuja tuolla pikkuhiljaa hereillä. Nuoriso tietysti nukkuu vielä, mutta muut.
2: No näin on. Onko se nyt sitten tänä iltana se on ihan täys? On. Eli ensi yö on, se, on kaikista kriittisin, mutta johan se alkaa se valvominen aina edellisenä.
1: Niin kannattaa sitä
2: mennä.
1: Etkoilla.
2: Niin. Kyllä mä oon kuullut tätä, niin kuin, että jotka tosi herkkiä on, niin se on se pari kolme yötä, jossa se oikein sitten siis todella vaikuttaa. En epäile yhtään. Mm. Tosin mulla mennyt usein kuvitelman puolelle, että ajaa, tämähän selittääkin kaiken, niin ei enää tiedä, että kummin päin toi asia menee. Hei, mehän kuullaan kohta noista drooniasioista, että monenlaista varautumistarvettahan tässä näinä aikoina on.
1: On. Ja pitää ottaa huomioon asiat myös tapahtumissa. Tapahtumissa Joo. liikkuu valtavat määrät väkeä ja sitten voi vaan kuvitella, että jos siinä kohtaa tulisi tämmöinen erittäin poikkeuksellisen tilanteen hälytys, että nyt on vaikkapa droneja Suomen alueella, niin täytyy miettiä sitten, että miten aletaan organisoida tätä väkimäärää jonnekin ja minne.
2: Paljon porukkaa samassa paikassa, niin on erikoinen tilanne. Joo.
3: Koko Suomen radio.
1: Ja koko Suomen radiossa Samuli Aaltonen ja Anna Sirén.
2: Aamupäivää.

0: tänään on ilta, yksinet, koskaan se mei.
1: Suomeen tänä vuonna eksyneet sotadroonit ovat aiheuttaneet monenlaista varautumistarvetta ja tilanne on herätellyt tosiaan myös tapahtumajärjestäjiä varautumaan uudenlaiseen hätätilanteeseen. Tuolla lainsäädännön puolellahan ei ole erillisiä ohjeita tapahtumien droonivarautumiselle. Tapahtumissa noudatetaan viranomaisten yleisiä ohjeita ja suunnitellaan turvallisuuteen liittyvät toimintamallit. Mutta miten vaikkapa Savonlinnan oopperajuhlat on varautunut siihen, että alueelle annettaisiin juhlien aikana droonihälytys? Siis mitä tapahtuisi, jos tämmöinen erikoistilanne tulisi juuri, kun siellä heinäkuinen oopperakansa vaeltaa Olavinlinnan kulmilla tai istuu katsomossa? Sami Ikonen kävi kysymässä.
2: Savonlinnan oopperajuhlien tuotantopäällikkö Juki Pohjolainen. Onko oopperajuhlat laatinut tapahtumalle erillistä ohjeistusta tai onko teillä varautumista vaarallisia drooneja varten?
3: No joo, on siis ehdottomasti, ja ennen kuin festivaali alkoi, niin tehtiin tämmöinen suunnitelma vaarallisia drooneja varten ja sitten tämmöisiä yksityisten lennättäjien drooneja varten. Ja jos aloitetaan sitä vaarallista drooneista, niin se tehtiin, tai me olin sitä paljon tekemässä, koska on turvapäällikkönä täällä, niin pelastuslaitoksen, museoviraston, poliisihallituksen kanssa, että siis meillä on erittäinkin tarkka suunnitelma siitä, että jos tulee tämmöinen valtakunnallinen droonihälytys ja koski se vaikka Itä-Suomea tai koko Suomea, niin toimintaohjeet on aika selvät, miten toimitaan.
2: Minkä takia museovirastokin oli siinä mukana?
3: Museovirasto oli mukana, koska me olemme museoviraston tiloissa täällä Olavinlinnassa. Ja heiltä mä sain sitä tietoa, että kuinka paljon neliöitä on näissä Olavinlinnan sisätiloissa. Ja se ohjeistushan kuuluu siten, että mikä siinä oli se suurin kysymys, että kun olemme täällä katsomossa, niin jääkö yleisö katsomoon, mutta koska tämä lasketaan ulkotilaksi, niin yleisö tässä tapauksessa ohjataan Olavinlinnan sisätiloihin turvaan. Ja sitä kautta heiltä sai sitä informaatiota pelastuslaitokselta sitä, että kuinka monta ihmistä lasketaan yhdelle neljälle ja niin edespäin. Ja siitä syntyi suunnitelma, että se 2000 ihmistä, joka täällä on, niin pystytään ohjaamaan sitten sisätiloihin. Ja tietysti tämä tapahtuu meidän järjestyksen valvonnan johdolla.
2: Eli kun alueelle on tullut sellainen hälytys potentiaalisesti vaarallisesta droonista, niin tämä katsomo ei tosiaan voi jää. Tässä on siis tämä pressu tässä katsomon yllä, mutta se ei lasketa siis sisätilaksi.
3: Ei lasketa. Tämä oli pelastuslaitokselta ihan yksi selitteinen kanta, että ei lasketa sisätilaksi. Ja kun siinä just tässä valtakunnallisessa droonihälytyksessä on se, että ihmisiä pyydetään pysymään sisätiloissa, niin tässä tapauksessa siirrymme tästä sisätiloihin Olavinlinnaan.
2: Ja teillä ei aiempina vuosina ole tämmöistä vastaavaa suunnittelua ollut?
3: Ei ole tarvinnut olla. Kyllä se tulee aika pitkälti siitä, kun keväällä oli näitä muutama drooni ohjautui Suomen puolelle, niin siis koko Suomihan heräsi. Myöskin valtion virastot heräsivät siihen, että joku suunnitelma tässä täytyy olla.
2: Ja tuleeko siis tämä vaatimus ihan korkeammalta vai teettekö te ihan omana tapahtumana tämän droonivalmistelun?
3: No kyllä me lähdettiin niinku itse omana tapahtumana sitä selvittämään, että se ei tule yllätyksenä. Me pyritään niinku tähän turvallisuuteen kyllä satsaamaan tosi paljon. Ja sitä kautta en tiedä sitten, että miten muilla tapahtumilla on. Kiinnostaa tämä oma tapahtuma. En lähde vertailemaan, mutta pelastuslaitoksen kanssa pääsimme asiassa niin pitkälle, kun heille ne suunnitelmat esitin, niin sieltä tuli kuittaus, että ok, tällä mennään.
2: Millainen paikka tämä Olavinlinna on yleisötapahtuman turvallisuuden kannalta, kun tietää, että käytävät on ahtaat, on kivilattia ja suuntia pois täältäkin on vain se yksi, toi pontoni siltä.
3: No, kyllähän tämä tietysti haastava paikka on, että ei siinä mitään, mutta mehän muun muassa, sitten meillä on toinen asia on se, että me joka vuosi teemme tämmöisen ensimmäisen kenraaliharjoituksen yhteydessä teemme niin sanotun poistumisharjoituksen, eli meillä on lähes täynnä katsomo ja sitten esitys viedään läpi. Kiitokset, kun on menossa, niin kesken kiitosten laitetaan hälytysnauho päälle, arvoisa yleisö. Joudumme tyhjentämään katsomon ja järjestyksen valvojien kanssa poistamme yleisön sitten niin katsomosta. Ja täällä on näitä reittejä kuitenkin sinne pontonisillalle on useita. Se on tapahtunut niin, että kun me mittaamme aikaa siitä niin noin 7-8 minuuttia, niin katsomo on tyhjä, noin 15 minuuttia, niin linnakin on tyhjä jo. Ja tätä me olemme tehneet vuodesta 2000, silloin kun tämä uusi katsomo rakennettiin, niin siitä lähtien joka vuosi.
1: Tämmöinen meininki. Savonlinnan oopperajuhlilla hetken päästä kysellään vielä, miten nämä hommat on ajateltu tuolla Jyväskylässä MM-rallissa.
0: Tilanne ohitiedote menee tielle 4 Oulun tien kohdalla, siis Kärsämäellä. Siellä oli aiemmin onnettomuudesta liikennetiedote Hatun perältä 4,5 kilometriä Leskelän suuntaan. Siellä siis tie 4 Oulun tie Kärsämäellä, tilanne on ohi.
1: Ja J. Karjalaisen kanssa jatketaan. Telepatiaa tarjolla.

0: Ennen J. Karjalaista kuultiin, että Savonlinnan oopperajuhlat on tänä kesänä ensimmäistä kertaa laatinut tämmöisen erillisen turvallisuussuunnitelman siltä varalta, että Suomeen annettaisiin droonihälytys juuri kesken juhlien. Ja tietysti kun Suomen suvi on tapahtumia täys, niin näitä samanlaisia asioita joudutaan miettimään muuallakin. Me mennään tässä nyt seuraavaksi Keski-Suomeen. Siellä valmistaudutaan huomenna starttaavaan kesän MM-ralliin, mutta miten on varauduttu mahdollisiin drooneihin? Timo Hytönen kysyi.
1: Kilpailujohtaja Kai Tarkiainen, onko Jyväskylän MM-rallit järjestäjät suunnitelleet toimenpiteitä vaarallisten tai jopa ihan sotilaskäyttöön tarkoitettujen droonien osalta?
2: Näistä asioista on meillä keskusteltu kyllä niin sisäisesti kuin myöskin poliisi- ja pelastusviranomaisten kanssa, ja ollaan yhdessä todettu, että Keski-Suomi on sen verran kaukana näistä itärajan tapahtumista, että mitään varsinaisia suoria varautumisia juuri tähän uhkaan ei ole suunniteltu.
1: Kuitenkin täällä on tällaisia paikkoja rallien aikana, jossa on paljon väkeä hyvin pienellä maantieteellisellä alueella. Tämä harju, missä nyt seistää, on sellainen, toinen tietysti on paviljonkin kilpailukeskus. Onko niiden osalta esimerkiksi yleisön poistumisen osalta täytynyt suunnitella jotain erityistä?
2: Normaalit varautumiset, eli meillä on pelastussuunnitelmaa mietitty kaikki exitit, mistä yleisö saadaan tarvittaessa pois alueelta, myöskin niiltä kohdin, jotka normaalisti on aidattu umpeen ja ovat niin kuin aidan takana, mutta sinne on suunniteltu sellaiset aukot, jotka saadaan nopeasti auki. Ne on suunniteltu sen mukaan paljon, kun yleisömäärät alueella on, ja ne on tiedotettu myöskin meidän toimitsijoille, joihin on hyvät radioyhteydet, joten tapahtuman aikana saadaan aika äkkiäkin semmoinen tieto, että mistä lähdetään purkamaan ja mihin suuntaan.
1: Onko tätä asiaa jouduttu erikseen suunnittelemaan ja käyttämään siihen aikaa?
2: No ei oikeastaan. Enemmänkin on suunniteltu sitä, että meillähän on muuten droonien kanssa aina silloin tällöin ollut pieniä ongelmia. Eli tapahtumassa liikkuu kuitenkin semmoinen 3-40 helikopteria. Ilmatila on varattu meille, eli se on meidän Airbossien hallinnassa ja meidän luvalla pystyy siellä lentämään. Mutta aina silloin tällöin löytyy joku sellainen yleisön jäsen tai muu, joka haluaa omalla droonilla käydä vähän kuvailemassa ja muuta. Ja saattaa sen kautta aiheuttaa sitten vaaratilanteita tälle muulle ilmailuliikenteelle. Ja näistä on koulutuksissa puhuttu. Ja niiden tarkkailusta ja mitä toimenpiteitä niiden varalle sitten tehdään.
1: No onko näiden droonien varalta erikseen esimerkiksi tutkaa, jolla voidaan havaita niitä nopeammin?
2: Ei, kyllä ihan ihmissilmällä mennään.
1: Eli ne eivät suinkaan ole mikään vierasilmiö talleissa?
2: Ei ne täysin vierasilmiö ole, mutta no ei kovinkaan yleinen kuitenkaan. Et silloin tällöin jokunen harhautuu ja toki meillä lentää siellä ihan luvallisiakin drooneja, eli viranomaisillahan on lupa lennättää, mutta niistä meillä on etukäteen hyväkin tieto ja pystytään sovittamaan meidän muu ilmailuliikenne sen mukaisesti.
1: Kilpailujohtaja Kai Tarkiainen, millainen kohde MM-rallit on ihmisten evakuoinnille, kun ihmiset ovat usein levittäytyneet myös tuonne maastoon laajoille alueille?
2: Se on ehkä toisaalta positiivinen ongelma, eli kun ihmiset on levittäytyneet tuolla metsäerikoiskokeilla laajalle sinne maastoon, niin yksittäisen kohteen evakuointiin ei sitten osu välttämättä kovinkaan paljon niitä ihmisiä. Mikäli tämmöinen evakuointitarve tulisi ja se vaatisi jotain muita poistumisreittejä kuin ne normaalit yleisön kulkureitit, niin silloin meillä on toki aina mahdollisuus keskeyttää sen erikoiskokeen suorittaminen ja käyttää myöskin sitä erikoiskokeena käytettävää tietä näihin evakuointitehtäviin.
1: Tärkeää tietysti tuollaisessa hätätilanteessa on mahdollisimman pian saada tieto mahdollista uhasta ihmisille. Millaisia viestintäkanavia rallin organisaatiolla on käytössä?
2: Niitä on useita, mutta ihan täytyy suoraan sanoa, että aivan ykkönen yleisön suuntaan on Suomen Yleisradion ralliradio. Kyllä se on niin kuin se nopein ja laajin tavoittavuus aivan välittömästi, mutta toki sen lisäksi niin on hyvät virveverkkoyhteydet, joiden kautta saadaan toimitsijat kiinni erikoiskokeilta ja pystytään sen kautta ohjeistamaan asiaa eteenpäin.
1: Tuossa totesitkin jo, että luvattomista droneista on tehty havaintoja ja jopa ilmoituksia. Kuinka paljon niitä on viime vuosina ollut rallitapahtuman yhteydessä?
2: Aivan satunnaisia, 1-3 ehkä vuosittain.
1: Jos ajatellaan sitten tuota paviljonkia ja sitä, että siellä on paljon paitsi tietysti ralliyleisöä, mutta sitten paljon myös järjestäjien omaa kalustoa ja se on hyvinkin tiheään laitettu, niin kuinka riskialtis se on kaikenlaisten tavallaan niin kuin uhkien osalta?
2: Onhan se tietysti rallin huoltoparkkina ehkä tiiviimmin rakennettu kuin monissa muista tapahtumissa. Siellä on paljon erilaista kalustoa, joka aiheuttaa liikkumisesteitä ja muuta, mutta nämä on suunniteltu yhdessä pelastusviranomaisten kanssa niin, että tiimien väleihin jätetään semmoisia aukkoja, joista päästään nopeasti sinne aidan viereen ja saadaan sen kautta ihmisiä ulos alueelta tarvittaessa. Ja kyllä siinä on ihan hyvät reitit saatu suunniteltua ja siinä mielessä olen levollinen turvallisuuden suhteen.
1: Tuossa alussa jo totesit, että droonien osalta ei ole tarvinnut mitään erityistä suunnittelua, mutta ilmeisesti kuitenkin tietoisuus siitä, että droneja saattaa liikkua ja tällaisia ikään kuin vihamielisiäkin droneja saattaa liikkua ilmatilassa, niin on olemassa. Että onko siitä käyty viranomaisten kanssa keskustelua?
2: On siitä keskusteltu, mutta on katsottu tämä maantieteellinen sijainti kuitenkin sellaiseksi, että ei, välitöntä uhkaa ei ole.
0: Timo Hytösen haastateltavana siinä oli rallien kilpailujohtaja Kai Tarkiainen.
3: Koko Suomen radio.
4: Jyväskylän MM-ralli muuten siis käynnistyy huomenna ja tuolla on myöskin Yle Urheilusivulla asiantuntija Henri Haapamäki kertoo, että mitä ja ketä kannattaa siellä nelipäiväisessä kilpailussa seurata. Sami Pajari ainakin niin näyttäisi olevan kuumaa ja kovaa valuuttaa. Et pari muutakin juttua, että jos rallit kiinnostaa, niin kannattaa käydä tsekkaamassa yle.fi.

0: Hän siinä on Lady Gaga ja kappale on Bad Romance. Tämä kappalehan muuten silloin aikoinaan vuoti ennen julkaisua jo nettiin ja vuoti vääränä versiona. Ja sitten artistia kyrsi paitsi se ennakkolipsahdus, niin myös se, että ilmeisesti tämä vuotanut versio oli huonompi ja laulajalla itsellään korvat vuosi verta.
1: Joo, että olisi ollut kiva, että olisi vuotanut edes tämä parempi ja valmiimpi.
0: Niin,
1: joo.
0: Mutta jos se onkin joku karaokeveto.
1: Joo, kyllä. Ymmärtäähän sen, että olet vähemmästäkin.
0: Vähemmästäkin.
2: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata. Voisko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin,
3: näin.
2: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava is coming!
5: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
1: Audiodraamoiksi sanotaan näitä kuunnelmallisia juttuja tänä päivänä nykyisin. Kyllä ei auta kuin kehua, toi on kans niin valmista tavaraa, niin kuin nämä on ollut edellisinä kesinä muutkin kyllä. Kohta kuullaan kello 11 uutiset siellä Japanin tilanteista. Siellä varoitetaan jälkijäristyksistä eilisen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen.
0: Ultra Bravia kohti uutisia. Sinä lähdit pois ja uutisten jälkeen me lähdetään muuten Oriveden suuntaan.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on nostanut terrorismisyytteet viestipalvelu Telegramin perustajaa Pavel Durovia vastaan. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. FSB on antanut Durovista myös kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Durov asuu Ranskassa. Durov tai Telegram eivät ole toistaiseksi kommentoineet syytteitä. Japanissa viranomaiset varoittavat jälkijäristyksistä eilisen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Seisminen aktiivisuus on korkealla maan lounaisosassa, jossa koettiin eilen iltapäivällä voimakkuudeltaan 7,1 magnituudin järistys. Järistyksessä kuoli ainakin 13 ihmistä. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut ja monia on kateissa. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan helle- ja ukkosmyrskyt voivat aiheuttaa lisäksi maanvyöryjä järistysten heikentämällä maaperällä. Ja vielä kotimaasta. Mediakonserni Sanoman tulos on pysynyt lähes ennallaan huhti-kesäkuussa. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Yhtiön oppimisyksikön liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta ja oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä.
1: Kello on 11:02. Siinä kuultiin kello 11 uutiset.
2: Samuli Aaltonen, Anna Siren, Koko Suomen radion studiossa tänään.
1: Tuossa muuten kun sanoitkin, että me lähdetään tästä nyt seuraavaksi Oriveden suuntaan, niin niinhän me siis lähdetään, me mennään Purnuun, joka on siis taidekeskus. Tämmöinen kaunis paikka siellä Mustasaaressa, joka on monelle toki

0: Ja jotenkin sittenkin pitäisi pystyä jatkamaan siis näistä tämmöisistä ajoista huolimatta, jotka nyt on nihkeät, mutta tämähän on pidempi trendi, että eihän nämä ole enää nämä tämmöiset niin kuin Salmela, vaikkapa tuolla Mäntyharjussa, retretti täällä Tampereella, niin on semmoisia vaelluspaikkoja enää, mihin lähdettäisiin luokkaretkelle koululaistenkin kanssa.
1: Niin, nämä on ehkä jotenkin menneen ajan asioita, että on lähdetty bussimatkailemaan, seuramatkailemaan, siis ennen muinoja. Nyt tarkoitetaan varmaan ihan siis kunnolla takavuosikymmeniä, niin tämmöinen taidekeskus on ollut paikka, jonne mennään bussilasteittain. Muutenkin silloin tietysti kotimaan matkailtu, vaikka jo ihan niin kuin komeen sillan perässä. Siis siltaturismi on mun mielestä yksi viehättävimpiä asioita suomalaisessa tämmöisessä seuramatkailuhistoriassa.
0: Jotenkin jos ajattelee näitä yleisötapahtumia, niin nythän tietysti kaikkien koronavuosien jälkeen, niin nämä on kokenut jotain sellaista renessansseja, että ihmiset nyt kyllä kerääntyy. Mehän mennään sellaisiin paikkoihin, missä ei välttämättä tapahdukaan paljon mitään, siis ihan kokoontumisen takia pelkästään. Ja voisi se olla, että toisi nämä taidekeskukset ja tämän kaltaiset, nämä vanhan liiton kohteet niin kuin myöskin takaisin. Se voisi olla näin. Mutta Purnun kohdalla on pitkään jo mietitty, että miten saadaan pysymään toiminta ennallaan, ja uusia konsteja toki on. Ja sitten eihän tämä kaikkia koske, että on jotenkin hankaluuksia saada pidettyä taidekeskus pystyssä. Kyllä se äsken, kun mainitsin Mäntyharjussa sen Salmelan, niin kaikesta päätellen hyvin menee. Ja varmaan monella muullakin, että nämä myöskin sit jotkut kohteet, joillakin menee hyvin ja joillakin taas niin on ihan oikeasti miettimisen paikka.
1: Joo, retretti muuten kanssa, kun mainittiin tuossa, niin se on Punkaharjun paikko ja retretti. Mutta näin se on, että pitää keksiä siis uusia konsteja, ja uusi konsti voi olla vaikka lähteä tien päälle. Jos ei väki lähde tien päälle, niin sittenhän tiedetään, että ehkä kohteen täytyy.
0: Joo, Punkaharju tosiaan. Mihin mä äsken sitä sijoitin?
1: Tampereelle ilmeisesti meinasin. Aika komeeta.
0: Joo.
1: Olisi hienoa, kun olisi oma retretti.
0: Olisi muuten todella siirretty.
2: Koko Suomen radio.

0: Elämän haamun kanssa rellesti siinä Kaartamo, Kettunen ja Kuustonen.
1: 70-luvulla nyt ainakin ihmiset vaelsivat suurin joukoin esimerkiksi taidekeskus Purnuun, joka on tämmöinen luonnonkaunis paikka Oriveden Mustasaaressa. Paikan perusti kuvanveistäjä Aimo Tukiainen, joka ehkä kaikelle kansalle varmaan parhaiten tuttu tuosta Mannerheimin ratsastajapatsaasta, joka on siellä Helsingin ydinkeskustassa. No, tämä Purnu oli Tukiaisen kesäateljee ja sittemmin paikasta kehittyi myöskin taidekeskus, jossa järjestettiin Suomen ensimmäisiä modernin taiteen kesänäyttelyitä. Ja onhan se ollut toiminnassa siis hyvinkin pitkään, ja pitkään on jo mietitty myös, että miten Purnun saisi pidettyä hengissä. Juha Kokkala tapasi Aimo Tukiaisen Purnun säätiön hallituksen puheenjohtajan Johanna Pihlajamaan.
2: Kuinka hankalassa tilanteessa Purnu on tällä hetkellä?
3: Tällä hetkellä me saadaan tälle vuodelle 26 projektiavustuksia, mutta sitten meiltä puuttuu jatkuva tuki tämän toiminnan ylläpitämiseen. Purnua on pitkään ylläpidetty Aimo Tukiaisen perheenvoimin ja varoin. Tänne on saatu avustuksia vaihtelevasti OKM:ltä ja Taikelta, mutta sitten jossain vaiheessa pari vuotta sitten me pudottiin avustuksista kokonaan pois. Nyt me ollaan pitkästä aikaa itse pitämässä taas kesänäyttelyä säätiönä ja me saadaan pääsylipputuloja eli omarahoitusosuutta, jonka turvin me sitten toivotaan, että me pystyttäisiin kehittämään toimintaa tai näyttämään, että me pystytään kehittämään toimintaa. Pelkästään pääsylipputuloilla ei tällaista paikkaa ylläpidetä, että tähän kyllä tarvitaan julkista tukea. Me saatiin tälle vuodelle myös nyt sitten huomattava avustus Oriveden kaupungilta, 35 000 €. Ja sitten me saatiin eduskunnan jakovaroista projektitukea 50 000 €. Ja nyt sitten yritys meillä on, että me päästäisiin muuttamaan Purnun toiminta taidemuseoksi. Se vaatii vielä paljon meiltä, että siihen päästään. Meiltä puuttuu muun muassa 2 museoalan ammattilaista ja sitten täytyy tämä rahoitus saada vakaalle pohjalle.
2: Niin, eli on ihan tietyt kriteerit.
3: Ne kriteerit on siihen, että saa valtion avustusta. Museohan me voidaan olla jo nyt. Voimme kutsua museoksi paikkaa.
2: Mutta avustus on teille oleellista.
3: Avustus on oleellista, kyllä. Tämä on varsin monimuotoinen paikka. Tämä ei ole yksinomaan taidekohde, vaan tämä on myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Tämä on rakennettu tai tavallaan koottu ympäristö tänne entiseen hiekkakuoppaan. Nämä näyttelyhallit on rakennettu tänne ja vanhat hirsirakennukset on siirretty tänne. Tämä on ollut varsin paljas paikka ennen kuin Tukiainen tänne tuli. Mutta sitten mitä tähän on niin kuin rakentunut sekä näiden rakennusten mukana, sen taiteen mukana, mitä täällä on tehty, ja sitten näiden tuotujen rakennusten mukana, niin on varsin paljon kuitenkin meidän kulttuurihistoriaa. Ja siinä mielessä tämä on merkittävä paikka.
2: Mitä sä oot, Johanna Pihlajamaa, mieltä siitä, että onko tämä nimenomaan tämän paikan erikoisuus ja se, että tämä ei ole tämmöinen puhdasverinen taidemuseo tällä hetkellä, niin onko se myöskin jossain määrin haitallista, kun valtiolle päin puhutaan, että tulisi museostatus ja tulisi mahdollista avustusta, niin onko vaikea pistää pähkinänkuoreen tämmöistä paikkaa?
3: No joo, mutta sitten toisaalta taas nyt kulttuuripoliittinen selonteko, mikä on tehty, tai nämä tavoitteet, mitä valtio nyt ajaa, niin siellä puhutaan laajasta kulttuurikäsitteestä ja sitten niin kuin monen kulttuurimuodon yhdistämisestä, niin kyllähän me siinä sitten ollaan jo käytännössä toimittu 60-luvulta asti. Eli siinä mielessä mä näkisin, että me oltaisiin niin kuin erinomaisesti täytetään nämä pistevaatimukset, mitä siinä on. Mutta sitten on tämä toiminta muuten, että kuinka sitten saadaan missä vaiheessa päästään palkkaamaan ammattilaisia toteuttamaan tätä työtä täällä näitä. Nyt tämä on varsin paljon säätiön hallituksen talkootyötä ja sitten meillä on tietenkin kesätyöntekijöitä, joita ollaan päästy palkkaamaan nyt tänne, että saadaan kesänäyttely järjestettyä, mutta näin me ei vaan voida jatkaa enää, että sukukaan ei ole panostamassa tässä enää sillä joukolla, mitä alkuun on ollut.
2: Alkujaan tämä Purnun kohta oli hiekkakuoppa, soranottopaikka, mutta nyt se on ollut taiteen valtakuntaa jo 10 vuosia. Ensi vuosi olisi 60-vuotis juhlavuosi ja onkin vähän surullista, että tämmöisessä tilanteessa joudutaan tosiaan, niin kuin äsken kuultiin, niin pohtimaan tiukasti, että miten Purnu pysyy elossa. Aimo Tukiaisen Purnun säätiön hallituksen puheenjohtaja Johanna Pihlajamaa on mun juttu kaverina. Minä olen siis Juha Kokkala. Mä viittasin tuossa alussa, Johanna, niihin vanhoihin aikoihin, kun Purnu oli hetken pinnalla. Silloin täällä kävi, mikä se olikaan se teidän kävijäennätys täällä silloin?
3: 55 000 ihmistä on kävijäennätys. Se oli vuosi 77. Täällä oli silloin juhlavuosi ja muistaakseni täällä oli Suomen taiteilijaseuran näyttely, mikä tarkoittaa sitä, että täällä oli todella paljon taiteilijoita ympäri Suomen esillä ja sitten se tietenkin toi tänne väkeä ympäri Suomen. Mutta myös Kekkonen toi, eli Kekkonenkin kävi täällä näin ja kansa sitten seurasi. Ja silloin meillä oli samat TV-uutiset kahdella kanavalla, niin kyllä silloin paikka tunnettiin. Nyt me ollaan ehkä unohduttu, tai sitten me ollaan syrjässä, on tullut uusia paikkoja, mennyt meidän edelle enemmän tarjontaa jossakin muualla. Mutta on meillä onneksi täällä sellainen 5000 vakituista kävijää, jotka tulee vuosi toisensa jälkeen ja ollaan kiitollisia heille, että käyvät.
2: Se perusjuttu, mitä täällä nyt toivotaan, mistä äsken puhuttiin, on se, että haluaisitte olla taidemuseo ja se mahdollistaisi teille sitten ainakin teoriassa pääsyn myöskin museoavustusten piiriin. Miten pitkä tie tuo, Johanna, on, jos nyt tänä kesänä tätä katsot eteenpäin?
3: 2030 olisi mahdollista seuraavan kerran hakea valtioapua. Saa nähdä, onnistutaanko siinä. Meidän Purnu ei sinällään ole paikka, joka voisi talvella olla auki, koska nämä kiinteistöt ei ole lämmitettäviä, eikä me uskota siihen, että tänne Pitkäjärvelle talvella saataisiin sitten vieraita erityisen paljon. Joukkoliikenne ei toimi ja muutenkin ehkä ollaan siinä mielessä syrjässä. Mutta meidän ajatus on ollut se, että jos me sitten perustettaisikin kiertävä taidemuseo, joka tuottaisi näyttelyitä semmoisiin paikkoihin, missä museonäyttelyitä ei ole. Ja siinä me ollaan käännetty vähän katsetta ja alettu pyrkiä neuvotteluihin Sallan kunnan kanssa. Ja tämä siksi, että Osmo Siparin arkkitehdin, joka työskenteli Aimo Tukiaisen kanssa täällä Purnussa tehden nämä näyttelyhallit, niin heidän yhteistyö on alkanut Sallassa. Osmo Sipari oli arkkitehtiylioppilas ja kaverinsa kanssa voitti kilpailun ja he pääsi piirtämään Sallan uuden kirkon. Ja Sipari kutsui sitten Tukiaisen tekemään sinne alttariteoksen. Ja nyt sitten meidän ajatus on, että me päästäisiin keräämään myös tietoa Aimo Tukiaisen työskentelystä. Että sitä on paljon, jonkun verran sitä on tietenkin tallennettu ja teosten kautta tallennettu kokoelmiin, mitä on, mutta sitten sitä tietoa, mitä ei ole tallennettu, mitä me ei tiedetä, tai aikalaisten tai paikallisten kertomuksia muun muassa, niin Salla voisi olla mainio kohde siinä. Myöskin sen takia, että se on talvimatkailukunta ja siellä on ihan uutta yleisöä, jota kuvataidekenttä kuitenkin tarvii. Että jos me päästäisiin sitten yhdistämään nämä niin, että me kiertävänä pyörittäisiin jossakin kauempana ja kesällä sitten toimittaisiin täällä Orivedellä tähän tapaan, miten on oltu.
2: Kuinka villi idea tämä on? Onko tälle mitään niin kuin esikuvia mistä tämmöisellä?
3: No kyllä museoilla on, niin kuin näillä aluetaiden museoilla on kiertonäyttelyitä ollut, joita he on sitten toimittanut alueittensa kuntiin. Ja Kansallisgalleriakin on kierrättänyt teoksiaan, kun siellä on ollut remontteja. Ei ehkä siinä mielessä tai siinä laajuudessa, mitä me suunnitellaan, toisin sanoen, siinä laajuudessa suunnitellaan, että se olisi sitten läpi talven ja jatkuvasti joka talvi se reissu työtä tiedossa sitten jollekin museoalan ammattilaiselle.
1: Koko Suomen radio. Toimittajana Juha Kokkala siinä. Hän tapasi Aimo Tukiaisen Purnun säätiön hallituksen puheenjohtajan Johanna Pihlajamaan.
0: Tämä kertoo kyllä aika hyvin paikan kultavuosista, että Kekkonen aina kävi täällä. Siis tämähän tarkoittaa todennäköisesti sitä, että niin kävi maaherrat ja niin kävi missit ja sitten kävi kaikki bussilastilliset muitakin ihmisiä.
1: Kyllä, sit perässä mentiin. Muuten tuosta presidentti Kekkosesta, kun on noita vanhoja uutiskuvia, ja nimenomaan jossain taidenäyttelyssä tai teatteriesityksessä ensi illassa, niin sitten näkee, kuinka hän on ollut tietoinen siitä, että hän tästä tullaan puhumaan kotona tänä iltana, että hänet nähtiin siellä paikalla, koska se olemus on semmoinen arvovaltainen.

0: Rick Dick Big Band sattuu ja tapahtuu.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Siinä herrat nimeltä Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us, mistä tulikin mieleen, että kello on 11.24 ja tämän voi ajatella joko niin, että tässä on nyt 6 minuuttia alueellisiin radiouutisiin tällä taajuudella, tai sitten se voi ajatella niin, että on 4 tuntia 35 minuuttia ja tällä hetkellä 23 sekuntia siihen, että Beatles ilmoittaa jotain. Tämä tämmöinen rockipumppu kuin Beatles, ootko kuullut?
1: Kyllä, kyllä. Ja heillähän on tosiaankin verkkosivut olemassa ja siellä siis kello laskee takaperin H-hetkeen aikaa tänään iltapäivällä.
0: Joo, tässä lukee good things come to those who wait.
1: Hyviä asioita tapahtuu heille, jotka odottaa ja siellä siis niin on. Jännittäviä uutisia tulossa pian ja tätä on nyt arvailtu Showbiz 411 sivun mukaan. Tämä liittyy siihen, että tänään julkaistaan Rubber Soul-albumin juhlavuoden kokoelma ja on veikattu, että se sisältää sitten jotain ennen julkistamatonta matskua.
0: Niin ainakin tästä viimeisimmästä on ehkä, en nyt tiedä voiko olla 100 varmaa, mutta tätä on ehkä pidettävä todennäköisenä, koska kyllä jos lähdetään näin valtavasti vihjailemaan jotakin, niin kyllä yleensä se nyt ehkä tarkoittaisi sitä, että jotakin semmoistakin tullaan kuulemaan, mitä aiemmin ei ole kyllä kuultu. Tai muuten olisi aika lässähdys, siis antikliimaksi.
1: Niin olisi, että on tässä jotain tämmöistä Rubber Soulista. Onko siitä nyt sitten 61 vuotta, kun se albumi julkaistiin ja toisen siinä. Nämä muuten tämä kaksikko, joka äsken lauloi tuossa, niin on ollut esillä myöskin tämän, kun ne avasi tuon Beatles-museon Lontooseen tuossa keväällä ja silloin olivat kans liikenteessä.
0: Vähänpä olisi ehkä silloin yli 60 vuotta sitten arvannut, että seuraavalla vuosituhannella vihjaillaan verkossa.
1: Joo,
0: muutenkin laskurit laskee. Tämmöistä. Iltapäivällä ollaan viisaampia tämänkin asian suhteen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 20 välillä Oulu-Kuusamo. Oulussa tarkempi paikka välillä Laivakankaan tie Putkonen. Siellä onnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 20 Oulu välillä Laivakankaan tie Putkonen.
1: Tässä Inner Circle, sitten se onkin kello 11:30.

0: Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Reetta Malmberg. Hyvää aamupäivää. Pääkaupunkiseudun festivaalimarkkinat ovat ylikuumenneet laajentuneen festivaalitarjonnan myötä. Vielä ennen koronapandemiaa pääkaupunkiseudulle järjestettiin vuosittain Flow Festival, Tuska, Tikkurila Festivaali, Weekend ja sittemmin lakkautettu Sideways. Pandemian jälkeen isoja yleisöjä tavoitteleviin festivaaleihin ovat liittyneet esimerkiksi Tapiola-festivaali, Helsinki City Festival sekä Downtown Calling. Osa festivaaleista menestyy edelleen. Esimerkiksi Tuska teki tänä vuonna kävijäennätyksen. Sen sijaan Downtown Calling ja Weekend ovat myyneet lippuja alennushinnalla ja Downtown Calling jopa ilmaiseksi. Weekend-festivaalin johtaja Atro Anttilan mukaan parhaiten pärjäävät yleensä ne festivaalit, jotka ovat onnistuneet vakiinnuttamaan paikkansa ja yleisösuhteensa. Perinteikäs soitinliike F-musiikki hakeutuu yrityssaneeraukseen. Saneerauksen tavoitteena on vähentää yhtiön velkoja. Henkilöstövaikutuksia saneerauksella ei ole. F-musiikin ainoa kivijalkamyymälä on Vantaalla Pakkalassa. Yritys on viime vuosina kärsinyt verkkokaupan tuomasta kansainvälisestä kilpailusta. Musiikkitarvikkeita maahantuova ja myyvä F-musiikki jätti viime viikolla käräjäoikeuteen hakemukseen saneerausmenettelyyn pääsystä. Urheilun monilajitapahtuma tuo tällä viikolla Espooseen 20 eri urheilulajin kotimaisen kärjen kilpailemaan lajiensa mestaruuksista. SM-viikon tarkoituksena on esitellä suomalaisen urheilun monimuotoisuutta ja tuoda myös vähemmän tunnettuja lajeja suuren yleisön tietoisuuteen. Yle välittää TV2 ja Areenassa sekä suorana että koosteina kaikkien mukana olevien lajien ratkaisut.
1: Kello on 11.32, kun on kertaalleen kuultu uutiset läheltäsi.
2: Täällä Samuli Aaltonen ja Anna Siren vielä vajaan puolen tunnin verran kello 12 saakka. Ja kohta me puhutaan konteista, koska tuommoinen pjätski, kikkari tai kesäkahvila tai festarikoju, se on nykyään yhä useammin kontti. Vähän tuunattu kontti kyllä, mutta kontiksi ihan hyvin tunnistettavissa, siis uimarannoilla ja kaupunkien puistoissa. Ja kaiken maailman tapahtumissa näkee näitä esimerkiksi ravintola- ja kahvilakontteja, jotka toki on varmaan vaatineet pieniä teknisiä toimenpiteitä, että on saatu tämä tämmöinen merillä seilannut kuljetuskontti yhtäkkiä kahvilakuntoon.
1: Joo, tuolla löytyy somesta paljon näitä tämmöisiä videoita, joissa niistä on tehty maan alle kaivetusti, niin jotain man caveja ja tämmöisiä survivalistit on tehnyt sinne näitä tällaisia. Siis, ja vaikka minkälaisia hulppeita rakennelmia, osahan niistä on siis ihan feikkejä tekoälyn tekemiä ihan selvästi, mutta on niistä osa ihan aitojakin, että kun mielikuvitus vaan rajana.
2: Man cave-puolta en uskalla luvata, mutta sen lupaan, että me puhutaan konteista kyllä kohta, mutta lähdetään kollaamaan ihan maan päällä olevia. Yksi tamperelainen katutaidepyhättö, siellä on näille vanhoille merikonteille keksitty uutta käyttöä. En mä tiedä, vaikka siellä olisi man cave.
1: Ei sitä voi tietää.
3: Koko Suomen radio.
1: Mut ei niin, nyt ennen kaikkea kuullaan tästä. Mä oon Yes Sir, alkaa polttaa.

0: Ei, niin siinä. Suomalaisista konttifirmoista kerrotaan, että merikonttien uusiokäyttö on Suomessa vilkastumassa ja noita rahtihommissa käytettyjä kontteja päätyy meille monistakin syistä. Niitä poistuu varustamoiden käytöstä ihan säännöllisesti jonkin verran, mutta osa noista uusiokäytössä olevista on uudempia kontteja, hyväkuntoisia. Eikä ole ihan tavatonta sekään, että ulkomailta Suomeen saapuva merikontti tekee vain ainoastaan sen yhden merimatkan Suomeen ja jää sitten suoraan tänne palvelemaan ihan toisenlaisessa tehtävässä kuin ehkä se, mihin alun perin on ajateltu.
1: Toimittaja Lenni Lehtonen tuossa pakkasi nauhurin ja kameran ja lehtiön reppuun ja lähti etsimään Luoteista Tampereelta uusiokäytössä olevia merikontteja ja ensimmäisenä hän pysähtyi tuossa Hiedanrannan vanhan sellutehtaan kupeeseen, jossa tänäkin kesänä on Hiedanrannan kesäterassi ja katutaidepuisto ja sieltä löytyi juttukaveriksi Hiedanrannan kehitys Oy markkinointipäällikkö Laura Niittymäki, joka kertoi näistä sikäläisistä konteista näin.
2: Täällä Hiedanrannassa merikontteja on käytetty muun muassa katutaidepuistossa, tehtaan terassilla ja tehdasaukion saunan pukuhuoneissa. Nämä kaikki kohteet on sellaisia käyntikohteita, millä halutaan tuoda tänne uusia ihmisiä ja matkailijoita tutustumaan tänne alueelle. Katutaidepuisto rakentuu merikonttien ympärille ja siellä on tilattuja töitä ja yli 200 metriä vapaata maalauspintaa alan harrastajille. Sen lisäksi kesäisin tässä tehdasaukiolla toimii tehtaan terassi, jossa on konttiravintoloita ja sitten tehdasaukion sauna, missä tosiaan kaksi pukuhuonetta on toteutettu merikonttien ympärille. Nämä konttirakennelmat sopii tänne Hiedanrannan urbaaniin miljööseen tosi hyvin ja mahdollistaa myös sen, että kun alueen kehittäminen ja rakentaminen etenee, niin nämä ei ole kiinteitä rakenteita, vaan sitten näitä voidaan muuttaa rakentamisen edetessä.
0: Näin siis Tampereen Hiedanrannassa olevien merikonttien uusiokäytöstä kertoi markkinointipäällikkö Laura Niittymäki Hiedanrannan kehityksestä. Siis saunan pukkaria ja muuta ravintolaa ja sen sellaista. Siellä käydessään Lenni Lehtonen otti tarkemmin selvää myös uusiokäytössä olevien merikonttien tekniikasta, eli minkälaisia esimerkiksi sähkö- tai vesijärjestelmiä tuommoinen merikontista tehty ravintolakontti sitten tarvitsee. Ja tästä muun muassa kertoo Hiedanrannan kehityksen tekninen isännöitsijä Mikko Ketola näin.
3: Täällä tehtaan aukiollahan ollaan siinä mielessä hyvässä asemassa, että me voitiin tämän tehtaan terassiravintoloiden ja konttien osalta tukeutua tähän olemassa olevaan järjestelmään, mikä täällä on, vesien ja sähköjen osalta. Ja sitten ne rakennettiin tuohon niin, että ne on helposti purettavissa sitten siitä talven tieltä pois, eli ne on sitten saadaan vedettömäksi tehtyä. Ja mennään eteenpäin, niin jätevedet on johdettu sitten tuonne viemärijärjestelmään ja ne aina puretaan sitten tästä talveksi pois, ettei ei jäädy. Ja noin vesiputket on sitten tehty sillä tavalla myöskin, että ne voidaan tyhjentää talveksi. Samoin nämä kontit sitten, kun ne on standardimittaisia ja kokoisia ja itsessään kantavia, niin ne on helppo sitten siitä siirtää myöskin pois ja käyttää sitten toisessa kohteessa tai tuoda ensi kesänä takaisin.
0: Siinä tekninen isännöitsijä Mikko Ketola, joka kertoi minkälaista kunnallistekniikkaa Tampereen Hiedanrannassa uusiokäytössä olevilla ravintolamerikonteilla on käytössään. Siis sähköä on ja vettä on ja vielä jätevesien poistokin. Tuommoinen oikein kunnon urbaani evoluutio merikontille. Sitä pystyy muuten kurkkaamaan myös tuolta Yle Uutisten sivulta. Tuosta videosta aika hyvin näkee, että on tämä ihan tämmöinen suunniteltu systeemi.
1: Joo, niistähän saa ihan asunnolta muistuttavia ratkaisuja. Kyllä todellakin.
0: Putkistoa piisaa.
1: Joo.
0: Jos merikonttia ajattelee ihan keksintönä, niin sehän on yksi näistä maailmaa ihan todella mullistaneista. Siis ensimmäiset merirahtikontit on lastattu laivaan 70 vuotta sitten, keväällä 56, ja semmoisen luvun löysin nykyliikenteestä, että meriliikenteessä arvioidaan olevan jo noin 30 miljoonaa konttia, ja tämäkin on muutaman vuoden takaa tämä tieto, että voi olla, että siellä on muutama kontti enemmänkin tällä hetkellä, ja varmasti muutamia todella siis uusiokäyttöön liikenee.
1: Joo, että että kuinka paljon noita yhteen laivaan mahtuu. Mulle oikeastaan piirtyi se mittakaava ja kuva siitä vasta siinä vaiheessa, kun oli tämä kanavaan jumittunut laiva Ever Given, joka tukki siellä Suetsin kanavan silloin, käyty sinne jotenkin poikittain. Siitäkin on muuten kauan, se näyttää olevan vuonna 2021 tapahtunut. Tuntuu, että siitä oli ihan vähän aikaa, mutta siinä esimerkiksi siinä aluksessa on yli 18 000 konttia, jota ei niin kuin ymmärrä yhdessä laivassa siis. Niin saattaa olla 24 kerrosta, kun niitä pinotaan päällekkäin.
0: Joo, siinä muutama ihminen odotteli postipakettiaan tai rakennustyömaa tarvikkeitaan todennäköisesti.
1: Joo, joo. Mutta on merenkulun mullistanut, ei tuommoiseen laivaan, vaikka se olisi tuollainen valtavan kokonenkin laiva, niin saisi noin paljon tavaraa kyytiin missään tapauksessa, ellei ne olisi näissä konteissa.
0: Niin, ja sitten kun katsoo niitä jotain Nordic-nuorien loppukohtauksia, jotka usein muuten tapahtuu jostain syystä satamien konttialueella, niin siinä sen tajuaa, vaikka oltaisiin ihan vain suomalaisessa satamassa, mutta sielläkin riittää niitä kerroksia, että jos sitä tavaramäärää pitäisi alkaa inventoida, niin en tiedä mistä aloittaisin.
1: Joo, joo. Ja tuoltahan fiktion puolelta niin tulee just ne kuvitelmat. Eihän me tiedetä tuollaisessa kahvilakontissakaan, että missä se on ollut ja minkälaisissa seikkailuissa ja mitä sillä on kuljetettu.
0: Tähän väliin liikennetiedote tie 20 välille Oulu-Kuusamo-Ouluun tiedote. Tarkempi paikka on välillä Laivakankaan tie Putkonen. Siellä onnettomuus, ajokaistoja on kavennettu ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli tie 20 Oulu välillä Laivakankaan tie Putkonen. Onnettomuus, ajokaistoja kavennettu ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
1: Kello on kohta varttia vaille 12. Tämä tässä on Viivi, Herkkisten liiga.

0: Herkkisten liigaa pelasi siinä Viivi. Meillä alkaa pikkuhiljaa käydä yhteinen aika vähin, mutta ei niin vähin, ettei kerettäisi piipahtaa vielä Turussa kohta.
1: Kyllä, mäkin Turus. Tuomiokirkolla siellä on mielenkiintoisia hautalöytöjä tehty.
0: Ennen Turun reissua Maarit, jos tahdot tietää.

0: Ja jos tahdot tietää, mitä on kirkon lattian alla, niin sitten pitää mennä ja kaivaa.
1: Pitää mennä Turkuun. Siellä me nyt siis mennään. Tuomiokirkolla on tehty peruskorjauksen yhteydessä harvinainen hautalöytö. 100 keskiaikaista vainajaa löydettiin koskemattomina. Yleensä näin vanhat jäännökset kuulemma, niin ne on kyllä sekoittunut sitten myöhemmin haudattujen kanssa. Mutta tässä niin koskemattomia tämmöisiä löytöjä. On siellä ollut muutakin kiinnostavaa, kattotiiliä ja näin, mutta ehkä huomio enemmän näissä vainajissa. Keskiaikaisista vainajista arkeologi Kari Uotilaa haastattelee tässä Minna Ruusvall.
2: Eli minä aikana, minä vuosilukuina heitä sitten on tähän haudattu?
3: No suurin piirtein 1400-luvun puolta väliä vanhempia ovat nämä kaikki, koska he ovat selvästikin, osasta me tiedetään aivan varmasti, että on tätä Ursulan kappelia vanhempia, koska he ovat tuonne suoraan näiden seinien alle jääneet silloin, kun tätä on rakennettu. Ja sitten nämä muiden hautojen, jotka tässä keskellä huonetta on, niin niistä oikeastaan siitä mallista ja muodosta havaitsee, että kyse on niin kuin samanaikaisista hautauksista. Eli tässä on ollut hautausmaa sieltä jostakin 1300-luvulta, koska sitten Turun tuomiokirkko on tässä ikinä sijainnutkaan, mutta ainakin varmaan vuodesta 1300 lähtien ja sinne 1400-luvun puoleen väliin, jolloin tätä on sitten ryhdytty rakentamaan, niin siltä aikatasolta nämä ovat, eli ovat turkulaisittain ja oikeastaan Suomenkin mittakaavassa niin poikkeuksellisen vanhoja, koska hyvin harvoin niin kuin näitä keskiaikaisia vainajia tulee niin kuin enää nykyisin niin kuin arkeologisesti tutkittavaksi.
2: Voiko mitenkään sanoa, että keitä he ovat olleet? Oliko jotain tällaisia merkkejä, koruja, sormuksia, jotain heillä mukana haudassa?
3: No ei ollut mitään tällaisia mukana. Ja oikeastaan tässä aikatasossa, kun ollaan katolisessa ajassa, niin ei oikeastaan tällaisia välttämättä kovin paljon olekaan. Ja tämä ei nyt ole ollut, jos ajattelee tätä kirkon niin kuin hautausmaa käyttöä, niin ei ole ollut se kaikista varakkaimman väestön osan hauta, mutta kylläkin selkeästi niin kuin, ei myöskään olla missään nimessä niin kuin kaikista köyhimmän väestön osan, että omalla tavallaan siellä jossakin välimaastossa niin kuin liikutaan. Et ovat varmaan arkena käyttäneet koruja ja sormuksia nämä, jotka tässä on ollut haudattuna, mutta eivät ole sitten niitä kyllä mukaan hautaan niin kuin saaneet.
2: Arkeologi Kari Uotila, niin mihin nämä noin 100 vainajaa ja sitten siirretään? Ei heitä tänne voi todellakaan haudata.
3: No ei, silloin vielä keväällä oli alustava suunnitelma se, että jos nämä tästä sisäpuolelta tulleet vainajat olisi voitu tänne sijoittaa, mutta kun näitä vainajia on tosiaan näin paljon ja sen lisäksi vielä irtoluita hyvin paljon, niin nyt seurakunta on sitten käynyt neuvottelut viranomaisten kanssa ja nämä vainajat siirretään sitten tuonne samaan paikkaan kuin aikaisemmatkin Turun tuomiokirkon vainajat on tutkimusten jälkeen. Silloin 20-luvun vainajat on siirretty eli Turun hautausmaalle.
2: Entä sitten vielä näistä jotain esineitä täällä kuitenkin on löytynyt? Niin mitä muuta on löytynyt muuta kuin näitä vainajia?
3: No tuolta on tullut jonkun verran on tullut tässä matkan aikana ikkunalasia esimerkiksi eri aikatasoilta. Se on nyt vielä tarkemmin analysoimatta, mutta vaikutelma, että siinä joukossa on keskiaikaista ikkunalasia, mutta totta kai myöskin uudempaa, kun ollaan kirkollisessa yhteydessä. Ja sitten on tullut jonkun verran metalliesineistöä pienempiä ja sitten on tullut esimerkiksi tuosta varsinkin ulkopuolelta niin keskiaikaisia kattotiiliä, joka on ihan hauska havainto, koska ja Turusta niitä on yllättävän vähän kaiken kaikkiaan niin kuin aikaisemmin löytynyt. Ja varmasti täällä on ollut keskiajalla tiilikattoja, kuten monessa muussakin paikassa.
4: Koko Suomen radio.
0: Siinä oli arkeologi Kari Uotila Minna Ruusvallin haastattelussa. Ja tietysti tuo Turun tuomiokirkon remontti tarkoittaa myös rakennuspuolen ammattilaisten ohessa antoisaa työ rupeamaan historian tutkijoille ja arkeologeille. Ja ehkä se, mitä kaikkein eniten seurataan, on tietysti se kuningatar Kaarina Maunon tyttären tutkimus. Sarkofagi on suljettu taas, mutta tutkimustuloksia tulossa sitten tuonnempana.
5: Areenassa on mistä valita.
6: Huhhuh, kyllä on meteliä.
7: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
6: No kuka sä nyt sitten?
7: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
6: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
7: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
6: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
5: Yle Areena, on mistä valita.
1: Kello on kohta 12 yhtä kappaletta vaille ja sitten kuullaan uutisissa. Muun muassa Iran on jossain kohtaa suunnitellut iskua ukrainalaiseen satamaan. New York Times kertoo tämmöisen siitä kohta uutisissa tarkemmin.
0: Ennen uutisia vielä Jona. Solut herää eloon. Meidän puolesta heippa ja huomiseen.
1: Huomiseen.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Iranin iskut Jordaniaan voivat sisältää viestin myös Israelille, arvioi asiantuntija. Iran on laukaissut varhain tänään ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain joukkoja vastaan Jordaniassa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo torjuneensa iskun. Samaan aikaan Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat tehneet iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Sitä voi myös miettiä, että kun se isku oli sinne Akaban alueelle, joka on Jordanian oikeastaan ainoa meriliikennesatama, ja se on ihan Israelin ainoan Punaisen meren sataman Eilatin vieressä. Onko sillä jotain tämmöistä geopoliittista viestintää, ainakin Israelin suuntaan sellaista, että katsokaa, me isketään myös sinne Etelä-Israelin suuntaan, että teidän täytyy virittää teidän ilmatorjuntaa niin, että otatte myös sen alueen huomioon.
0: Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo sanomalehti New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskuun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset lehdelle. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan. Täällä kotimaassa viranomaisilla on huoli lastensuojelun perhehoidon valvonnan riittämättömyydestä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittää nyt, miten hyvinvointialueet hoitavat valvonnan ja toivoo siitä myös linjausta lakiin. Hanna Holopainen.
2: Suomessa lasten ja nuorten sijaishuoltopaikka vaihtuu perhehoidossa usein ja syynä voi olla valvonnan riittämättömyys. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittääkin nyt valvonnan toteutumista hyvinvointialueilla. Huolena on se, että perhehoidon valvonta näyttää monesti jäävän yksittäisen sosiaalityöntekijän harteille. Jos lapsi tai sijaisperhe ei tule riittävästi kuulluksi, tuloksena voi olla laitossijoitus. Tämä on vastoin halua kasvattaa maamme lastensuojelun perhehoidon määrää. Suomessa perhehoitoa on noin puolet sijaishuoltopaikoista, kun esimerkiksi Norjassa luku on 90%. Oululainen 25-vuotias Jonne Pankinaho kertoo siirron lapsena laitoksesta sijaisperheeseen olleen yksi ratkaisevimpia tekijöitä elämässään.
3: Painotan sitä sosiaalityöntekijän roolia, että hän otti asian tosissaan ja lähti viemään asiaa omalta osaltaan eteenpäin.

0: Ja tosiaan pääsin sijaisperheeseen ja pääsin siihen normaaliin arkeen, turvalliseen arkeen, ennakoitavaan arkeen takaisin tai siis kiinni. Ja pääsin sitten rakentamaan tulevaisuutta sieltä ja pääsin elämään normaalin teinielämän.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Taina Laajasalon mukaan myös perhehoidon kehittäminen olisi tärkeää.
2: Tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen kehittämistyö ja se, että miten esimerkiksi tuetaan perhehoitajia, heidän koulutuksensa, täydennyskoulutuksensa.
1: Lastensuojelulainsäädännön toinen muutosvaihe on ollut vastikään lausuntokierroksella. Apulaisoikeusasiamies toivoisi lakiin perhehoidon valvonnasta erityistä linjausta.
3: H5-lintuinfluenssa leviää nyt Australian luonnonvaraisissa linnuissa. Asiasta kertoo Australian maatalousministeri. H5N1-tapauksia on havaittu 4 Australian osavaltiossa. Virus on levinnyt maailmanlaajuisesti villien lintujen ja nisäkkäiden populaatioissa vuodesta 2021 lähtien. Se on tappanut 1 000 000 eläimiä ja tartuttanut siipiä maitokarjojen eläimiä sekä joitakin tilojen työntekijöitä. Sitten sääennuste. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen poutaa. Huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ydinlämpötila 19-24 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 7-13. Lapissa pohjoisissa paikoin sadekuuroja, illalla etelästä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää. Päivän ylilämpötila 17-21 astetta, huomenna vähän ylempi. Käsivarressa paikoin vähän viileämpää. Yön alin lämpötila on 3-12 astetta.
4: Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA haluaa kaupata osan jalkapallon MM-kisoista ulkopuolisille. Urheiluradiossa Jaakko Servo. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on perustanut ulkopuolisen yhtiön, jonka tarkoituksena on jatkossa vastata MM-kisojen kaupallisista oikeuksista ja liiketoiminnasta. Sen tarkoituksena olisi myydä noin 20% kaupallisia liiketoiminnallisia osuuksia MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. Kaikilla 211 FIFAn jäsenliitolla olisi myös pieni osuus. Enemmistön yhtiöistä omistaisi FIFA, joka myös säilyttäisi määräysvallan eikä sijoittajille annettaisi päätäntävaltaa kilpailuihin tai sääntöihin. Suunnitelman avulla voitaisiin FIFAn mukaan kasvattaa tuloja, jakaa enemmän rahaa jäsenliitoille sekä kehittää jalkapalloa kaikkialla maailmassa. Euroopan jalkapalloliitto UEFA ei ole katsonut FIFAn suunnitelmaa hyvällä. UEFA aikookin pitää lähipäivinä jäsenliittojen hätäkokouksen FIFAn suunnitelmien vuoksi. Suomen palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.
5: No, suoraan sanottuna olin tyrmistynyt, kun kuulin tästä. Tuli täysin puun takaa, en ollut tietoinen tämän tyyppistä suunnitelmista. Ehdottomasti henkilökohtaisesti olen vastaan sitä. Se rikkoo tällaisen, niin kuin tämän, jos ajatellaan tämän eurooppalaista jalkapalloa ja jalkapallon mallia, se rikkoo sen, niin kuin sen yhtälön siinä, että me ollaan kuitenkin kehitetty tätä jalkapalloa täällä Euroopassa siitä lähtökohdasta, että jalkapallo hyötyy ja me itse kehitetään kilpailuja, toimintaa, investoidaan ja näin poispäin, ja siinä ei ulkopuolisia siihen yhtälöön mahdu.
4: Aiheesta voi lukea lisää Yle-sovelluksesta tai osoitteesta yle.fi/urheilu. Urheiluradio seuraavan kerran kello 16 jälkeen.
6: Urheiluradion toimitti Jaakko Servo ja uutistoimittajana oli Pälvi Tammi. Kello on Urheiluradion päättyessä 7 yli puolen päivän. Oikein mukavaa keskiviikkoista alkuiltapäivää toivottelee Radio Suomesta Mia Krause.

0: paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
1: Ja paikka todellakin on tänään auringossa. Aurinko paistaa ainakin täällä Etelä-Suomessa lähestulkoon pilvettömältä taivaalta. Ja jo tuossa aamulla tänne ajellessani lämpötila hipoi 20 astetta. Mutta katsotaan jo ensi yötä kohden, nimittäin silloin on täysikuu, mikäli kuu suostuu näyttäytymään, niin komialta pitäisi näyttää ja tämän päivän lähetyskin on melko lailla kuuaiheinen. Lähdetään liikkeelle kotimaisella sykeyhtyeellä. Meidän on täysikuu eli Under the Moon of Love on Sykkeen levyttämä kappale, joka julkaistiin vuonna 2007 ilmestyneellä albumilla Osaa mieskin rakastaa. Tuo biisi on suomenkielinen versio Tommy Boysin ja Curtis Leen kirjoittamasta klassikkokappaleesta Under the Moon of Love.

Näin letkeästi kohti täydenkuun yötä meitä vei syke. Seuraavaksi päästetään sitten ääneen aviopari Pinja ja Pekka. Eli Raution pariskunta. Pinja muistetaan ehkä paremmin tyttönimellään Pinja Hanski. Hän on tätä Hanskien sisarusparvea. Tässä yhdessä Superjannen kanssa. Superjanne muistetaan ehkä sitten rap-kokoonpanosta Salama-ryhmä. Tässä Pinja ja Pekka ja Superjanne ja Levoton jalka.

Siinä Pinja ja Pekka yhdessä Superjannen kanssa. Levoton jalka. Seuraavassa herkistelee sitten tuomari Nurmio, joka näin tunteikkaasti fiilisteli rakkautta Dean Martinin hengessä vuonna 1995.

0: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 19 minuuttia yli puolen päivänä. Tiukasti kuuteemalla jatketaan paikka auringossa lähetystä. Ensi yönä pitäisi siellä, missä kuu näkyy, niin komean täysikuun mollottaa. Eli ei muuta kuin niskat kenoon ja katseet kohti taivasta. Muistatteko humppatyttö Hannen? Hänen tunnetumpia kappaleitaan oli varmaankin vuonna 1977 hitiksi noussut Matti Siitosen säveltämä ja Veksi Salmen samoin sanoittama humppa Hän on mun, jonka kertosä jatkui sanoin lökäpöksyni mun. No nyt ei kuunnella lökäpöksyjä, nyt jatketaan kuuteemalla ja tässä Hannen kappale nimeltään Kuu kerran.

Hän oli Hanna ja Kuukerro. Seuraavaksi kuuteemaa jatkaa Eino Grön. Jotkut ne vaan jaksaa. Ekka on nimittäin 87 vuotta ja törmäilee häneen aina silloin tällöin. Milloin kuntosalilla ja viimeksi viime viikolla, kun olin elokuvassa, niin ostoskeskuksessa hän oli sitten kahvittelemassa. Hyvin aktiivista elämää viettää Eikka edelleen. Tässä hän on yhdessä Kukon poikien kanssa ja Sininen kuu on biisin nimi. Mamma,

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Tuossa aiemmin kuunneltiin Pinjahanskia eli nykyistä Rautiota. Jatketaan sitten sisarusparvista Anna Hanskin matkassa. Tässä nimeni on Nana.

varhaisempaa Anna Hanskia. Nimeni on Nana. Kuunnellaan seuraavaksi rockerollia Hyrylästä, oikeastaan Tuusulasta. Tämä on Olavi Virran levytyksiä, mutta sovitettu fiftarityyliin ja asialla on Pasi Hailio, eli paremmin ehkä muistamme hänet Tony Montanana. Ja tässä Johnny and the Dodgers, jonka laulajana Hailio toimi illalla.

0: se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Kello on hetken kuluttua 25 minuuttia vailla yhden ja lähdetään seuraavaksi tässä meidän kuu- ja yöteemassa bossanovan matkaan. Nimittäin tämä Laila Kinnusen tunnettu kappale Yön äänet, se on vuodelta 1962 ja itse asiassa suomenkielinen versio brasilialaisesta hittikappaleesta Recado Bossa Nova. Nämä suomenkieliset sanat on tehnyt Sol ja Tuuli, joka on muuten Sauvo Puhtilan nimimerkki. Tässä Laila Kinnunen, Yön äänet.

0: yksin soittaa hän vaan.
1: Yösoittaja. Hän oli Petri Salminen, joka tämän tulkitsi. Lahelainen veturin kuljettaja. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 12.45 ja silloin vuorossa on säätietoja niin maalle kuin merelle, mutta sitä ennen vielä päästämme ääneen Finlandersin yhdessä Sari Tammisen kanssa. Sarihan muistetaan ehkä parhaiten Yle TV2 kesäillan valssiohjelman pitkäaikaisena juontajana ja tuo Finlanders oli ohjelman vakiovieras. No sitten nämä kaksi ovat myös tehneet pitkään yhteistyötä, erityisesti suomalaisen iskelmä- ja lavatanssikulttuurin parissa. Ja tämä seuraava duettokappale kuin Pieni tyhmä on ehkä niistä tunnetuin. Eli alkuperäisversio Something Stupid, se julkaistiin Finlandersin albumilla vuonna 2004.

Kello on 12.45 ja säätietoja maalle ja merelle. Suuressa osassa maata on poutaa, Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, yöllä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 19-24 astetta, huomenna vähän ylempi. Yön alin on 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Illalla etelästä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 17-21 astetta, huomenna vähän ylempi. Käsivarressa on paikoin vähän viileämpää. Yön alilämpötila on 3-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle. Ennakkovaroitukset. Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Ranua, Posio, Kemijärvi ja Salla voi esiintyä perjantaina ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia voi esiintyä torstaina ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa, Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello ja Rovaniemi voi esiintyä perjantaina ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 30%. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa kovan etelätuulen todennäköisyys on 30% perjantaina. Säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaineen selänne ulottuu etelästä Suomeen, laaja matalapaineen alue osakeskuksineen ulottuu puolestaan Pohjois-Atlantilla Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelätuulta aluksi 1-5 metriä sekunnissa, keskipäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 1-5 metriä sekunnissa, aamulla 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, keskipäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamulla etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamulla 0-3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 18. Tuuli länsilounaasta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 31 kilometriä. Kotkarankki 20, lounas 3, selkeää 33. Orrengrund 20, länsilounas 4, selkeää yli 20 kilometriä. Emäsalo 19, lounas 7, Kalbodegrund 17, länsilounas 6. Itätoukki 18, lounas 7, Harmaja 19, lounas 7, selkeää 20 kilometriä. Mäkiluoto 20, lounas 4, Bogasjär 21,
Länsi-Lounas 6, Selkeä 28. Hanko Tulliniemi 18, Länsi-Lounas 4. Ryssärö 19, Länsi 7. Veenö 19, Lounas 3. Ytö 19, Länsi-Lounas 5, melkein selkeä 28 kilometriä. Rajakarissa lämpöasteita 20, loput tiedot puuttuvat. Fagerholm 19, Kaakko 3, Vilsanti tiedot puuttuvat. Gotska Sandön 19, Länsi-Lounas 6, 47. Kumlingen tiedot puuttuvat. Nyham 17, Lounas 3, selkeä 20. Märket 17, Eteläkaakko 5. Isokari 17, Eteläkaakko 2, selkeä 19. Kylmäpihlaja 16, Länsi 1, selkeä 20. Tahkoluoto 16, Länsiluode 1, selkeä 40. Selgrund 16, selkeä 50 kilometriä. Bredskäret 14, Länsi-Lounas 6. Strömmingsboden 15, Länsi-Lounas 6. Valassaaret 16, Länsi-Lounas 7. Kallan 14, Lounas 8. Tankkar 15, Länsi-Lounas 8, selkeää 49. Ulkokalla 15, Etelä-Lounas 7. Nahkianen 14, Länsi-Lounas 8. Raahe 16, Lounas 7, selkeää 20 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 16, Länsi 7, yli 20. Marjaniemi 17, Lounas 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 15, Länsi-Lounas 6. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, lounaistuulta 6 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu plus 34, Raahe ja Pietarsaari plus 28, Vaasa plus 23, Kaskinen 19, Mäntyluoto, Rauma, Turku sekä Föglö plus 20, Hanko plus 22, Helsinki plus 21, Porvoo plus 22 ja Hamina plus 23 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on?
2: Mitä mitä?
1: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Ne sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
4: Ja sitten ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 12 Euraan välille Rauma-Tampere. Tarkempi paikka välillä Eura-Maasilta. Suuntaa ei ole määritelty ja tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tielle 12 Euraan välille Rauma-Tampere. Tarkempi paikka välillä Eura-Maasilta. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Suuntaa ei ole määritelty. Toinen liikennetiedote sitten menee Sturenkadulle Helsinkiin. Siellä tilanne on ohi. Mäkelän kadun liikennevalot ovat olleet epäkunnossa, mutta ne on sittemmin korjattu ja toimivat jälleen. Siis Sturenkadulla Helsingissä, tarkempi paikka Mäkelän katu, siellä liikennevalot ovat jälleen toiminnassa, eli tuo häiriötilanne on korjattu.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa.
1: Kello on 5:05 ja pian vuorossa vielä uutisia. Mutta ennen sitä vielä hypätään Annika Eklundin kyytiin. Tämä iltapäivähän sujuu melko lailla kuun ja taivaan merkeissä. Ensi yönä nimittäin on luvassa täysi kuuta ja melko komeasti se sieltä mollottaa, mikäli sellainen sää kohdalle sattuu. Ja miksi ei sattuisi? Tuossa kun on säätiedotteita nyt kuunnellut, niin melko aurinkoista säätä on luvassa koko maahan. Joten ensi yönä kannattaa sitten pistää niskat kenolle ja tuijotella kohti taivasta, jos siellä se ruiskuu näkyisi. Sellaisella nimellä kutsutaan tuota harvinaisen oranssia täysikuuta, joka saattaa ensi yönä siis ilmetä. Ja vielä ehkä sitten mahdollisesti seuraavanakin, kuulemma viime yönäkin on jo komeaa kuuta päästy ihailemaan eri puolilla Suomea. Toivotaan, että tällainen onni sattuu sitten myös ensi yöllä, nyt vielä kun lämmintä piisaa. Mutta lähdetään kello 13 uutisia kohti. Tässä Annika Eklund ja kulkupelinä meillä on vaarin vanha Saabi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iran on torjunut Omanin ehdotuksen väliaikaisesta suunnitelmasta Hormuzinsalmen uudelleen avaamiseksi. Iranilaisen virkamies lähtee mukaan. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat pyrkineet painostamaan Omania edistääkseen omia suunnitelmiaan tärkeän öljyreitin avaamiseksi. Iranin ulkoministeri on kertonut maan hylänneen Omanin ehdotuksen kuljetusreittien tasapuolisesta jakamisesta maiden välillä. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huoletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Kakkosyksiköllä tehdään laaja 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita modernisointihankkeita, jotka liittyvät voimalaitoksen käyttöiän jatkamiseen. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Suuret yleisötapahtumat Suomessa ovat alkaneet varautua droniuhkiin. Sisäministeriön mukaan varautuminen on tarpeen nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi, vaikka lainsäädäntö ei siihen velvoita. Esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevilla Savonlinnan oopperajuhlilla on suunnitelma droniuhan varalta. Juhlien tuotantopäällikkö Jukka Pohjolainen.
1: Droonihälytyksen sattuessa nauha päälle, esitys keskeytetään ja yleisö ja henkilökunta ohjataan Olavinlinnan sisätiloihin, ei Olavinlinnasta pois, vaan Olavinlinnan sisätiloihin. Ja niitä täällä riittää, tuolla muurien sisässä on runsaasti tilaa, jonne henkilöt siirtyvät sitten.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla.
2: Heidi Himmelä toimitti kello 13 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 1. Oikein lämmintä, kaunista kesäistä keskiviikkopäivää. Toivottaa paikka auringossa -ohjelmasta tällä ja ensi viikolla Mia Krause.
3: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

0: Kumpi sulle paras mies?
1: Siinä melko itse varmaan otteen oli liikkeellä. Pääesiintyjät, kappale Paras mies. Tuo Pääesiintyjät, niin se on aikoinaan lahtelaisen Franssiin-yhtyeen sivuprojektiksi. Olisiko ollut vuonna 1993 perustettu tuollaista suomenkielistä rockabilly-poppia esittävä yhtye, joka sittemmin hajosi, mutta Pääesiintyjät-yhtyeen perustaja, basisti Pete Salomaa kokosi tuon ryhmän sitten uudestaan 2019 osittain uudella kokoonpanolla. Ja laulusolistiksi ja komppikitariksi tuli vuonna 2019 tuolloin muun muassa Whistle Bait ja Agents -yhtyeestä hyvinkin tunnettu Vesa Haaja. Eli Franssinen kanssa tällä päämiehet, pääesiintyjät -yhtyeellä ole enää mitään tekemistä. Lähdetään sitten vähän geneerisemmän iskelmän pariin. Tässä tänä kesänä 6-vitosia viettävä Tarja Lunnas.

Hän oli Rami Välimäki ja tuon kappaleen nimi oli Enkeli. Kello on 13.13. Seuraavaksi päästään takaisin käännösbiisien pariin ja tämä on kyllä hieno. Ei voi muuta sanoa. Alkuperäisen säveltäjä ja esittäjä on jamaikalainen John Holt and the Paragons -yhtye vuodelta 1967, mutta ihan maailmanlaajuiseksi megahitiksi tämä seuraava biisi nousi Blondin tunnettuna reggae-pop-versiona vuonna 1980. Ja kyseessä on tietysti kappale nimeltä The Tide is High, ja sen sitten äkkäsi Meiju Suvas, joka teki siitä tämän seuraavan version. Nimeltään Yksi ja ainut. Vuosi oli 1998.

0: No eihän tuosta voi tulla kuin hyvälle tuulelle. Voiko kesäisempää biisiä olla? Oli sitten kyseessä alkuperäinen tai sitten tämä Meiju Suvaksen käännös, yksi ja ainut. Ei voi tulla huonolle tuulelle kyllä seuraavastakaan bändistä. Sitä ei turhan usein jostain syystä radiosta kuule. Tämä Jyväskylässä vuonna 1989 perustettu mieskuoro jaksaa nimittäin edelleen ihastuttaa ja rikkoa kuoromusiikin rajoja. Kyseessä on tietysti Seminaarimäen mieslaulajat, joka kyselee tässä seuraavassa, että muistatko?
1: Paikka auringossa.

Näin seminaarimään mieslaulajat, eli kavereiden kesken semmarit. Muistatko, oli tuon kappaleen nimi. Seuraavaksi meille sitten pääsee esiintymään Marjorie. Tämä seuraava kappale on Marjorin kolmannen levyn nimikappale, Täyttä elämää. Se julkaistiin vuonna 1998 ja tämä kyseinen levy merkitsi Marjorille hyppäystä ehkäpä sellaisesta perinteisestä pop-linjasta kohti klassisempaa ilmaisua. Marjorihan oli tavattoman lahjakas laulaja. Tässä Täyttä elämää.

0: lauantaina klassikkokäräjillä.
1: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
2: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
3: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenre, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei oo niinku sen, tää ei oo niinku lajityypin niinku
2: ei ole tavallaan.
3: Se ei oo siellä syvimmässä päässä, mut mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Klassikkokäräjät siis luvassa lauantaina, mutta nyt ollaan tukevasti paikka auringossa ohjelman parissa. Seuraavaksi päästään ääneen Reijo Taipale, joka tässä seuraavassa hyppää ensikuulemalta roots-musiikin maailmaan, mutta alun perin kyseessä on irlantilainen kansanlaulu, joka kertoo maajussista ja hänen kuolleesta lehmästään. Pete Seeger levytti sen tunnetuimman version nimellä Kisses Sweeter Than Wine, mutta tässä Reijo Taipale, Vuodet elämää on.

Näin Reijo Taipale, vuodet elämää on. Muistatte varmaan humppatyttö Beeritin. Hän on julkaissut urallaan kymmeniä albumeita ja esittänyt melko monipuolisesti perinteistä tanssimusiikkia, iskelmää sekä myös diskohumppaa. Oikealta nimeltään Beerit on Tuula Nordström, mutta eihän sitä sillä nimellä sitten oikein tuohon aikaan lähdetty levyttelemään, kun piti olla jonkinlainen lyhyt iskevä taiteilija nimi. No, hänelle sitten ohjelmatoimistosta Jorma Kalevi keksi esiintyjän nimeksi Beerit. Ja kuulemma tuo syntyi siitä, että Jorma Kalevilla oli Beerit-niminen norjalainen sukulaistyttö ja siitä se ajatus sitten lähti.

Kenpä tietäisi sen, kesseraa. Jatketaan sitten iskelmien tai käännöskappaleilla, kun ollaan kerran makuun päästy. Ja seuraavan kappaleen alunperin sitten David McWilliams. Minulle ehkä tutumpi oli Mark Almondin versio. Se osui jollain tavalla minun nuoruuteeni, mutta eipä Matti Eskon versio näille häviä. Ei itkut enää auta.

mies, kun ei itkut enää auta. Ja alkuperäinen oli The Days of Pearly Spencer. Ja ei kahta ilman kolmatta. Otetaan vielä kolmas käännös tähän perään. Moni taustalaulaja on sittemmin noussut ihan eturiviin meillä myös laulajina. Mainittakoon heistä nyt vaikka Kaija K., Irina Milan ja Suvi Teräsniska. Kaikki ovat tehneet merkittävän uran myös taustalaulajina. Seuraava daami on nimeltään Katja Lukin. Hän on ollut Danin taustalaulaja. Ja tämä on sitten hänen omaa soolotuotantoaan käännöskappale. Tämäkin Forcatsin versio tästä kuultiin vuonna 1961. Ja Katja Lukin sitten teki sen heti perään. Tässä kaikki muut.

Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.

kautta ikuisuuteen matkasi siinä Isto Hiltunen. Vesipisaroiden laulusta puolestaan laulaa meille Jamppa Tuominen. No, hän nousi salaman nopeasti koko kansan suosioon vuonna 1977 Iskelmä Haavi laulukilpailun myötä. Jamppa ei omannut pelkkää laulun lahjaa, vaan oli myös erittäin lahjakas muusikko. Häneltä taittui 7 eri instrumenttia, muun muassa saksofoni, klarinetti, huilu ja piano. Tässä Vesipisaroiden laulu.

Jamppa Tuominen siinä vesipisaroiden laulusta meille tunnelmoi. Sateisissa tunnelmissa pysytään, vaikkapa tuo ilma näyttää kyllä joltain aivan muulta. Se vähän mitä täältä studion ikkunasta pystyy ulos kurkistamaan, niin aurinko näyttäisi räkittävän siellä ihan täydellä teholla. Ottakaa ilo irti, jos ulos pääsette. Nisa Soraja, hän on edelleen hyvin ahkera keikkailija. Tekee jats-esiintymisiä ja vetää kuulemma myös suosittuja karaoke-iltoja. Ja seuraavassa hän sitten julistaa meille, että Helsingissä sataa. Ei muuten sadaa.

0: Helsingissä sataa nyt kyllä paistaa ihan täpöllä, että otetaan tämä kappale uusiksi sitten syksymällä, niin sajouko.
1: Paikka auringossa, parasta kesänostalgiaa.

Siinä itse oppinut tamperelainen jatsmuusikko Akre Kari vetopasuunoineen kadun auringoisella puolella. Tämä paikka auringossa lähetys alkaa olla suurin piirtein taputeltu. Minäkin tästä siirryn tuonne paikkaan auringossa ja huomenna jälleen jatketaan puolilta päivin. Mutta ensi yönä on siis täysi kuu. Lopetetaan tämä lähetys komeasti yhteen tangomusiikin suurimmista suomalaisklassikoista. Olavi Virta meille tuosta täysikuusta seuraavassa enemmän kertoo. Huomiseen.

Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Viime vuonna tehtiin eniten antisemitistisiä eli juutalaisvastaisia hyökkäyksiä yli 30 vuoteen. Uudessa raportissa tarkasteltiin tapahtumia Argentiinassa, Australiassa, Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Viime vuoden aikana murhattiin kaikkiaan 20 ihmistä antisemitistisissä hyökkäyksissä Australiassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Raportin laatinut J7-työryhmä toteaa, ettei antisemitismi enää ole aalto, vaan uusi normaali. J7 on suurten juutalaisyhteisöjen työryhmä. Raportissa dokumentoidaan yli 23 000 antisemitististä tapausta 7 maassa viime vuoden aikana. Rahtialus ja huvivene ovat törmänneet Ruotsin länsirannikolla. Onnettomuus tapahtui myöhään eilen illalla Tjörnsaaren edustalla. Nelihenkisen perheen isä ja poika pelastettiin vedestä vakavasti loukkaantuneina, mutta äiti ja tytär ovat yhä kateissa. Rahtialus ei huomannut törmäystä ja jatkoi matkaansa, mutta rannikkovartiosto on sittemmin pysäyttänyt sen. Poliisi on aloittanut esitutkinnan huolimattomuudesta meriliikenteessä. Yhdysvalloissa hallinto aikoo lopettaa liittovaltion tuet yli 60-vuotiaiden reseptilääkkeille. Sanomalehti Wall Street Journalin mukaan muutos voi nostaa merkittävästi 25 miljoonan eläkeläisen lääkekustannuksia. Tähän mennessä liittovaltio on tukenut Medicare-lääkeohjelmaa 3,6 miljardilla dollarilla, eli liki 3,2 miljardilla eurolla. Päätöksestä ennakoidaan tulevan keskeinen kysymys marraskuun välivaaleissa.

Kello on 8:14. Kaija K. Kanarian lintu kuultiin siinä. Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi seuraavan 2 tunnin ajan, eli tuonne kello 16 saakka, ja Janne Jauhinen on täällä sun seurana. Nyt jos se lomailu alkaa käydä pitkäksi tai tekemistä ei muuten vaan tunnu löytyvän millään, tai ihan jos vaan lisätienestit tekisivät gutaa, niin ihan pieni vinkki olisi luvassa heti Cesar Palasen jälkeen.

Caesars palas ja Jerk It Out kuultiin siinä. Nyt tuntuu, että tänä kesänä suomalaiset on huomanneet, että metsässä voi tehdä muutakin kuin lähteä vaan rentoutumaan. Siellä voi nimittäin siis ihan tienata, päästä hyvillekin tienesteille. Yle kertoo juuri tulleessa jutussaan, että luonnonmarjojen korkea hinta, se on nyt houkutellut suomalaisia oikein urakalla tuonne marjan metsään. Aina ihan puolukoiden, mustikoiden ja sitten kantareilijienkin kimppuun. Ja Lappeenrannassa on tämmöinen marjayrittäjä kuin, tai yritys kuin Dalla Valle. Ja sinne on kuulemma ostoautolle muodostunut jopa pieniä jonoja. Ihmiset tuo kilokaupalla mustikkaa ja kantarelleja ja siellä kaupat hoidetaan sitten käteisellä. Melkein siis kuin torikauppaa, mutta kauppapaikkana on tämmöinen parkkipaikka ja tässä versiossa myyjä tulee sinne paikan päälle ostajan odottaessa tätä myyjää, joka sangot täynnä sinne tulee. Mutta niin se näköjään raha ratkaisee tässä marjastusbuumissakin, nimittäin viime vuonna marja-alan yritykset maksoi mustikasta keskimäärin noin 1,55 € litralta. Tänä vuonna tämän puhdistamattoman mustikan ennakkohinta on siis kolminkertaistunut. Se on 4,5 € litraata ja se näkyy nyt myös sitten metsissä. Muun muassa Savitaipaleelta Soili Toura kertoo Ylelle, että hän ja hänen puolisonsa on tuoneet myyntiin jo noin 20 sangollista mustikkaa. Ja tämmöisen yhden sangon keräämiseen menee noin 45 minuuttia, joten viikon ansiot on sitten nousseet 1 000 € luokkaan, eli todellakin hyvistä tienesteistä on kysymys. Dalla Vallen toimitusjohtaja Loreno Dalla Valle kertoo, että marjojen myyjiä on ollut tähän mennessä kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna ja hänen mukaansa hyvä poimija voi päästä sinne 200-300 € päivä ansioihin. Mutta tämän lisäksi myös tori.fi-palvelussa marjakauppa käy ennätyskuumana. Siellä mustikoista on tehty jo noin 3000 myynti-ilmoitusta ja ostajat on hakeneet niitä siis peräti 50 000 kertaa. Hilloja, niitäkin on myynty. Myynti-ilmoituksia on tehty enemmän kuin viime vuonna jo, tai siis enemmän kuin koko viime vuoden aikana jo tässä kohtaa. Ja syypää ihan ei ole pelkästään se hinta, vaan myös sekin, että Suomeen tänä kesänä tuli ainoastaan 123 ulkomaista luonnonmarjojen poimijaa, kun aiempina vuosina niitä on nähty jopa tuhansia. Nyt on siis metsässä marjaa aika mukavasti ja niin on näköjään suomalaisia poimijoitakin.

0: Kauko Röyhkä ja Lauralle kuultiin siinä. Tämä on puolestaan Jenni Vartiaista. Keskiviikossa mennään ja ihmisten edessä.
1: Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään.

0: Pääkaupunkiseudulle ja muuallekin Suomeen on syntynyt uusi parikymppisten sukupolvi, joka tekee black ja death metallia. Espoolainen Sami Reini esimerkiksi vaikuttaa 4 black metal -bändissä.
1: Olen kulttuuritoimittaja Jussi Mankkinen ja parhaillaan olen black metal -muusikko Sami Reinin kanssa Pasilan siltojen alla. Sami, sinulla on komea rotsi. Mitäs kaikkea merkkejä siitä löytyy?
2: No, multa löytyy tässä eri bändien merkkoon. Vulturi, Niflheimi, Cadaver King, Vettori, Blasphemy, Dark Angel, Venom, Diamond Death. Vähän erilaisia metallityylejä löytyy tästä.
1: Sulla on itselläsi aika monta bändiä. Kerrotko vähän niistä? Tulee äsken mieleen Kratti ja Kerzenlicht ja Moonstruck.
2: Joo, Kratti, Kerzenlicht, Moonstruck ja sit mun löytyy semmonen kuin Vomitous Necrophilia. Se on semmoista Torsfuck Mortisian jytää. Et en mä tiedä. Mä teen sitä mitä, mistä mä tykkään.
1: No, sulla on selkeästi suuntauksena, tai nyt sanoisin, että siellä on myös Kratti ja sitten Kerzenlicht. Ne on black metallia. Miten ne ero toisista?
2: Tyylilailtahan ne kuitenkin on black metallit. Mä en tiedä varsinaisesti ero toista, mutta soundimaailmalta on erilaisia. Moonstruckilla sillä on vähän huonompaa äänensävyä ja sitten taas Kratilla ehkä vähän parempaa soundimaailmaa. Kerzenlichtille me ollaan nyt tehty vaan silleen, pari mikkiä vaan äänestä, että sekin on semmoista helposti äänitettävää, kuunneltavaa tavaraa.
1: Tähän väliin, miksi sun taiteilijan nimi on Haarniska?
2: No, se tuli silloin aikanaan, kun aloitti yläasteella tekemään black metallia. Ei oikein ollut mitään semmoista symboliikkaa sen nimen taakse, mutta halusin vain kuin jämärän nimen ja Haarniska tuli aika hyvin siihen.
1: No, sä oot todellakin erikoistunut black metalliin, eli miksi just black metal? Mitä se antaa sulle?
2: Black metal on mun lempi musiikkigenre. Mä tykkään tehdä sitä ja kuunnella varsinkin. En tiedä mitä erikoisempaa tarinaa sen taustalla. Se on vaan helvetin hyvää musiikkia.
1: No, miten sä muuten määrittelisit black metallin? Millaisia asioita sun mielestä black metallin kuuluu?
2: No, black metallin kuuluu varsinkin se soundi. Se kuulee heti, jos on black metallia. Symboliikka mun mielestä kuuluu todella vahvasti black metalliin. Ja että se kuulostaa, että sitä oikeasti ihminen tekee, eikä mitään tekoälypaskaa.
1: No, jos nyt mennään black metalin tämmöisiin henkisiin tai henkisempiin ominaispiirteisiin, niin minkä takia sun mielestä saatanasta on tullut oleellinen osa black metallia? Tai sitten tämmöisestä kuvastosta, tämä on tai joku pentagrammi, joka sullakin on.
2: No, se kuuluu black metalli,

0: se on se alkuperä, missä kaikki on lähtenyt, tommonen saatanallinen symboliikka ja aiheet ja tommoset. Mun mielestä se on black metalin ydin.
1: Mitä mieltä sä oot 90-luvun black metallista? Mä tiedän, että monet tämmöset nuoret kotimaiset black metal muusikot kattelee sinne päin.
0: Itelläkin

0: tykkään aiemmin tehdystä black metallista, ja onko niin, että esimerkiksi ne, jotka kuuntelee sun bändejä, ne on myöskin parikymppisiä?
1: Joo, nykyään on tullut semmoinen, varsinkin nuorisossa, tullut semmoinen tietynlainen aalto äärimetallia, että on death metallia, black metallia, thrash metalliakin löytyy jonkun verran. Tietysti se kuuntelijakuntakin on semmoista nuorta, koska me ollaan vähän niin kuin samaa porukkaa, että nekin kuuntelee sitä musiikkia, mutta sitten tietysti löytyy myös vanhempaa ihmisporukkaa.
0: No sanoit tuossa, että on tullut tämmöinen niin kuin äärimetallin uusi aalto Suomeen. Osaatko sanoa, mistä se johtuu? Mitkä tekijät on pohjustanut sitä?
1: Itse asiassa en tiedä. Me just puhuttiin mun yhden kaverin kanssa vähän vanhempaa ikäluokkaa kuin minä. Se itsekin sanoi, että se pelkästään heavy on kuollut kokonaan, kun ei tullut mistään uusia bändejä. Sitten ne vaan yhtäkkiä tuli jostain, että siihen ei mitään tiettyä syytä ole. Mä tiedän. Rupesi ihmisiä vaan kiinnostaa samaan aikaan tuommoinen musiikki.
0: Ja nyt kuulemme lisää Sami Reinin Kerzenlicht-yhtyettä, joka muuten levyttää portugalilaiselle Signal Rex-levyyn.

0: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
2: Niin viulu.
1: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
2: Ai niin, aivan just
1: niin,
2: näin.
1: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
3: Get ready USA! Linda Brava is coming!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Ja on muuten mahdottoman toimiva konsepti tämä audiodraama. Jos Linda Lampeniuksen audiodraama on sieltä Areenasta jo kulutettu, niin sieltä löytyy muun muassa Vesa-Matti Loirista, Hectorista ja Nylon Beatista ja on siellä JVG:nkin draamaa vielä, jos ei niitä ole tullut kuunneltua.

0: Kello on 14.30. Uudenmaan Yle Uutiset toimittaa Niina Spahn. Hyvää iltapäivää. Pääkaupunkiseudulla festivaalimarkkina on ylikuumentunut laajentuneen tarjonnan vuoksi. Vielä ennen koronapandemiaa pääkaupunkiseudulla järjestettiin vuosittain Flow-festival, Tuska, Tikkurila-festivaali, Weekend ja sittemmin lakkautettu Sideways. Pandemian jälkeen isoja yleisöjä tavoitteleviin festivaaleihin ovat liittyneet esimerkiksi Tapiola-festivaali, Helsinki City-festivaali ja Downtown Calling. Osa festivaalista menestyy edelleen, esimerkiksi Tuska teki tänä vuonna kävijäennätyksen. Sen sijaan Downtown Calling ja Weekend ovat myyneet lippujaan alennushinnalla ja Downtown Calling jopa ilmaiseksi. Helsingin Puukäpylän puutalopalon syttymissyy ei selvinnyt poliisitutkinnassa. Poliisi selvitti erityisesti yhden talon asukkaan toimintaa, sillä hän oli tupakoinut terassilla ennen paloa. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalaisen mukaan asukkaan toiminnassa ei kuitenkaan ilmennyt huolimattomuutta. Tuli tuhosi 20-luvulla rakennetun suojellun puutalon katon ja yläosia toukokuun lopulla Käpylässä. Luonnonmarjojen korkea myyntihinta on houkutellut suomalaiset marjametsiin. Suomalaisten marjan myyntihalut on huomattu myös verkkomyyntipalvelu tori.fi:ssä. Suomen johtaja Jenni Tuomisto kertoo, että tähän mennessä mustikan myynti-ilmoituksia on tullut jo 3000. Mustikan ostajat ovat tehneet 50 000 hakua. Tuomiston mukaan heinäkuussa myynti-ilmoituksia on ollut yli 50% enemmän viime vuoteen verrattuna. Mustikan myyntipiikki osuu yleensä elokuulle.
1: Siinä kuultiin alueellisia uutisia ja seuraavaksi säätietoja. Suuressa osassa maata on poutaa, Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötilat, ne nousevat pääosin hieman 20 asteen yläpuolelle ja Lapissa voidaan jäädä kuitenkin hieman vajaaseen 20 asteeseen. Iltaa kohden sää selkenee entisestään ja lounaaseen virtaa lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa. Yön aikana käsivarren Lapissa siellä voi esiintyä hallaa ja seuraavaksi käydään tien päällä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 51 välillä Kirkkonummi, Karjaa, Inkoo. Tarkempi paikka välillä Degerby, Roadkiila. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Jatketaan Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa Westerin yhtyeineen heidän kappaleella Rodeo. Tässä muuten herää kysymys, että koskaan Rodeo-yhtye tekee vastineeksi kappaleen nimeltä Westerin yhtyeineen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Japanilaisia bändejä vierailee nyt Suomessa tiuhaan tahtiin. Tuskassa esiintyi metalliklassikko Loudness. Alternative metal-yhtyeen Muk vieraili 2 viikkoa sitten Äänivallissa ja heti tämän jälkeen nähtiin Darkwave-yhtye Sex Virgin Killer Loosessa. Syksymällä Suomessa nähdään Camijo sekä Barbatos ja eilen loppumyydyssä On The Rocksissa esiintyi death metallia ja idol-kulttuuria yhdistelevä Broken by the Scream.

0: Olen kulttuuritoimittaja Jussi Mankkinen ja nyt haastattelen Katariina Alaista, joka toi Suomeen japanilaisia bändejä myös edellisen buumin aikoihin. Millä tavalla sä oot ollut mukana tämmöisessä japanilaisessa rock ja pop-bisneksessä?
1: No siis, mähän tutustuin tähän musiikkiin 2003 vuonna ja 2005 vuonna me järjestettiin ensimmäinen visuokeibändin keikka kaveriporukalla Suomessa ja siitä se sitten lähti. Mä olin semmoisen reilu 10 vuotta bisneksessä mukana järjestämässä keikkoja ja tapahtumia.
0: Mikä se oli se eka bändi?
1: Blood.
0: Millaista se meininki oli silloin ja oliko suomalaiset tosi innostuneita niin kuin japanilaiset bändeistä?
1: Siis se oli ehkä, vaikka silloin asiat oli ihan täysin eri lailla kuin nykyään, että nykyäänhän on hirveän helppo saada tietoa, hirveän helppo saada musiikkia, tilattua niin edespäin. Niin siis fanikanta oli tosi tiivis silloin verrattuna nykyhetkeen ja tosi innokas ja tehtiin tosi silleen fanipohjalta paljon asioita.
0: Osaatko sanoa, mistä se kiinnostus japanilaista populaarimusiikkia kohtaan silloin johtui?
1: Se on vaikea kysymys, varmasti monesta eri asiasta, että japanilainen kulttuurihan nyt ylipäänsä kiinnostaa Suomessa tosi paljon ihmisiä. Siinä on joku semmoinen resonanssi suomalaisen kulttuurin kanssa, ihmismielen kanssa, mutta myös se, että se on niin erilaista. Ja siis siinä on se joku juttu. Se on vaikea pukea sanoiksi, mutta niin kuin se on se jotain siinä on, en tiedä.
0: Miten sä törmäsit tuohon Broken Private Screamiin?
1: No, mä itse asiassa sain kutsun tänne keikalle, koska mä oon näiden järjestäjien kanssa tehnyt nyt viime aikoina jonkin verran yhteistyötä, vanhoja tuttuja sieltä 20 vuoden takaa, niin tänne tarvittiin apua ja totta kai mä lähden auttamaan sitten niin paljon kuin vaan pystyn.
0: Tämä keikka oli loppuun myyty. Oliko se sulle yllätys?
1: Oli ja ei. Et siis niin kun mä en tiennyt etukäteen, että oli loppuun myyty, mutta toisaalta siis onhan tämä nyt niin kun, tää vastaanotto ollut sellainen, että ei se niin kun mikään ihme ole. Ja tämä on kuitenkin yksi tämän hetken tämän tyyppisen musiikin suurista nimistä, tai nousevista nimistä sanotaanko. Niin kyllä se varmasti, varsinkin ajatellaan, että huomenna meillä on keikka Wackenissa, niin että saa nähdä näin intiimin keikan, niin onhan se ainutlaatuinen tilanne.
0: Viimeinen kysymys vielä. Japanilainen populaarimusiikki on tullut takaisin Suomeen, eli bändejä on niin kuin ollut aika useitakin nyt tänä vuonna. Onko syynä se, että esimerkiksi K-pop on tosi kovassa huudossa ja sitten nämä japanilaiset bändit tulee vähän niin kuin siinä sivussa vai sen virrassa mukana?
1: No siis K-pophan vähän niin kuin silloin aikaisemmin vei fanikantaa ehkä, tai tämä on mun arvio, että vei niitä ihmisiä, veti puoleensa, jotka aiemmin kuunteli japanilaista musiikkia. Ja musta tuntuu, että nyt on uusi sukupolvi, joka on löytänyt ne vanhat bändit, jotka mun ikäluokkaa kiehto silloin, siis kaikki Malismiserit ja muut vastaavat. Ja sitten myöskin kaikki nykyajan bändit, ja myös tuntuu, että tällä hetkellä japanilaiset on taas valmiita kiertämään Euroopassa, kiertämään maailmalla ja tulemaan Suomeen uudestaan, niin se on, tässä on niinku semmoinen täydellinen myrsky nyt tällä hetkellä varmaankin.
0: Rotaatio, ympyrä.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja ihanaa, että on.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Radio Suomi lähelläsi, ohjelmaa kuuntelet ja jatketaan Fleetwood Macin Little Lies-kappaleella. Siinä missä tämä biisi täyttää ensi vuonna 40 vuotta, niin yhtyeellä tulee mittariin huikeat 60 vuotta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Next song is our latest single. Are you ready?
2: Tänä kesänä ja syksynä Suomessa vierailee tiuhaan tahtiin japanilaisia bändejä. Eilen Helsingin loppumyydissä On The Rocksissa vieraili death metallia ja idol-kulttuuria yhdistelevä kovassa nosteessa oleva Broken by the Scream, joka koostuu neljästä naislaulajasta ja bändistä. Tänään yhtye esiintyy Saksan Wackenissa. Olen kulttuuritoimittaja Jussi Mankkinen ja nyt haastattelen yhtyeen Tsubaki Nanaokia ja Io Nosu Kitairaa.
3: We are Broken by the Scream! I'm Tsubaki!
4: And I'm Io!
3: Nice to meet you!
2: Broken by the Scream perustettiin Tokiossa vuosikymmen sitten ja alusta alkaen sen konseptina on ollut yhdistää toisiinsa örinälaulua ja söpöilyä. Tsubaki Nanaokia.
3: Broken by the Scream は music はすごいメタル.
2: Broken by the Scream on metallimusiikkia, mutta mielestäni meidän laulajien visuaalinen ilme ja söpöt tanssiliikkeemme luovat hienon kontrastin yhtyeelle.
3: Gäppu を作っていると思います.
2: Mistään muualta kuin Japanista tällaista konseptia ei oikein voisi tullakaan.
3: Nihon wa gyakuni idol toka kawaii toka cute no bunka wa sugoku ippai aru desu kedo.
2: Toisaalta Japanissa on valtava idolikulttuuri, valtava kawaii söpöyskulttuuri, mutta metalli ei ole ihan niin tunnettua

0: Death Metal-sanoituksessa viljellään usein väkivaltakuvastoja, splatteria ja gorea, mutta kuinka on Broken Brave Screamin laita? Io nozuki taira.
1: Tästäsi wa ano hageshii screamu o tsukatteru ndesu kedo, utatteru naiyou wa ano koi dattari dareka o ouen suru uta dattari.
0: Hyödynnämme kylläkin kiljuntaa ja örinää, mutta sanoituksemme ovat rakkauden ja kannustuksen viestejä. Kirjoitamme hyvää mieltä tuottavia lauluja. Broken by the Screamin esikuviin kuuluu myös suomalainen metalli.
1: Finlando te hontoni metallu no seichi toyu ka ano hontoni yumei na basho da to omottete. Toshi wa chugakusei gurai.
0: Suomi on todellakin metallimusiikin mekka ja kuuluisa maa metallimusiikistaan. Kun olin vielä koululainen, kasvoin metallimusiikin parissa Children of Bodomin kaltaisia bändejä kuunnellen. On todella mahtavaa, että saa nyt esiintyä Suomessa ja juuri tässä paikassa. Mutta mistä sitten johtuu, että Broken by the Scream ja useat muut japanilaiset bändit tulevat nimenomaan nyt esiintymään Eurooppaan ja Suomeen? Tässähän oli taukoakin. Tsubaki Nanogia.
2: Broken by the Scream wa sugoku nagai aida katsudou shiteite de
0: Broken by the Scream on ollut aktiivinen jo pitkään, mutta luultavasti vasta muutama vuosi sitten meistä tuli tunnettuja ulkomailla ja Japanissakin. Maailmalla oli myös pandemia, joten todennäköisesti paljon esiintymistilaisuuksia jäi väliin. Broken by the Screamin konseptin taustalla on selkeä motto. Meillä on metallifaneja ja meillä on idolikulttuurifaneja ja on ihanaa, miten nämä fanit kahdesta kulttuurista tulevat hyvässä yhteisymmärryksessä toimeen.
3: Kello on 14.50 ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Jatketaan tätä keskiviikkoa eteenpäin. Uudella musiikilla sitä meille tarjoilee Vesala ja Olavi Uusivirta yhdessä.

Kipeä, se oli uutta musiikkia siis Vesalalta ja Olavi Uusivirralta. Nyt heinäkuun lopussa, kun eletään, niin monella varmasti alkaa kesälomat olemaan finaalissa, koska tämä heinäkuuhan on kiistatta se lomakuukausi. Ja tyypillisesti ihan se on näkynyt myös ihan erilaisten liikkumisvälineiden käytön suosiossa. Ja kyllä mä olen itsekin tuossa junalla suhatessa huomannut, että ihan kohtuullisesti siellä porukkaa kyllä on, jos vertaa vaikka johonkin muuhun ajankohtaan. Ja ennen kaikkea tässä heinäkuussa ehkä junassakin, kun istuu, niin huomaa sen, että siellä on hieman erilaista seuruetta liikenteessä kuin vaikka sitten marraskuussa. Eli paljon on just lapsiperheitä ja näin päin pois. Ja tämän lisäksi myös tämmöinen kansainvälinen matkailu, se on kovassa suosiossa. Varsinkin jos puhutaan lentoliikenteestä ja lentäen paikasta A paikkaan B siirtymisestä. Toki nythän tässä ihan taannoin kansainvälinen ilmakuljetusliitto totesi, että Iranin sota, se vähentää lentolippujen myyntiä ja aiheuttaa myös sitten häiriöitä matkustajaliikenteeseen. Ja siinä mielessä maailmalta on kantautunutkin ehkä omaan korvaan jopa yllättäviä uutisia, nimittäin heinäkuun 23. päivä. Silloin on tehty nimittäin ennätys. Koska kyseinen päivämäärä eli 23.7. se on ollut historiallisen vilkas lentopäivä. Lentoliikennettä seuraavan Flight Radar 24 -palvelun mukaan tämän kyseisen vuorokauden aikana on kirjattu 153 359 kaupallista lentoa ja se on siis enemmän kuin aikaisempi ennätys. Se on yli 16 000 lentoa enemmän kuin vuonna 2023 heinäkuussa niin ikään kirjattu ennätys. Silloin päivämäärä oli 13.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kun tässä ennätystehdasmaisessa hommassa ollaan liikenteessä heinäkuussa, niin en malta olla mainitsematta, että vuoden 2010 hän tällä päivämäärällä, eli 29. heinäkuuta on mitattu Suomen kaikkien aikojen korkein lämpötila. Tämä tapahtui Joensuun lentoasemalla Liperissä 37,2 astetta Celsiusta, sen verran elohopea nousi silloin. Mitäs tästä nyt tulee 16 vuotta sitten? Tämä on Levoton prinssi, joka meidät saattelee kohti kello 15 uutisia ja Petri Munk asialla.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Kymenlaakson ja Lapin pelastuslaitokset kehittävät parhaillaan sisäministeriön johdolla uudenlaista toimintatapaa maastopalojen hallintaan. Jos Lapissa syntyy maastopalo, jonka taltuttamiseen tarvitaan apuvoimia muualta Suomesta, apuvoimien kuljetuksessa voitaisiin tulevaisuudessa turvautua helikopteriin. Oppia on otettu Etelä-Euroopan maastopaloista. Syynä ovat ajan ja henkilöstön voimien säästäminen. Esimerkiksi jos Kymenlaakson pelastuslaitokselta lähdetään avustamaan pohjoiseen, ajomatka voi venyä jopa 12 tuntiin. Vasta tämän jälkeen alkaisivat varsinaiset sammutustoimet. 34-vuotias ruotsalaismies on tuomittu vakoilun yrityksestä ja kahdesta häirinnästä, kertoo Ruotsin yleisradio SVT. Mies työskenteli aiemmin Ruotsin puolustusvoimissa. SVT:n mukaan ruotsalaismies väitti Ruotsin viranomaisten vainonneen häntä. Tilanteen vuoksi mies väitti tarjonneensa salaisia tietoja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:lle ja sotilastiedustelu GRU:lle vastineeksi suojelusta. Ruotsalaismies vieraili Moskovassa vuonna 2025 ja pyysi Venäjän kansalaisuutta. Heinäkuun 23. päivä oli maailmanlaajuisesti historiallisen vilkas lentopäivä. Lentoliikennettä seuraava Flight Radar 24 kirjasi vuorokauden aikana yhteensä yli 153 000 kaupallista lentoa maailmanlaajuisesti, mikä on palvelun uusi ennätys. Ennätys ajoittui ristiriitaiseen aikaan, sillä kansainvälisen ilmakuljetusliiton mukaan Iranin sota on vähentänyt samaan aikaan lentolippujen myyntiä.
1: Kello 15 uutiset hän meille toimitti Pälvi Tammi. Radio Suomi lähellä, siis se on homman nimi, kun tässä keskiviikossa mennään. Se on 29. päivä heinäkuuta siis kyseessä ja Jauhesi Janne on täällä sun kanssa kello 16 saakka. Nyt meillä on semmoinen homma, että meidän tie kulkee kohti Pop-museota Neliruusun tahdissa.

Ne sitä on taas kulttuuriarkistot kierretty ja haettu museosta sivistystä neljäruusun tahdissa. Tässäkin ohjelmassa aikaisemmin oli puhetta tuosta metsään menemisestä ja marjojen sekä sienien keräämisestä. Ja metsässähän voi tulla toden totta kaikenlaista vastaan. Yleensä siellä odottaa hyttyset tai sitten ne mainitsemat tuoreet marjat. Korkeintaan joku hirvi tulee vastaan tai muu metsän eläin, jos oikein hyvä tuuri on matkassa. Mutta pohjoisnorjalainen Susanne Hättä, hän lähti kihlattunsa kanssa sienimetsään. Ja heillä myös käydä semmoinen onnettomuus, mikä ihan joka päivä ei käy. Eli he meinas kävellä mursun päälle. Siis kyllä mursun. Ja he ei ollut todellakaan missään rannalla, vaan ihan keskellä metsää, josta oli parisataa metriä merenrantaan. Ja Susanne Hättä kertoi Norjan yleisradio NRK:lle, että he siis luuli eläintä ensin kuolleeksi, koska se makasi niin hiljaa, mutta lopulta kun pari hiippaili kuiskaten pois eikä mursu ollut sitten moksiskaan, niin he huomasi sitten kauempaa, että kyllähän tämä ihan elossa on tämä mursu, ja tästä videotakin saatiin talteen. BirdLife Norjan mursututkija Rune Ae kertoo, että nämä mursuthan lepää monesti rannoilla, mutta metsään ne yleensä ei lähde, ja sen takia tämä tapaus onkin hyvin poikkeuksellinen. Se on jännä juttu, monestihan sitä jännitystä arjessa tai uskomattomia asioita lähtee etsimään netistä tai ylipäätänsä jostain someräppänöistä, mutta kyllä se näköjään edelleenkin kannattaa lähteä ulos ja touhuta kaiken näköistä, koska luontokin osaa yllätyksiä näköjään järjestää. Jos joku olisi aamulla sanonut lähtemäänsä sienimetsään ja palaavansa sieltä kotiin mursukuvien kanssa, niin en olisi välttämättä kyllä ihan heti uskonut tätä hommaa. Mutta Norjassa tämän mursun edesottamuksia on siis jonkun tovin jo seurattu. Ja tosiaan nämä viimeisimmät havainnot on tuolta Tenonvuonon läheltä Taanan metsästä, josta ei nyt kovin montaa kilometriä ole esimerkiksi Suomen rajalle ja Nuorgamiin. Ei ole sitä paljon puhuttua poron kusemaa, mitä näillä leveysasteilla käytetään.

Pohjois-Norjassa tuolla Tenon vuonon lähellä Tanan metsissä siis mursu seikkailee. Sitä on aktiivisesti Norjan mediassa seurattu ja niin myös Suomenkin mediassa tästä päivästä eteenpäin. Ja mä aloin miettimään, että jotain tuttua tässä on, jos mennään muutamia vuosia taaksepäin. Niin se oli myös heinäkuun puolta väliä kautta loppua noin 4 vuotta sitten, kun Suomessa seurattiin tiiviisti mursun seikkailuja. Hamina mursuna tunnetuksi tullut Steena. Hän oli ensin harhaillut tuolla Itämerellä ja sieltä sitten monien kommelluksien kautta ensin rantautunut Haminaan. Ja ennen kuin Korkeasaaresta hälytetty virka-apu kerkesi sinne Haminaan paikan päälle, niin mursun matkahan jatkui sitten jo kotkalaisen kalastaja rysään. Ja sieltä merivartioston voimin mursu saatiin pelastettua ja Haminan mursu sieltä irti pääsi. Toki siinä kalastajan omaisuutta hieman tuhoutui, mutta tästä suivantuneenahan mursun matka jatkui sitten Kotkaan, jossa hän rantautui ja vielä ennen hänen kuljetusta tuonne Korkeasaareen, niin hän kerkäsi laittaa yhden kotkalaismiehen mattotelineen aikamoiseen solmuun. No valitettavasti kuljetuksessahan mursu sitten menehtyy ja hänen loppusijoituspaikaksi koitui Helsingin luonnontieteellinen museo, jossa mursu taitaa ihan siis näinäkin päivinä siellä katorajassa täytettynä komeilla, eli sitä pääsee kaikki halukkaat katselemaan. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Jyväskylä-Oulu-Liminka. Tarkempi paikka välillä Haaransillan kiertoliittymä, Tupoksen liittymä.

Liikennetiedotte tielle 9 välillä Tampere-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Hervannan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Siellä Karkuvuoren tunnelisuunnasta Hervannan liittymä suuntaan Tampere. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siellä on raskas ajoneuvo rikkoutunut tielle ja liikenne ruuhkautuu. Tämä siis tiellä 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa jatketaan musiikillisella Annilla, jota tarjoilee yöyhtyö ja tämä on Ihmisen poika.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Tosiaan aurinkoista keskiviikkoa kaikille kuuntelijoille. Kiva, kun oot kuulolla. Tänään nimittäin ollaan mukavissa yleisurheilutunnelmissa. Kun Suomen Urheiluliiton hyväksymällä kilpailukalenterisivustolla käy, niin huomaa, että seuraavan 10 päivän aikana on kymmenittäin erilaisia urheilukilpailuja ympäri maata. Yleisurheilun EM-kisoja Birminghamissa, ne alkavat siis 10. päivä elokuuta. Eli voidaan sanoa, että eletään tällaista yleisurheilun kuuminta aikaa ja vielä tänään lämpimissä tunnelmissa tietysti, kun aurinko mukavasti paistaa. Mä oon tullut eläintarhan kentän vieressä läheisyydessä olevalle Moukarin ja Moukaripörssi tämän paikan nimi on. Näin mulle sanoo ja haastateltavani Erja Rinne. Sä, sun treenit on, no ei nyt tältä päivältä ohi, mutta kerro, että mitä olet tullut tänne tänään tekemään.
2: Tänään on tullut heittämään vähän ylipainosta moukaria ja ylipainosta painoa ja sitten katsotaan, miten jaksaa, jos vielä kiekkoa.
1: Mä googlasin sut ennen jututtamista ja sulla on Suomen ennätyksiä eri vuosilta, mutta kerro nyt viimeisimmät ennätykset, viimeisimmät mitallisijat ja sarjat, jossa urheilet.
2: Urheilen siis naiset 65, eli yli 65. Ja no, Suomen ennätyksiä mulla ei tässä sarjassa ole itse asiassa kuin painosta viime kesältä. 15.24. Moukarin Suomen ennätys on hakusessa. Mulla on vielä muuta 3 vuotta aikaa tämän jälkeen tehdä se. 60-sistä oli, mutta sitten sieltä tulee aina niinku sitten kovempia selän takaa, niinku vuoden nuorempia esimerkiksi, niin sitten he ohittaa sen, mutta ne on siellä mulla kyllä olemassa.
1: Kuinka paljon iällä on merkitystä näissä asioissa? Miten sen huomaa? Oman iän karttumisen, sarjasta toiseen siirtymisen 5 vuoden välein. Mikä merkitys sillä on?
2: No onhan sillä siis, kyllähän niin kuin kroppa vanhenee, mutta toisaalta sitten, niin jos pysyy terveenä ilman vammoja tai muita pitkäaikaisempia sairauksia, niin kyllä sitä pystyy aika pitkään pitämään sen tason.
1: Onko sulle ollut keho ja terveys aina tärkeitä?
2: No mä aloitin silloin reilu 50-vuotiaana, tulin siis mukaan ylipäätään yleisurheilupiireihin ikinä mun tyttären perässä. Kuljettajana pikkuhiljaa sitten, niin totesin, että näähän on kivoja nämä heittolajit. Ja kun mä lähestyin 60, niin sitten tuli semmoinen valmennusympyrä ihan näihin heittoihin, niin sitten se alkoi 18 vuonna muistaakseni. Niin sen jälkeen sitten, no tuli tietysti korona sinä vuonna, kun mun piti ensin tehdä ne kaikki ennätykset.
1: Kerro vielä, että mitä lajeja käytännössä treenaat?
2: No, treenaan enimmäkseen moukari, paino ja kiekko. Ja sitten kuula ja keihäs on semmoisia, kun osallistuu siihen heittoviisotteluun kerran pari vuodessa, niin ne on pakko sitten muutaman kerran kesässä kokeilla.
1: Heittää niitäkin
2: niin,
1: siellä.
2: Joo.
1: Kuin tärkeä osa elämää tästä on tullut?
2: Mä oon siis eläkkeelle jäänyt reilu vuosi sitten, 1,5 vuotta sitten, niin onhan tää. Viime viikolla olin täällä, no 3 treeniä, 2-3 tunnin treenejä. Vähän ilmasta kiinni, että kuinka kauan, että aurinko paistaa, niin mikäs täällä on ollessa.
1: Niin, onko tämä hyvä sää tämmöinen tämän tää keskiviikon erittäin ihana aurinko?
2: On. Mulle sopii, mitä enemmän aurinkoa ja lämpöä, niin sen parempi.
1: Kehokin on tietysti varmaan erilainen silloin.
2: Joo, on.
1: Minkälaisia tavoitteita tämmöisissä ikäluokissa itselleen voi antaa? Millä tavalla sitä omaa kehittymistään arvioi?
2: No vähän voi katsoa noita maailmantilastoja, että mitkä on ne niin kuin tällä hetkellä siis tasot ja sitten tietysti niitä omia, vaikka siitä on, ja se on pitkällä vielä ne mun ennätykset, ne parhaat heitot ikinä, mutta kyllä mä niin kuin tietyn prosentin

0: tuosta. Kyllä metrillä parani nyt tässä. Et kohti elokuun MM-kisoja, niin kyllä tämä niinku silleen ihan hyvältä näyttää.
1: Eli paljon se oli se tämän päivän tulos?
0: No se oli varmaan noin 30.
1: Ja tuossa mainitsin varsinaiset EM-yleisurheilut, ne alkaa Birminghamissa, mutta mitkä MM-ltä alkaa sitten myöhemmin?
0: Siis noin aikuisurheilijoiden World Masters on Etelä-Koreassa Daegussa. Alkaa 22. päivä elokuuta.
1: Kuinka paljon tämmöinen harrastus vie ympäri maailmaa?
0: Australiaan en päässyt, mutta Brasiliaan, Floridaan, Islantiin, Espanjassa muutaman kerran, Italiassa ja nyt Etelä-Koreaan. Ja monesti paikkoihin, mihin ei tulisi muuten lähdettyä.
2: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
3: Muurahaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin jos mukana on niin innostava opas kuin muurahaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 perehdytään muurahaistutkimukseen ja muurahaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Semmoista luvassa tällä taidolla siis sunnuntaina, ja se on mutta sunnuntaina jo vaihtunut sitten elokuun puolelle, koska silloin sunnuntai on 2.8. Radio Suomi lähetysohjelmassa on luvassa alueellisia uutisia heti Pat Benatarin kappaleen jälkeen, joka on muuten vuodelta 80. Hit me with your best shot.

0: vaikutti se, että teknisten tietojen puute tekee onnettomuuden syiden selvittämisen mahdottomaksi. Reilu viikko sitten sattuneessa onnettomuudessa sähkölentokoneen moottori sammui. Onnettomuudessa kuoli toinen koneen lentäjä ja toinen loukkaantui. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että sen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenteen mukaan kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi kumota hankintapäätöstä. Skoda Transtechin valitus ratikkahankintapäätöksestä hylättiin jo aiemmin markkinaoikeudessa. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöiän jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Luonnonmarjojen korkea myyntihinta on houkutellut suomalaiset marjametsiin. Suomalaisten marjanmyyntihalut on huomattu myös verkkomyyntipalvelu tori.fi:ssä. Palvelun mukaan tähän mennessä mustikan myynti-ilmoituksia on tullut jo 3000. Heinäkuussa myynti-ilmoituksia on ollut yli 50% enemmän viime vuoteen verrattuna. Uudenmaan Yle Uutiset radiossa jälleen tunnin kuluttua.
1: 3:58 on kello alueellisten uutisten jälkeen ja säätiedotus seuraavaksi. Suuressa osassa maata on poutaa, Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötilat ne nousevat pääosin hieman 20 asteen yläpuolelle. Lapissa voidaan jäädä hieman vajaaseen 20 asteeseen. Iltaa kohden sää selkenee entisestään ja lounaaseen virtaa lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa. Radio Suomi Lähelläsi -ohjelmaa toden totta kuuntelet. Janne Jauhinen täällä sun seurana kello 16 saakka. Ja nyt on se hetki, kun lyödään kutosta silmään, nimittäin vauhti kiihtyy.

Uudenmaan Yle Uutiset toimittaa Niina Spahn, hyvää iltapäivää. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aloita tutkintaa Hyvinkään lentoturmasta. Päätökseen

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Aurinkoista alueellista iltapäivää. Mä oon OP Kursi. Tänään lennätetään moukaria. Ensimmäisenä jututan yli 70-vuotiaiden sarjassa kilpailevaa Helsingin kisaveikkojen Elisa Ylihallilaa.
2: Tosi tarkkaan mitataan täältä tänne pituus ja painot ja kaikki. Se on tarkkaa kilpailuissakin. Sekä moukari että sitten nämä painot. Ja keihät ja kiekot, kaikilla sama juttu.
1: Onko tämä paino niin kuin sun laji enemmän?
2: No,
1: mulla on
2: kaikki viisi lajia. Kaikki viisi heittolajia on mun juttuja.
3: Niin just.
2: Niin, että heittoviisottelu on varmaan mun paras. Missä on moukari, paino, keihäs, kiekko ja kuula.
1: Joo.
2: Ne kuuluu tähän heittoviisotteluun ja sitten aina pituuden mukaan saa siitä pisteitä. Ja sitten ne lasketaan yhteen ja voittaja on, kenellä on parhaat pisteet. Että se on ihan hauska. Siinä voi yleensä yhdessä vähän epäonnistua, mutta sitten joku toinen taas voi olla aivan loistava ja se vähän vaihtelee. Kiekko on ehkä vaikein ja sitten toinen on keihäs. Mutta kun ne onnistuu, niin sitten niistä saa paljon pisteitä.
1: Okei. Okay.
2: Että niihin kannattaisi satsata.
1: No tänään on paino lentänyt.
2: No paino lensi ihan hyvin.
1: Mitä on?
2: Tuonne 14 metriin meni nyt.
1: Okay.
2: Että se on ihan hyvä, kovakin tulos.
1: Ja paljon toi paino painaa?
2: Toi on 5,45. Ja sitten moukari on mulla kolmonen. Se meni tuonne vajaa 30 metriä. Sekin on ihan hyvä tälle päivää.
1: Aurinkoiselle keskiviikolle.
2: Joo, juuri näin.
1: Rennoille treeneille.
2: Joo, nämä on nyt just oikein semmoiset. Että saa vähän riehua täällä lämmössä.
1: Pari tunnin treeni kuulostaa aika paljolta.
2: Joo, yleensä meillä on semmoinen 1,5–2,5 tuntia suurin piirtein. Mutta tietenkin seurustellaan. Joskus mä sanon, että puolet treenataan ja puolet seurustellaan. Että se on sellainen hyvä kompo.
1: Ei ole sentään kuule mitään puolen päivän kahveja tähän penkille.
2: No katettu. Joskus meillä on, kun oli, huhtikuussa oli vähän kylmää, niin meillä oli täällä kuumat mehut ja
1: niin pitää olla lämmin.
2: Ja odotettiin tätä lämpöä, kesän lämpöä.
1: Helsingin kisaveikkojen riveissä urheileva Elisa Ylihallila. Missä sarjassa sä käytännössä kisaat?
2: Mä kisaan 70 sarjassa. Tai ensi vuonna mä siirryn seuraavaan sarjaan jo.
1: Eli no meneekö se viiden vuoden?
2: Joo, viiden vuoden joo. Välein.
1: No et, ei kyllä uskoisi.
2: Iäkäs.
1: Eikä,
2: ei,
1: mitä?
2: Ei vanha, mutta iäkäs.
1: Niin. No miten sä oot löytänyt tämmöisen lajin ja nämä lajit?
2: Mä olin reilut 10 vuotta sitten, mä olin jäämässä eläkkeelle.
1: Joo.
2: Ja mä silloin ajattelin, että mä haluan jonkun uuden harrastuksen. Ja sitten mä menin HKV:n aikuisten yleisurheilukouluun ja siellä saa käydä kaikki nämä lajit läpi. Ja sitten kun mä oon koko elämäni oikeastaan liikkunut, juossut ja ynnä muuta, nämä oli ihan uudet, mä en ole koskaan heittänyt, niin mä ajattelin, että siinä on tarpeeksi haastetta. Ja siitä se lähti. Ja sitten mä sain vielä, mulla oli onni, mä sain hyvän valmentajan ja hän opetti mulle nämä kaikki perusjutut näistä heitoista eri välineillä. Ja siitä se lähti ja aivan mä olin myyty heti.
1: No onko tässä ollut tarpeeksi haastetta?
2: On. Ei ole koskaan valmis. Aina pitää opetella uutta ja välillä tämä on niin kuin nousu ja lasku.
1: Joo. Mitä tämä on sun elämää antanut viimeisille?
2: Erittäin paljon. Tietenkin hyvä kunto, ystäviä paljon Suomessa, ulkomailla. Ja tietenkin tämä piristää ja virkistää. Siis tämä on aivan loistava.
1: Ja mitalleja on tietysti tullut, ennätyksiä, voittoja. Mitä
2: on,
1: kaikkea?
2: On.
1: Mistä olet erityisen ylpeä?
2: No varmasti. Eka kerran mä olin erityisen ylpeä 10 vuotta sitten Australiassa. Siellä meni tosi hyvin. Tein enkkoja ja sitten nyt oli lokakuussa Madeiralla. Niin siellä, se oli oikein super viikko. Siellä mä tein parit Suomen ennätykset moukarissa ja sain 2 kultaa ja 1 hopean. Että se oli oikein, mä olin aivan ekstaasi. 35 astetta lämmintä, ei muuta tarvikaan. Elän flow-tila päällä koko viikon.
1: Sua ei pysäyttänyt siellä mikään.
2: Ei mikään. Mä olin siis ihan itsekin yllättynyt, täysin yllättynyt, että miten voi olla näin. Se oli kivaa.
1: Huippu-urheilijoiltakin aina kysytään, että tai tavallaan halutaan sitten analyysiä, miten menee, ja sitten jos ei mene hyvin, niin aina todetaan, että kun kaikki osaset eivät ole kohdillaan, niin Elisa Ylihallilla, mitä sä sanoisit, mitkä on ne tärkeimmät osaset, esimerkiksi tämmöisen menestyksen, että yksissä kilpailussa näin paljon ennätyksiä ja kultamitalleja ja niin edelleen?
2: No tietenkin hyvä peruskunto, ja sitten sitä, että nauttii siitä tekemisestä, on rentona. Ei ota mitään turhia paineita, antaa mennä vaan.

0: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 101, eli Kehä 1, Helsinki. Tarkempi paikka välillä, Vihdintien liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä. Siellä on onnettomuus tapahtunut ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja viimeisimmän tiedon mukaan liikenne saattaa siellä ruuhkautua. Tämä siis tiellä 101, eli Kehä 1, Helsinki.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Alueellisessa iltapäivässä ollaan oltu siis tänään yleisurheilutunnelmissa, kun olen tullut jututtamaan Helsingin kisaveikkojen Elisa Ylihallilaa ja Erja Rinnettä. Molemmat ovat treenanneet tänään tässä eläintarhan kentän kupeessa Moukari-pörssissä. Tässä on tällainen nimenomaan näille heittolajeille suunniteltu hiekkakenttä. Mutta nyt hei, kertokaa meille, jotka emme esimerkiksi Moukarin tai painoheitosta mitään tiedä, että mistä se lähtee? Mitä pitää niin kuin ekana tehdä tai tietää, jos tämmöiseen lajiin oikein haluaa tarttua? Erja, paino haetaan tuolta varastosta ja...
2: No siis joo.
1: Ja sitten mitä sen jälkeen?
2: Sitten vaan pyöräyttää pään ympäri ja heittää.
1: Se kuulostaa kauhean helpolta. Onko se näin helppoa?
2: Se on se ensimmäinen.
1: Onko näin?
3: Joo, jos vaan pyöräyttää yhden kerran, mutta niin kuin Erja nyt pyörii 3-4 kertaa, niin sitten se vaatii jo vähän enemmän kuin no. Se ei ole noin, niin, just näin.
1: Joo, paikalta heittää niin. Ensimmäisen. Niin.
2: Eli pyöräyttää pään yli ja sitten päästään irti.
1: Aivan.
2: Heittää tuonne.
1: Uskaltaa päästää irti.
2: Niin.
1: Juteltiinkin aikaisemmin, että se, mitä tekin molemmat toivotte omissa sarjoissanne, Erja 65-osissa, Elisa 70-sarjassa, että sen oman tekniikan kehittymistä tietysti, se on yksi iso tavoite. Miten sitä sitten käytännössä kehitetään?
2: No tehdään osaharjoitteita, semmoisia niin kuin heiton osaharjoitteita ja sitten heittämällä.
1: Elisa?
3: Heittämällä mahdollisimman paljon ja ei välttämättä aina pituutta heitä, vaan ihan just niin kuin sanoit, niin osaharjoitteita, että jalkoja, käsiä, mitä niistä tarvitaan. Sitten kädet suorana ja jalat nopeasti. Siinähän se varmaan onkin.
1: Te molemmat olette heittänyt ennätyksiä, kultamitalleja, hopeamitalleja, hienosti, upeasti siis pärjänneet omissa sarjoissaan kansainvälisissä kilpailuissa. Mitä se antaa itselle, se menestyminen? Erja.
2: No se menestyminen, se on palkinto siitä, että aika monta tuntia vuodessa viettää täällä joko kentällä tai hallissa heittämällä seinään tai punttisalilla ja noin, että muutakin kuin sitten sen oman hyvinvoinnin.
1: Ja Elisa?
3: Joo, aika lailla sama, mutta jotenkin se on vaan se hetken huuma. Palkinto itselle tietenkin harjoituksista, mutta se on vaan se hetken huuma, että se ei kuitenkaan ole niin kuin, että se on tärkeä, mutta se ei ole kaikkein tärkeintä. Että mun mielestä nämä harjoitukset ja näistä mä saan kyllä vielä enemmän. Totta kai se on hienoa, että kun voittaa mutta mä tykkään harjoitella. Et mä oon sanonut aina, että vaikka mä lopettaisin kilpailemisen, niin tätä treenaamista ja harjoittelua mä en lopeta niin kauan kuin mä vaan pystyn.
1: Ja onko tässä nimenomaan aikuisurheilussa jotain erityispuolta tai piirrettä, mistä pidät?
3: Joo, eli mun mielestä aikuisurheilu on siitä kiva, että tää ei ole niin vakavaa. Täällä voi ottaa rennosti, meillä on hauskaa yleensä harjoituksissa ja kilpailuissa ja kovasti kannustetaan ja innostetaan ja neuvotaan ja ohjataan toisia. Että se vähän poikkeaa niin kuin ehkä yleisen sarjan kilpailussa, että... Varmaan jotenkin kaikki on sillä mielellä, että tämä on meidän hyväksi.
1: Elisa Ylihallilla ja Erja Rinne, mä tuosta aikaisemmin alkukesästä pyöräilin ohi, huomasin teidät täällä treenaamassa, tuli jutulle ja tänään on sitten tavattu tämmöisen haastattelun merkeissä. Kuinka tärkeäksi tulee se harjoittelukumppani tässä, Ken? Elisa?
3: Kyllä tulee, että niin kuin tässä onkin näissä harjoituksissa kiva, että tutustuu eri ihmisiin, ja nyt me ollaan aika paljon viime tänä kesänä Erjan kanssa Erjan ja eläkkeelle, niin me ollaan nyt sitten päivällä päästy yhdessä harjoittelemaan. Mutta yksi mikä tärkeä on just aikuisurheilussa, että tapaa uusia kavereita täällä harjoituksissa ja sitten kilpailussa Suomessa ja ulkomailla. Tämä on sillä lailla hyvä, että sä voit kilpailla aina, että ei ole mitään rajoja. Kilpaile aina itseni kanssa. Että se on sinusta itsestä sitten kiinni, että jos sä haluat matkaseuraa, niin sitten vaan kilpailemaan sinne ulkomaille ja meitä lähtee iso ryhmä aina ulkomaillekin, niin sinne vaan.
2: Joo, ja se, että on joku kaveri, kenen kanssa treenaa, niin välillä on huonoja päiviä, ei millään jaksaisi lähteä. Sitten kun sä oot sopinut jotain, sitten on lähdettävä ja sitten on oikein mukava. Et varsinkin kun ei ole mitään niinku saatu joltain niinku ulkopuolisesta, en ole ostanut ohjelmaa, mutta nyt kun ei semmoista ole, niin sitten se on aina omasta päästä kiinni. Niin sitten jos on jo sopinut jonkun kanssa, että mennään, niin sitten mennään, eikä mietitä.
1: Minkälaisina päivinä ei huvittaisi lähteä?
3: Aika harvoin on niitä päiviä. Tosi harvoin. Että sitten vaikka tuntuu, että en jaksa, niin sitten kun pääsee sinne kentälle, niin ai että on ihanaa, tulipa lähdettyä.

Tilanne ohi kuittaus tielle 101 eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä Hämeenlinnan väylän liittymä. Siellä on siis tilanne ohi ja liikenne on palautumassa pikkuhiljaa normaaliksi. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Janne Jauhinen täällä sun seurana ja seuraavaksi meillä musisoi Ilta yhdessä Karin B:n kanssa.

0: vuonna.
1: Lapsena niitä kutsuttiin traktorimuniksi. Kyse on siis näistä heinäpaaleista, semmosia monesti valkoisiksi tai niitä värjättyjä, olla vaan valkoisella muovilla päällystettyjä heinäpaaleja. Niitä sopivasti sattuu olemaan siinä koulumatkan varrella pellon reunassa ja totta kai sinne piti mennä vähän kiipeilemään ja meillä ainakin tuolla Hollolassa se leikki loppui aika nopeasti sen takia, että välttämättä aikuiset olisi sitä kieltäneet, vaan se kerkesi loppumaan sitä ennen jo siihen, että ne oli yllättävän liukkaita, varsinkin jos ne on alkutalvesta ensilumen satamisen jälkeen sinne päälle meni kekkuloimaan, niin sieltä tuli aika yllättävänkin nopeasti alas. Mutta silloin ei tullut tosiaan ajatelleeksi, että niiden sisällähän on siis kokonaisen talven ruoka aika monelle eläimelle. Ja sen takia aika ikävältä kuulostaakin seuraava uutinen, josta Yle on verkkosivuilla kertonut, nimittäin kontiolahtelaisen hevosyrittäjä Saaga Poudan pellolla. Siellä oli yli 120 heinäpaalia ja yön aikana ne oli viilelty järjestelmällisesti auki teräaseella ja heinää oli levitetty ympäri peltoa niin, että näitä paaleja ei voi kyllä enää uudestaan muovittaa. Ja Poudan mukaan tekijä on tiennyt hyvinkin tarkkaan, että miten vahingosta tehtäisiin mahdollisimman suuria. Rahassa mitattuna vahingon arvo saattaa nousta jopa 12 000 euroon. Helppoa, kun heinän teko, se ei pidä paikkansa Saaga Poudan mukaan. Hän kertoo, että se, joka näin sanoo, niin ei ole kyllä heinää ollut koskaan tekemässä. Mutta tosiaan Pouta on asiasta rikosilmoituksen tehnyt ja poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki tiedot tai havainnot tämän asian tiimoilta välittömästi, jos tämmöisiä tietoja muistuu mieleen, niin poliisille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi alkaa olemaan loppusuoralla. Tästä jatkuu ohjelma siinä muodossa, että ensin luvassa uutiset, sitten sää ja urheiluradio. Ja tämän jälkeen Radio Suomen alkuilta esittää kysymys- vai vastausohjelman. Siellä sun seurana jatkaa Anna Keränen. Ja viime viikolta vastausta jää odottamaan esimerkiksi se kysymys, että minkä takia Utsjoella keltaiset kukat kukkii alkukesällä ja muut sitten myöhemmin. Jos tähän kysymykseen esimerkiksi sulla on vastaus, niin kannattaa jäädä linjoille. Ennen näitä edellä mainittuja kuitenkin Freeman ja kaksi lensi yli Käenpesän.

0: Yle Uutiset kello 16. Kela kertoo, että otsikoissa olleelle lääkelistalle tulee uusia lääkevalmisteita. Suomalaiset ovat innostuneet myymään marjoja yrityksille. Maan länsiosassa voi huomenna tulla paikoin sadekuuroja. Uutisissa Pälvi Tammi, hyvää päivää. Kela lisää uusia lääkkeitä syöpälääkekohun aiheuttaneeseen korvausoikeuksia täsmentävään listaansa. Kuluvan kuun alussa voimaan tulleeseen listaan on tulossa lisäyksiä heti elokuun alussa. Kela vahtii aiempaa tarkemmin, ettei potilaita laiteta itse hakemaan apteekista julkisessa terveydenhuollossa sairauden hoitoon annosteltavia lääkkeitä. Taustalla on kiistaa siitä, maksaako lääkkeet Kela vai hyvinvointialueet. Jarmo Olavi-Koponen.
1: Kesän aikana syöpäpotilasjärjestöjä ja poliitikkojakin puhuttanut kiista syntyi, kun Kela täsmensi korvausvastuita yli 10 lääkkeeltä, joiden maksaminen julkisessa terveydenhuollossa annosteltaessa kuuluu lain mukaan hyvinvointialueille. Kyse on kalliista, muun muassa syövän hoidossa käytettävistä, biologisista ja lähinnä pistettävistä lääkkeistä. Nyt Kela kertoo, että kyseiselle kiistanalaiselle listalle on tulossa jo elokuussa uusia lääkevalmisteita. Kansaneläkelaitoksen ylilääkäri Mikko Floreen.
2: Ensimmäisten lääkkeiden osalta on astunut siis toimeenpano voimaan nyt heinäkuun alusta ja joka kuukausi tulee sitten mahdollisesti uusia lääkkeitä tämän soveltamisen sitten piiriin.
1: Sen sijaan potilaan itsensä annostelemina ja yksityisessä sairaanhoidossa käytettäessä valmisteille yhä myönnetään Kela-korvauksia. Julkisen terveydenhuollon potilaille muutos on helpotus, mutta hyvinvointialueella se nostaa kustannuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Anna Kantel-Forsbom.
3: Me ollaan sovittu, että kesälomakauden jälkeen syksyn alussa tavataan yhteisesti hyvinvointialueiden edustajien Kelaan ja varmaan sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi on hyvä olla rahoittajaedustajille ja valtiovarainministeriön edustajat paikalla ja käydään yhdessä läpi tämä tilannetta, että kaikilla on jatkossa sama käsitys siitä, että miten toimitaan eri lääkkeiden osalta.
1: Ministeriöstä kuitenkin korostetaan, että kyse on pohjimmiltaan vain hallinnollisesta kiistasta, eikä potilaiden tarvitse olla lääkityksen saamisen suhteen huolissaan.
0: Suomalaiset myyvät nyt marjoja ennätysmäärin. Marjayritykset maksavat mustikoista keskimäärin 3 euroa enemmän kuin viime vuonna. Tori.fin Suomen johtaja mukaan kesästä voi tulla kaikkien aikojen suoramyyntikesä. Marjayrittäjä Dalla Valle kertoo, että heidän ostopisteissään on ollut marjan myyjiä kolminkertaisesti viime vuoteen verrattuna. Lappeenrannassa Soili Toura kertoi, miten hän päätyi myymään marjoja.
4: Monesko kerta tämä on tälle kesälle, kun olette marjoja tuomassa?
5: Oliko tämä nyt jo 3. kerta, joo.
4: Ja miten te alun perin löysitte tämän myyntimahdollisuuden?
5: No me ruvettiin katsomaan, että kuka ostaisi marjoja, kun niitä alkoi tulemaan yli oman tuotannon. Niin sitten huomattiin, että tämä oli mainostanut, niin tänne ruvettiin sitten tuomaan.
0: Toimittaja oli Enna Poutiainen. Poliisi kertoo, että rattijuopumuksia on havaittu tänä kesänä aiempaa vähemmän. Poliisin vuosittaisessa kesävalvonnassa puhallutuksia lisättiin, mutta mittari värähti harvemmin kuin viime vuoden teemakaudella. Päihteiden, lääkkeiden ja muiden ajokykyyn vaikuttavien tekijöiden korostunutta valvontaa tehtiin kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun. Puhallutuksia tehtiin 17% enemmän, mutta liikennerikoksia kirjattiin 7% vähemmän. Maastopalojen hallintaan kehitetään uutta toimintatapaa, jossa apuvoimia ja kalustoa kuljetetaan paloalueelle helikopterilla. Uudistusta kehittävät Kymenlaakson ja Lapin pelastuslaitokset sisäministeriön johdolla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu Veneskari.
6: Eli me ollaan kehittämässä tällaista maastopaloihin liittyvää ensin kaluston kuljetuspakettia, jota pystytään helikoptereilla viemään sinne kohteisiin. Ja samalla sitten tässä seuraavassa vaiheessa pohditaan, että kuinka se henkilöstö kuljetetaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt jos täältä vaikka Kymenlaakson pelastuslaitokselta lähettäisiin tuonne pohjoisemman suuntaan avustamaan toista pelastuslaitosta, niin ne ajomatkat olisi niin kuin useita tuntia, 10-12 tuntia. Sen jälkeen pitäisi aloittaa ne varsinaiset toimet. Niin näin ollen, jos meillä se helikopterikuljetuskapasiteetti on käytössä, niin silloin se henkilöstö ja kalusto pystytään viemään sinne kohteeseen ja näin aloittamaan tehokkaasti siellä ne sammutustoimet.
0: Espanjassa hallitus poisti myöhään eilen maastopalojen aiheuttamat evakointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. 24 000 evakuoitua on voinut palata kotiin. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu liikkumisrajoituksista Madridin itsehallinto.

0: alueella. Ranskassa jättipalo Bordeauxn länsipuolella on pysynyt vakaana, mutta kuumeneva sää voi pahentaa tilannetta. Huolista huolimatta noin 57 000 evakuoitua saa palata koteihinsa, viranomaiset kertovat. Kirjailija ja toimittaja Kristiina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Sitten säästä huomiseen iltapäivään asti. Lapissa sää on aluksi pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Yöllä sää selkenee monin paikoin. Muualla maassa sää on selkeä tai puolipilvinen. Yöllä lounaassa muodostuu sumua, joka hälvenee päivällä. Iltapäivällä maan länsiosassa voi paikoin muodostua sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 7 ja 12 asteen välillä. Käsivarressa on viileämpää. Päivän ylin lämpötila 19 ja 26 asteen välillä. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa huomautetaan veneilijöitä etelätuulesta aamusta alkaen.
1: Uutisten jälkeen toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on perustanut ulkopuolisen yhtiön, jonka tarkoituksena on jatkossa vastata MM-kisojen kaupallisista oikeuksista ja liiketoiminnasta. Sen tarkoituksena olisi myydä noin 20% kaupallisia ja liiketoiminnallisia osuuksia MM-kisojen ulkopuolisille sijoittajille. Kaikilla 211 FIFAn jäsenliitolla olisi myös pieni osuus. Enemmistön yhtiöstä omistaisi FIFA, joka myös säilyttäisi määräysvallan eikä sijoittajille annettaisi päätäntävaltaa kilpailuihin tai sääntöihin. Professori Vesa Vares on ymmällään puheenjohtaja Gianni Infantinon ulostulosta.
2: En nyt ihan tuota osannut odottaa, mutta ottaa huomioon, kuinka paljon kaupallisuus nyt on vallannut kansainvälisestä huippu-urheilusta, kisojen järjestämisestä, kisojen paisuttamisesta, ja kun ottaa huomioon Infantinon oman persoonan, niin ehkä sen ei olisi pitänyt olla yllätys. Sanotaan vaikka niin, että vauhti on kuitenkin yllätys. Kyllä se hyvinkin mahdollista on, että menee läpi. Toisaalta UEFAhan on nyt kyllä reagoinut varsin voimakkaasti, ja jos UEFA pysyy yksimielisenä, niin se voi kuitenkin olla hieman iso pala myös FIFAlle nielaistavaksi, koska kuitenkin kaikki nämä jalkapallon suurimmat keskukset, suuret liigat, rahastakin suurin osa tällä hetkellä, niin se on kuitenkin pyörii vielä tällä hetkellä aika Eurooppa-keskeisesti. Mutta pysyykö UEFA yhtenäisenä, niin se nyt sitten jää nähtäväksi.
1: Aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa sekä illan urheiluruudussa. Ja tänään jalkapallon lisäksi seurataan muun muassa Superpesistä sekä alkavaa Jyväskylän MM-rallia. Seuraavan kerran olemme äänessä 17 uutisten jälkeen.
3: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 9:16. Tämä liikennetiedote onnettomuudesta menee tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle ja tarkempi paikka välillä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja haittaa tästä on länteenpäin ajettaessa. Siis tie 50 eli Kehä Kolmonen Vantaa, tarkempi paikka välillä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä. Onnettomuus, josta on haittaa länteenpäin ajettaessa.

Hei kaikki te fiksut, älykkäät, tietäväiset ja sitten toisaalta myös uteliaat, tiedonjanoiset sekä tietämättömät. Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus. Te kysytte ja te myös vastaatte. 020317600, se on puhelinnumero. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan ja meikäläinen Anna Keränen, terve vaan, mukavaa keskiviikkoa täällä sitten kanssasi juttusilla puimassa näitä aiheita. Viime viikolta meillä jäi useampiakin kysymyksiä ilmaan roikkumaan. Osaisitko vastata joihinkin näistä? Miksi auton ja traktorin rekisterikilven kirjaimet ja numerot ovat eri järjestyksessä? Miksi Utsjoella keltaiset kukat kukkivat alkukesällä ja muut myöhemmin? Mikä on esipiha omakotitalo tontilla? Pohjois-Suomen kunnassa, tai siis soittaja kertoi, että Pohjois-Suomen kunnassa ystävä pariskunta laittoi halkoliiterin pihalle ja sitten kunnasta tuli kyselyä, että miksi liiteri on esipihalle laitettu? Tai jos sulla on joku oma kysymys, johon kuumeisesti haluat vastauksen, soita silloinkin 020317600.

0: kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Kysymys vai vastaus on homman nimi. Laitetaan tämä systeemi pyörimään liikennetiedotteen jälkeen. Tämä on tilanne ohikuittaustielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle ja siellä tarkempi paikka välillä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä. Siis tilanne on ohi tiellä 50 Kehä Kolmosella Vantaalla välillä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä. Kello on 16 minuuttia, oli 16, mukavaa keskiviikkoa. Kysymys vai vastaus? Sitä kysytään seuraavaksi Antilta. Terve Antti.
1: Hei, Turusta.
0: Onko sulla Antti kysymys vai vastaus?
1: Mulla on vastaus tai oikeastaan vastauksen korjaus tähän, kun viime kerralla oli kysymys tästä, että kannattaa kiukalle heittää kuumaa vai kylmää vettä ja sitten tämä vastaaja väitti, että kannattaa heittää kylmää, koska siinä on enemmän happea. No mä laskin sen pitoisuuden ja tämä, se ei ole ihan mitätön. Jos me ajatellaan nyt, että on 20 asteista vettä, jos se olisi sitä kylmää vettä, niin siihen on liuennut happea 9,1 milligrammaa litrasta. Ja sitten jos me otetaan tuo 60 asteinen vesi, mikä nyt sitten voisi kräänästä korkeintaan tulla, niin siinä on 4,7 milligrammaa litrasta, eli tuo erotus on 4,4 milligrammaa. Ja jos me sitten verrataan tätä siihen happimäärään, mikä saunasta on, jos me ajatellaan tuommoista pientä kerrostalosaunaa, jonka tilavuus olisi 10 kuutiota helppouden takia, ja sitten jos se lämpötila on 90 astetta, niin sitten siinä ilmasta on happea 2,25 kilogrammaa.
0: Joo.
1: Ja jos me verrataan tähän nyt sitten 4,4 milligrammaa, niin se on 0,002%, siis ihan 10,000 osia tuosta prosentista.
0: Okei, eli Antti, teit siis laskelmat ja sillä ei ole mitään merkitystä sen happipitoisuuden kannalta, että onko se kylmää vai lämmin.
1: Sitten jos kiinnostaa, niin noita muitakin asioita.
0: No ei, itse asiassa, jos hyvin lyhyesti sanot, niin joo. Ei mennä nyt pitkiin laskelmiin. Pitää nimittäin saada seuraava soittaja kohta linjoille. Niin mitäs muita asioita olit siis laskenut?
1: Niin, jos happipitoisuutta ei ole, niin enemmän jonkun verran terveysmerkitystä voisi olla sillä, että toi sauna, kun se on, siellä on kuuma ilma sisällä, on harvempaa se sieltä vähemmän happea. Laskin, että 90-asteinen ilma sisältää sen verran vähemmän happea kuin jos oleskelit 2 kilometrin korkeuden verrattuna merenpintaan. Ja sitten mä tarkastelin myöskin energiankulutusta, kun joskus väitetään myöskin sitä, että toi kylmä vesi kuluttaa sitten enemmän energiaa kuuma vesi. No se kyllä on totta, mutta sekin on aika pieni, jos me taas verrataan 20 ja 60 astetta, niin siinä on vain 7% kysymys, koska suurin osa menee siihen höyrystämiseen.
0: Okei.
1: Okay. Että ainoa asia, mitä mä en pysty laskemaan, niin on toi kylmäveden aiheuttama lämpösokki noille kuumille kiville, että kylmävesin aiheuttama sokki voi olla isompi kuin kuuman, mutta se tarvitsisi sitten kokeilla oikein, en mä pysty sitä laskemaan.
0: Okei. No hei, tässä tuli Antti tosi paljon tiukkaa laskua ja siitä hyvästä kyllä uploadit ehdottomasti olet ansainnut. Kiitos Antti sulle soitosta. Tässä nyt sitten tuli tämä happipitoisuusasia viime viikolla. Tosiaan tätä pohdiskeltiin, että onko väliä heittääkö kiukaalle kylmää vai kuumaa vettä. Ja siellä oli Pallaksen hotellin saunassa Suomen saunaseuran keulahahmo todennut, että kyllä se kylmä vesi on parempi, happipitoisempi löyly. Ja näin nyt sitten Antti tämän kumosi. Kiitos Antti. Otetaan seuraavaksi täältä lähetykseen mukaan. Otetaan Antti ensin pois linjoilta ja sitten me otetaan täältä Marja. Terve Marja.
2: Terve, Marja täällä tosiaan.
0: No niin, kiva kun soittelet. Onko sulla Marja meille kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Eli annanko, joo, annanko tulla?
0: Joo. Anna tulla vaan.
2: Eli tämä kysymys on juontaa tuonne vuoteen 2011 suurin piirtein. Asuttiin kerrostalossa, muutettiin sellaiseen kerrostaloasuntoon, missä sen ensimmäinen omistaja oli sairastunut ja ehti siinä asustella. Hänet sairaalasta sinne tuotiin niin kuin tämmöiset muodollisesti ehkä 9 tai 8 yöksi. Ja sitten me siihen muutimme, eli siis niin sanotusti voi sanoa, että oltiin lähestulkoon ensimmäiset asukkaat siinä. Ja sitten kun siinä oltiin asusteltu joitakin, en mä nyt muista, oliko se 2 vai 4 kuukautta, mutta kuitenkin rupesi kylpyhuoneen lavuaari kiukuttelemaan, ja eikä vetänyt kunnolla, ja ostin sitten näitä tällaisia putken avaaja-aineita, ja niitä sinne laittelin, mutta en saanut sitä omin konstein kuntoon ja vetämään. Otin taloyhtiön huoltomiehen yhteyttä ja sovittiin aika. Hän pääsi semmoiseen aikaan, että ei oltu itse kotona sitä avaamaan, ja hän meni sinne yleisavaimilla ja sitten sai viemärit auki ja oli minun yhteydessä ja kertoi, että ikinä uskon, mitä siellä oli. Niin sieltä oli löytynyt semmoinen, se oli jo huonossa kunnossa, mutta joka tapauksessa noin siian tai kuhan kokoinen kala. Tämä kerrostalo oli meren rannalla, mutta 5. kerroksessa. Eli sitä ei niin kuin, se ei ollut, se oli niin kuin sen hajulukon, sillä ei lavuaarin puolella, vaan toisella puolella. Siellä oli ollut, eli niin on jäänyt niin kuin mieleen tämä tarina, että mistä ihmeestä sinne voinut joutua kala.
0: Niin.
2: Omia ajatuksia on, mutta
0: kerro joku, minkälainen ajatus tai mitä itse jotenkin kuvittelit, että mitä siinä olisi voinut tapahtua?
2: No jotenkin itse ajattelee, että rakennusmiehet on tehnyt jekun ja laittaneet sinne. Mutta mä en ymmärrä, mitä järkeä siinä on, mutta eihän kaikissa asioissa ole aina järkeä, että en mä kyllä mitään muuta keksi. Ja tämä henkilö, joka siitä menehtyi, hän oli niin huonossa kunnossa, että hän vaan niinku tämmöisen, se oli hänen haaveensa ja hän oli sen sisustanut ja laittanut itselleen. Ja sitten että hänen voimillaan sitä ei kyllä varmastikaan oltu tehty sitä jekkua, mutta ja se oli sen verran alempana, että varmaan se olisi hyvin putkimieheltä onnistunut.
0: Niin, koska eihän se nyt kerrostalossa mitenkään voi päästä
2: niin.
0: Se kala.
2: Se olisi ollut käärme.
0: Niin, ja sitten olisi ollut ehkä eri.
2: Tai rotta.
0: Marja, tämä on tosi mielenkiintoinen arvoitus suoraan sanottuna. miksi kala on löytynyt viemäristä? Onko osaako joku jonkun niin näköisen selityksen tälle antaa? Ja puhutaan siis nimenomaan kerrostalosta. Joo, ja uusi kerrostalo ja 5. kerros vielä, että ei edes siinä missään maantasalla, vaikkakin järven tai ja veden rannalla.
2: Niin, mikä mun tuli ensimmäisessä, kun hän sitä mulle kertoi. Niin ensimmäinen oli tietenkin, että nyt valehtelet, että täällä nyt itse kerron ne oikeasti. Ja hän sanoi, että ei ole moista nähnyt, että se on täysin totta. Mutta se oli jännä, että ei siitä tullut myöskään mitään hajua, mutta ehkä se hajulukko sitten toimii kumpaankin suuntaan.
0: Niin,
2: tai niinhän päin se
0: niin,
2: kuuluu.
0: Juuri näin, että sieltähän se haju ei pääse sitten.
2: Niin, ei toiseen suuntaan, joo.
0: Just näin.
2: Semmonen.
0: Kiitos Marja mielenkiintoisesta kysymyksestä. Mukavat päivänjatkot sulle.
2: Samoin sinne hyvä toimitukseen. Hei.
0: Kiitos, moikka. Jaha, semmoinen arvoitus oli siis Marjalla. Otetaan täältä Jarkko seuraavaksi mukaan. Terve Jarkko.
3: No morjens.
0: Anteeksi, morjens. Jaakko, sanoin Jarkko. Jaakko siellä taitaa olla. Joo, Jaakko.
3: Joo, Jaakko täällä on. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen.
0: No niin, just näin. Pahoittelut. Onko sulla Jaakko kysymys vai vastaus?
3: Mulla on vastaus muutama viikko taaksepäin tähän, tämä joku kassin tarjoaja kyseli malesialaisesta Proton autosta ja miksi siinä oli tankin korkki, missä luki Endast blöd fri bensin.
0: Eli ruotsi,
3: niin siihen mulla on vastaus.
0: Ruotsin kielellä luki siis malesialaisen auton bensatankin luukussa. No miksi, Jaakko?
3: No se on alihankintaketjun vuoksi, että vaikka Proton on malesialainen automerkki,

0: täyttynyt se ruotsinkielinen tekstillä varustettu korkki, niin se johtunee lähes sata varmasti siitä, että on ollut tällaisia yhteisiä alihankintaketjuja, jolloin on vaan sitten katsottu joku valmistaja, jonka korkki sopii heidän auton malliinsa, ja sitten sen perusteella on sitten se valittu, eikä sitten, no Malesiassa on käsittääkseni vähän löysemmät määräykset, että se ei ole ollut niin nuukaa, vaikka siellä se ruotsinkielinen tarra on ollut.
1: Eli ei ole turistien kepposia, niin kuin aiemmin joku ajatteli, että semmoinen voisi olla mahdollista.
0: Se on vaan sattunut sopimaan ja se on ollut sopivan hintainen ja on vaan otettu, niin kuin kun on saatu yhteistyöiden kautta parempia alihankintaketjuja, niin sieltä on otettu vaan todennäköisesti, mistä halvimmalla on saatu. Ja Protonia nykyään se on kielin omistama.
1: Anteeksi, minä jo uploadeita täältä laitoin soimaan.
0: Protoni on 49% kielin omistuksessa, että on edelleen kyllä malesialainen auto, että siinä nyt on löyhä yhteys tuohon Volvoon ja muihin kielin autoihin. Mutta tuohon aikaan, mä en muista mistä ajasta hän puhukohan 80- vai 90-luvun ajasta, niin silloin se on niinku sen ajan todennäköisin syy sille, miksi siinä on semmoinen tarra ollut.
1: Kiitos Jaakko tästä. Tämä oli hyvä vastaus. Mistä muuten tämän asian päättelit?
0: No itse olen autoteollisuudessa jonkun verran työskennellyt ja sitä kautta nämä varaosahankintaketjut tulivat tutuksi ja siellä on sitten omat lainalaisuudet vallitsee, niin se on hyvin todennäköistä, että se on tuolla Malesiankin autoteollisuudessa sama, että toisissa maissa on ollut ennen tiukempia määrityksiä siihen, millaisia osia ja millaisia tehtäjä saa autosta löytyä ja toisissa sitten löyhempiä, niin se on melko todennäköistä tähän, että toivottavasti tämä, joka silloin tämän kysymyksen esitti, niin on nyt linjan päästä, tai tässä radioaaloilla, niin kuuli tämän vastauksen.
1: Toivotaan näin, ja jos ei ole, niin Yle Areenasta voi sitten joku tuttu vinkata, jos muistaa, että siellä kaveri tätä asiaa ihmetteli, ja sitten, että nyt on siihen saatu täällä myös vastaus. Jaakko, minä kiitän sinua lämpimästi, toivottelen oikein mukavat keskiviikon jatkot, ja sitten mietin, että meillä on tässä reilu minuutti aikaa, niin me ehdittäisiin ottaa ihan tosi nopea täältä otetaan tuosta noin. Ville, terve Ville.
2: Tersio.
1: No terve, nopeasti kuule, meillä no uutiset puskee päälle. Sulla on vissiin kysymys.
2: No niin, pikainen kysymys kuule vaivannut monta vuotta tällainen asia, kun sä kuorit kylmää makkaraa, niin miksi joskus se makkarankuori lähtee tyyliin yhtenä palana siitä irti ja joskus lähtee sellaisen 5 millin lirvuuna?
1: Ja se on ärsyttävä.
2: No, todella ärsyttävä. On hermopinnassa, kun mitä kuori.
1: Ootko huomannut tässä mitään merkkieroja vai onko ihan niinku sama?
2: No.
1: Samasta merkistä.
2: Kärisen makkara on oikein hyvä esimerkki.
1: Ei tarvitse sanoa merkkiä, mutta hei, kiitos Ville. Tämä ajattelin vaan, että olisit sanonut, että no on eri merkkejä kokeilu. Mutta kiitän sinua tästä kysymyksestä. Toivottelen kivat keskiviikon jatkot. Jäädään kuuntelemaan, jos joku osaisi tähän meille oikean vastauksen antaa. Mutta nyt kello on niin paljon, että uutiset.
3: Uudenmaan Yle Uutiset toimittaa Niina Svan. Hyvää iltapäivää. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aloita tutkintaa Hyvinkään lentoturmasta. Päätökseen vaikutti se, että teknisten tietojen puute tekee onnettomuuden syiden selvittämisen mahdottomaksi. Reilu viikko sitten sattuneessa onnettomuudessa sähkölentokoneen moottori sammui. Onnettomuudessa kuoli toinen koneen lentäjistä ja toinen loukkaantui. Helsingin Puukäpylän puutalopalon syttymissyy ei selvinnyt poliisitutkinnassa. Poliisi selvitti erityisesti yhden talon asukkaan toimintaa, sillä hän oli tupakoinut terassilla ennen paloa. Asukkaan toiminnassa ei kuitenkaan ilmennyt huolimattomuutta. Tuli tuhosi 20-luvulla rakennetun suojellun puutalon katon ja yläosia toukokuun

0: lopulla. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että sen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenteen mukaan kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi kumota hankintapäätöstä. Skoda Transtechin valitus ratikkahankintapäätöksestä hylättiin jo aiemmin markkinaoikeudessa. Luonnonmarjojen korkea myyntihinta on houkutellut suomalaiset marjametsiin. Suomalaisten marjanmyyntihalut on huomattu myös verkkomyyntipalvelu tori.fi:ssä. Palvelun mukaan tähän mennessä mustikan myynti-ilmoituksia on tullut jo 3000. Mustikan ostajat ovat tehneet 50 000 hakua. Tästä aiheesta laajasti osoitteessa yle.fi.
1: Siinä Yle Uutiset läheltäsi. Kello on nyt 16.32.
2: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600.
1: Viidennen kerroksen viemärissä hajulukon alapuolella ollutta kalan arvoitusta muun muassa täällä nyt pohdiskellaan kysymys- vai vastausohjelmassa. Siis Marja soitti, että miten on mahdollista, että kala on löytynyt viemäristä viidennessä kerroksessa kerrostalossa. Ja Ville tuossa soitteli ennen uutisia, että kun kylmää makkaraa rupeaa kuorimaan, niin miksi se lähtee toisissa makkaroissa yhtenä palana ja toisissa sitten semmoisena 5 millin lirvakkeina. Viime viikolta meillä on vielä kysymyksiä täällä, joihin ei ole tullut vastausta. Muun muassa tämä, mitä Veikka ihmetteli, miksi Utsjoella keltaiset kukat kukkivat alkukesällä ja muut kukat sitten vasta myöhemmin. Mikä on esipiha, jos ei tarkoiteta temppeliä, vaan ihan tämmöisellä omakotitalotontilla kunnasta tulee tietoa, että nyt on esipihalle laitettu liiteri. Ville pohdiskeli sitä, että miksi uusia raitiolinjoja täytyy testata monta kuukautta, mutta esimerkiksi uuden rantaradan voi ottaa heti käyttöön. Jos osaat vastata johonkin näistä, niin soittelepa tänne päin 0203 17600. Jukka Poika ja kylmästä lämpimään.

0: oikein mukavaa keskiviikkoa. Kuuntelet kysymys- vai vastausohjelmaa. Tämä on fiksujen ihmisten ohjelma. Jos ainakin haluat vastata johonkin kysymykseen, niin kyllä me jonkunnäköisiä kannuksia halutaan, että ei aivan mututuntumalla lähdettäisi soittelemaan. Ja sitten kysymyksiä saa sitten kyllä esittää kaiken laidasta laitaan, mutta ei semmoisia, mihin saisi Googlesta suoraan vastauksen. Tuo Marjan kalakysymys oli hyvä. Sitä ei pysty googlettamaan. Mistä voi johtua moinen, että kala löytyy viemäristä kerrostalon 5. kerroksessa? Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan numerossa 020317600. Ja Anna Keränen, eli meikäläinen, täällä sitten kanssasi juttusilla. Nyt on muuten aika hyvä tilanne näyttää, että ei ole linjat ihan kauhean tukossa, että jos nyt Kaisalle rimpautat, niin pääset kyllä saman tien sitten juttusille. Ja minä otan täältä juttusille nyt sitten Anitan. Tervehdys, Anita.
1: No hei.
0: Hei Anita, onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Minulla on kolmiosainen kysymys.
0: Kolmiosainen kysymys. No anna tulla.
1: Joo. Kuka on keksinyt hakaneulan, peilin ja pyykkipojan?
0: Jaha, mistäs moinen kysymys mieleen juolahti?
1: No se vaan oli se, että kun nyt aikana ihmiset vaan niinku, en mä tiedä, se vaan tuli mulle mieleen, että kuka, jokuhan sen on joskus keksinyt, eihän hakaneulaakaan ollut ikuisesti.
0: No ei. Nämä on kuullut Anita semmoisia, että näihin kyllä ihan Googlesta ainakin osaan pitäisi löytyä vastaus. Äkkiä tästä kun kuule googlettelin, niin tämmöinen Walter Hunt, joka olisi keksinyt ainakin tuon hakaneulan.
1: Okei.
0: Hän myi patentin miehelle, jolle hän oli velkaa. Yle Uutisetkin on tästä kirjoittanut.
1: Okei.
0: Mekaanikko.
1: No, mutta...
0: Joo.
1: Okei.
0: Täältä löytyy kyllä. Ja varmaan voi olla, että löytyy googlaamalla ihan muutkin peilin keksiä, pyykkipojan keksiä, mutta minä voin niitä tässä vaikka sitten, kun on aika, niin googletellaan. Minä kiitän Anita sinua, kun osallistuit ohjelmaan ja toivottelen sulle oikein mukavat päivän jatkot. Ja sitten otetaankin seuraavaa jo täältä näin. Hetki vaan. Täältä meiltä löytyy Ahti. Terve Ahti.
2: Terve, terve.
0: Onko sulla Ahti kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Kiitos. Miksi? No, puhutaan nyt valtateesti. Nämä kallioleikkaukset jätetään niin lähelle siihen tien reunaa, että sehän on vaarallista, kun pikkasen ajaa sivuun, niin rupeaa kalliotielekkeet tulemaan auton sisälle.
0: Niin meinaat, että jos ihan vähänkin tekee virheliikkeen, niin se on sitten äkkiä se seinämä, tai auto on siinä seinämässä sitten.
2: Just näin. Mm.
0: Missä, onko sulla joku esimerkki, että missä olisi tämmöinen, jos olisi jotenkin tosi erityisen lähellä se kallio siinä heti tien vieressä?
2: Kyllä ne valtatieteillä on melkein, voi sanoa, että kaikissa paikoissa. Mitä en ole ajellut tuossa.
0: Joo. No onhan ne aika lähellä. Voisin itse kyllä tällä veikata, että se on ihan rahakysymys, että on niin kallista se kallion louhinta, että ne sitten tehdään vaan sen just semmoiseksi, kun on normit ja määräykset määrää. Mutta en ole asiantuntija. Joku voi tietää minua paremmin tästä asiasta ja ei, sitten saapi soitella.
2: Sitten sinnehän ajetaan tien rakennusvaiheessa, ajetaan kiveä ja sepelit. Eikö se voisi nämä kalliot käyttää siihen tien rakentamiseen?
0: Niin, että siitä ottaisi ja sitten... Niin, no ei mitään hajua. Jatkokysymys niin. On heitetty ilmoille sitten tästäkin. Kiitos hyvä. Ahti. Hyvä. No niin, mukavat keskiviikon jatkot. Ja sitten meiltä löytyy täältä kolmannelta linjalta Riitta. Tervehdys Riitta.
3: No moi.
0: Moikka. Onko sulla Riitta kysymys vai vastaus?
3: Vastaus.
0: Kiva juttu. Mihin kysymykseen?
3: Hännähäkki.
0: Hämähäkin verkostahan tuossa kyseltiin, oliko se nyt viime viikolla vai toissa, oli itse asiassa toissa viikolla, että mihin ne, missä kohtaa ne hämähäkit varastoi sitä seittimateriaalia, jotta ne pystyy rakentamaan niin suuria seittejä. Tämä oli Ekin kysymys. Mitä sä Riitta vastaat?
1: No ensinnäkään mä en ole tiedemiesalalta.
0: Joo.
1: Mutta korvat auki luonto- ja silmät luonto-ohjelmissa ja niin poispäin. Mm. Yksinkertainen vastaus on se, että hämähäkki syö sellaisia ruokia tai aineita, josta se pystyy tuottamaan sen verkkoaineksen. Mm. Sen elimistössä on, mitä sanoisin, semmoisia lisäaineita myös, millä se tuottaa sen nauhan siitä ruuastaan.
0: Ahaa, että se ei säilöisi sitä.
1: Ei, se ei mitenkään, vaan se on ihan siitä kiinni, mitä se syö. Ja se tietää itse, mitä sen pitää syödä, että se pystyy sen tuottamaan. Kuten sanottu, mä en ihan osaa joka kohtaa selittää, mutta periaate on se, että syö ja tuottaa sen nauhan tarvittaessa.
0: Kiitos Riitta. Kun soitit. Niin. Kiitoksia kun soitit. Ja kyllä minä tämmöiset pikku aplodit täältä annan. Kiitos, moikka. Riitta sanoi, että ei nyt ole aivan tiedemies tässä asiassa tai tiedenainen, että jos on jollain korjattavaa tai lisättävää, niin saa soittaa 020317600. Ja sitten me otetaan täältä mukaan lähetykseen Seppo. Mukavaa keskiviikkoa, Seppo.
4: Kiitos samoin.
0: Kiitos.
4: Ja olisi niin kuin vastauksen tynkää.
0: Vastauksen tynkää? Mihinkäs kysymyksen tynkää haluat vastauksen tynkää esittää?
4: No siihen esikartanon hommaan.
0: Esipiha?
4: Niin, tai pihan, joo.
0: Joo, esipiha. Sitä ihmeteltiin, että mikä ihme esipiha?
4: Niin, ja sitten kun on kaiken maailman esimiehiä ja
0: No niitä
4: muita semmoisia. Tämä juontaa sieltä eduskunnasta, että kun se on antanut kunnille tehtäviä, että pitää olla senkin 7 virkamiestä, niin kunnat sitten rahan puutteessa niin joutuvat soveltamaan vähän niitä, että siellä sitten saattaa olla joku kanttori tai semmoinen sitten palotarkastajana ja se on sitten käyttää sitä samaa hommaa, kun se on tavallaan esipaimen, niin silloin sitten se sanasto niin esipihakin sitten en tiedä mitä se eduskunta on ajatellut, että se suojelee sitä halakopinoa, vaan taloa, kun se suojelee, että se ei saa olla ihan lähellä seinää. Ja sitä kautta syntyy näitä kaiken maailman virkamiehiä lisää. Tarpeellisiahan ne kyllä on.
0: Jaha, joo. Tämä oli mielenkiintoinen teoria, olettaisin.
4: Joo. Joo, ja Lapissa sitten tietysti siellä on isot selkoset ja muuta, ja siellä saattaa olla tallon tulonreitti takakautta tullaan takapihalle, niin se samalla sitten niin on ikään kuin esipiha. Ja sitten se on se varsinainen julkisivuus, niin on talon siellä etupiilu toisella puolella.
0: Joo, kyllä minä nyt tähän vielä kaipaisinkin kuule semmoista jotakuta virkamiestä sitten kertomaan, että kun heitä riittää.
4: Niin vähän viisaampaa.
0: Mutta Seppo, kiva kun soittelit. Toivotan sulle oikein mukavat keskiviikon jatkot. Esipiha. Tämä on nyt paha. Tätä itsekin yritin googlettaa ja ei se sieltä nyt oikein lähtenyt, että mikä se on. Ja siis ei puhuta temppelistä. Puhutaan omakotitaloalueesta. Mikä on esipiha? Sitten meiltä löytyy täältä seuraavaksi linjoilta Tuomas. Tervehdys, Tuomas.
5: terve.
0: Onko sulla Tuomas kysymys vai vastaus?
5: Vastaus olisi tähän Ahdin kysymykseen tästä kallioleikkaukseen. Miksi ne on valtateillä niin lähellä, niin se on maanpuolustuksellisista kysymyksistä, että siellä on porattu reijät valmiiksi sitten, että mitkä sitten tarvittaessa panostetaan ja sitten se räjäytetään se kallioleikkaus siihen ja suljetaan se kulku siitä tieltä. Ja itse asiassa silloissa varmaan kaikissa on nämä panosputket sitten niissä kantavissa pilareissa, niin saadaan ne putket sitten täytetty dynamiitilla ja räjäytetty silta alas.
0: Eli tämä ei olekaan rahakysymys, kuten itse arvelin, että halvempaa on, mitä pienempi aukko louhitaan, vaan maan puolustuksellinen asia.
5: Niin, ja se on varmaan itse asiassa, voisin veikata, että kalliimpaa louhissa tuolla ihan pystysuoraan pystyy, kun sen, että se ammuttaisi.
0: Niin, totta.
5: Siitä niin kuin tajusti näkee.
0: Totta, että se voisi hoitaa halvemmallakin, mutta että se on, pitää olla tietyn verran, tai siis että se pitää olla, että siinä ei ole liian isoa sitä väliä sitten, että jos tulee tämmöinen tilanne, mitä kukaan ei toivo, että koskaan tulisi, niin sitten, että siihen saadaan sitten laitettua nämä räjäytteet. Ja kulkuseis, juuri nimenomaan. Ootko Tuomas puolustusvoimilla itse hommissa vai mistä tiedät tämän?
5: En, mä olen rakennusinsinööri ja sitten on tätä infrarakentamistakin jonkin verran ollut tekemässä.
0: No mutta erinomainen esimerkillinen vastaus ja siitäpä uploadit täältä tulee.
5: Kiitos.
0: Kiitos Tuomas kovasti, kun olit mukana kysymys- vai vastausohjelmassa 020317600. Se on puhelinnumero. Kaisa Erola ottaa puheluita ne vastaan. Ja eiköhän mä oteta täältä sitten taas seuraava lähetykseen mukaan. Risto täältä poimitaan. Noin, terve Risto.
6: No terve.
0: Onko sulla Risto kysymys vai vastaus? Kysymys vai vastaus?
6: No kysymys.
0: Ole hyvä.
6: Tällainen kysymys, kun minä, jos minä seison esimerkiksi maantien siis laidassa ja tulee moottoripyörä tai mopo, tulee minun kohdalle, tai siis tulee toisesta suunnasta ja menee minun ohi, niin se ääni muuttuu siinä, kun se on minun kohdalla. Eli se tulee niin brrrr, ja sitten kun se menee ohi, niin se sanoo brrrr. Ääni muuttuu.
0: Kyllä, vaikka se ääni ei muutu siinä ajoneuvossa, mutta se muuttuu siinä kuulijan korvassa sitten.
6: Niin,
0: Sehän sama noissa hälytys. Anteeksi, sano vaan.
6: Niin, että onko siinä joku aaltopituusjuttu vai mikä se on, että se muuttuu?
0: No joku fysiikan hommahan siinä on.
6: Kiinnostanut vissiin koko ikäni, että mistä se johtuu.
0: Joo, sehän on sama noissa hälytysajoneuvoissa sen hoksaa, että kun hälytysajoneuvo tulee kohti ja sitten menee ohi, niin se ääni muuttuu ihan selkeästi erilaiseksi. Joo, joku fysiikka tätä selittää, mutta sitä enempää en osaa vastata. Ja tiedän,
6: en
0: että
6: osaa minäkään.
0: Meillä on tuolla fysiikan osaajia. Just näin, sitä varten tämä ohjelma on. Täällä saa kysyä ja täällä sitten itseä viisaammat ja juontajaa viisaammat vastaavat näihin kysymyksiin.
6: No, kyllä se kohta joku varmaan, vaan siis kun mä muistelen, että sitä on joku kysynyt aikaisemminkin.
0: Okei, joo, en muista, kun meillä oli se pitkä tauko tuossa välillä. Voi olla, että tämä on tullut joskus silloin. 2 vuotta niin. Sitten, no. Ehkäpä. No mutta, kertaus on opintojen äiti.
6: Kuuntelemme, että mitä tapahtuu.
0: Kyllä, jäämme kuulemaan, ääni muuttuu tässä sitten. Kiitos Risto sulle.
6: Joo, ei muuta kuin ole hyvä.
0: No niin, hei. Tämä oli hienosti vastattu, viitaten tuohon viime viikon kysymykseen siitä, että miksi kiitoksiin vastataan kiitoksilla, eikä sanomalla ole hyvä. Äänen muutos, mistä se johtuu, minkälainen se on se fysikaalinen ilmiö. Ja Markkuhan täältä meiltä löytyy seuraavaksi linjoilta. Terve Markku.
7: Terve.
0: Onko sulla Markku kysymys vai vastaus?
7: Kysymys.
0: Ole hyvä.
7: No, mulla on autokuljetuskärry, missä on jarrut. Eli sanotaan, asuntovaunussakin on jarrut.
0: Joo.
7: Niin, mutta miksi sillä ajetaan 80 kilometriä tonnissa ja kevyt peräkärryllä, missä ei ole jarruja, ajetaan 100 kilometriä?
0: Niin, että miksi semmoisessa laitteessa, joka on auton perässä, jossa on jarrut, niin siinä on alempi se maksiminopeusrajoitus.
7: Aivan. Niin.
0: Ja toisella, missä ei ole jarrua, niin sillä saa sitten satasta, tai saa posottaa satasta semmoinen kevyt kärry perässä.
7: Missä ei edes. Eli esimerkiksi ne laakerit ei kestä saravauhtia.
0: Sillä kevyt kärryllä.
7: Jos siellä laitetaan se 750 kiloa tai 820 kiloa mainoa, mikä siellä on niin kuin rajoitettu, niin laakerit ei kestä.
0: Kysymys on heitetty ilmoille, Markku. Ja joku tietäjä varmasti tähän tietää ja osaa vastata. Minä kiitän sinua ja toivottelen kivat päivänjatkot.
7: Samoin sinulle.
0: Kiitoksia.
7: Kiitos.
0: No niin, kohta meillä vuorossa kello 17 Yle Uutiset. Tässä on tullut tosi paljon kysymyksiä, kerrataan niitä kohta.
8: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeaa.
9: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että pystyn voittamaan, mutta...
10: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
11: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Ville pohdiskeli, että kun kylmää makkaraa rupeat kuorimaan, niin jossakin makkaroissa se lähtee se kuori ihan semmoisena yhtenä palana ja toisessa semmoisena 5 millin lirvuina, mistä mahtaa olla kyse. Tien varressa seisot ja mopo tulee vasemmalta, niin äänihän se muuttuu tai mikä tahansa kulkuneuvo siitä menee, niin mikä tämä on tämä ilmiö. Ja tuossa Markku kyseli näistä autokuljetuskärryistä, kevytkärryistä, asuntovaunusta. Toisissa on jarrut, niillä saa ajaa 80 kevytkärryllä sitten 100, vaikka siinä ei ole jarruja. Uutistenkin aikana saa soittaa. Kaisa ottaa teiltä sitten tietoja ylös ja soittelee takaisin päin, niin ei tarvi kovin pitkään sitten siellä linjoilla odotella. 020317600 tässä Halo Helsinki.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Pörsseissä on nähty viime päivinä jälleen voimakasta hermoilua tekoälyosakkeissa. Laskussa ovat olleet etenkin siruja ja muistipiirejä tekoälykäyttöön valmistavat yhtiöt. Osakestrategin mukaan laskevat osakekurssit kertovat sijoittajien ylilyönneistä etenkin Korean pörssissä. Petteri Lindholm.
1: Se mikä nousee, tulee usein myös alas. Vanha sanonta on osoittautunut hiljattain todeksi Etelä-Korean pörssissä, jonka arvo yli kaksinkertaistuu suunnilleen vuodessa. Muutaman viime päivän aikana pudotusta on tullut miltei 20% ja kaupankäynti on keskeytetty useasti. Alamäki johtuu siitä, että Etelä-Korean pörssistä löytyy kaksi tekoälydatakeskuksiin muistisiruja valmistavaa jättiyhtiötä, joiden business on hiljattain noussut muiden muistivalmistajien tapaan äärimmäisen tuottoisaksi. Samalla niiden osakekurssit ovat nousseet pilviin. Evelyn päästrategi Valtteri Ahti.
2: Tässä niin kuin innostuttiin liikaa näistä muistivalmistajista ja kurssit pääs karkaan käsistä. Et nyt on semmoinen terve korjaus sitten markkinoilla käynnissä.
1: Siruvalmistajien ja tekoälyn nojavien teknologiajättien osakekurssit ovat painuneet viime päivinä myös Yhdysvalloissa. Se on nostanut osassa sijoittajista jälleen huolta siitä, onko valtavasti kohonneissa teknologiaosakkeissa menty jo kuplan puolelle. Osakestrategin mukaan teknologiajättien tuloskasvu on kuitenkin ollut niin voimakasta, että osakekurssi on vaikea pitää kuplautuneena.
2: Teknologiayhtiöiden huimat pörssinousut perustuvat pohjimmiltaan siihen, että nämä yhtiöt tekevät huimia voittoja.
0: Turun tuomiokirkossa on tehty harvinainen hautalöytö. Peruskorjaukseen liittyvältä kahvilatyömaalta on löydetty noin 100 keskiaikaista vainajaa. Näin vanhojen vainajien säilyminen koskemattomina on epätavallista. Yleensä uusia vainajia haudataan entisten päälle. Arkeologi Kari Uotila.
3: Turkulaisittain ja oikeastaan Suomenkin mittakaavassa niin poikkeuksellisen vanhoja, koska hyvin harvoin niin kuin näitä keskiaikaisia vainajia tulee niin kuin enää nykyisin niin kuin arkeologisesti tutkittavaksi. Ja lähes kaikki nämä vainajat olivat siinä syvyydessä, että ne jo tämän uuden rakentamisen takia täältä oli pakko kaivaa pois. Eli museoviraston ohjeistusta seuraten niin kaivettu sitten kaikki huonetilavainajat pois.
0: Keniassa on aloitettu tutkinta 15 norsuun selittämättömästä kuolemasta. 15 villieläintä on kuollut mystisesti yhden kuukauden aikana, Amboselin kansallispuistossa Kenian villieläinvirasto kertoo. Nairobin yliopiston alustavissa testeissä havaittiin useissa norsuissa mahdollisesti myrkyllistä ainetta. 10 norsulla ilmeni osittaisen halvaantumisen merkkejä ennen kuolemaa. Suurin osa kuolleista eläimistä oli naarasnorsuja ja niiden jälkeläisiä. Maastopalojen hallintaan kehitetään uutta toimintatapaa, jossa apuvoimia ja kalustoa kuljetetaan paloalueelle helikopterilla. Tavoitteena on säästää aikaa ja henkilöstön voimia erityisesti Lapin laajoilla alueilla. Uudistusta kehittävät Kymenlaakson ja Lapin pelastuslaitokset sisäministeriön johdolla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu Veneskari.
4: Eli me ollaan kehittämässä tällaista maastopaloihin liittyvää ensin kaluston kuljetuspakettia, jota pystytään helikoptereilla viemään sinne kohteisiin. Ja samalla sitten tässä seuraavassa vaiheessa pohditaan, että kuinka se henkilöstö kuljetetaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt jos täältä vaikka Kymenlaakson pelastuslaitokselta lähettäisiin tuonne pohjoisemman suuntaan avustamaan toista pelastuslaitosta, niin ne ajomatkat olisi niin kuin useita tuntia, 10-12 tuntia. Sen jälkeen pitäisi aloittaa ne varsinaiset toimet. Niin näin ollen, jos meillä se helikopterikuljetuskapasiteetti on käytössä, niin silloin se henkilöstö ja kalusto pystytään viemään sinne kohteeseen ja näin aloittamaan tehokkaasti siellä ne sammutustoimet.
0: Lapissa sää on aluksi pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Yöllä sää selkenee monin paikoin. Muualla maassa sää on selkeä tai puolipilvinen. Yöllä lounaassa muodostuu sumua, joka hälvenee päivällä. Iltapäivällä maan länsiosassa voi paikoin muodostua sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 7 ja 12 asteen välillä, käsivarressa on viileämpää. Päivän ydinlämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa huomautetaan veneilijöitä etelätuulesta aamusta alkaen.
5: Ja toviksi jälleen urheilun pariin studiossa Jouko Vuolla. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on perustanut ulkopuolisen yhtiön, jonka tarkoituksena on jatkossa vastata MM-kisojen kaupallisista oikeuksista ja liiketoiminnasta. Sen tarkoituksena olisi myydä noin 20% kaupallisia ja liiketoiminnallisia osuuksia MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. Kaikilla 211 FIFAn jäsenliitolla olisi myös pieni osuus. Enemmistön yhtiöstä omistaisi FIFA, joka myös säilyttäisi määräysvallan eikä sijoittajille annettaisi päätäntävaltaa kilpailuihin tai sääntöihin. Suunnitelman avulla voitaisiin FIFAn mukaan kasvattaa tuloja, jakaa enemmän rahaa jäsenliitoille sekä kehittää jalkapalloa kaikkialla maailmassa. Euroopan jalkapalloliitto UEFA ei ole katsonut FIFAn suunnitelmaa hyvällä. UEFA aikookin pitää lähipäivä.

0: Unionin jäsenliittojen hätäkokoukseen FIFAn suunnitelmien vuoksi. Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.
1: No, suoraan sanottuna olin tyrmistynyt, kun kuulin tästä. Tuli täysin puun takaa, en ollut tietoinen tämän tyyppistä suunnitelmista. Ehdottomasti henkilökohtaisesti olen vastaan sitä. Se rikkoo tällaisen, niin kuin tämän, jos ajatellaan tämän eurooppalaista jalkapalloa ja jalkapallon mallia, se rikkoo sen, niin kuin sen yhtälön siinä, että me ollaan kuitenkin kehitetty tätä jalkapalloa täällä Euroopassa siitä lähtökohdasta, että jalkapallo hyötyy ja me itse kehitetään kilpailuja, toimintaa, investoidaan ja näin poispäin, ja siinä ei ulkopuolisia siihen yhtälöön mahdu.
0: Ja aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa sekä illan urheiluruudussa. Ja tähänkin asiaan palataan kello 21 uutisten jälkeen. Ja silloin jalkapallon lisäksi päästään huomenna alkava Jyväskylän MM-rannin tunnelmiin ja tiedetään, miten päivän pesäpalloottelut ovat päättyneet.
2: Nyt kello on 7:17, Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion.
3: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
2: Meillä on vielä puolisen tuntia yhteistä aikaa pohtia hyviä kysymyksiä ja kuulla niihin asiantuntevia, tietäviä vastauksia. 0203 17600 on puhelinnumero, johon Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan. Anna Keränen tervehtii ja toivottelee oikein mukavaa keskiviikkoa. Muutaman viikon takaa on tämmöisiäkin kysymyksiä meillä edelleen ilmassa. Millä periaatteella hallituspuolueet jakavat ministerin salkut keskenään? Miksi miehellä hiukset katoavat päästä, mutta karvan kasvu lisääntyy nenässä, korvissa ja varpaissa? Miksi Lidl ottaa kaikki pullot vastaan, mutta muut kaupparyhmät eivät ota Lidlin pulloja vastaan? Ja otetaan täältä vielä yksi. Kenelle maksetaan rahakkujen yliajamisesta määrätyt noin 2 000 000 euron sakot tai korvaukset, kun rahakulla ei ole taskua? Osaisitko vastata johonkin näistä kysymyksistä tai johonkin niistä kysymyksistä, joita tänään on esitetty jo aikaisemmin ohjelmassa? Soita tähän päin tai tänne päin. Kaisa tuolla luuri kädessä.

0: Siinäpä kysymys. Jos osaat siihen vastata, niin voit myös soittaa tänne 020317600. Se oli, kuka pysäyttäisi kellot ja esittäjänä suurlähettiläät? No ei, se ei ollut nyt oikeasti kysymys. Kysymys vai vastaus ohjelmaan on tullut paljon viestejä WhatsAppin kautta. Älkää näpytelkö sinne WhatsAppiin, vaan tarttukaa luuri 020317600. Ja pitäisi tietää. No, minä en kaikkea tiedä. Katsotaan, osaako Tapsa sivistää meitä. Terve, Tapsa.
1: No, terve.
0: Onko sulla, Tapsa, no. Onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Vastaus. Tähän, minkä takia ajoneuvon ääni muuttuu, kun se tulee kohti ja sitten lähtee eteenpäin.
0: No
1: niin. Kyllä se on,
0: fysikaalisesta ilmiöstä hän on kysymys. Anteeksi, puhun päälle. Kerro vaan.
1: Doppler-ilmiöstä on nimeltään kysymys, varmaankin keksijänsä mukaan saanut nimensä, mutta hommahan on sellainen, että kun vaikka se ääniaalto tulee, ajatellaan vaikka niitä aalloharjoja, niin jos se lähettäjä toi tulee kohti, niin tihenee nämä aalloharjojen tulo ja sitten taas harvenee, kun se etääntyy. Hmm. Sama ilmiö toimii sekä radioaallolla että ääniaallolla.
0: Eli tulee kohti, niin silloin se lyhenee, ja sitten kun menee kauemmas, niin silloin se pitenee.
1: Aallot tihenee, eli niin. Toi taajuus kuuluu nousevan. Tai
0: aivan.
1: Radioaallolla sama juttu, muun muassa tähän ilmiöön perustuu ainakin ensimmäiset liikennevalvonta, nopeusvalvontatutkat.
0: Eli että on ihan sen äänen perusteella sitä ajonopeutta arvioitu.
1: Silloin on niinku mikroaalloissa kysymys, mutta aha, sama ilmiö toimii sekä radioaalloilla että toi äänellä.
0: Doppler-ilmiö on tosiaan matemaatikko Christian Dopplerin mukaan nimetty, ja hyvin moni tätä WhatsAppissa laittokin, että juuri tästä on kysymys. Mutta kiitos sinulle nyt kovasti, Tapsa, kun nyt tätä ilmiötä avasit, että miten se toimii. Kysyn vielä, vaikka nyt olet ihan oikeassa tässä asiassa, että minkälaisella taustalla soittelet?
1: No, radiotekniikka pääaineena, diplomi-insinööri.
0: No on. Kiitos, Tapsa, sulle, kun soitit ja selostit tämän Doppler-ilmiön, että miten se toimii. Ja sen vuoksi siis se ääni kuulostaa erilaiselta, vaikka tämmöisessä just, jos mopo tai auto tai mikä tahansa ajoneuvo siitä ohi hurahtaa, niin kun se lähestyy ja sitten kun se loittonee. Ja seuraava soittaja meillä on täällä linjoilla, hän on Pekka. Terve, Pekka.
2: No niin, hei vaan.
0: Terve. Onko sulla,
2: joo,
0: Pekka, kysymys?
2: Mulla on vastaus. Mä viikko sitten tohkeissani yritin soittaa, mutta silloin teillä oli niin paljon siellä linjalla, että aika loppu kesken.
0: No niin.
2: Ja en itse asiassa aivan tarkkaan nyt muista sitä, mutta se kysymys oli muistaakseni sellainen, että miksei ole semmoista laturia autossa, joka voisi niin kuin ladata näitä sähköakkuja tehokkaasti.
0: Että. Joo, täältä keskeytän, koska mulla on täällä kirjattuna ylös se kysymys, ja se on, että voiko autoon tehdä niin suurta laturia, ettei sitä autoa tarvitsisi ladata mistään seinästä?
2: Joo, siihen silloin vastasi joku ihminen, joka rupesi puhumaan jotain automerkkien eroista ja siitä, että minkälaisia latureita on olemassa ja muuta, mutta ei tähän tarvitse ollenkaan noin, ensinnäkin se vastaus oli väärin ja toinen, että ei tässä tarvi mennä mitenkään niin kauhean syvällisesti edes autotekniikkaan, vaan ihan kaikki meistä, jotka on Suomen peruskoulun käyneet, itse on kyllä ihan korkeakoulussa opiskellut tekniikkaa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, vaan aivan peruskoulun yläasteen fysiikan tunneilta tuo, kaikille on kerrottu, että kaikissa koneissa on semmoinen juttu kuin hyötysuhde. Ei ole olemassa konetta, jonka hyötysuhde olisi 100%. Jos olisi, niin sitten meillä olisi ikiliikkujia. Ei tarvittaisi ylimääräistä energiaa yhtään minnekään. Elikkä sen verran se edellinen soittaja kyllä sanoi, että kun siinä autossahan on joku pääkone, joka pyörittää sitä laturia. Ja onhan meillä näitä hybridejä, jotka lataa sitten sähkömoottorin akkua, mutta eihän se riitä, niin kuin tiedetään, niin siihen tarvitaan joko bensaa tai lataussähköä ja tälleen näin. Ja se johtuu justiin siitä, että kaikilla koneilla on hyötysuhde ja siinä on oleellista toinen tämmöinen perusfysiikan ilmiö kuin kitka. Kaikessa on kitkaa. On siellä polttomoottorin, mäntien ja synterien välissä ja koko voimansiirrossa on kitkaa, kaikissa laakereissa on kitkaa, pyörien laakereissa on kitkaa ja sitten taas renkaan ja tien välissä on kitkaa, joka tietysti on välttämättä kiinni, jotta se saataisiin menemään eteenpäin ja jotta se saataisiin pysäytettyä. Mutta joka tapauksessa nämä kaikki on niin kuin siihen hyötysuhteeseen liittyviä, eli kaikissa koneissa on sitä kitkaa ja se laskee sen koneen hyötysuhdetta. Ja en nyt muista, mitä nämä nyt on, kun en ole autotekniikkaa koskaan silleen lukenut, vaikka onkin harrastanut, mutta mielestäni kuitenkin näiden polttomoottorien ja myös sähkömoottorien, niin ei niiden hyötysuhde kauhean korkea ole, että se on jotain ehkä siellä 70-80% välillä. Polttomoottorissa varsinkin menee ihan sen kitkan kautta lämmöksi ja tietenkin sitten toki sen palamistapahtumankin aiheuttaa lämpöä sun muuta, mutta tästä on kysymys, eli ei ole niin kuin mahdollista, tässä on ihan sitä samasta paradoksista, kun joku on niin kuin sanonut, että no miksei me panna sitten tuuliturbiinia siihen auton katolle, että kun se ajaa 100, niin sittenhän se pyörii se rupelli siinä, mutta siinäkin on kysymys nimenomaan tästä hyötysuhteesta ja kitkasta, eli se sellainen generaattori, se tuuliturbiini, niin se lisäisi vähän enemmän kuin sen tehon, mitä se pystyy tuottamaan, niin se lisäisi sen auton niin kuin ilman vastusta häviötehoa
0: massaa
2: enemmän kuin sen tehon, mitä se pystyy tuottamaan. Eli täysin fysikaalinen mahdottomuus tuo asia, mitä kysyt.
0: Eli vastaus kysymykseen on, ei ole mahdollista.
2: Joo, no on. Näin on, että ei ole mahdollista. Ja se on ihan perusfysiikkaa, että se tulee tästä hyötysuhteesta ja koneiden hyötysuhteesta ja kitkasta.
0: Kiitos sulle, Pekka. Täältä lähtee aplodit.
2: Joo, no, kiitos.
0: No niin, Pekka, tämän asian osasi hienosti meille sanoittaa. Katsotaanpa, millainen sana Seppo tai tarkemmin sanottuna sana Timppa täältä meiltä löytyy. Timppa, terve!
3: Terve, terve!
0: Onko sulla, Timppa, kysymys vai vastaus?
3: No, minulla on vastaus.
0: Mahtava juttu. Mihin kysymykseen haluaisit vastata?
3: No, minulla on vastaus siihen kysymykseen, että viemäristä löytyi kaava.
0: Se oli ihmeellinen arvoitus. Viides kerros kerrostalossa ja aika uusi asunto, jossa oli siis edellinen asukas ollut vain ihan muutaman päivän ajan ja sieltä oli löytynyt sitten kala viemäristä tai siis niin kuin tuosta tuon lavuaarin sieltä alta viemäristä, mutta hajuluko on kuitenkin siltä puolelta, siltä toiselta puolelta, tai ei siltä yläpuolelta, vaan siltä alapuolelta. No mitäs nyt, Timppa, meille vastaat ja miksi? Miksi?
3: No, minähän olen kokemusasiantuntija tässä asiassa.
0: Okei. Kerro toki
3: minä
0: lisää.
3: Olen omakotitalon viemärin tarkistuukun aikoinaan avannut sen takia, kun viemäri oli tukossa.
0: Joo.
3: Ja sen jälkeen, kun minä sen viemärin tarkastusluukun avasin, niin ensimmäisenä sieltä tuli vastaan haukki. Ja vähän myöhemmin selvisi, että se oli vessan pyttyyn oli laitettu haukki ja vetästy ja se oli tukkinut sitten viemäri.
0: Aivan.
3: Ja epäilen, että tässä tässä tapauksessa on kysymys samasta asiasta, että joko siitä huoneistosta tai jostakin ylemmästä kerroksesta, jos siinä on enemmän kerroksia, niin
0: no kun
3: on vessanpytystä vedetty kala.
0: Joo, sehän oli siis ylin, niin viidennes, en tiedä oliko ylinkerros, mutta viides kerros
3: niin,
0: oli.
3: Sitä,
0: joo.
3: Sitä ei mainittu.
0: Ei mainittu, ei, totta. Tämä kuulostaa kyllä semmoiselta, että olisi hyvinkin mahdollista just se, että joku on.
3: No, tämä on vain pankka epäilyjä tuota, kokemukseen perustuva
0: tuota, epäily. Mutta kun tämmöinen on sulla tullut vastaan, niin voi hyvinkin olla mahdollista, että tässä Marjan tapauksessa on nyt sitten käynyt tämmöinen samanlainen homma. Tästä tarinasta saat timppaa uploadit.
3: Paljon kiitoksia.
0: Ole hyvä. Ja kiitos soitosta. Kala on ehkä päätynyt siis sinne viemäriin niin, että se on vessanpytystä huuhdeltu alas ja sitten sitä kautta päätynyt sitten sinne toiseen osaan viemäriä. Jatketaan hommaa. Täältä meiltä löytyy seuraavaksi langalta Markku. Moikka.
4: Joo,
0: Markku.
4: Terve.
0: Moikka. Onko sulla, Markku, kysymys vai vastaus?
4: No mulla olisi vastaus siihen peräkärryhiuskaa.
0: Joo, miten? Se oli muuten toinen Markku, joka tätä itse asiassa ihmetteli. Hän pohti, että miksi.
4: Niin taisi olla.
0: Joo, että miksi esimerkiksi asuntovaunulla, jossa on jarrut, niin saa ajaa 80 ja sitten kevytkärryllä saa painella 100, vaikka siinä ei ole jarruja.
4: Joo, siinä siihen on ihan se peruste on siis lainsäädännöllinen, eli ne on jarrulliset perävaunut, kaikki on se sitten asuntovaunu tai venetraileri tai mikä hyvänsä, niin ne on luokassa O2.
0: Joo.
4: Ja jolle on määrätty niin kuin 80 kilometriä tunnissa maksiminopeus.
0: Okay.
4: Ja perusteena on se, että tällainen peräkärry saattaa olla hyvin raskaasti kuormattu, saattaa olla tonnikaupalla kuormaa ja vetoauto on kevyempi, jolloin se lähtee esimerkiksi avaimessa helposti, niin se lähtee heijaamaan se yhdistelmä, jolloin meillä on kuvia kyllä miten siinä voi käydä, kun on kuvia ja videoita tällaisista tilanteista.
0: No miten
4: niin se on ihan tällainen.
0: Joo, eli se on se 80 on siis näillä, että ne on se luokka. Sanoitko H2?
4: Niin, O2.
0: O2. Joo.
4: Kyllä.
0: Mutta miten sitten tämä se kevytkärry, että sillä saa painatella niin sitten?
4: No sen takia, koska se on maksimissaan, siis laillisesti maksimissaan 750.
0: Niin aivan, eli
4: se, on toinen.
0: Joo, eli se paino on ajateltu siinä, että se paino on se tietty, mikä siinä saa olla ja sillä saa mennä sitten 100.
4: Niin, laillisesti sillä ei saa vetää muuta kuin maksimissaan, eli jos kärry painaa 400 kiloa, siis se jarruton kärry, niin siihen saa maksimissaan sitten ottaa 350 kiloa kuorma.

0: Niin, ja tämä on ihan hyvä hetki muistutella siitä, että siinä voi olla sitten, jos sitä lähtee ylikuormaamaan, niin sillä voi olla sitten vakavia seurauksia, että jos se lähtee sitten heittelehtimään, että siinä on sitä tavaraa.
1: No, kerron tässä nyt vielä, kun on karavaanaria paljon Euroopassa, niin Euroopassa kyllä saattaa nähdä esimerkiksi, kun joku maasturi tai pakettiauto vetää iso autotraileri, missä on kaksi autoa päällä, ja eli paino on tonni kaupalla, ja kun itse ajat sillä asuntoauton satasta, niin tällainen saattaa pyyhkästä 120 ohitte tai pyyhkäseekin useimmiten.
0: Joo.
1: Että se vähän sääntöjä venytetään.
0: Niinhän se jo tahtoo jossakin olla, että ei ole ihan niin justiinsa. Mutta Markku, täältä sulle läsähtää uploadit.
1: Joo, kiitos.
0: Kiva, kun soittelit ja tämän asian teit hyvin kansantajuisesti selväksi, että meikäläinenkin, joka ei ymmärrä autoista eikä näistä kärreistä eikä muista yhtään mitään, niin tajusin tämän homman, että miten tämä nyt sitten menee. Kello alkaa sen verran paljon. Katsotaan, otetaan ainakin yksi soittaja täältä mukaan lähetykseen. Ja hän on täällä näin. Laura. Tervehdys, Laura.
2: No, tervehdys.
0: Onko sulla, Laura, kysymys vai vastaus?
2: Kysymys saippua valmistajille.
0: No niin, saippua valmistajat hereillä nyt siis.
2: Kyllä, kun käytän palasaippuoita, olipa kyse sitten ihan perinteisestä Rexonassa tai sitten tämmöiset palasampoot ja hiustenhoitoaineet. Niin oikeastaan maailman ainutta isoa marseille saippua lukuun ottamatta, niin kaikki on pituus, paksuus, leveys suhteelta hirveän litteitä. Ja sitten kun niitä hangataan ihmiseen tai siihen harjaan, niin nehän alta aika yksikön sitten menee niin litteeksi, että sitten ne menee ihan palasiksi. Miksei ne ole enemmän kuution mallisia tai ainakin paksuja suhteessa siihen leveyteen, että inhottaa ne saippuan jämä liuska, mitä perheen äidit yleensä joutuu käyttämään. Miehet siirtyy jo niin kokonaisiin uusiin saippuihin. Niin
0: sillä pienellä semmoisella ohkaisella palasella yrittää sitten vielä hinkuttaa loppuun asti, että tulee käytettyä koko saippua.
2: No niinpä, voi täti vihreä sentään. Joo, niin miksei ne voi olla tosiaan semmoisia kuutiomaisia tai jopa palloja.
0: Tämä vähän eri mallisempi. Jos olisi eri mallisempi, niin se olisi siinä loppuvaiheessa sitten ehkä mukavampi sitten loppukäyttäjälle.
2: Olisi, kuluisivat niin kuin tasaisemmin.
0: Hei, mahtavaa. Kiitos, Laura, sulle tästä kysymyksestä. Tämä on nyt heitetty ilmoille ja se jää meillä ensi viikkoon. Sinne sitten olkaahan ja ole sitten Laura kuulolla, jos me saadaan joku saippuan valmistaja.
2: Hyvä, sitä jännityksellä
0: odotetaan
2: tähän suureen mysteeriin.
0: Nyt on tosi kova jännitys päällä. Kiitos, Laura, ja mukavaa päivänjatkoa.
2: Samoin sinne, kiitoksia.
0: Moikka. Taas liipasin sormi, oli kauhean vikkelä mulla.
3: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
4: Demostio fieras.
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
6: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
7: Tähden yksi radion symfoniaorkestaamme siinä kapelmestare.
8: Kato, Mikko. Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
9: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
10: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
11: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello on 17.31. Pyöreä pöytä kesä lomailee vielä. Ja kello 18 jälkeen sitten Luonto Suomessa, kaupunkien vihreät alueet. Mutta ensi viikolla tähän samaan aikaan, siis kello 16 jälkeen, taas kysymys vai vastaus. Ja nyt kannattaa jo siellä pohdiskella, että olisiko sulla tietämystä johonkin näistä kysymyksistä, jotka jäivät tänään ilmaan roikkumaan. Katsotaan nyt, mitä kaikkea täältä tuli. No, tämä palasaippua homma tuli. Sitten

Itse asiassa aika moneen kysymykseen, jotka tänään on esitetty, niin niihin saatiin vastauksia. Mutta aikaisemmilta viikoilta edelleen vastaamatta on monenlaisia helmiä, kuten miksi kirkolliset vapaapäivät kuuluvat myös kirkkoon kuulumattomille? Sitä Sanna mietiskeli viime viikolla. Miksi Utsjoella keltaiset kukat kukkivat alkukesällä ja muut kukat sitten myöhemmin? Tämmöisenä vähän niin kuin väriryppäinä, se oli Veikan kysymys. Kaija pohdiskeli viime viikolla, että miksi ihminen potee huonoa omatuntoa eläimen lopettamisesta, vaikka siihen on hyvä syy. Ja Samuli halusi tietää, miksi auton ja traktorin rekisterikilven kirjaimet ja numerot ovat eri järjestyksessä. Ensi viikolla saat näihin kysymyksiin myös vastata. Tässä on viikko aikaa nyt sitten rohkaistua, jos tiedät oikean vastauksen.

0: Tämä upea laululintunen on tietysti Adele, Someone Like You. Aika mukavat lämpötilat näin, menen sanoa torstaina, ei ole torstai, on keskiviikko. Keskiviikkona, kun kello lähestyy 18. Lähes tulkoon koko maassa ollaan tuossa parinkympin tietämillä, osassa maata vähän sen alapuolella ja osassa sitten vähän sen yläpuolella, mutta oikein mukava kesäinen keskiviikko ilta, joka vaan paranee totta kai kello 18 jälkeen, kun vuorossa on Luonto Suomi. Kohta puhutaan siitä, että minkälaisin aihein tänään Luonto Suomessa.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika. S.O.S. Eli sos.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Siinä duetoivat Samuli Edelman ja Sani kappale Tuhat yötä. Ensi tietoa liikenneonnettomuudesta tielle 110 Saloon, tarkempi paikka välillä Myllymäen risteyssilta Halikko. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis tie 110 Salo, tarkempi paikka siellä välillä Myllymäen risteyssilta Halikko. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, jossa suuntaa ei ole määritelty. Kello 18 jälkeen Radio Suomessa Luonto Suomi ja Miikko Jalo, terve.
1: Tervehdys ja hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Mitäs teillä tänään käsittelyssä Luonto Suomessa?
1: Tänään meillä on Luonto Suomessa käsittelyssä kaupunkien vihreät alueet. Puhutaan siis kaupunkipuistoista, metsistä, joista, ihan yksittäisistä ojista, kukkaistutuksista, tienpientareista, kaikista kaupunkien vihreistä alueista.
0: Eli voidaan mennä hyvinkin tämmöiseen niin kuin pieneen keskittyä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja meillä on asiantuntijoina maisema-arkkitehti sekä tutkija. Ja keskustellaan siitä, että miten näitä kaupunkien viheralueita tai vihreitä alueita suunnitellaan ja kenen ääni siinä suunnittelussa kuuluu. Ja kuuntelijoilta pyydetään puheluita ja vinkkejä ja semmoisia niinku esimerkkejä sellaisista paikoista, joissa luonto ja kaupunkielämä toimii erityisen hyvin yhdessä. Eli jos kuuntelijoilla on mielessä jotain semmoisia lempipaikkoja, niin mielellään otamme vinkkejä vastaan. Ehkä niistä voi oppia ja kuulla, että minkälaiset käytännöt on hyviä ja toiminut eri puolilla Suomea.
0: Niin, tai mennä katsomaan, että tässä on nyt kyllä kaikki on niin sanotusti kohdillaan.
1: Juuri näin, eli jos on vinkkejä, esimerkkejä ympäri Suomea meidän ihanista kesäkaupungeista, että missä on toimivia paikkoja, joissa luonto ja kaupunkielämä toimii hyvin yhdessä, niin nyt soittoa meille Luonto Suomeen.
0: Eli 020317600, tuttu numero meidän kuuntelijoille. Voiko heti soittaa?
1: No vasta kuuden
0: jälkeen, joo. Sitten saa soittaa. Kiitoksia Mikko. Minä myös kiitän tästä keskiviikko-iltapäivästä alkuillasta kysymys vai vastaus osioineen. Täältä musiikkia sitten Luonto Suomi.

Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Poliisi kertoo, että rattijuopumuksia on havaittu tänä kesänä aiempaa vähemmän. Poliisin vuosittaisessa kesävalvonnassa puhallutuksia lisättiin, mutta mittari värähti harvemmin kuin viime vuoden teemakaudella. Päihteiden, lääkkeiden ja muiden ajokykyyn vaikuttavien tekijöiden korostunutta valvontaa tehtiin kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun. Puhallutuksia tehtiin 17% enemmän, mutta liikennerikoksia kirjattiin 7% vähemmän. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Otkes teki tapauksesta turma-iltana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvitykseen muutaman viikon kuluessa. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuoden vaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022.

0: Kello 18.02. Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset. Radio Suomessa Olli Aimola, oikein hyvää keskiviikkoiltaa. Tänään on 29. päivä heinäkuuta ja nyt alkaa Luontosuomen lähetys. Tänään puhutaan Luontosuomessa kaupunkien vihreistä alueista ja itseni lisäksi täällä juontamassa Mikko Jalo. Tervehdys Mikko.
1: Hyvää heinäkuista iltaa munkin puolesta. Meillä on tänään tosiaan Luontosuomessa aiheena kaupunkien vihreät alueet, eli puhutaan siis lähimetsistä, puistoista, joista, puroista, mutta myös ihan kaikenlaisista kaupunkien vihreistä alueista, tienpientareista, pihoista, yksittäisistä puista ja kukkaistutuksista.
0: Ja kohta esitellään tämän illan asiantuntijat, mutta sanon tähän väliin, millä tavalla voi osallistua lähetykseen. Eli toki toivotaan aina Luontosuomessa, että kuulijat otatte osaa. Kysytte kysymyksiä ja kerrotte omia kokemuksia, omia havaintoja. 020317600 on puhelinnumero Luontosuomen lähetykseen. Mirjam Ismalen vastailee teidän puheluihin. Eli 020317600. Ja WhatsAppilla voi totta kai myös osallistua tähän lähetykseen. Eli 0401455666.
1: Ja tänään näistä kaupunkien vihreistä alueista ja erityisesti niiden suunnittelusta on meidän kanssa puhumassa asiantuntijat maisema-arkkitehti Varpu Mikola Nomaji maisema-arkkitehdeltä. Tervetuloa.
2: Kiitokset. Hyvää iltaa kaikille.
1: Sekä yliopistolehtori Jussi Lampinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Ja kuulijoilla on todellakin tänään mahdollisuus soittaa meille ja kysyä mitä tahansa siitä, että miten näitä kaupunkien metsiä, puistoja, kaikenlaisia kasvipeitteisiä vihreitä alueita, niin miten niitä suunnitellaan? Miten se suunnitteluprosessi toimii, mistä se lähtee liikkeelle ja myös erityisesti kaipaamme sitten kuulijoilta vinkkejä ja esimerkkejä siitä, että missä paikoissa Suomessa tai muualla luonto- ja kaupunkielämä toimii erityisen hyvin yhdessä. Eli jos kuulijoilla on joku lempipaikka mielessä tai semmoinen esimerkki, jossa erityisen hyvin luonto- ja ihmiselämä toimii, niin soittakaa meille ja jakakaa tämä paikka myös muiden kesken.
0: Tähän väliin otan taas tuon puhelinnumeron, eli 020317600. Monille toi on tietysti tuttu, mutta jos ei ole, niin tulee tässä tutuksi. Ja puhelinnumeronhan voi käydä aina lunttaamassa tuolta meidän kotisivuilta, eli yle.fi/radiosuomi, se lukee siinä heti pääsivulla. Ja 0401455666 WhatsApp-numero löytyy myös sieltä meidän verkkosivuilta.
1: Ja esitetään suoraan tämä sama kysymys myös asiantuntijoille. Eli minkälaisia alueita teillä tulee mieleen, joissa ihmiselämä tai kaupunkielämä ja luonto jollakin tavalla sopii erityisen hyvin tai toimii erityisen hyvin yhdessä? Kumpi haluaa aloittaa? Minkälaisia paikkoja teille tulee mieleen?
3: No jos mä vaikka sanon, niin mulla tulee Helsingistä mieleen esimerkiksi Suomenlinna. Jossa on paljon sellaisia, niin kuin tosi, siellä on paljon luontoarvoja, paljon luonnon monimuotoisuutta, mutta sitten se on myös ihmisille hirveän tärkeä paikka kesäisen niin kuin virkistyskäytön kannalta ja sitten tietenkin kaiken kulttuuriperinnön ja sellaisen kannalta. Et siellä on vähän niin kuin kaikkea, se on siitä tosi hieno.
1: Joo, ja siellä varmaan niin kuin erityisen mielenkiintoista on tosiaan niin kuin se, että ihminen ja luonto kietoutuu niin kuin jo vuosisatojen ajan jollakin tavalla yhteen.
3: Joo, kyllä, että silloin sellainen niin kuin siellä on sitä sotilasarkkitehtuuria ja kaikenlaisia niin kuin, vallitusalueita, joita on rakennettu ties kuinka kauan. Ja sitten siinä on samalla, niin kuin, ehkä siinä on myös, tai siellä on sellaisia niin kuin puutarhataiteellisia alueita, joissa on niin kuin, tietyllä tapaa tarkoituksella luo,

0: niinku sitä vihreätä aluetta, ja sitten se on siinä sivussa myös niinku sen kaiken muun ohessa niinku tullut ikään kuin itsestään.
1: Mulle tuli muuten Suomenlinnasta yksi juttu mieleen, minkä ursalaiset aina sanoo, ei liity vieralueisiin millään tavalla, mutta tämmöinen anekdootti, että kuulemma Suomenlinna on tosi hyvä paikka katsella tähtiä ja ylipäätään taivaan kappaleita, koska se on kuulemma yksi Helsingin pimeimmistä paikoista. Tällainen tuli
0: niin,
1: vaan mieleen.
0: Joo, kyllä, totta. Joo.
2: Siinä nähdään ehkä yksi esimerkki myös, että se pimeys ja pimeät valosaasteettomat paikat voi olla aika tärkeitä kaupungissa. Ja ehkä Suomenlinna tosiaan on, en ole itse tähtiharrastaja, mutta ehkä se on yksi esimerkki tällaisesta paikasta, että siellä on semmoinenkin arvo, pimeys. Entäpä Varpu Mikola, minkälainen, kerro meille jonkinlainen esimerkki paikasta, jossa ihmiselämä ja luonto toimii erityisen hyvin yhdessä.
3: No toi oli tosi hyvä esimerkki toi Suomenlinna, koska usein just tämmöiset kulttuuriympäristöt, joissa on pitkä historia siinä luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksessa, niin niihin hän pääsee tämmöisiä kiinnostavia arvoja sitten syntymään. Mä voisin ottaa esille esimerkiksi Oslon tässä ja Oslon halkivirtaa joki, Akerselva, joka todella hienona tämmöisenä vihreänä suonena tuo sitä elämää kaupungin keskustaan. Ja siellä on teollista historiaa siinä ympärillä, siinä on tiivistä kaupunkirakennetta, asutusta, nykyisin paljon ravintoloita, pikkuputiikkeja, jotka liittyy sitten tähän vihreään jokiympäristöön. Että tosi, tosi upea esimerkki.
2: Joo, hieno esimerkki. Varmasti löytyy niin kuin ulkomailta nimenomaan näitä paikkoja myös, joista me voidaan niin kuin Suomessa oppia. Kuvailetko vielä meille, jotka emme ole Oslossa käyneet, vähän onko se joki semmoinen, pääseekö siihen jotenkin rantaan tai minkä tyyppistä se niin kuin luonto ja se alue sen joen ympärillä on?
3: No ehkä siinä Oslossa tämä hienous on just siinä, että se joki kulkee sen koko kaupungin läpi ja muodostaa tosi erityyppisiä tapoja lähestyä sitä vettä. Paikotellen siihen ihan rantaan pääsee ja paikotellen se taas kulkee syvemmässä kuilussa eikä ole saavutettavissa. Virtaa välillä koskimaisesti ja välillä taas rauhoittuen, että siinä todella tulee semmoista vaihtelua monella tavalla.
2: Joo, hyvä. Hieno esimerkki. Ehkä tuntuu itsekin, että usein niin kuin ne virtavedet on ja vesistöt semmoisia, joiden niin kuin äärellä luontoarvoja on säilynyt ja mitkä on myös sillä tavalla ihmiselle niin kuin ihmissilmään miellyttäviä niin kuin mukavia paikkoja ajan viettämiseen. Mutta tänään siis puhutaan kaupunkien vihreistä alueista, puhutaan muun muassa niin kuin lähimetsistä, puistoista, mutta sitten myös niin kuin pienemmän mittakaavan asioista. Ja kun mä kysyin teiltä ja olen pyytänyt myös, että kuuntelijat voivat soittaa ja kertoa esimerkkejä semmoisista paikoista, missä luonto- ja kaupunkielämä toimii erityisen hyvin yhdessä, niin mä ajattelin vielä itsekin vastata tähän kysymykseen ja tuoda semmoisen vähän niin kuin pienemmän esimerkin, että korona-aikana, kun asuin pienessä kerrostalo yksiössä, niin mut piti järjissä, niin nimenomaan se mun ikkunasta näkyvä yksi puu, se, joka meidän sisäpihalla kasvoi. Se ei niin kuin mitenkään erityisen kaunis sisäpiha ollut, mä en koskaan viettänyt siellä aikaa niin kuin muuten, mutta sitten kun tein etätöitä ja olin kerta kaikkiaan jumissa siellä omassa asunnossani, niin nimenomaan se yksi puu, kun mä seurasin, kuinka keväällä siihen puhkesi lehdet ja kuinka se väri sitten kesän mittaa tummui ja syksyllä vaihtui sitten ruskaan, se toi mulle niin kuin suurta nautintoa, että välillä nämä kaupunkien vihreät alueet tai viheralueet, niin voi olla jotain tämmöisiä aika pieniäkin. Ja nimenomaan semmoisia, jotka on ihmisiä lähellä. Ja näistä myös puhutaan siis tänään.
1: Meillä olisi muuten täällä nyt jo ensimmäinen puhelu linjoilla.
2: Otetaan se tähän väliin.
1: Hyvä. Eli Visa Jyväskylästä on nyt siellä linjalla. Hyvää iltaa, Visa.
4: Hyvää iltaa.
1: Ja sulla oli, Visa, oma havainto ja sitten myös kysymys asiantuntijalle.
4: Joo, tässä ehkä mennään sillä tavalla vähän tämmöisestä paikallisesta sitten niin kuin laajempaan teemaan. Eli mä asun tuota Kortepohjassa Jyväskylässä tässä Laajavuoren vieressä. Ja Jyväskylästä löytyy siis paljon kyllä hyviä esimerkkejä siitä, että miten on on kaupunkia ja tämmöistä luontoa tai luonnonmukaisuutta sovitettu yhteen. Alkaen siis ihan kaupungin keskustasta Harjusta ja sitten tämä Tourujoen ja Kosken ennallistaminen on ollut aika isoja juttuja. Mutta tämä kortepohja erottuu minusta sillä tavalla, että tämä on kuitenkin alueena suunniteltu 60-luvun lopulla. Ja silloin tänne on jo niin kuin haluttu jättää sitten semmoista, mitä voisi sanoa, että puistomaisuutta tai puutarhamaisuutta, mutta täällä on sitten myös ihan semmoista jokseenkin villiä luontoa ja on jopa niin kuin luonnonsuojelualuetta tässä ihan lähiössä. Ja sitten tuo Laajavuori itsessään, niin se on semmoinen aika ainutlaatuinen kokonaisuus, että niinkin lähellä kaupungin keskustaa ja ihmisten koteja on semmoista ihan niin kuin pystymettää. Että sinne parhaimmillaan sinne voi hävitä niin, että häipyy tuo Laajavuoren tien liikennemelu jopa.
2: Kuulostaa upealta paikalta, ei ole itselleni kauhean. Olen joskus kyllä Kortepohjassa käynyt, mutta ja muistan kyllä sen, että se oli aika niin kuin vehreä alue. Ja tämä on varmasti hyvin tärkeää, että siellä on nimenomaan semmoisia säilyneitä suojeltuja alueita, joihin voi niin kuin mennä ja uppoutua ja joissa voi kuljeskella.
4: Joo, tuossa on siis niinku ihan semmoista, mulle ei ole kauhean tuttuja tämmöiset niinku luonnonsuojelun eri tasot, mutta täällä on semmoista niinku natura-aluetta, jossa on sitten myös, ymmärtääkseni lintuharrastajat tykkää siellä pyöriä. Ja sitten on tuommoista niinku ihan karttaan merkattua semmoista luonnonsuojelualuetta, missä on esimerkiksi jotakin tietynlaista suota. Ja sitten äsken kiinnitin huomion tuohon, oli itsellekin tuli muistoja, kun puhuit siitä korona-ajasta, niin mulle oikeastaan semmoinen, että miten pysyi järjissään, niin oli just se, että pääsi metsään. Koska se oli semmoinen paikka, missä tuntui, että ihmiset ei tule niin kuin iholle ja siellä sai olla vähän niin kuin rauhassa.
2: Joo, niinpä.
4: Niin kuin toisen ihmisen kanssa, kun asuu, niin sitten välillä pitää olla sitä omaa aikaa, mutta kaikki semmoinen, eihän kellään nyt tullut mielenkään lähteä mihinkään keskustaan notkumaan, niin kyllä se teki paljon ja pelasti kyllä minun mielenterveydestä paljon se, että on noinkin upea mettä tuossa vieressä.
2: Ihan varmasti. Ehkä voisi soittaa ja kysyä, minkälaisia ne reitit siellä on, mitä olet kuljeskellut, että onko ne ihan ihmisten itse tekemiä vai onko sinne rakennettu jotain valmista reitistöä?
4: No tuolta löytyy molempia, että siellä on semmoista hiekkatietä, mihin sitten talvella tehdään latua ja no onpa siellä ajettu ralliakin joinakin vuosina. Itse en siitä niin perusta, minusta se ei kuulu sinne, mutta en ole siitä asiasta päättämässä, niin mennään sillä mitä on. Ja sitten löytyy semmoista, no siellä on luontopolku, joka, no jossain määrinhän sekin on ihmisen tekemä, mutta se on aika pitkään myös sitten ollut luonnon armoilla, että se on semmoista yllättävänkin vaikeakulkuista maastoa, että siellä on juurakkoa ja jyrkkää rinnettä ja kalliota ja kiviikkoa. Ja sitten on tuommoisia ihan niin kuin perusmettäpolkuja, että niitä menee tuolla ristiin rastiin ja siellä on varvikkoa ja jotkut keräilee sieltä mustikkaa. Ja ilmeisesti niiltä suoalueilta saattaa hillaakin löytyä, mutta en ole itse niin ollut siellä kyttäämässä.
1: Kuulostaa hyvältä, Visa.
4: Tämä kaikki on sillä tavalla, tämä kaikki on niin kuin ihmisten saavutettavissa sillä tavalla helposti, että vaikka ei asuisi tässä lähellä, niin tässä on tosi hyvät joukkoliikenneyhteydet, koska tämä on kuitenkin tämmöinen aika merkittävä asutuskeskus tämä Kortepohja ja sitten esimerkiksi kaupungin suosituin bussilinja kulkee tuota Laajavuoren tietä pitkin. Niin siinä niin jopa useampi pysäkki, missä voi sitten jäädä pois ja painella sinne mettään.
1: Oliko muuten Visa sulla vielä, oliko sulla kysymystä asiantuntijoille?
4: No joo, ehkä semmoinen, tämä nyt on taas, että kysyykö vähän yleisellä tasolla vai sitten paikallisemmin, niin ehkä yleisesti semmoisesta, minua kiinnostaisi niin kuin alan asiantuntijoiden näkemykset tämmöisestä, että kun ilmastonmuutos tässä nyt on tapahtumaisillaan tai tapahtuu koko ajan ja varsinkin kesällä on niin kuin kuumempaa, niin millä tavalla kaupunkisuunnittelussa voidaan huomioida tämä nimenomaan tämmöisillä niin kuin luontoelementeillä. Ja sitten vähän tämmöinen spesifimpi kysymys, johon en ole saanut Jyväskylän kaupungilta vastausta, mutta kiinnostaa asiantuntijoiden näkemys, että kun mainitsin nämä metsätiet, joilla menee noita kävely- ja hiihtoreittejä, niin olen yhdessä asukastilaisuudessa niin kaupungin liikuntapalvelut ideoi tämmöistä, että niitä asfaltoitaisiin, että siihen voi sitten, koska lumimäärä vähenee, kun ilmasto lämpenee, niin saataisiin pienemmällä lumimäärällä siihen ajettua latuun niin, että se pysyy. Niin miltä tämmöinen kuulostaa niin kuin asiantuntijoiden mielestä, että onko ihan, minusta se kuulostaa täysin älyttömältä, mutta onko siinä jotakin pointtia taustalla mahdollisesti?
1: Otetaan tuo ensimmäinen, eli sitä, että miten ilmastonmuutoksen voi ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa.
2: Mitäpä ajatuksia herää asiantuntijoilla? Heti päästään aika syvälliseen soveltavaan kysymykseen.
3: Joo, hyvä kysymys ja tosi tärkeä kysymys, mihin on syytä puuttua kaupunkisuunnittelussa ehdottomasti. Kyllähän niin kuin kaikki kasvipintaiset alueet viilentää ilmastoa. Kasvillisuus paitsi varjostaa, niin myös haihduttaa ja haihduttaminen viilentää ilmastoa. Ja sitten myös tämmöinen avoin maanpinta, eli että kaikki ei olisi asfaltilla tai kiveyksellä peitettyä, niin se on tärkeää, että myös sieltä maasta koko ajan haihtuu sitä kosteutta. Ja toisaalta kun sataa, niin pääsee sitten sadevedet myös imeytymään sinne maahan. Ja miksei siis avoimet vesipinnat myös voisi olla tärkeitä, että jos on mahdollista kaupunkisuunnittelussa niitä säilyttää ja luoda uusia, niin ehdottoman tärkeitä.
0: Ja ylipäätään se niin kuin tiedostaminen, että kaupungit on sellaisia paikkoja, että ne tapaa olla tummanvärisiä, kun katsotaan oikein kaukaa niin kuin tyyli yläilmoista. Kaupungit imee lämpöä itseensä niin kuin enemmän tai helpommin ja sen takia ne niin kuin, ihan tällaisten niin kuin värien, pintamateriaalien ja lämmönsitämyskyvyn takia ne niin kuin tapaa säilyä kuumempana kuin se ympäröivä maisema. Ja sitten se on kyllä niin kuin aika... Se on niin kuin tutkimuskirjallisuudessakin hyvin nähty, että isot puistot ja metsät kaupungeissa, niin joo, ne niin kuin auttaa viilentämään ja se niin kuin viilennysjuttu on sellainen niin kuin yksi hyvä asia, mutta sitten ihan jo niin kuin arjen tasolla se, että yksittäiset puutkin, kun ne varjostaa, niin jo pelkkä se niin kuin varjo, yhden puun varjo, vaikka se ei nyt sillä tavalla hetkautu mihinkään suuntaan sitä, niin kuin kaupungin lämpötasapainoa, mutta se voi olla tosi tärkeä niin kuin yksittäisille ihmisille. Että se niin kuin mä näkisin siinä, että kaupunkisuunnittelus voidaan nähdä tai tiedostaa se niin kuin sillain, niin kuin hyvin monitasoisena asiana. Että paljon voidaan kasvillisuuden avulla tehdä ja varmasti myös paljon tehdään. Siis eihän se niin kuin ole mitenkään sillain, se asia ei niin kuin loista poissaolollaan varmaan nykysuunnittelussa, mutta enemmän sillain kiinnitetään koko ajan huomiota.
3: Kyllä, ja sitten jos ajattelee ihan tämmöistä tiivistä kaupunkia, niin siellähän suuri osa pinnoista on joko sitä katupintaa ja kattopintaa. Ja jos nämä kumpikin on vaikka tummia, niin ne imee valtavasti sitä lämpöä. Jos ne on taas vaaleita, niin ne heijastaa enemmän auringon säteilyä sitten poispäin. Ja kyllähän toi ihan rakennusten korkeus ja katutilojen mitoituskin voi vaikuttaa siihen, että miten ilma pääsee liikkumaan siellä kaupungissa. Että jos on hyvin semmoisia tyyniä hellejaksoja, niin voi olla, että ei yölläkään sit oikein ilma pääse viilenemään, kun ei tuule.
0: Ja se oli siis, oliko se kortepohja, siis tämä kyseinen asuus?
4: Joo.
0: Joo. Niin
4: kyllä, kortepohja ja sitten tuo Laajavuoren tuommoinen luontoalue.
0: Joo. Mä en ole valitettavasti käynyt Jyväskylässä niin usein, että mä hahmottaisin täysin millainen se on, mutta jos se on tällainen niin kuin metsälähiö esimerkiksi, tai just sellainen niin kuin mäntyjen keskelle rakennettu harvaan niin kuin kerrostaloja, niin tämä on yksi hyvä puoli niissä nimenomaan. Että
4: Mä en ole ihan ehkä, anteeksi kun keskeytän, tämä ei ehkä ihan ole metsälähiö, että tämä on enemmän semmoinen, tässä kaavassa on aikanaan pyritty jäljittelemään tuommoista niin kuin 1800-luvun puukaupungin ruutukaavaa, mutta sitten täällä on rakennettu sillä tavalla tiiviisti ja matalasti.
0: Okei, joo.
4: Mutta sitten samalla on kuitenkin sitten, että on jätetty semmoisia isoja, niin kuin ihan suunniteltuja viheralueita, joista sitten osa on ehkä vähän villintyneempiä kuin toiset, riippuen siitä, että miten kukakin niitä omistaa ja miten niitä hoidetaan.
0: Joo, ei se, ehkä siinä on just se, tai tavoittelin sitä, että se on tosi hyvä, että jos on jo olemassa olevaa kasvillisuutta, niin sitten vaikka nyt ehkä kaupunkisuunnittelussa myös on niin kuin pitkälti vallalla sellainen niin kuin suunnittelun periaate, että me tiivistämme kaupunkeja ja se on niin kuin hyvin perusteltua monesta näkökulmasta, mutta sitten just sen niin kuin olemassa olevan kasvillisuuden kannalta se on aina, kun ruvetaan tiivistämään vaikka tollaisia paikkoja tai mitä tahansa muuta, niin muistetaan, että siitä on valtavasti hyötyä siitä metsästä tai puista, kun ne siellä kerran jo on.
4: Kyllä.
2: Eli todellakin nyt, kun tämä on niin kuin hyvin akuutti kysymys ja aihe, nythän me ollaan niin luettu taaskin niin Keski-Euroopan ja Etelä-Euroopan kovista helteistä, jotka on aiheuttanut ennätyksellisiä metsäpaloja, mutta myöskin jo luin uutisista Maailman terveysjärjestön arvioin, että jo yli 1000 henkeä on kuollut myös näihin helleaaltoihin ihan siihen kuumuuteen, niin hyvin akuutti kysymys ja tosiaan niin kuin nyt kuvasitte, niin kaupunkisuunnittelun keinoja näillä vihreillä alueilla niin pystytään myös tätä ilmastoa niin kuin paikallisesti tasaamaan ja lieventämään sitten tämmöisten helteiden haittavaikutuksia. Mutta tästä ehkä päästään nyt soittajan toiseen kysymykseen, joka oli siis se, että miten tämmöisten kulkureittien päällystäminen asfaltilla tämmöisillä niin kuin viheralueilla, mitäs Varpu, Mikola ja Jussi Lampinen tähän
4: sanoo. Puhutaan nimenomaan siis vielä tuommoisesta ihan niin kuin metsästä, että se ei ole tämmöinen joku asuinalueen halki menevä polku, joka sitten päällystetään, vaan se on niin kuin metsässä semmoinen leveä, sanoisinko, että hiekkatie tai soratie, ja johon sitten talvella ajetaan latu. Niin siitä niin kuin olen kuullut tämmöistä visiointia. Tietysti suunnitelmat on voineet muuttua, mutta silloin niin kuin visioitiin, että osa niistä asfaltoitaisiin, että siihen saadaan sitten se latu pysymään pienemmällä lumimäärällä.
2: Emme ehkä niin
4: kuulostaako millään tavalla niin kuin periaatteena järkevältä?
2: Joo, emme ehkä yksittäistapaukseen pysty tapausta sen tarkemmin tuntematta ottamaan kantaa, mutta mitä asiantuntijat on yleisesti ottaen mieltä tällaisesta päällystämisestä? Mitä hyviä tai huonoja puolia siinä voi olla?
3: Kyllä tuommoinen, mä ymmärrän kyllä tätä kaupungin liikuntapuolta, joka on ehkä lähtenyt ehdottamaan tätä asfaltointia, koska kyllä sillä toki tässä, kun lähdetään tekemään sitä latua, niin sillä on merkitys, että mikä se materiaali siellä alla on. Vaikka toki ymmärrän hyvin sen, että se asfaltti myös tuntuu hyvin vieraalta pintamateriaalilta siellä metsäreitillä. Että nämä on vähän vaikeita tämmöisiä yhteensovituskysymyksiä. Sitten voi toisaalta ajatella, että jos sinne nyt tulisi se asfalttipinta sinne metsään, siinä on kuitenkin ympärillä sitten paljon sitä ikään kuin oikeaa luontoa, jolloin se merkitys sillä, että siinä tulee se asfalttipolku, niin ehkä se on kuitenkin pieni, että se ei sinänsä pilaa sitä ympäröivää luontoa siinä, eikä aiheuta esimerkiksi sinne metsään nyt erityisesti lämpenemistä, koska kyse on kuitenkin sitten vain reitistä.
0: Ja sitten siinä tulee myös mieleen, että no siinä nyt on kyse ladusta ja ladusta, joka jo kulkee siellä metsässä, mutta sitten usein ihmiset saattaa vastustaa sitä, että tehdään vaikka niin kuin käyttöpaineen lisääntyessä jokin polku, joka on ennen ollut vaikka tällainen hyvin niin kuin päällystämätön ja tosi sellainen niin kuin kinttupolku, niin sitten kaupunki tai kunta tekee siitä, niin kuin ikään kuin kunnostaa sen, leventää sitä, päällystää sen jollakin, niin se saattaa näyttää niin kuin karulta ja siis voi ollakin hyvinkin karu toimenpide, jos sinne pitää sitten esimerkiksi vetää sähkö, mitä se on, siis valaistus tehdään sinne, niin se yhtäkkiä kasvaa se polku ihan hirveästi ja sitten se niin kuin ei lainkaan näytä hyvältä. Mutta sitten siinä on myös se hyvä puoli, että varsinkin jos se tiedetään, että se käyttöpaine on kasvanut ja se kasvaa koko ajan, niin sitten se myös ohjaa sitä kulkua. Ja että ainakin sitten, jos siellä on se asfaltti, niin sitten ihmiset kävelisi niinku siinä, eikä se polku niinku levenisi ja niinku juurakot nousisi sieltä niinku kuntan sijasta esiin. Ja se, toisin sanoen, että se niinku tietyllä tavalla, se on aina aika tapauskohtaisesti, mutta tietyllä tavalla se voi myös niinku sit suojata sitä välitöntä lähikasvillisuutta, mutta joo, ehkä sillain tapausta tuntematta, niin on vaikea sanoa, että onko se sitten niinku hyvä vai huono. Mm.
1: Visakin...
4: on itse asiassa ihan mielenkiintoinen näkökulma sillä tavalla, että sehän, me luulen, en tiedä varmaksi, mutta se voi olla, että siellä on aikaisemmin mennyt nimenomaan vain sitä kinttupolkua, johon on sitten joskus ehkä 60-luvulla tai milloin onkaan, niin sitten tehty se tie. Eli siinä mielessä on niin kuin tavallaan semmoista jatkumoa sille jo joskus vuosikymmeniä sitten alkaneelle kehitykselle.
1: Kiitoksia Visa mainioista huomioista ja myös mainioista kysymyksistä. Oikein hyvää ilanjatkoa sinne Jyväskylän Kortepohjaan. Kello 18.26 Radio Suomessa on käynnissä Luonto-Suomen lähetys, jossa puhutaan kaupunkien vihreistä alueista. Niin kuin olet varmasti kuullut, jos olet ollut hetken aikaa täällä kuulolla. Olli Aimola, Mikko Ajalo täällä juontajina ja lähetyksessä asiantuntijoina maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopistolle

0: sitten puistoja tai yksittäisiä puitakin, niin niistä voi olla myös monenlaisia muita hyötyjä. Ja yksi keskeinen hyöty niin kuin tämän lämpötilasäätelyn lisäksi niin tulee mieleen myös niin kuin kaupunkien sadevedet, hulevedet ja tulvien hallinta. Minkälaisia ratkaisuja kun tämmöiset vihreät alot ja luonto meille tarjoaa hulevesien hallintaa?
1: Saanko ennen kuin menen siihen, saanko jakaa tutkimusesimerkin siitä helleasiasta vielä nopeasti? Joo, siis muutama vuosi sitten liittyy tähän aivan samaan aiheeseen, mutta haluan jakaa sellainen, niin siis hyvin mainekas sellainen lääketieteellinen julkaisusarja kuin The Lancet, tuttavallisemmin Länkkäri, niin ne julkaisi tällaisen mallinnustutkimuksen eurooppalaisista kaupungeista. Siinä oli varmaan yli 90 kaupunkia mukana siinä tutkimuksessa, ja siinä todettiin, että tällaiset niin kuin nimenomaan helteisiin liittyvät ennenaikaiset kuolemat, joita surullisesti kyllä siis tapahtuu, niin kuin juuri siis helteen takia kaupungeissa, niin niistä osa olisi mahdollista näiden mallinnusten mukaan niin kuin ikään kuin estää siis nimenomaan ennenaikaisesta kuolemista, siis latvuspeitteisyyttä lisäämällä, eli siis puita istuttamalla ja siis vaikka kyse oli niin kuin koko Euroopan kattavasta tutkimuksesta, niin siinä kuitenkin se niin kuin lukumäärä, mitä heidän tulostensa perusteella voitaisiin estää niitä ennenaikaisia kuolemia, niin se mitattiin useissa tuhansissa. Et kyllä se sitten niinku helposti vaikka viheralueista tulee ehkä mieleen sillä tavalla, että no joo, että on niinku puistoja ja kamalan kiva. Mutta kyllä ne sitten lopulta, niistä on ne hyödyt, mitä niistä on, niin ne on sitten hyvinkin siis niinku painavia ja konkreettisia.
0: Mielenkiintoista. Eli puut voi pelastaa ihmishenkiä helteillä.
1: Joo, ainakin tämän tutkimuksen mukaan. mutta joo, kyllä siis se oli ihan niin kuin vakuuttava ja hieno tutkimus.
0: Ja tässä varmasti niin kuin se puiden, se niin kuin varpumikolla kuvasi, niin se haihduttaminen itsessään viilentää ilmastoa, mutta varmaan tärkeä on se varjostus, mitä ne tuovat.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. No, mutta entä sitten tämä niin kuin hulevesi, vesien hallinta, että puut ja kasvillisuus voi tasata niin kuin äärilämpötiloja, mutta sitten myös niin kuin rankkasateiden ja kuivuuden aikaan, niin minkälaiset niin kuin viheralueet voivat auttaa sitten tämän vesien hallinnassa?
2: No toi kaupunkien vesien hallinta kaiken kaikkiaan on kiinnostava siinä mielessä, että kaupunkien maaperä on suhteellisen kuivaa. Ja sehän johtuu siitä, että meillä paljon johdetaan hulevesiviemäreihin niitä sadevesiä, ja ne ei pääse niin paljon imeytymään tuonne maaperään kuin tuolla ympäröivillä alueilla. Ja tämä on tietysti ongelmallista nyt kaiken sen meidän kaupunkipuuston menestymisen kannalta esimerkiksi, että se maaperä on kuivaa, joten nämä hulevedet itse asiassa muodostaa ihan mahtavan mahdollisuuden siihen, että jos me pyrittäisiin imeyttämään niitä enemmän sinne maaperään, niin ne lois myös paremmat edellytykset sille kaikelle kasvillisuudelle täällä kivikaupungeissa. Joten tosi tärkeää olisi löytää niitä hyviä ratkaisuja siihen. Voi olla hirveän se, minkälainen alue meillä on kyseessä, ollaanko tiiviissä katuympäristössä, jossa lähdetään hyvin pienimuotoisesti etsimään niitä alueita, missä pystytään imeyttämään tai viivyttämään vesiä, vai löytyykö sitten laajempia viheralueita esimerkiksi, jossa pystytään tekemään laajempia altaita tai uomia ottamaan enemmän tilaa sille vedelle ihan. Ja totta kai jälleen nämä kasvipintaiset alueet on siinä mielessä tärkeitä, että niillähän se vesi imeytyy sinne maaperään ja sillä tavalla saadaan sitten säilytettyä sitä vettä siellä.
0: Ainakin yksi hyvä esimerkki, mikä itselleni tulee mieleen, tai yksi tähän sopiva, niin tuossa Helsingin Töölönlahden pohjoisosassahan on niin kuin kaivettu oja semmoiseksi mutkittelevaksi uomaksi, ja siihen huomaa rankkasateella, kuinka siihen muodostuu niin kuin semmoinen kosteikko, joka epäilemättä niin kuin pidättää sitä vettä ennen kuin se laskee sitten Töölönlahteen ja Itämereen sitä myöten.
2: Kyllä, hyvä
0: esimerkki. Ja epäilemättä
2: esimerkki
0: myöskin sitten vaikuttaa lämpötiloihin.
2: Kyllä, ja tämäkin kosteikkouoma kerää keskipasilan vesiä, eli ne vedet ei suinkaan tule siitä

0: ihan viereiseltä nurmikolta, vaan todella sieltä kauempaa ja alueelta, jossa ei ole sitten välttämättä sen tiiviyden takia mahdollisuutta paikallisesti sitten imeyttää tai käsitellä niitä vesiä. Ne on johdettu sinne Töölönlahden pohjoisosaan sitten.
1: Ja nimenomaan siinä, että ne osin viipyy siinä ja niin kuin suodattuu siinä, niin silloin varmasti jotain tekemistä myös sit sen niin kuin veden puhtauden kanssa, joka sinne niin kuin mereen lopulta päätyy. Et siinäkin se hyöty, tai voisi sanoa niin kuin yhteishyöty tällaisesta, nyt puhutaan paljon niin kutsutusta luontopohjaisista ratkaisuista, luontopohjaisista hulevesiratkaisuista, niin se niiden tällainen monihyötyisyys tulee just siinä Töölönlahden pohjukassa ihan niin kuin hyvin. Niin kuin hyvin esiin, koska se on myös ihan siis, kun siinä nyt ihmiset paljon liikkuu, niin, ja itsekin on siinä niin kuin käynyt ja käyttänyt ihan siis opetuksessa esimerkkinä sitä, että se on myös ihan siis, niin kuin, jos nyt voi sanoa, siis se on ihan hieno, siis viherympäristönä. Se on ihan sellainen, niin kuin, että sitä niin kuin mielellään katselee, että se jotenkin tavoittaa sen, että näistä on monenlaisia hyötyjä. Vaikka lähdetään tavoittelemaan jotain ihan tiettyä, niin kuin, että pidetetään hulevesiä, niin siitä saadaan niin kuin kaupan päälle kaikkea muuta myös.
2: Ja tämä on tärkeää muistaa, että meri ei ala niin kuin siitä rantaviivasta merenrannasta, vaan se itse asiassa alkaa jo sieltä sisämaasta, mistä ne vedet sinne mereen valuvat. Mut nyt meillä on seuraava puhelu.
3: Joo, Maaret Helsingistä, hyvää iltaa.
4: No hyvää iltaa. Ihan erinomainen aihe, kiitos tästä. Ja edellisillä soittajilla sekä tämän keskustelussa on ollut jo niin paljon niitä asioita, mitä mulla oli mielessä, mutta ehkä jotain pientä tähän vielä niin kuin lisäksi haluaisin kommentoida, mitä mulla tulee mieleen niin kuin tästä, kun sanotaan tuossa alussa puhuttiin, kun meillähän on kauniita viheralueita, mainittiin muun muassa tämä Suomenlinna. Mutta mä jotenkin halusin tuoda sen näkökulman siihen, että kun rakennetaan ja on kerrostaloja ja näin, että muistettaisiin, että kaikki ei voi lähteä matkustaa sinne Suomenlinnaan, on liikunnan kanssa vaikeuksia. Se, että jotenkin lähdettäisiin siitä ajattelusta, että jokaisella asukkaalla on oikeus päästä jonkun puun alle olemaan, istumaan tai ainakin katselemaan kauniita, että se jotenkin tuotaisiin siihen niin kuin arkeen lähemmäs. Että ei tarvitse odottaa sitä korona-aikaa, että osataan nauttia pienistä asioista. Tämä oli semmoinen niin kuin se mun tärkeä niin kuin siihen, että ei tarvitsisi matkustaa tai lähteä metsään, että jos on semmoinen, että ei pysty menemään.
2: Kiitos Maaret, tämä on erinomaisen tärkeä niin kuin pointti ainakin omasta mielestäni. Miten niin kuin asiantuntijat Varpu Mikola, Jussi Lampinen, niin miten näette, että mikä merkitys on sillä, että nämä viheralueet sijaitsee nimenomaan asukkaita lähellä?
1: Tämä on ehkä suunnitteluasia, en astu sinun varpaansi, mutta sellainenhan on sellainen periaate, että 3,30 ja 300, jolla viheraluesuunnittelussa, jossa juuri tavoitellaan sitä, että jokaisen ihmisen ikkunan ulkopuolelta tulisi näkyä 3 puuta hänen asuinalueensa, onko se nyt latvuspeittävyyden, tulisi olla vähintään 30%, ja sitten hänen lähimmän viheralueensa tulisi olla enintään 300 metrin päässä. Et se on niin kuin, ja sä mainitsit sen sisäpihasi puun aikaisemmin, Mikko, niin se on oikeasti, se on todella tärkeää, koska ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa myös niin kuin joskus niin kuin tämän asian suhteen. Että se on oikein hyvin kiteytetty, että ei tarvitse nostaa mitään sellaista vaikka tiukasti suojeltua aluetta, koska meillä on kaikilla kuitenkin se, tai meillä kaikilla pitäisi olla se meidän lähiluontomme, koska siihen se niin kuin sellainen meidän luontosuhteemme ja monet niistä hyödyistä, mitä me sitten sieltä kaupunkilunnosta saadaan, niin perustuu, että soittaja on oikeilla jäljillä.
0: Kyllä, samaa mieltä ja nimenomaan tämmöinen oikeus siihen lähivihreään ja oikeus päästä nauttimaan viheralueista, niin kuuluu kyllä kaikille. Voi olla liikuntaestettä, muuta vammaa, lapset, miten lapset pääsee muualle ulkona nauttimaan vehreydestä kuin siinä ihan kotipihassa tai välittömässä läheisyydessä. Että tosi tärkeää, että me mahdollistetaan se pääsy viheralueille mahdollisimman hyvin kaikille.
1: Ja se voi ehkä niin kuin se voi niin kuin teemana tuntua jotenkin joillekin kuulijoille niin kuin kaukaiselta Suomessa, suomalaisissa kaupungeissa, jotka on kuitenkin hirveän vihreitä ja jossa meidän, myös niin kuin meidän väestömme on lopulta kuitenkin vaikka joihinkin maailman suurkaupunkiin verrattuna ehkä jossakin määrin sellaista niin kuin vähemmän eriarvoista kuin jossakin siis maailman metropoleissa, niin tämä tällainen, puhutaan ympäristöoikeudenmukaisuudesta just näiden viheralueiden yhteydessä siitä, että kaikilla pitäisi olla niin kuin tasapuolinen pääsy viheralueille ja kaikkien pitäisi saada se äänensä kuuluviin niin kuin niitä koskevassa päätöksenteossa, niin se voi niin kuin täällä meidän kontekstissa tuntua sillain, tiettekö te, niin kuin siis kaukaiselta, mutta sitten kun me katsotaan jotain siis New Yorkia tai jotain siis vielä lämpimämmän ilmaston suurkaupunkia, jossa huomataan hyvin nopeasti, että ajaa, että ne viheralueet keskittyy sinne niin kuin vauraille alueille. Tai niin kuin kaikkea siis tällaista jotenkin, että se sellainen ihmisten pääsy luontoon ja heidän luontosuhteeseensa, se määrittyy sellaisissa paikoissa vahvasti sen kautta, että kuinka hyvin he vaikka niin kuin tulevat toimeen. Niin, me ollaan onnekkaassa asemassa Suomessa, mutta se on niin kuin maailmalla, se on tosi, tosi tällainen niin kuin ihan oikea asia.
3: Maaret, kiitos Joo. paljon. Kiitos paljon.
4: Hei, olisiko mä saanut Joo. tähän niin kuin asiaan liittyen niin kuin se, että kun näitä viheralueita, niin se, että kun niitä suunnitellaan, ja onneksi varmaan trendi onkin, että ketoja ja viheralueita, niin sitten kun on tämmöinen viheralue, missä on puita ja nurmikkoa, niin onko sitä sitten ajateltu suunnittelussa, että miten se voidaan toteuttaa, että siellä voidaan olla, koska nyt on, sanotaan ihan omia havaintoja, että on kauniita alueita, mutta siellä ei ole penkkiä. Tai siellä on yksi penkki, jos enimmäkseen istuu, siinä on aina joku lukee kirjaa, siinä on mummo ja rollaattorin kanssa, mutta se penkki on aina varattu, se on vaan se yksi penkki. Niin se, että mahdollistettaisiin se, että niitä olisikin sitten, että voisiko se kuulua siihen suunnitteluun, että se ihan oikeasti tarkoittaa se viheralue, että tuu tänne nauttimaan vilposuudesta ja viihtymään lukemaan kirjaa, että sanotaan, kun esimerkiksi jossain Puolassa, niin siellä on puistot täynnä ihmisiä, jotka, että siellä niin kuin se kuuluu siihen, että siellä vietetään aikaa. Että täällä meillä ehkä sitten ehkä ajatellaan enemmän, että siihen, no siihen sitten alkaa kertyä kaiken maailman porukkaa, kuin se, että me lähettäisikin yrittämään semmoista, että siellä on mahdollisuus istahtaa, vaikka nyt sen mummon, jonka rollattorin kanssa menee, tai kuka tahansa. Että tämä siihen mukaan, onko sellainen niin kuin suunnitteilla tai pystynkö siinä kuka ottaa niin kuin kantaa, että kuuluuko nämä penkit siihen ollenkaan?
0: No kyllä, kyllä ehdottomasti penkit kuuluu sinne puistoihin ja mahdollisuudet ihmisille oleskella puistoissa on tärkeitä, että jos ei omassa lähipuistossasi ole riittävästi penkkejä, niin kyllä kannattaa ehdottomasti nostaa äläkkäjä. Pyrkiä saamaan sille lisää penkkejä, että sanoisin, että kyllä, kyllä ehdottomasti se on tärkeää, että jos käyttäjiä on, jotka penkkejä kaipaa, niin kyllä semmoisia silloin täytyy puistoon löytyä ja kyllähän tämmöiset asiat pyritään suunnittelussa yleensä myös ottaan huomioon, että esimerkiksi Espan puiston nyt voin ottaa tuosta Helsingistä esimerkiksi, joka on täynnä Joo. penkkejä, eli siellä on Joo. ajateltukin, että ihmiset istuu, mutta ei ehdottomasti muuallakin kyllä penkkejä tarvitaan.
4: Joo. Joo, mä palaan taas tähän tämmöiseen arki johonkin lähiöihin ja näihin, että tuossa on meillä kauniita puita, valtavasti erilaisia lajeja noita, mutta tosiaan siinä on pitkä pätkä, nurmikko ja kaikkea, mutta ei niitä penkkejä, vaan olen tehnyt aloitteen tästä, olet ollut yhteydessä, että yritän parhaani, että näin. Ja sitten toinen, mikä sitten sanotaan tämmöinen yleinen viihtyvyys, viheralueet ja nää, niin sitten sinne kuuluisi myös ne roskikset, että se tietysti ymmärrän, että maksaa niiden tyhjentäminen, mutta jotenkin, että lähettäisiin semmoista kokonaisuutta ja viihtyisyyttä niin kuin suunnittelemaan. Et tärkeimpänä siinä se puut ja luonto ja nurmialueet ja vihreys, mutta sitten näen, että se on semmoinen paketti vähän niin kuin mikä ehkä olisi mahdollista toteuttaa ja voisi maksaa jollain tavalla itsensä takaisin, vaikka kustannuksia tuleekin.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mutta, ja tuollahan siis kaupungit, kun järjestää monet näitä osallistuvan budjetoinnin kampanjoita, niin niissähän juuri penkit ja roskikset on niitä kaikkein toivotuimpia asioita. Kyllä. Ne on kyllä asukkaille tärkeitä.
4: Joo.
3: Hyvä, Maaret, kiitos paljon.
4: Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Hyvästä ohjelmasta. Me jatkaan kuuntelua.
3: Kiitoksia.
4: Hyvää
3: moi.
4: Illan jatkoa.
3: Samoin, moi. Hei. 020317600 on siis puhelinnumero tänne Radio Suomen Luonto Suomen lähetykseen.
2: Tässä on noussut jo keskustelussa ja puheluissa esille monia niin kuin kaupunkien vihreiden alueiden ja kasvillisuuden hyötyjä. On puhuttu rankkasateiden aiheuttamien tulvien tasaamisesta ja lämmön säätelystä. Mutta yksi semmoinen hyöty, joka luonnolla voi myös olla, niin sehän liittyy niin kuin ihan ihmisen terveyteen, esimerkiksi allergioiden ja autoimmuunisairauksien esiintymiseen. Mihin tämmöinen hyöty niin kuin perustuu, joka tutkimuksessa kuitenkin on osoitettu, että luonto voi edistää tälläkin tavalla ihmisten terveyttä?
1: Niin, se on aika laaja kysymys, kun terveys on niin laaja käsite ja sit sitä kaupunki vihreää ja viheralueita on niin monenlaisia. Ja se vähän riippuu siitä, että mitä me just niin kuin, puhutaanko me vaikka ihmisten omasta koetusta terveydestä, jonka on.
2: Jos rajataan ihan vaikka allergioihin, autoimmuunisairauksiin, tällaisiin, joiden esiintyminen voi niin kuin vähentyä.
1: Niin, no ehkä en osaa siitä itse, ei ole ihan hirveästi asiantuntemusta, mutta kyllä se kai tällaiseen niin kuin just niin kuin erilaisille mikrobeille altistumiseen ja siihen niin kuin liittyy, että miten ihminen, kun se kasvaa kaupungeissa vaikka versus ei-kaupungeissa, niin millaisille asioille sen tai hänen kehonsa niin kuin ikään kuin altistuu ja miten se oppii vastaamaan niin kuin ympäristön tällaisiin asioihin. Niin viheralueista on ymmärtääkseni siis tällaisessa niin kuin altistumisessa iloa, mutta korostan, että se on just, että viheralueita ja sitä kasvillisuutta ja tapoja olla vuorovaikutuksessa kasvillisuuden kanssa ja muiden lajien kanssa, niitä on niin paljon, että sitten se on sellaiset, niin kuin, voidaan niin kuin hyvin yleisellä tasolla on helppo todeta, että kyllä jo terveydellä ja niin kuin viherpinta-alalla on yhteys, tai niitä yhteyksiä on monenlaisia, mutta sitten se on ihan siis valtavan laaja tutkimuskenttä, ihan siis niin kuin uskomattoman laaja ja mielenkiintoinen. Et en ehkä osaa vetää sillä tavalla, niin nyt, niin kuin, että mikä on viheralueiden merkitys ihmisten terveydelle, niin en osaa vetää sitä. En osaa antaa tyhjentävää vastausta siihen. Mutta voin jälleen kertoa niin kuin tutkimusesimerkin. Tämä liittyy nyt niihin allergioihin, mutta esimerkiksi Berliinissä on havaittu sellainen, että ihmisten sellainen, nimenomaan se oma käsitys ihmisten terveydestä, kun heiltä kysytään, että katsotteko olevanne terveitä, niin se mitä ne vastaa, niin on sitä myönteisempi tai sitä paremmaksi he kokee terveytensä, mitä enemmän heidän kotinsa ympärillä on viheralueita. Ja totta kai hyvin nopeasti ymmärtää, että se viherpinta-ala ja koettu terveys, niin varmasti yhdessä heijastaa jotain niin kuin laajempaa tai kolmatta muuttuja, esimerkiksi siis varmasti toimeentuloa tai tulotasoa. Ja sitten on myös havaittu, että ei se niin kuin se suhde ei niin kuin määrättömästi lisäänny. Eli jos ihminen nyt muuttaa metsään, niin sitten hän kokisi täysin olevansa terve ikuisesti, niin ei se sillainkaan mene. Mutta niitä suhteita on hyvin monenlaisia. Ja sitten taas esimerkiksi mielenterveyden kannalta ne suhteet voi näyttää niin kuin hieman toisenlaisilta. Et luin sellaisen tutkimuksen Australiasta, joka näytti, että jälleen se puiden latvuspeittävyys kaupungissa, niin se korreloi niin kuin positiivisesti asuinalueen asukkaiden mielenterveys tai mielenterveyden kanssa. Et sillä oli niin kuin myönteinen vaikutus. Mutta sitten taas tällainen niin kuin ruohomainen kasvillisuus, niin sen pinta-ala korreloi negatiivisesti. Että sitten silloin oli niin kuin taas, mitä enemmän tällaista ruohomaista, nurmikkomaista pinta-alaa, niin sitten havaittiin, että ajaa, että sitten ihmiset voivatkin henkisesti huonommin. Eli mitä mä niin kuin tavoittelen tällä, että on, että kyllä yhteyksiä on ja viheralueilla on paljon terveysvaikutuksia, mutta että se on hirveän mielenkiintoinen ja laaja kokonaisuus. Sitä tutkitaan niin kuin tosi paljon.
0: ehkä just tuohon mikrobikosketukseen liittyen, niin siihenhän on tehty täällä Suomessa muutama vuosi sitten julkaistu kiinnostava tutkimus päiväkotilapsille ja päiväkotipihoissa. Ja siinä tuotiin sinne suht kivisille päiväkotipihoille sitten tämmöisiä luontoelementtejä ja mitattiin mikrobeja lasten iholta ja todettiin, että positiivisia vaikutuksia oli tämmöisellä lisätylläkin luonnolla. Ja voidaan sitten tietysti vetää tästä johtopäätöksiä, että jos ei ole lisättyä luontoa, vaan ihan oikeaa luontoa, olemassa olevaa luontoa ja oikeaa kasvillisuutta siellä päiväkodin pihassa, niin sillä on varmasti niitä samoja hyviä vaikutuksia siihen lasten mikrobitasapainoon ja sitä kautta niihin allergioihin ja autoimmuunisairauksiin. Ja jos nämä tämmöiset terveyshyödyt nimenomaan siinä päiväkoti-iässä kehittyy, niin nämähän on äärettömän tärkeitä sitten, että me pystytään luomaan näitä tilanteita sitten päiväkoteihin, päiväkotipihoille. Ja nimenomaan, että se tarvitaan se altistus näistä hyvistä mikrobeista ihan päivittäin, että se ei riitä, että lähdetään viikonloppuna käymään metsässä, vaan sitä pitää tulla koko ajan.
2: No, te olette Varpu Mikola Nomaji maisemarkkinointitoimistossa myös käsittääkseni suunnitellut tällaisia päiväkotien tai ollut mukana suunnittelemassa päiväkotien pihoja, niin miten se ihan käytännössä tarkoittaa, että millä tavalla siellä niin kuin tämä mikrobialtistus voidaan ottaa huomioon, että miten lapset saadaan altistumaan näille hyville mikrobeille?
0: No, me pidetään suunnitelmassa huoli siitä, että pihaan tulee kasveja ja luonnon materiaaleja. Pyritään käyttämään esimerkiksi hiekkaa ja puuhaketta sen sijaan, että siellä olisi tämmöisiä muovimattoja ja muita tämmöisiä turva-alustamateriaaleja, mitä paljon tuolla leikkipaikoilla näkee. Ja sitä kautta lapsethan leikkii, pyörii siellä, koskettaa kaikkea, poimii marjoja, lehtiä, keppejä, käpyjä ja saa sitä kautta sen mikrobikosketuksen. Eli jos ne puitteet on siinä ja ikään kuin tämmöisiä tarjoumia löytyy, niin lapset kyllä ottaa ne kaikki käyttöönsä.
2: Joo, mielenkiintoista.
3: Otetaan tähän väliin muuten merisää tietoja ja jatketaan sen jälkeen Luonto-Suomen kaupunkien vihreät alueet -lähetystä.
5: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta, mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
6: Yle, Radio Suomi.
3: Kello on 18.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, etelätuulta päivällä 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen selänne ulottuu etelästä Suomeen, laaja matalapaineen alue, osakeskuksineen ulottuu puolestaan Pohjois-Atlantilta Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää länsituulta aluksi 6-9, aamupäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 7-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-7 aamupäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 4-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää etelän ja lounan välistä tuulta, aamuyöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelänpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelänpuoleista tuulta enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaaressa lämpötila 20 astetta, tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotkarankki 20, länsilounas 6, selkeää 41, Orrengrund 21, länsilounas 6, selkeää yli 20. Emäsalo 20, länsilounas 8, Galbodegrund 18, länsilounas 9. Itätoukki 19, lounas 10, Harmaja 19, lounas 8, selkeää 20. Mäkiluoto 19, länsilounas 9, Bogashär 20, länsilounas 9, selkeää 21. Hankotulliniemi 19, länsilounas 6, Russarö 19, länsilounas 7. Veenö 18, etelälounas 6, Uuttöö 19, lounas 6, selkeää 24. Rajakari, lämpötila 20 astetta, muut tiedot puuttuvat. Fagerholm 19, etelä 5. Vilsanti, kaikki tiedot puuttuvat. Ja Gotska-Sandön, kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 20, etelä lounas 4, selkeää yli 20. Nyhamn 18, etelä 7, selkeää 20. Märket, kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 20, etelä 5, selkeää 19. Kylmäpihlaja 19, etelä lounas 2, selkeää 20. Tahkoluoto 17, luode 1, selkeää 47. Selgrund 15 astetta plussan puolella lämpötila. Tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 47 kilometriä. Bredskäret 16, etelä lounas 7. Strömmingsboden 15, etelä 6. Valassaaret 17, etelä lounas 7. Kallan 16, etelä lounas 10. Tankkar 17, lounas 9, selkeää 47. Ulkokalla 15, etelä lounas 9. Nahkiainen 15, lounas 8. Raahe 16, etelä lounas 7, selkeää 20. Ouluvihreä saari 17, länsi lounas 8. Näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 17, etelälounas 8, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, etelälounas 10 ja Ajoksessa lämpötila 17 astetta, tuuli etelälounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 36 senttimetriä, Oulu plus 33, Raahe plus 27, Pietarsaari plus 26, Vaasa plus 21, Kaskinen, Mäntyluoto, Rauma, Turku ja Föglö plus 18, Hanko plus 19, Helsinki plus 21, Porvoo plus 22 ja Hamina plus 26 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 0,7 metriä.
7: Lauantaina klassikkokäräjillä.
8: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
9: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
10: Musikaalinen heavy on mun niinku henkigenreeni. Tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku ei ole vielä se siellä. Ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
7: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
6: Yle, Radio Suomi.
3: Kello 18.57. Radio Suomessa käynnissä Luonto Suomen lähetys. Puhutaan kaupunkien vihreistä alueista. Tällä tunnilla on päästy hyvin käyntiin ja tuossa kello 19 uutisten jälkeen jatketaan tietysti. Mikko Jalo, Olli Aimola täällä juontajina ja meillä asiantuntijoina studiossa maisema-arkkitehti Varpu Mikola Nomaji maisema-arkkitehdeltä ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen Helsingin yliopistosta.
2: Kaupunkien viheralueista, niityistä, metsistä, nurmikoistakin niin puhuttaessa, niin monelle saattaa nousta myös huolia ja etenkin punkit. Puutiaiset on semmoinen asia, mistä aika usein kuulee myös esitettävä vähän niin kuin huolia, että lisääntyykö punkit tämmöisten kaupunkiniittyjen tai nurmikoiden tai viheralueiden vuoksi. Niin, Jussi Lampinen, Varpunomaji, niin mitä itse ajattelet tai mitä vastaisitte tämmöisiin huoliin?
1: No ehkä jos mä aloitan sillä, että kyllähän niitä huolia aina monessa kaupungissa ympäri maailmaa liittyen siihen kaupunkivihreeseen niin löytyy. Et Suomessa ne taitaa nyt just tällä hetkellä usein olla keskustelussa ne punkit, mutta sitten jos mennään vaikka Etelä-Eurooppaan ja kysytään vaikka roomalaisilta, että olisiko se hyvä ajatus, jos niin kun iso osa tämän kaupungin nurmikoista muutettaisiin niityiksi, niin varmasti siellä jokunen punkit mainitsee, mutta yllättävän suuri osa mainitsee punkkien sijasta esimerkiksi tällaisen niin kuin, siis tulipalovaaran, koska siellä on niin paljon kuumempi ja kuivempi ilmasto, että se niin kuin, ikään kuin se uhka tai se haitta, joka näihin esimerkiksi nyt sitten niittyihin liittyy, niin se ottaakin sen muodon. Tai sitten tasaisesti ympäri Euroopan moni ihminen kaupungeissa saattaa murehtia just kaikkea roskia, joka sinne sitten niittymäisen heinikon alle kätkeytyy. Että kyllä niitä niinku aina on löydettävissä jotakin.
0: Joo, ja se on kyllä ymmärrettävää, että ne punkit mietityttää ihmisiä. Mutta onneksi on tutkimustietoa myös siitä, että itse asiassa niityt ei sen enempää niinku lisää punkkeja kaupungeissa kuin nurmikot. Että ennemminkin ehkä se on tämä ilmastonmuutos, joka on lisännyt punkkien määrää, ei niinkään niityt.
1: Ja niiden isäntäeläimet tuli mieleen tuossa.
0: Myöskin, se, niin, esimerkiksi joo. Peurat tai kauriit.
3: Nyt kello tulee siis 19, kuunnellaan Yle Uutisia ja jatketaan taas ihan hetkisen kuluttua Radio Suomessa Luonto Suomen lähetystä.

tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Maastopalot riehuvat Ranskassa Bordeauxn länsipuolella jo 8. päivää. Lämpötila on noussut alueella 42 asteeseen ja kuiva tuuli jatkaa palojen lietsomista. Maastopalot ovat lähimmillään yltäneet 15 kilometrin päähän kaupungin metropolialueesta. Palojen tieltä on evakuoitu yli 200 000 ihmistä, mutta osa heistä on päästetty palaamaan koteihinsa. Ukkonen ja lämpötilojen laskeminen voivat tuoda helpotusta pelastustöihin huomisesta alkaen. Ukraina on jatkanut iskujaan Venäjän energiateollisuutta vastaan. Ukrainan mukaan se iski drooneilla Rasanin öljynjalostamoon, joka on Venäjän suurimpia. Jalostamolla syttyi tulipalo. Samalla seudulla paloi jälleen myös venäläisen Wildberries-nettikaupan varasto. Iskut ovat johtaneet dieselin vientikieltoon Venäjältä. Venäjä puolestaan on iskenyt ainakin yhteen kauppalaivaan Odessan satamassa Ukrainassa. Kirjailija ja toimittaja Kristiina Karlsson on kuollut. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Suuressa osassa maata on poutaa, Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 18 ja 26 asteen välillä.

0: Radio Suomessa jatketaan Luonto-Suomen lähetystä. Kello on 19.02. Oikein hyvää kesäistä heinäkuista keskiviikkoiltaa kaikille Radio Suomen kuuntelijoille. Tänään siis Luonto-Suomessa aiheena kaupunkien vihreät alueet. Ja Mikko Jalo, Olli Aimola juontajina ja täällä lähetyksessä asiantuntijoina maisema-arkkitehti Varpu Mikola sekä yliopiston lehtori Jussi Lampinen Helsingin yliopistosta. Voisin tästä WhatsAppista ottaa muutamat viestit. WhatsApp-numero on siis 0401455666. Nämä on mielestäni kivoja, missä kehutaan oman asuinpaikkakunnan suunnittelua. Esimerkiksi Niina laittaa viestiä, että Raision pääpuutarhuri on hienosti yhdistänyt luonnon ja ihmiset. Se näkyy esimerkiksi Karmelin puistossa, jossa on tehty kävelyreittejä, paljon puita ja istutettuja alueita. Idea on se, ettei noita nurmialueita ajeta koko kesän aikana. Luonto, ihmiset ja kaupungin työntekijät kiittää. Win-win. Sitten Kajaanista tuli viesti, että mielestäni Kajaani on onnistunut luonnon ja kaupunkielämän yhdistämisessä todella hyvin. Ja Sastamalasta tuli vielä Elisalta viesti, että Sastamalassa pienessä maaseutukaupungissa, jonka keskustan läpi virtaa Kokemäen joki, on rakennettu molemmin puolin jokea hienot kevyen liikenteen reitit. Pääsee luontoon kilometrikaupalla ihan keskellä kaupunkia. Kiitos näistä, Naana. Kiva kuulla tämmöisiä kokemuksia, missä ollaan tyytyväisiä.
1: Joo, tosi mukava kuulla tämmöisiä positiivisia esimerkkejä. Näitä saa mielellään soittaa meille lisää ja kertoa, että mitkä paikat on semmoisia, joissa kaupunkielämä ja luonto toimii erityisen hyvin yhdessä. Mielellään otetaan niitä tänne ruodittavaksi ja pohditaan, että missä siellä on onnistuttu. Ja nyt mä ajattelin seuraavaksi kysyä Varpu Mikola sinulta, kun olet maisema-arkkitehti ja työksesi suunnittelet näitä kaupunkien vihreitä alueita, siis puistoja, katuja, istutuksia, kuvaa vähän, millainen se suunnitteluprosessi on, mistä se niin kuin lähtee liikkeelle. Tehän maisema-arkkitehtinä yleensä saatte kaupungilta tai kunnalta jonkun niin kuin toimeksiannon jonkun alueen suunnitteluun, niin saatteko te ihan vapaat kädet vai minkälaisia reunaehtoja teillä on ja miten se suunnittelu lähtee liikkeelle?
2: Joo, voisi sanoa, että viheralueen suunnittelussa, niin vaikka se olisi tämmöinen yksittäinen toimeksianto suunnittelijalle, niin se paikkahan yleensä jollain lailla on jo olemassa. Ja siellä on jo toimintoja ja siihen ehkä liittyy jo kaikenlaisia tavoitteita ja se on kaavoitettu, sille on yleiskaavassa ja asemakaavassa jo osoitettu se, että se on viheraluetta. Sille voi olla kaupungin viheralueohjelmassa tai viherstrategiassa osoitettu tiettyjä tavoitteita. Ja ne on tietenkin sitten taustalla siinä, kun suunnittelija lähtee sitä suunnittelemaan. Ja samoin sitten tämä itse suunnitteluprosessikin on monivaiheinen, että ei suinkaan heti lähdetä tekemään niitä toteutuspiirustuksia, vaan luonnostellaan. Ensin tehdään yleissuunnitelma, joka sitten menee ehkä myös poliittiseen päätöksentekoon siinä välissä. Et sillä tavalla prosessi on pitkä, mutta jos nyt ajattelee, että minkälaisia tekijöitä siellä sitten taustalla on, niin totta kai ihan se, mihin se kaupunki on sijoittunut. Useinhan kaupungit sijaitsevat aika kiinnostavissa paikoissa, maiseman solmukohdissa jopa niin sanotusti. Eli maiseman solmukohta tarkoittaa tämmöistä paikkaa, jossa kohtaa isoja maisema-elementtejä, kuten voi olla joen suistoalue, voi olla koskipaikka, voi olla harju. Esimerkiksi Tampereella yhdistyy sekä koski että harju. Ja Helsingin vanha kaupunki on syntynyt sinne kosken äärelle. Turku sijaitsee siellä, missä Aurajoki laskee mereen. Ja jo tämä sijainti niin kuin tietysti tuo semmoisia tiettyjä merkityksiä sille, missä se viheralue siellä nyt kaupungissa sitten sijaitseekaan. Siellä on kallioperä pohjalla, sitten siellä on jääkauden tuoma maaperä siinä päällä ja sitten on tietysti se käyttöhistoria, minkälaista onko alueella ehkä ollut asutusta, minkälaista kulttuurihistoriaa, löytyykö sieltä muinaisjäännöksiä tai onko ihan viime

0: vuosina tai vuosikymmeninä siinä ollut jotain merkityksellistä käyttöä.
1: Mulle tulee tästä mieleen yksi vanha työkaveri, joka osti vanhan niin kuin omakotitalon Haminasta, joka oli täysin niin kuin remontointikunnossa. Niin juuri tästä, mitä sanoit, että se paikan niin kuin nykyinen olemus on niin kuin se lähtökohta, niin tämä mun työkaveri kanssa ensi töikseen, niin kuin, hän ei tehnyt siellä mitään muuta kuin hän istui siellä puutarhassa ja katseli, että miten valo kulkee, miten tuuli, mistä se tulee, millainen se paikka on niin kuin nykyisellään, ja piti sitä niin kuin tämän remontoimisen niin kuin, ja en, niin kuin ikään kuin entisöinnin lähtökohtana. Mutta onko maisemarkkitehdillä aikaa tämmöiseen, kun te saatte jonkun alueen suunniteltavaksi, niin minkälainen se prosessi on? Onko siinä tavallaan niin kuin, aikaa semmoiseen niin kuin nykytilan havainnointiin vai tuleeko niin tiukat aikatauluraamit, että tämmöisestä joudutaan tinkimään?
0: No, kyllä nykytilan havainnointi on tärkeää, vaikka ei ehkä ole aikaa päiväkausia viettää siellä alueella, mutta onneksi on kaikenlaista tietoa saatavilla. Meillä on avoimia paikkatietoja olemassa ja kaikenlaisia vanhoja valokuvia ja muita voi löytää tuolta arkistoista. Eli kaikkea tämmöistä tietoa keräämällä saadaan täydennettyä sitä kokemusta, mikä siellä paikan päällä sitten, kun mennään sinne maastokäynnille, niin saadaan. Ja siitä sitten päästään liikkeelle. Totta kai se, että ollaan siellä maastossa, katsellaan ympärille, minkälaista kasvillisuutta siellä on, missä polkuja kulkee, minkälaisia käyttäjiä siellä on, ihmisiä, eläimiä. Ja niin edelleen, niin ne on totta kai tärkeitä, mutta just se, että eihän ole mahdollisuutta niin kouriin tuntuvasti henkilökohtaisesti tutustua joka alueeseen siellä paikan päällä, että kyllä nämä kaikenlaiset lähtötiedot on todella tärkeitä. Ja totta kai se asukkaiden kokemus siinä sitten on yksi tärkeä, eli hehän, jotka sitä paikkaa sitten käyttävät, harvoin ollaan siinä tilanteessa, että tosiaan oltaisiin ihan jotain johonkin tyhjälle alueelle suunnittelemassa viheraluetta. Eli yleensähän viheralue jo siellä on. Silloin sillä yleensä on myös käyttäjiä ja merkityksiä ja toimintoja, joita sinne halutaan. Ja usein näitä on niinku ehtinyt kertyä jo ennen kuin suunnitteluprosessi alkaa, niin ehkä siellä kaupungilla tilaajapuolella on pitkä lista asioita, mitä sinne alueelle toivotaan.
1: Mielenkiintoista, ja nämä voi epäilemättä myös nämä toiveet olla ristiriidassakin keskenään, mutta jatketaan siitä. Meillä on seuraava puhelu. Jatketaan hieman myöhemmin puhelun jälkeen tästä.
2: Keski-Uudeltamaalta Hyvinkäältä pitäisi olla Pekka linjalla. Terve, Pekka.
3: No, iltaa täältä Hyvinkäältä. Tällainen asia on mua askarruttanut tässä jo monta vuotta, kun täällä nämä lähipuistometsät ja muut, niin siellä on tammia ja vaahteroita lisääntynyt. Niitähän on ihan pilvin pimein. Samoin kuin tuolla ihan Hyvinkään etelälaidalla asuessani maalla, niin lähimetsiin rupesi meidän pihatammista, niin tammet kasvamaan siellä oravien kuskaamana. Niin miten tämä tämmöinen ilmastonmuutokseenhan tämä varmasti liittyy ja lämpenemiseen, niin miten tämmöiset asiat otetaan huomioon tuossa ympäristösuunnittelussa? Että säästetäänkö näitä tammia ja vaatteroita tietoisesti, koska tulevaisuudessahan nämä meidän niin sanotut nykyiset kotipuulajit, niin nämähän tulee kärsimään tästä asiasta, että meillä on edes jotain vihreitä sitten, kun tämä asia etenee pitemmän.
1: Erittäin kiinnostava kysymys. Mitäs asiantuntijat sanoo, millä tavoin niin kun ilmastonmuutos otetaan jo tämän päivän suunnittelussa huomioon, erityisesti nyt vaikka kasvivalinnoissa?
0: Olisi ehkä vielä varsinkin tähän kysymykseen liittyen se, että jos näihin lähimetsiin ilmestyy näitä vaahtera- ja tammentaimia, niin todennäköisesti ne saa siellä aika rauhassa kehittyä. Toki erityisesti vaahteran suhteen niin kuin on nähtävissä sitä, että se tekee aika tiheitäkin vesakkoja ja voi sitten jopa niin kuin estää muun metsäkasvillisuuden kasvua, joten sitä voi olla tarpeen sitten rajoittaa sitä vaahteraa. Vesakon kasvua. Tammen suhteen en näkisi suuriakaan uhkia tässä.
4: Ja se on itse havainnut ihan saman, niin kuin varsinkin kaupunkien lähimetsissä, että kyllä ne on niin kuin muutoksen tilassa ihan sieltä niin kuin lajivalikoimasta ja puuston lajistosuhteista lähtien, mutta se on niin kuin, on yksi asia ja niin kuin tärkeää kysyä, että miten suunnittelussa otetaan se huomioon, mutta sitten se sellainen niin kuin laajempi, sinne taustalla oleva laajempi kysymys on, että todella, että mitä me niin kuin sit halutaan, koska me tiedetään tällä hetkellä, että maailma tulee muuttumaan, tai siis että tällaiset, se maailman muutos näkyy ihan tällaisissa hyvin konkreettisissa asioissa, että millaiseksi meidän lähimetsät muuttuu puustoltaan. Niin se on sellainen, mitä niinku, siis varmasti sitä moni jossakin määrin miettii ja siihen ei oikeastaan ole ehkä sellaista, niinku, tai on hankala keksiä vastausta, että onko se, niinku, onko se ylipäätään hyvä vai huono asia, että sellaista muutosta tapahtuu vai pitääkö se sitten vaan niinku hyväksyä, koska aina sen niinku kellon kääntyminen taaksepäin ei tuollaisessa asiassa onnistu. Niin se on ehkä sellainen, itse olen omassa työssä suhtautunut siihen ehkä vähän sellaisesta, niin kuin, sellaisesta filosofisesta suunnasta, että niin, mitä me ollaankaan tästä mieltä, koska se muutos joka tapauksessa tapahtuu. Ja että miksi se vaahtera ei saisi muodostaa niitä tiheikköjä. En mäkään niitä välttämättä halua moneenkaan paikkaan ja tiedän esimerkiksi, että Turussa Ruissalon saarella, jossa on niin kuin Suomen hienoimmat ja arvokkaimmat tammimetsät, niin siellä vaahtera ei sillä saarella esimerkiksi ole niin kutsutusti luontainen ymmärtääkseni, vaan se on sinne levinnyt siis huvilapuutarhoista. Ja nyt se sitten leviää monessa paikassa siellä niin kuin lehdoissa ja se on ihan niin kuin, siis konkreettisesti sitä pohditaan, että niin kuin miten me suhtaudumme siihen, että nyt se niin kuin muuttaa ikään kuin sen tai niiden metsien sitä niin kuin puustoa. No, se on niin kuin hyvin paikallinen esimerkki, mutta luulen, että hyvin moni niin kuin pähkäilee sitä. Hyvin moni, joka tarkkailee kaupunkiluontoa ja on jotenkin sen kanssa töiden kautta tekemisissä, niin miettii just että mikä se on se, niin kuin se tulevaisuuden niin kuin tavoitetila, kun me ei oikeastaan vielä täysin edes hahmoteta sitä, että millaiseksi se sitten niin kuin tulee muuttumaan.
1: Ja tässä puhelussa ehkä tuli esille niin kuin myöskin se, että kun ilmasto lämpenee ja eri puulajit sitten lämpimämmässä ilmastossa pärjää hieman eri tavoilla, niin pyritäänkö tällä hetkellä jo kaupunkisuunnittelussa tai viheralueiden suunnittelussa niin huomioimaan se, että jos tänä päivänä istutetaan puu, niin valikoidaanko semmoisia puita, jotka sitten kestää tulevaisuuden lämpimämpää ilmastoa?
0: Joo, sanoisin, että kyllä pyritään huomioimaan ja nythän metsäkuusen osalta esimerkiksi on vähän semmoista tietoa, että se ei kyllä tule kovin hyvin kestämään tätä ilmastonmuutosta, joten metsäkuusen käyttöä selvästi viheralueilla on vähennetty ainakin semmoisissa hyvin merkittävissä paikoissa, missä halutaan varmistaa, että puut varmasti kasvaa vanhoiksi ja suuriksi yksilöiksi. Ja sen takia on tosi tärkeää, että meille sitten tulisi myös niitä mahdollisesti uusia lajeja, mitä voidaan käyttää, jos meidän tuttuja lajeja, kuten tämä metsäkuusi, jää ikään kuin pois valikoimasta. Ja
1: Mielenkiintoista. Ja tähän niin kuin täytyy sanoa sellainen vinkki. Törmäsin itse siihen, että Itä-Helsingissä on ainakin yksi vai kaksi tämmöistä katua, joiden reunoilla ilmeisesti on testattu eri puulajien pärjäämistä. Ja siellä kasvaa aika omaan silmääni eksoottisiakin erikoisia puita. Ja ilmeisesti kokeilun tarkoituksena on ollut nimenomaan testata tämmöisiä uusia puulajia, miten ne Suomessa pärjää. Et se on mielenkiintoinen paikka, sinne kannattaa mennä kävelemään, koska siellä kasvaa kaikenlaisia kummallisia harvinaisia puita, joihin ei ehkä ole tottu.
4: Se on varmaan se Vartiokylän katupuuarboreettu. Mun mielestä Vartiokylässä on.
0: Joo, ja Helsingin lisäksi ainakin Tampereella on myös tehty kyllä tosi hienoa työtä sen suhteen, että on lähdetty ennakkoluulottomasti kokeilemaan monenlaisia puulajeja kaupunkiympäristössä, eli myös uusia lajeja ja kaikki puutarhalajithan ei ole niitä haitallisia vieraslajeja, eli kuitenkin meillä ajatellaan, että iso valikoima kasveja, mitä voidaan Suomessa käyttää ja on hyvin kiinnostavaa, että niitä kaikkia kokeillaan ja saadaan kokemuksia niistä.
2: Kiitos Pekalle mielenkiintoisesta kysymyksestä Hyvinkäälle. Hyvää illanjatkoa.
3: Kiitos, hyvää illanjatkoa teillekin.
2: Kiitoksia. 020317600 on puhelinnumero Luonto-Suomen lähetykseen. Ja tuli muuten yksi kysymys ihan kirjallisena Varsinais-Suomesta. Elias kirjoittaa näin, että hän harmittelee, että kaupungeissa pajut usein hakataan ja samaan aikaan kuitenkin perustetaan isolla rahalla pörriäisniittyjä. Jos pajut poistetaan, ei pölyttäjillä ole keväällä juuri mitään syötävää eikä auta, jos myöhemmin kesällä ruokaa taas on. Miten asiantuntijat tähän vastaa?
4: Niin, että se on sellaisia turhauttavia asioita näiden juttujen parissa, kun työskentelee. Mä en muista, mikä se on se, ketkä ne oli, jotka leikkasi peittoa yhdestä päästä ja ompeli sen toiseen päähän. Se on se sanonta. Mutta olen itse miettinyt ihan samaa. En välttämättä pajujen ja tällaisten pölyttäjien kanssa, mutta esimerkiksi nyt tällä hetkellä hyvin niin kuin trendikkään niittyjen perustamisen ja niityttämisen ja kylvöniittyjen niin kuin luomisen suhteen, että joissakin niin kuin, tai hyvin monessa Suomen kaupungissa puhutaan nyt paljon siitä, että ja ihan syystäkin puhutaan, että kumpa meillä olisi enemmän niittyjä, millä tavalla me voidaan saada enemmän niittyjä, mutta on tiettyjä kaupunkeja Suomessa, varsinkin tässä niin kuin etelässä ja Varsinais-Suomessa, jossa niitä niittyjä nyt on jo, niitä on siellä jo hyvin paljon, mutta niille ei ole ehkä keksitty sellaista samanlaista uutta käyttötarkoitusta osana sen kaupunkien viherrakennetta kuin vaikka metsille on. Ja sitten välillä mietin, että kumpa me pidettäisiin niistä kaikista huolta eikä ajateltaisi, että nyt me jotenkin parannamme lainausmerkeissä kaupunkiluonnon tai kaupunkivihreän sille, että me tuomme ne niityt takaisin, vaikka niitä jo on. Ja toinen samanlainen esimerkki on liittyy näihin terveysasioihin ja kaupunkien sopeutumiseen ja ilmastonmuutokseen, että kauheasti me haluttaisiin niitä puita, latuspeittävyyttä ihan siis EU:n ennallistamisasetuksen myötä kaupunkeihin, koska niistä on niin paljon hyötyä terveydelle ja kaikelle, mutta silti me samaan aikaan sitten niin kuin lanataan. En nyt keksi suoralta käsin mitään varsinaista esimerkkiä, mutta niin kuin, että metsille voi käydä myös huonosti, olemassa oleville metsille voi käydä huonosti kaupunkikehityksessä. Ehkä ei mennä niin kuin tähän, se on sen verran kiistanalainen, mutta tällaisia ristiriitaisuuksia kyllä löytyy just viheralueiden ja kaupunkisuunnittelun ja sellaisen niin kuin tiimoilta.
1: Ja tässä varmaan korostuu se, mistä on ollut jo puhetta, että se olemassa olevan säilyttäminen saattaa usein olla se paras ratkaisu moneltakin kannalta.
0: Kyllä, jos varsinkin vanhoja puita jossain on, niin nehän on mittaamattoman arvokkaita. Ja toisaalta sitten just tähän soittajan kysymykseen liittyen, niin kyse on varmaan paljon niin kuin tämmöisestä estetiikan tajusta ja tottumuksesta, että kaupunkiviheralueella ollaan ikään kuin totuttu siihen, että meillä on puuriveja ja meillä on nurmikkoa. Nyt kuitenkin tämmöistä, jos halutaan sitä luonnon monimuotoisuutta tukea, niin tietynlainen villeys olisi hyvä myös sallia. Ja nämä pajut varmasti edustaa juuri sitä villeyttä, eli niitty ei ole sileä kenttä, jos siellä kasvaa pajupuskaa, joten otetaan pajupuskat pois. Niin, pajuillekin olisi hyvä löytyä sitä tilaa ja meidän kaupunkilaisten estetiikan taju voisi kehittyä sitä myöten, että ymmärretään paremmin, mitä se tuottaa, se pusikkoisuus tai hiukan tietynlainen epämääräisyys jossain kohdin.
1: Ja on ainakin itse havainnut, että usein niin kuin tämän tämmöisen niin kuin hoitamattomuuden ymmärtämiseen niin saattaa auttaa se, jos esimerkiksi on laitettu joku kyltti, että tämä pajupusikko on säilytetty, koska se on keväisin ravintoa kimalaisille. Ja tämmöisiä kylttejä jo kauan aikaa sitten on nähnyt muualla Euroopassa, mutta nyt tuntuu, että ne alkaa tulemaan myös Suomeen. Että jos jossain on jätetty nurmikko leikkaamatta, niin siinä on kylttiä pieni selitys, että miksi. Mitä ilmeisesti käsittääkseni voi auttaa sinne, että ihmiset ymmärtää paremmin ja sietää ikään kuin sitä hoitamattomuutta paremmin. Ja ehkä se alkaa näyttää vähän erilaiselta sitten silmäänkin.
4: Ihmisillä on ehkä tarve nähdä nimenomaan viheralueella merkkejä tarkoituksenmukaisuudesta ja se niin kuin jotenkin kertoo heille sellaisesta hallittavuudesta ja niin kuin se mielletään sitten niin kuin hyväksi asiaksi. Se on todettu tutkimuskirjallisuudessa jo 90-luvulla ja sillä on ihan tällainen oma niin kuin terminsäkin, used to care, mikäköhän se nyt kääntyisi, mitenköhän se kääntyisi suomeksi, mutta niin kuin huolenpidon, hoivan merkit viheralueilla, että jos niitä löytyy, niin sitten ihmiset on valmiita niin kuin ikään kuin hyväksymään tällaisen niin kuin sotkuisenkin elinympäristön. Mulla on, kerään henkilökohtaisesti kuvakansiota juuri tällaisista kylteistä, joita ihmiset tekee siis niin kuin omille takapihoilleen. Otan kuvan aina, kun näen sellaisia, ja niitä on todella paljon, siis tosi monella takapihalla, kun kulkee vaikka, niin kuin, mitä nyt lenkkeilee koiran kanssa tai itsekseen, niin aina pitää ottaa kuva, koska ne on hyvin siis... Niin kuin, ne on jopa siis hellyttäviä, ne on hienoja, että tässä kasvaa kukkaniitty, tätä ei saa leikata ja siis niin kuin se, sen suuntaista.
1: Niin mahtavaa.
4: Ihmiset on ottanut se myös niin kuin omiin käsinsä sen sellaisen tiedottamisen. Joo.
1: Ja vinkkinä muuten sitten ihmiset, jotka asuvat Espoossa, niin huomasin viikonloppuna, että Espoon kaupunki Vilajosviikin luontotalolla jakaa tämmöisiä kaupungin tekemiä kylttejä, jonka voi omalle pihalleen laittaa. Huomasit niitä sieltä sai ja näin niitä siellä kävellessä, niin myös joillain ihmisillä pihoilla. Että jos on tämmöistä, niin kannattaa varmaan se kyltti siihen laittaa. Mutta siis luonnon lisäksi niin näiden viheralueiden suunnittelua, niin sitähän ohjaa tosi monet asiat. Miten te näette tällä hetkellä, että mitkä on ne tärkeimmät niin kuin tekijät, jotka näitä suunnittelua ohjaa?
0: No kyllä ohjaa monet tekijät, että todella ne tuossa aiemmin jo näitä kaikenlaisia asemakaavoja ja strategioita luettelinkin, mutta sitten tämä asukkaiden osallistaminen tuntuu nousevan koko ajan tärkeämmäksi. Ja toki sitten luontokadon torjunta ilmastonmuutokseen varautuminen on tällä hetkellä kyllä tosi pinnalla olevia teemoja, jotka tulee kyllä kaikessa viheralueiden suunnittelussa esille.
1: Ja tämä on tosi hyvä kuulla, koska mä luulin, että aika usein niin kuin ehkä on pohdinnassa se ja on nimenomaan se huoli siitä, että onko niin kuin luonnolla ja ilmastonmuutoksella riittävä niin kuin merkitys kaupunkisuunnittelussa.
0: Kyllä. Että totta kai sitten siellä taustalla vaikuttaa myös se, että no, minkälainen budjetti on olemassa, mihin hoitoluokkaan tämä alue kuuluu, minkälaisia hoidon resursseja on olemassa ja minkälaisia käyttötapoja siellä on, minkälaisia muita paineita siihen viheralueeseen sitten ehkä kohdistuu.
4: Mulla tulee mieleen sellaista, että jos miettii, että ylipäätään sitä tapaa, millä suunnittelukirjallisuudessa vaikka puhutaan viheralueista nyt ja nimenomaan niiden roolista kaupungissa, niin se on ehkä aika uutta sellainen niin kuin viheralueiden, tai korjaa jos on väärässä, mutta itse koen, että se on aika uutta sellainen viheralueiden näkeminen niin kuin nimenomaan ratkaisuina yhteiskunnan ongelmiin. Ja se on tullut nyt, niin kuin, oli se ongelma sitten ilmastonmuutos tai luontokato tai joku sellainen, mutta sellainen niin kuin luonnon lainausmerkeissä hyödyntäminen yhteiskunnan ratkaisujen niin kuin pähkimisessä, niin se on aika uusi asia.
0: Kyllä, mä näen kanssa, että se on niin kuin suht uusi asia ja sen termistö ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin on tullut meidän tämmöiseen arkipuheeseen. Puhutaan luontopohjaisista ratkaisuista, puhutaan ekosysteemipalveluista, eli kaikenlaista palveluista, mitä ne viheralueet meille ihmisille tuottaa. Ja ne voi toki olla esimerkiksi sitä hulevesien käsittelyä, mutta ne on myös sitä, että ne esimerkiksi innostaa meitä ihmisiä liikkumaan ja siten pitää meitä terveempinä ja antaa meille vaikka sitä luontokosketusta, jolloin saadaan parempi mikrobiomi itsellemme. Ja ne voi olla ilman laatuun liittyviä asioita. Ne voi olla sitä, että kasvillisuus sitoo pölyä ja pienhiukkasia ja hiljentää tai vaimentaa tuulta, esimerkiksi liikaa tuulisuutta, varjostaa auringolta ja niin edelleen. Kaikenlaisia näitä hyötyjä.
2: Radio Suomessa käynnissä siis Luonto Suomi-lähetys, puhutaan kaupunkien vihreistä alueista ja tähän lähetykseen ehtii vielä hyvin osallistua esimerkiksi soittamalla 020317600. Niin on tehnyt Jani Helsingistä. Hyvää iltaa, Jani.
5: No, hyvää iltaa.
2: Tervehdys.
5: Minulla oli tosiaan kysymys liittyen juurikin näihin vaikutuksiin, mitä te vähän jo puhuittekin. mutta tarkemmin vielä näihin, kun on itse lukenut ja havainnoinut vaikka siitä, että itsellä kun on lähellä tuo Alppin puisto, mikä on nimenomaan tällainen niin kuin viilentävä alue, että kuinka hyvin meillä on kokonaisuudessa Suomessa huomioitu sitä, että kaupunkirakenteessa olisi riittävästi näitä viilentäviä alueita, nyt etenkin sitten, kun tulee vaan kuumenemaan tämä elämä täällä kaupungissa.

0: tuossahan vähän lähetyksen alussa jo keskusteltiin siitä, että minkälaisia ratkaisuja siellä kaupunkiympäristössä voisi tehdä, että torjuttaisiin tätä lämpösaarekeilmiötä. Mutta todella sitten tämmöiset laajemmat vihersormet esimerkiksi, niin nehän voi toimia tämmöisiä tuulettavina käytävinä suorastaan siellä kaupungissa, jota pitkin ilma pääsee liikkumaan sitten niin kuin näin laajemmassa mittakaavassa.
1: Ja se on myös, vaikka suomalaiset kaupungit on hyvin vihreitä ja Helsinki on ihan, jos vertaa eurooppalaisia pääkaupunkeja, niin kyllä se on siellä niin kuin viherpinta-alaltaan. Väitä, että se on kärjessä, mutta se on yläpäässä sitä gradienttia kuitenkin, niin se ei tarkoita silti, etteikö meillä olisi niitä lämpösaarekeilmiöitä ja etteikö ne varsinkin sitten niinku sen ilmaston yhä muuttuessa, etteikö ne niinku pahenisi, niin siinä mielessä se on ihan niinku, se on myös meikäläisiä kaupunkeja vahvasti koskettava asia.
0: Joo, ja ne voi olla hirveän paikallisia myös ne ongelmakohdat, ja voi ajatella, että meillä on niinku tiettyjä käyttötapoja, jotka on ilmastoherkempiä kuin toiset, että esimerkiksi joku vanhain koti voi olla semmoinen erityisen herkkä, koska nimenomaan vanhat ihmiset saattaa kärsiä näistä helleaalloista kaikkein pahiten. Eli sitten voidaan ajatella, että tämmöinen vanhain koti pitäisi sijoittaa jo lähtökohtaisesti semmoiseen paikkaan siellä kaupunkirakenteessa, mikä ei pääse kuumumaan liikaa, eli ei siihen etelärinteeseen, mihin ikään kuin perinteisesti ollaan ajateltu, että se on se paras rakennuspaikka.
1: Tai sitten jos näin kuitenkin pääsee käymään tai havaitaan, että aijaa se vanhainkoti tai mikä tahansa muu tällaisen niin kuin lämpöhaavoittuvan väestön osan käyttävä paikka, päiväkoti tai mikä tahansa, jos havaitaan, että aijaa, että se on niin kuin parkkipaikkojen ympäröimä. Siinä on hehtaari parkkipaikkaa ympärillä, niin sen ymmärtää hyvin nopeasti lämpimänä päivänä, että kyllä siihen juuri sellaisiin paikkoihin, sit niinku, missä se haavoittuvainen väestö ja sit se korkea lämpöaltistus kohtaa, niin siellä niitä, sit niinku, niitä vihreitä ratkaisuja tarvittaisiin niinku kipeiten.
2: Hyvä. Jani, kiitos paljon sulle puhelusta. Hyvää illan jatkoa.
3: Kiitos, samoin.
2: Kiitoksia.
4: Erinomainen kysymys tosiaan oli siitä, että onko Suomessa niin kuin riittävästi otettu huomioon lämpenevä ilmasto ja se, että miten kasvillisuus sitä suojaa tämmöisiltä helleaalloilta voi antaa. Tuntuu, että se on niin kuin viime vuosina noussut yhä enemmän esille. Miten te näette, että onko tähän Suomessa osattu kuitenkin varautua jo aikaisemmin, että kuinka pitkään tämä on ollut ikään kuin tiedossa kaupunkisuunnittelussa tai kaupunkien vihreiden alueiden suunnittelussa?
0: No mä sanoisin, että kyllä ja ei. Tavallaan on tiedetty siitä ja osattu varautua, mutta edelleenkin tapahtuu myös sitä, että esimerkiksi tilaa isoksi kasvaville puille ei yksinkertaisesti ole, vaikka nämä kaikki hyödyt on tiedossa, niin silti varmasti edelleen tapahtuu sitä, että joudutaan ikään kuin tekemään vastoin näitä hyväksi tiedettyjä käytäntöjä.
4: Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mitkä tekijät sitä tilaa voi viedä? Mitä kaikkea täytyy ikään kuin ottaa huomioon, kun kaupunkiin istutetaan puu?
0: No jos puhutaan nyt vaikka katualueesta, ja, niin siellä tietysti liian lähelle rakennuksen seinää ei voi mennä. Pitää pysyä siellä vähintään 4-5 metrin päässä, mihin voi puun istuttaa. Sitten siellä kadulla risteilee kaikenlaisia putkia. Siellä on kaapeleita ja vesi- ja viemärijohtoja ja enenevässä määrin tuntuu, että eri operaattoreilla näitä johtoja tulee sitten jatkuvasti lisää. Ja lopulta tilanne on se, että sitä tilaa sitten puille ei enää ehkä riitäkään siinä. Ja joskus on myös tilanne, että siihen saadaan ehkä jotain muuta vihreätä, mutta ei niitä puita, koska nimenomaan puiden tilavaatimus on suurempi kuin muun kasvillisuuden. Ja toisaalta joskus itsestä tuntuu, että meillä on asetettu sit tietysti hyvät tavoitteet sille, minkälainen kaupunkipuun tilan ja kasvualustan pitää olla, että pitäisikö meidän joskus ihan myös tinkiä niistä tilatavoitteista ja tyytyä siihen, että tässä nyt on vain heikosti tätä kasvualustaa, mutta istutetaan siihen nyt silti näitä puita, koska kyllä ne siinä kuitenkin on parempi kuin ei puita ollenkaan.

0: Joo, ja ehkä tulee myös mieleen sitten se, että onko mahdollisesti jotain joustovaraa niin kuin näissä muissa, näissä ihmisen tekemissä rakenteissa, näissä kaapeleissa ja putkissa ja rakennuksissa, voiko niitä jollakin tavalla suunnitella vaikka sillä tavalla, että ne kestäisi paremmin puuden tai muun kasvillisuuden läheisyyttä?
1: No erityisesti siinä kyllä toivoisi muutosta, että tuntuu, että näille kaikille teknisille asioille siellä maan alla ja miksei maan päälläkin, niin on hyvin tarkat reunaehdot ja mitoitukset tiedossa. Ja jos niitä voisi jotenkin yrittää tiivistää ja saada päällekkäin tai muuten, että nähtäisi yhtä tärkeänä se tila puille kuin tälle kaikelle muulle infrastruktuurille siellä kaupungissa, niin siinä tämä on arvokysymys.
2: Ja se on jännä toi sana infrastruktuuri ja vihreä infrastruktuuri, niin sehän eikö se nimenomaan tavoittelee sitä, että se niin kuin löisi läpi sen ajatuksen siitä, että se vihreä pinta-ala, se on yhtä kriittinen osa sitä niin kuin toimivan kaupungin, turvallisen kaupungin, elinkelpoisen kaupungin, niin kuin, miksi sitä kutsuisi sen, niin kuin, tavoittelen niin kuin sanoen niin kuin luusto, verisuonisto, ei, mutta siis ymmärrätte, että se on tärkeä osa sitä, miten kaupungit ylipäätään toimii. Ja sitten meillä kuitenkin on huomattavasti tiukemmat kriteerit niille harmaille osille sitä infrastruktuuria, mutta sitten jotenkin se ei ole, vaikka meillä on se vihreän infrastruktuurin käsite, niin ehkä siinä jotenkin se niin kuin, se pitäisi ottaa vakavammin.
1: Kyllä, samaa mieltä. Se on yksi osa sitä ja pitää nähdä semmoisena tärkeänä pääomana sen kaiken muun infrastruktuurin ohella.
3: Nyt meillä olisi taas puhelu. Ja tällä kertaa Kymenlaaksosta, Kotkasta, Tuulikki.
4: Hyvää iltaa.
3: Iltaa.
4: Ja soittelen täältä kotikaupungistani Kotkasta. Täällä on siis aivan ihana. Täällä kun käännät pääsi, niin joka puolella on vihreää. Meillä on paljon tätä katurakentamista ollut täällä ja paljon kivetystä, mutta meidän aikaisemmat suunnittelijat ja puutarhurit on tehneet meille loistavan aarteen tänne. Siis joka päivä me henkilökohtaisesti käyn ihailemassa ja istuskelemassa. Täällä on paljon varjoisia puistoja. On Sibeliuspuistoa, on Lehmuskujaa, on Fuksinniittyä, on ja Kotkahan on aika niin kuin pinta-alaltaan pieni, niin tämä on varmaan siinä mielessä ollut helppo vielä vehreyttää tätä. Meillä on meriluontoja ja kaikki on minusta täällä aivan ihanasti rakennettu. Olemme saaneet tänne uuden puutarhurin, joka ihan loistavasti on ottanut tämän haasteen vastaan täällä.
0: Aivan mahtavaa kuulla ja hienoa, että saatiin soitto Kotkasta. Kotkahan on niin kuin tunnettukin suorastaan nimenomaan puistoistaan ja on itsekin ihan asiakseni käynyt niitä puistoja Kotkassa katselemassa.
1: Joo, kyllä. Joo. Se on tosi upeeta, että Kotka pienenä kaupunkina on tämmöinen suunnan näyttäjä suorastaan meillä täällä Suomessa. Ja itse asiassa tulee mieleen tuolta Ruotsista Enköpingin kaupunki toisena hyvänä esimerkkinä, että ehdottomasti vierailun arvoinen kaupunki juuri viheralueiden takia.
4: Joo, täällä on kyllä näin siis kuumanakin kesäpäivänä helppo kävellä lähimpään viherpaikkaa ja nauttia siellä luonnon ihanuudesta. Et on tosi iloinen, että olen saanut kotipaikakseni Kotkan.
0: Näinpä. Ja miten jos sopii vielä Tuulikilta kysyä, niin miten niin kuin näet, että onko niin kuin suunta Kotkassa edelleen niin kuin, yhä parempaan päin, vai miten näet sen kehityksen näissä Kotkan puistoissa?
4: No, täällä on aika hyvin tämä kehitys, mutta aina tulee jotakin pientä uutta. Ja ettei se jää ikuiseksi vanhaksi puistoksi, vaan täällä laitetaan kyllä vanhoillekin paikoille aina jotain kivaa uutta pientä. Pientä istumapaikkaa tai kivetystä tai pientä vesiaihetta ja sitten veden solina ja tämä puiden vihreys. kesällä tämä on aivan ihana. Talvellahan kaikki kaupungit on vähän surkean näköisiä.
0: Niin, tähän jos keksisi jonkun niin ihme lääkkeen, niin se olisi varmaan hyvä. Mutta tämä on myös hienoa, että tässä korostuu niin kuin sekä tämä vihreys, mutta myös niin kuin veden läheisyys. Ja se mielestäni myös niin kuin Kotkan puistossa aika hyvin toimii. Sillä on erilaisia vesiaiheita.
4: Joo, että kun tässä on kaikki lähellä, niin tämä on meillä, niin kuin nämä puistot on vähän niin kuin ihmisten oleskelupaikkoja. Ja kiitän tästä ohjelmasta. Tämä on aivan upeaa kuunneltavaa. Kiitos teille.
3: Kiitos Tuulikki. Oli tosi kiva saada tällainen positiivinen puhelu, että tunnetaan näin paljon rakkautta sitä omaa kotipaikkaa kohtaan. Ja parhaimmillaan se on just näin.
0: Nimenomaan. Ja kyllä tässä kaikissa soitoissa on niin kuin hyvin voimakkaasti korostunut se, että niin kuin ihmisten lähiympäristössä olevat viheralueet, kasvillisuus, yksittäiset puut, niin niillä voi olla tosi iso merkitys. Ne voi olla tosi tärkeitä ihmisille. Muistan kuulleeni Britanniasta myös semmoisista tutkimuksista, joissa on haasteltu ihmisiä nimenomaan yksittäisistä katupuista kaupungissa. Ja se on ollut hämmästyttävää, että ne on ollut suorastaan niin kuin jopa läheisiin ihmisiin verrattavia niin kuin ne suhteet, että ihmiset on todella pitänyt tärkeänä niitä omia lähiympäristön puita. Mäkin tuossa lähetyksen alkupuolella kerroin oman sisäpihani ihan yksittäisestä koivusta, joka nyt ei sinänsä ole mitenkään erikoinen koivu, mutta piti minut järjissäni korona-aikana. Miten te näette meillä asiantuntijana Jussi Lampinen Helsingin yliopistosta ja Varpu Mikola maisema-arkkitehti, niin miten näette, että tämmöiset kokemukset, niin miten ne otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa? Otetaanko ne riittävästi? Siis se, että jollain yksittäisellä puulla tai yksittäisellä alueella voi olla niin kuin todella iso, tärkeä merkitys niin kuin joidenkin ihmisten henkilökohtaisessa elämässä. Voidaanko sitä huomioida?
2: Niin, se on, voi sanoa, että se pitäisi huomioida, missä määrin se pitäisi huomioida ja millä tavalla, niin ne on sitten vaikeampia kysymyksiä, koska meillä kaikilla todella on ne omat tärkeät paikat ja omat luontosuhteet. Mutta sitten kun suunnittelussa luodaan jotain, ainakin toivottavasti sellaista, mikä on niin kuin yhteistä monelle, niin millä tavalla se on sitten, miten se muotoutuu siitä, niin kuin, mitä kukin meistä erikseen haluaa, niin se on. Se on ihan mielenkiintoinen kysymys.
1: Se on kiinnostavaa ja sehän todella se, että joku arvostaa jotain tiettyä puuta tai puustoa siinä ja joku arvostaa sitten ehkä avoimempaa näkymää samassa kohtaa. Ja itse asiassa näähän aiheuttaa joskus kyllä semmoisia ristiriitatilanteita, että jos meillä on esimerkiksi tämmöisiä hakamaita, vanhoja niittyalueita, joille on sitten päässyt kasvamaan puustoa ja sitten lähdetään vähän näin niin kuin kulttuurihistoriallisessa mielessä entistämään näitä alueita ja poistamaan sieltä sitä puustoa, niin siitä useimmiten syntyy kovastikin äläkkää, koska ne puut nähdään niin kovin tärkeinä. Ja toki puut, kaupunkipuut on valtavan tärkeitä, mutta kyllä meillä on myös semmoisia tärkeitä avoimia alueita, jotka sitten olisi tärkeitä säilyttää ehkä avoimina. Että nämä on aina tämmöisiä arvokysymyksiä.
2: Ja sitten siinä päästään niinku siihen, että kun se suunnitelma on sitten valmis tai kun kunnossapito on toteutunut tai uusi viheralue on luotu, niin sitten ehkä sen niinku, että missä määrin se on ollut yhteensovittelevaa se työ siihen saakka, niin sen toivoisi jotenkin niin kuin heijastavan mieluummin laajemman ihmisjoukon tai muiden lajienkin toiveita kuin vain rajatun joukon. Sen toivoisi olevan niin kuin myös muidenkin kuin vaikka tällaisten niin kuin, juuri heidän niin kuin toiveidensa ja arvojensa mukaisia, jotka vaikka hallitsee sen kansalaisvaikuttamisen taidon. Et siinä päästään sellaiseen, niin kuin just siihen samaan ehkä oikeudenmukaisuuden tematiikkaan, josta me puhuttiin tuossa vähän niin kuin aikaisemmin, että niin kuin miten me varmistetaan, että että niin vaikeaa kuin se onkin, se niiden niin kuin eri näkemysten ja toiveiden yhteensovittelu, niin miten me varmistetaan, ettei me nyt ainakaan niin kuin sorsittaisi systemaattisesti tietyn vaikka väestöryhmän toiveita liittyen viheralueisiin, kun me niitä suunnitellaan. Tai millä tavalla me voitaisiin, tämä on nyt niin kuin aivan niin kuin nykyaikaisinta nykyaikaa tutkimuksessa, että millä tavalla me voitaisiin tuoda niin kuin muiden lajien edesottamuksia ja toiveita mukaan siihen suunnittelutyöhön, vai voidaanko me? Niin jotenkin se sellainen, niin kuin, että kun mietitään, miten me teemme sen, niin se on vaikeaa, mutta kuitenkin se on hyvä olla sellaisena ohjaavana niin kuin toiveena tai taustalla vaikuttavana arvona, että se ei ainakaan olisi niin kuin jotain hyvin ulos sulkevaa se suunnittelutyö.
1: No se on näin, ja just se, että puhutaan kasveista ja eläimistä, joilla ei ole ääntä, mutta monilla kaupunkilaisillakaan ei ole sitä omaa ääntä tai kykyä vaikuttaa, eikä ehkä ymmärrystä lukea suunnitelmia tai halua tuoda sitä omaa mielipidettään henkilökohtaisesti omalla nimellänsä esille. Ja sen takia se olisi todella tärkeää, että näitä pystyttäisiin todella yhteensovittamaan näitä arvoja, eikä se painoarvo olisi sitten liikaa niillä äänekkäillä.
0: Miten te näette, että voitaisiin saada paremmin kaikkien eri ihmisten, toimijoiden, eri eläin, kasvi ja muiden lajien ääni kuuluviin, kun suunnitellaan kaupunkeihin vihreitä alueita? Miten saataisiin kaikki nämä eri äänet paremmin kuulluksi?
1: Ainakin tätä osallistamisen tapaa voisi varmasti kehittää sillä tavalla. Voitaisiin ehkä aidosti tehdä tämmöistä yhteissuunnittelua, jossa pyrittäisiin saamaan mukaan muitakin kaupunkilaisia kuin niitä, jotka aktiivisimmin on aina käsi pystyssä.
2: Ja myös niin kuin, ehkä sillai, se vaatii sellaista ehkä tietynlaista mindsettiä sitten, että hyväksytään, että se prosessi, että me koitetaan osallistaa eri tahoja, että se tulee olemaan vähän sellainen niin kuin kuvainnollisesti sotkuinen, tai että siitä tulee vaikeaa ja ihmiset tulee olemaan eri mieltä ja sitten niin siinä tulee mahdollisesti jopa sellaista niin kuin vänkäämistä, mutta että se on osa sitä, niin kuin, se voi olla osa niin kuin, tai jotain, joka vaan niin kuin pitää hyväksyä osaksi sitä niin kuin toimia, että miten se niin kuin tapahtuu sen sijaan, että mä en väitä, että nyt tai aikaisemmin sillä tavalla, tai ehkä aikaisemmin on tapahtunut viheralue-suunnittelussa sitä, että se on ollut hyvin asiantuntijavetoista. Suunnittelijalle ei ole ehkä ollut niin kuin suurta määrää aineistoja pöydällään. Joskus tarkoitan siis menneenä vuosikymmeninä. Niin se voi olla aika erilainen lähestymistapa sitten tämä osallistavampi. Niin kuin,
1: joo, ja voisi ajatella, että just semmoinen oikeasti avoin dialogi siinä suunnitteluprosessissa olisi hienoa, että se ei olisi tämmöinen juupas eipäs tyyppinen väittely tai että jätetään kommentti suunnitelmaan ilman, että ikään kuin saadaan sitä taustatietoa siihen, että miksi.
2: Ja sitten myös siinä niin kuin jälleen kun jokin suunnitelma on valmis, niin sitten toivoisi, että oltaisiin läpinäkyviä sen suhteen, että miksi näin on tehty, mihin tämä on perustunut, mitä niin kuin täällä on ollut taustalla vaikuttimena, miksi me ollaan valittu sulkea ulos vaikka tietyt seikat tällaisella viheralueella ja niin kuin pidetty toiset mukana, niin sitten se voi myös niin kuin tuoda sellaista tietynlaista reiluutta siihen peliin. Ja niin kuin, no ainakin ensinnäkin, tai ainakin siis läpinäkyvyyttä sellaista.
0: Kyllä. Ja nyt me ollaan paljon puhuttu siitä, että minkälaisia hyötyjä näistä kaupunkien vihreistä alueista on ihmisille. Me ollaan puhuttu helteiden viilentämisestä, rankkasateiden ja tulvien tasaamisesta, terveyshyödyistä, viihtyvyydestä, niin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Mutta pureudutaan vielä hieman yksityiskohtaisemmin sitten siihen, että mikä hyöty tämmöisistä vihreistä alueista voi olla luonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Ja Jussi Lampinen Helsingin yliopistosta, sä oot tutkinut muun muassa sitä, että miten esimerkiksi tienpientareet tai vaikka voimajohtoaukeiden nämä avoinna pidettävät osat, niin esimerkiksi tämän tyyppiset alueet, niin minkälainen merkitys niillä voi olla ihan vaikka uhanalaisille kasvilajeille, ehkä voisi kysyä, mitä on selvinnyt? Minkälainen, onko näillä merkitystä kaupunkien vihreillä alueilla, vaikka tienpientareilla, niin voiko niillä olla uhanalaisillekin lajeille jotain merkitystä?
2: No kyllä siis, niin kuin jos mietitään ylipäätään kaupunkeja ja sitä, että missä se luonnon monimuotoisuus siellä nyt luuraa, niin kyllä se sieltä vihreältä alueelta niin kuin lähtökohtaisesti löytyy, että siinä mielessä vihreällä alueella on totta kai aivan valtavan suuri merkitys monimuotoisuudelle. Liittyen näihin tienvarsiin ja voimajohtoaukeisiin, niin kyllä ne tarjoaa elinympäristöjä sellaisille lajeille, joiden aikaisemmat elinympäristöt on voinut kadota siitä samasta maisemasta. Puhutaan nyt vaikka perinnebiotoppien kasvilajeista, joiden niin kuin nämä aiemmin hyvin tavalliset niittymäiset ja kötömäiset elinympäristöt on niin kuin maatalouden ja yhteiskunnan muutosten vuoksi pitkälti kadonneet siitä maisemasta.
0: Eli siellä on esimerkiksi ketoneilikka, kissan käpälä, tämmöisiä monelle tuttujakin lajeja, jotka on harvinaista.
2: Joo, kyllä. Ja se, niin kuin, että mikä niiden merkitys nyt sitten on niin kuin laajemmin siinä maisemassa, että voivatko ne vaikka korvata tällaiset voimajohtoaukeat tai tienvarret, voivatko ne niin kuin korvata niin kuin perinnebiotoopit siinä mielessä, että sitten nämä lajit niin kuin voisivat ikään kuin yhtä hyvin kuin silloin ennen joskus, niin se on ehkä vähän sitten sellainen niin kuin vaikeampi kysymys. Itse ajattelen, että eipä mikään kyllä, niin kuin, mikään ei varsinaisesti niissä johtoaukeissa tai tienvarsissa voi sellaisenaan niin kuin ikään kuin jäljentää jotain perinnebiotooppia, eikä tarviikaan, koska ne on aivan eri asioita, mutta kyllä me huomataan, että varsinkin tällaisilla niin kuin vaatimuksiltaan tai sellaisilta kasvupaikka niin kuin oletuksilta, kasvupaikkavaatimuksiltaan sellaiset vähän niin kuin hövelimmät lajit, generalistit, niin kyllä ne, varsinkin ne, on jo löytäneet tiensä hyvin nopeasti, tai siis hyvin laajalti vaikka tienvarsille. Sellainen laji kuin vaikka päivänkakkara, niin kyllä sen usealtakin hyvin monelta tienvarrelta jo niin kuin löytää. Mutta sitten se niin kuin, että mitkä lajit sinne sitten on löytäneet tiensä, niin onks ne just niitä sit niinku uhanalaisimpia lajeja, niin ei aina. Ja sitten jotenkin niinku ajattelee, että ei ehkä kannata ajatella, että onko niistä niinku korvaamaan just jotain kadonnutta, mutta vaikka ei olisi, niin niistä voi silti olla paljon iloa sille monimuotoisuudelle sillä tavalla.
1: Ja sitten kaupungithan tietysti, kun niillä on pitkä kulttuurihistoria yleensä, niissä on ollut kauppareittejä, teitä kulkenut läpi, on tullut ihmisiä kaukaa, on ollut vaikka armeijan joukkoja tullut ja on painolasti kasveja satamissa ja niin edelleen. Et sinne on niinku tullut sitä vaikutusta monesta paikkaa, on kartano, puutarhoja, joiden seurauksena meillä nyt on niitä vanhoja jalopuita, jotka sitten luo sitä luonnon monimuotoisuutta. Et sillä tavalla sitten kaupunkeihin syntyy sitä omanlaista luonnon monimuotoisuutta myös.
2: No näinhän se just on ja sekin on erikoista, miten me niinku puhutaan samaan aikaan kaupungeista ja viheralueista jotenkin hirveän vastakkaisilla tavoilla, että yhtäältä me mietitään, että voi vitsi, kun ne kaupungit nyt on, että ne on niin kuin huono juttu monimuotoisuuden kannalta tai että kaupungistuminen esimerkiksi aiheuttaa elinympäristöjen katoa ja on sitä kautta niin kuin tärkeä luontokadon ajuri niin kuin hyvin suuressa mittakaavassa. Mutta sitten samaan aikaan me ollaan havaittu juuri siis paitsi tuo, että kaupungeissa on just sen ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen jäljiltä niin paljon sellaista omintakeista, että eikö se olisi arvokasta. Ja siis niin kuin onhan se tietenkin. Ja sitten vielä kolmantena me ollaan, niin kuin, tai oikeastaan tähän samaan liittyen, me ollaan sitten havaittu, että se luonto, mikä siellä kaupungeissa on, niin se sitten kuitenkin on hirvittävän monimuotoista ja sellaista niin kuin vaalimisen arvosta. Että se on vähän kaupunkiekologia, kaupunkisuunnittelu, luonnonsuojelu kaupungissa, se on vähän sellaista niin kuin ristiriitasta niin kuin puuhaa. Ja ei aina oikeastaan edes pysytä kärryillä siitä, että mikä, tai se on hirveän mielenkiintoista miettiä, että mitä me nyt sitten sen luonnon monimuotoisuuden kannalta odotetaan niin kuin näiden viheralueiden suhteen, että millaisia niiden niin kuin pitäisi olla. Ja niin kuin, se on oikeastaan siis kysymys, joka jää avoimeksi, koska siihen ei voi niin kuin löytää mitään tyhjentävää vastausta, mutta se on hyvin mielenkiintoinen niin kuin pohdinnan paikka.
3: Meillä on nyt seuraava puhelu. Oliko Tuija Kuopiosta?
5: No on. Tuija on puhelimessa. Rupesin sen takia soittamaan, kun tämä Kuopio on aika hiljainen kaupunki aina tässä Luonto Suomi-ohjelmassa. Minä kuuntelen sen aina, niin minä ajattelin, että nyt soitan, että puolustan Kuopiota.
3: Se on oikein.
5: Joo. Niin. Ja tämähän on hirveän hyvä kaupunki monessa suhteessa, mutta minä nyt puolustan tätä Niiralan aluetta, joka on omakotialue, joka on suojeltu, että sitä ei saa purkaa noita taloja ja pihatkin pysyy semmoisena. Mutta Valkeisen Lammesta tänne Huuhanmäelle on kyllä niin monenlaista luontoa ja niin monenlaista tekemistä ihmisille, että tässä on koko kuopiolaisten parhaat paikat. Vaikka onhan siellä Väinölänniemeä ja Puijoa ja Rantakadut ja kaikki, niin täällä on vaikka mitä. Mutta tämä Valkeisen Lampi on semmoinen, että siellä pystyy vanhat ihmiset kulkemaan ja se on aika keskellä kaupunkia ja monenlaista toimintaa siellä on. Ja penkkejäkin on, joista on puhuttu, että ei ole penkkejä missä istua, niin siellä voi istua. Tämmöinen. Ja sitten nyt mulla on ystävä, joka on käynyt täällä Huuhanmäellä vattuja keräämässä ja minä olen ihan katteellinen, kun se saa vattuja jatkuvasti sieltä. Ja minä en enää mene sinne, kun mä olen niin vanha. Joo. Ja minun ikkunasta näkyy koko Kuopio, kun katon itäänpäin, niin koko Kuopio Pujon tornista kirkon torniin näkyy. Ja toisella puolella näkyy omenapuita ja eläimiä, oravia ja lintuja ja kettukin on nähty siellä. Niin tämmöinen ylistys Kuopiolle.
3: Mahtavaa. Kiitos paljon Tuija. Tämä oli hienoa.
5: Olkaa hyvä. No niin, hei.
3: Hyvä, hei.
5: Kiitos. Hyvää ohjelmaa.
3: Kiitos. Ihana puhelu Tuijalta.
0: Kiitokset Tuijalle Kuopioon. Mielestäni tähän lähetyksen loppuun sopii erinomaisen hyvin tämä puhelu, koska tässä tuli summatuksi aika paljon semmoisia asioita, mistä me ollaan puhuttu ja semmoisia asioita, jotka niinku tekee kaupungista viihtyisempää ja parempaa elinympäristöä niin ihmiselle kuin sitten muulle luonnolle. Tässä tuli paljon esiin vihreyttä, vesistöjä, sitten tuli esille esimerkiksi, että on niinku erilaisilla ihmisillä mahdollisuus päästä näille vihreille alueille. Sitten löytyy penkkejä, joissa voi pysähdellä ja on niinku, tavallaan esteettömiä paikkoja tai eri tavalla liikkuville ihmisille myöskin mahdollisuus päästä sinne. Tuntuu siltä, että tämä aika hyvin toi tämä puhelu esille näitä piirteitä.
1: Tämä oli kiva, että Tuija otti esille myös nämä pihat, koska pihathan on tosi tärkeä osa meidän viherrakennetta, vaikka ne ei sinänsä, niistä ei puhuta niin kuin viheralueina, että viheralue viittaa niin kuin yleiseen alueeseen, mutta kyllähän ihan pihatkin, vaikka ne on yksityisiä, niin niillä on tosi tärkeä merkitys osana. Nehän tuo sitä kaupunkikuvaa, mutta myös tilaa sinne luonnon monimuotoisuudelle, mikäli asukas niin sen sallii ja haluaa.
2: Ja ne on nimenomaan niitä paikkoja, joissa sitten ihmiset, joilla on sinne pihalle pääsy, voi niin kuin hyvin konkreettisesti myös jotain tehdä. Että jos asuu, itse on melkein koko ikäni asunut kerrostalossa, niin en ole koskaan päässyt hyvin konkreettisesti vaikuttamaan kaupunkiluontoon sillä samalla tavalla kuin ihminen, jolla vaikka on oma puutarha pystyy. Että.
0: Ehkä tämä on myös hyvä viesti, että kaupungit on toisaalta jotain, mitä kaupunki ja asiantuntijat, maisemarkkitehdit suunnittelee, mutta toisaalta myös paikka, jossa ihmiset elää ja itse vaikuttaa siihen omaan ympäristöönsä. Ihmiset, joilla on piha tai parveke tai ikkunalauta, niin minkälaisen vinkin meidän asiantuntijat antais heille? Mitä jokainen niin kuin asukas voisi tehdä tämän kaupunkiympäristön laadun parantamiseksi meille ihmisille ja muulle luonnolle?
2: No ehkä se ei ole vinkki muuta kuin vaan sellainen, että mitä tahansa teet, sillä on vaikutuksensa. Et se on ehkä aina hyvä muistaa. Sen sijaan, että sanoo, että no noin kannattaa tehdä, niin on hyvä vaan tiedostaa se, että mitä ikinä tekeekään niinkään pienellä kuin se oma vaikka rivitalopihansa, niin kyllä se on osa aina jotain suurempaa kokonaisuutta ja sillä on niin kuin sillä on oma vaikutuksensa.
1: Kyllä, se oli hienosti sanottu ja tässä on nyt puhuttu sen verran paljon näistä puista, että ehkä voisi ainakin kehottaa istuttamaan pitkäikäisiä ja monilajisia puita, mikäli mahdollista, mikäli tilaa semmoiseen on, niin sillä tavalla pyrkiä sitten parantamaan koko kaupunkiympäristöä ja toki muutenkin kannustan ihmisiä monilajisen kasvillisuuden käyttöön, että saadaan monipuolista ja monikerroksista ympäristöä.
0: Hyviä vinkkejä ja täytyy nostaa niin kuin omista kokemuksista yksi hyvä esimerkki, kun tänä kesänä kuljin Italian vanhoissa kaupungeissa, jotka on hyvin kapeita katuja ja ei kauheasti puita, lähinnä kivisiä katuja ja kivisiä taloja, niin sitten kun ihmisellä oli parvekkeet oikein pursusi kasveja, niin kyllä se teki ainakin minulle niin kuin hyvin erilaisen kokemuksen siellä kaupungissa kulkemisesta, kun ne parvekkeet niin kuin oikein niin kuin vyöryi yli sieltä erilaisia köynnöksiä ja muita istutuksia, mitä ihmisillä siellä parvekkeilla oli. Että kiitokset vaan näille ihmisille, koska se paransi ainakin minun kokemusta. Ja ehkä yksi hyvä esimerkki tosiaan siitä, vaikka suurin vaikutus varmaan tämmöisillä pihoilla ja parvekkeilla on niin kuin asukkaalle itselleen, mutta niistä voi olla iloa myös muille kaupungissa liikkujille. Eli monenlaisia keinoja on ihan jokaisella asukkaalla, joka kaupungissa asuu. Ja tietenkin se yksi tärkeimmistä sitten tavoista on se vaikuttaminen näihin prosesseihin silloin, kun jotain uutta suunnitellaan tai jotain muutoksia tehdään. Ja tästähän me myös jo puhuimme, että aika usein siellä voi olla, että nousee vain joidenkin ihmisten ääni esille. Mutta ehkä siis yksi vinkki meiltä myös voisi olla, että kannustamme sitten kaikkia mahdollisimman laajasti osallistumaan silloin, kun mielipidettä kysytään.
3: Joo, tässä vaiheessa varmaan alkaa olla pikkuhiljaa kiitosten aika, kun minuutti enää tuonne kello 20 ja kello 20 Yle Uutisiin. Kiitos paljon, että olitte täällä lähetyksessä, maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Kiitos paljon, oli mukavaa keskustelua.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia. Kiitos.
3: Ja kiitos tietysti kaikille kuulijoille, jotka otitte osaa soittamalla tai lähettämällä meille viestiä. Ja kiitos Mikko Jalo tästä kerrasta jälleen kerran. Luontosuomi on tietysti kuunneltavissa sitten Yle Areenassa, jos osa tästä lähetyksestä jäi kuuntelematta, niin jälkikäteen voi sitten Yle Areenasta kuunnella. Kohta siis Yle Uutisia ja kello 20 uutisten jälkeen jatketaan sitten Radio Suomessa Metsä Suomen parissa ja tänään aiheena on partio. Kiitoksia.

0: Lähi-idässä ohjus- ja drooni-iskut ovat jatkuneet puolin ja toisin. Saudi-Arabia on tehnyt iskuja Irania tukevia aseellisia joukkoja vastaan Irakissa. Iskut tehtiin yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa ja niissä kuoli parikymmentä joukkojen jäsentä. Irania tukevat irakilaisryhmät olivat tehneet lennokki-iskuja Saudi-Arabian öljylaitoksiin. Saudi-Arabia sanoo, ettei se halua kiihdyttää konfliktia, mutta aikoo vastata kaikkiin sitä vastaan tehtäviin hyökkäyksiin. Iran puolestaan on iskenyt Yhdysvaltain tukikohtaan Jordaniassa. Yhteenottojen laajentuminen on jälleen nostanut raakaöljyn hintaa. Kaksi palomiestä on kuollut taistellessaan maastopaloa vastaan Kreetan saarella Kreikassa, kertoo uutistoimisto AFP. Maastopalo riehuu hallitsemattomasti Kreetan eteläosassa ja viidelle kylälle on annettu evakuointimääräykset. Kreikassa on ollut voimakkaita tuulia, jotka ovat lietsoneet liekkejä. Kaikkiaan 110 palomiestä osallistuu Kreetan maastopalon sammuttamiseen. Sammutustöihin osallistuu lisäksi 4 sammutuskonetta. Maastopaloja on myös Lesboksen saarella, Paroksella ja Peloponnesoksen niemimaalla. Poliisi kertoo, että rattijuopumuksia on havaittu tänä kesänä aiempaa vähemmän. Poliisin vuosittaisessa kesävalvonnassa puhallutuksia lisättiin, mutta mittari värähti harvemmin kuin viime vuoden teemakaudella. Päihteiden, lääkkeiden ja muiden ajokykyyn vaikuttavien tekijöiden lisävalvontaa tehtiin kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun. Puhallutuksia tehtiin 17% enemmän, mutta liikennerikoksia kirjattiin 7% vähemmän.
1: Kello on 20.02 ja Radio Suomessa nyt vuorossa tuoreimmat säätiedot. Tuosta löytyy. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata on poutaa, Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, yöllä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaan maakunnissa mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja. Yön alilämpötila on 7-13 astetta, päivän ylilämpötila 21-26 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä voimistuvaa etelätuulta. Lapissa aluksi puolipilvistä tai pilvistä ja pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Myöhemmin illalla etelästä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää. Yön alilämpötila on 3-11 astetta, mahdollisesti paikoin hallaa. Päivän ylin enimmäkseen 18-24 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuunottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelätuulta päivällä 12 metriä sekunnissa.

0: Kello on 20.04 Radio Suomessa alkaa nyt Metsä-Suomi-lähetys. Olli Aimola täällä. Ja täällä on kolme ihmistä nyt, jotka ovat aina valmiina. Mä mietin Jopperanta, että olisiko tässä nyt pitänyt jostain journalistisista syistä sitten olla tavallaan kaappipartiolainen. Mutta kyllähän tässä nyt voidaan sanoa, että studiossa on tällä hetkellä kolme partiojohtajaa.
1: Kyllä, voidaan sanoa ja olla siitä ylpeitä, mutta se missä meidän Olli pitää olla varovainen, koska sä tiedät, kun partiolaiset kokoontuu, me ruvetaan puhun partiota hirveän herkästi, että me kuitenkin tehdään kaikille kansalle tätä ohjelmaa, että toivotaan, että pysymme asiassa.
0: Kyllä, ja jos tulee jotain termejä, niin muistetaan suomentaa.
1: Kyllä, yritetään ainakin, mutta jos me ollaan nyt Olli sun kanssa partiojohtajia, nythän meillä on sitten niinku iso päällikkö täällä mukana, meillä on nimittäin Suomen partiolaisten yksi varapuheenjohtajista Niko Tamminen, jonka kanssa kohta jutellaan vähän partioasioita.
0: Kuunnellaan ennen sitä Topi Sorsakoskelta Kauan.

0: Kuulimme juuri äänilevymusiikkia, minkä esitti Topi Sorsakoski yhtyeineen, ja menemme nytten asiaan. Tässä nimittäin sen takia tehtiin tämä, koska sain viime lähetyksestä palautetta, että kipale sanaa ei saisi käyttää tässä valtakunnan lähetyksessä, niin olemmeko Olli Aimolla nyt kuitanneet tämän erheen?
1: Nyt meni täysin oikein. 10 pistettä.
0: Mainiota. Sitten menemme itse asiaan. Niko Tamminen, tervetuloa Metsä-Suomen retkeilykesään.
2: Kiitos. Mukavaa iltaa.
0: Sä olet Suomen partiolaisten varapuheenjohtaja. Sehän kuulostaa tavallaan vähän semmoiselta, niin kuin Akuan kanssa on se jonkun tason kenraaleita ja muita, mutta sä olet samanlainen partiolainen kuin me muutkin. Eikö
2: kyllä.
0: Totta?
2: Kyllä. Jonkinlaista kokemusta on tähän pakkiin kertynyt sen verran, että uskalsin hypätä näihin saappaisiin johtamaan Suomen suurinta ja vaikuttavinta nuorisojärjestöä, mutta ihan samalla tavalla mäkin siellä leirillä niitä telttoja pystytään ja ruokaa laitan.
0: Niin itse asiassa kun katsoin tuossa sun somea, niin sä oot ollut niin kuin viime aikoina useallakin leirillä. Sä olit Evolla tekemässä ruokaa toisen varapuheenjohtajan kanssa hiljakkoin.
2: Kyllä.
0: Ja sitten vapaa-päiväs vietit jossain toisella leirillä tuossa viikonlopun, eikö totta?
2: Kyllä vain. Olin Raaseporissa Finlandssvenskaskautterin, eli ruotsinkielisten partiolaisten leirillä. Siellä tällä hetkellä leiri on päättymässä ja purkuleiri alkanut.
0: Nythän on siis niin kuin leiriaika, ja minua itse asiassa vähän kiinnostaisi, että kuinka moni meitä kuuntelee leirille, että saako Olli tänne lähettää WhatsAppia, jos leiriltä haluaa viestitellä, että täällä ollaan?
1: Saa toki. 0401455666 on WhatsApp-numero.
0: Mainiota. Mutta hei, puhutaan vähän niin kuin susta itsestäsi, eli millainen retkeilijä sä olet tai millainen partiolainen sä olet? Sun luontosuhteesta vähän se kaivellaan.
2: Kolme kysymystä samaan yhteen jo vastaukseen. Kyllä. Sanoisin, että mä olen seikkailija. Ei se partion 10-12-vuotiaiden ikäluokka, vaan nimenomaan ihminen, joka nauttii hyvin monipuolisista seikkailuista. Mä itse oon meripartiolainen ja tykkään seikkailla maailman merillä aivan Atlanttia myöten, mutta toisaalta omassa lapsuudessa kyllä se Nuuksion kansallispuisto oli tuolta Haakasta lähtiessä se kaikkein rakkain paikka viettää aikaa. Mulle menee kaikki mahdolliset vuodenajat. Mä tykkään seikkailla tunturissa talvella ja syksyllä ja ihailla ruskaa. Kaiken moista, mutta toisaalta ne ehkä ydinmuistot lapsuudestaan nimenomaan sieltä Haagan lähimetsistä.
0: Mikä sut vei partioon? Miksi se liittyy? Laitettiinko sut vai menit sä vapaaehtoisesti?
2: Mä menin aivan vapaaehtoisesti ja oon tässä tehtävässä tälläkin hetkellä aivan vapaaehtoisesti. Mulla hyvä ystävä ykkösluokalta alkaen yritti saada mua partioon. Silloin musiikki, harrastus ja klarinetin soitto vei aikaa, mutta sitten 13-vuotiaana hyvin pitkällisen 6 vuoden suostuttelun jälkeen sitten liityin mukaan partioon ja niin sanotusti annoin pikkusormen ja se vei sitten koko käden.
0: Ai sä oot tullut vasta 13-vuotiaana?
2: Kyllä.
0: Sekin on jännä, koska siis joskus ajatellaan aina niin, että se partiohan tullaan silloin sudenpentuikäisenä 7 ja sit ollaan, mutta hirveän moni itse asiassa onkin tehnyt sen, tai harrastanut jotain muuta, koska Olli on tullut partioon.
1: 7-vuotiaana.
0: Sä oot niin kuin vanha sudari.
2: Silloin kun koulu alkaa, niin partio alkaa. Se on oikein hyvä muistisääntö myös.
1: Kyllä. Mulla se tuli tälleen veren perintönä, että mä oon niin kuin, onks mä nyt 4. polvessa jo.
0: Oho, no niin.
1: Kerrassaan. Muuten ei se varmaan tulee tässä monta kertaa, tai olisi tullut varmaan esille, mutta pitää just muistaa se, että Niko, niin kuin kaikki muutkin siis puheenjohtajat, joita Suomen partiolaisissa on ja näissä paikallisyhdistyksissä lippukunnissa, niin kaikki on täysin vapaaehtoisia. Kyllä. Ja eivät saa palkkaa. Toki Suomen partiolaisissa on sitten myös palkollisia, mutta käytännössä koko operatiivinen johto on vapaaehtoista.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten itse asiassa vielä niinkin, että kun johtajat menee leirille, niin ne myös maksaa siitä. Eli tavallaan se ei vapaamatkusta ei siinä mielessä ole, että vapaaehtoisia ollaan ja maksetaan tästä harrastuksesta, eikö se ole näin?
2: Niin, mä itse ajattelen sillä tavalla, että mä kannan omalla maksullani korteni kekoon sen takia, koska mä oon itse myös nauttimassa siitä, käyttämässä mun omaa arvokasta kesälomaani, aikaani ja ammentamassa niitä samoja elämyksiä, joita myös ne kaikkein pienimmätkin osallistujat ammentaa.
0: Kyllä, mä oon kanssa aina ajatellut sen niin, että silloin kun mä oon ollut pieni, niin mun eteen on tehty ja tavallaan ne sen aikaiset johtajat, niin se on siinä kuin jollain lailla velvollisuus, että en mä oon koskaan niin kuin ajatellut sitä, että kärsinkö mä nyt kun mä maksan tai joku muu. Niin musta se kuuluva asia, se on jotain tätä partiotouhua.
1: Sitä monet ihmettelee, jotka ei ole ikinä ollut partiossa, niin että ettekö te saa siitä rahaa?
0: Joo,
1: ei saa.
0: Joo, ja sitten ne viikoittaiset, ketkä siellä niin kuin puurtaa kerran viikossa, niin niiden vanhemmatkaan ei välttämättä ymmärrä sitä, että siellä ollaan niin kuin vapaaehtoiset tavalliset ihmiset tekemässä hommia, eikä suinkaan kasvatusalan ammattilaiset, mitkä saa siitä hirveätä palkkaa tavallaan, että kun lykät, nyt me aletaan hei menee tähän.
2: Sanoin ehkä vielä sen, että nimenomaan joka viikko ne ryhmäjohtajat on siellä myös itse oppimassa.
0: Kyllä.
2: Ja mitä enemmän siellä on niitä aikuisia ja nuoria oppimassa, niin sitä paremmat bileet on ja silloin se ei maistu yhtään puulta tai puurtamiselta.
0: Niin on. Hei, partioon liittyy oleellisesti partionimet. Onko sulla Niko Tamminen joku partionimi?
2: Kyllä on. Noksu on nimi ja olen saanut sen siitä lastenohjelmasta, jossa Noksu seikkailee. Se ehkä kuvaa parhaiten nimenomaan mun luontosuhdetta ja muuta, joka on nimenomaan seikkailija.
0: Okei. Okay. Onko Ollilla jotain partionimeä?
1: Puuma.
0: Puuma, mm-hmm. Okei. Okay. Mä oon sitten se tylsä, millä ei ole partionimeä. Mä oon ollut Joppe.
1: No,
0: ihan,
1: Joppe.
0: Niin. Mutta mä oon ollut sitä myös partiossa. Mun Joppehan on siis tullut siitä, että me muutettiin aikoinaan Lauttasaaresta Tikkurilaan ja siellä huudettiin Joppeja pihalla, niin äitini luuli, että nyt meidän poikaan, olin silloin muutaman kuukauden ikäinen, mutta se oli joku koira, sama ikäinen koira. Tai siis samanniminen koira, että mulla on koiran nimi.
1: Mutta niin. Koska näitäkin käy usein, että jonkun ihmisen partionimi jää tavallaan niin kuin myös ihan, ja monet ihmiset myös vaihtaa sitten partionimen viralliseksi nimeksi.
0: Joo. Ja sitten on just niitä tavallaan, että siinä ei ole mitään sääntöä, että sulle keksitään partionimi. Joku on ja ottaa, ja kyllä mä olen niin kuin Joppe, kaikki tietää partiossa Joppe. Mutta nyt tänään haastatellaan kuitenkin Noksua, eikä suinkaan minua. Sitä leiriaikaa, oot sä silloin kun sä oot ollut nuori, niin sä sanoit, että sä oot Haagasta, niin sieltä kun sä oot sen leirikokemuksessa ammentanut sen leiriinnon, että sä jaksat nytkin käydä monilla leireillä?
2: Sieltä se alkusysäys lähti ja sittemmin partioseikkailut on vienyt yli 10 vuotta sitten muun muassa maailman jamboreille, kansainväliselle leirille, Japaniin, purjehtimaan Atlantin yli, käymään partiojohtajan kurssilla Ruotsissa muiden pohjoismaisten partiolaisten kanssa. Eli sanotaanko, että se ei ole rajoittunut vaan sinne omaan Helsingin kotilähiöön seikkaileminen, vaan partiossa on vähän niin kuin saanut kivetät mukavia tikapuita ylöspäin ja saada kokea uusia seikkailuja. Kyllä mulle kaikkein tärkein alue leireillä ja olla partiossa ehdottomasti tuo Evon retkeilualue Lammilla, jossa tälläkin hetkellä leireilee tuhansia partiolaisia.
0: Sama juttu, mä tykkään siitä Evosta kovasti ja voin sanoa, että olen 5 vuosikymmenellä ollut siellä leirillä, 1984 ekaa kertaa, että varmaan ette pääse tähän kumpikaan teistä.
1: En ihan pääse.
0: No niin. Olli on ollut Evolla kanssa useasti.
1: On ollut kyllä jo monilla piirileireillä ja Suomen partiolaista leireillä, Finjamboreilla.
0: Joo. Tämä on mielenkiintoista se, mitä ei myöskään niin kuin ihmiset oikein ymmärrä, että miten erilaisia ne leirit, mikä eri fiilis siinä on. Eli jos ajatellaan, mitä nyt juuri uutisissa oli hiljakkoin, että Väiski espoolaisten leiri, mikä oli tuolla Salon
2: lähellä. Kauniaislaisten.
0: Joo, ja kauniaislaisten. Niin sieltä uutisoitiin, että meteliä oli ja lapset ei saanut nukkua. Niin se oli iso leiri, siellä oli eri metodit kuin jossain lippukuntaleirillä, niin ollaanko me nyt, Niko Tamminen, menty siihen, että palaute leiriltä tulee vanhemmilta lehtien kautta vai eikö se enää riitä, että voidaan johtajalle mennä sanoa, että mä sanon nukkua?
2: Kyllä me partiossa toivotaan, että me pystyttäisiin kotiväen kanssa luomaan sellainen luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri, jossa vois kysyä suoraan leiriltä, että miten siellä menee. Mitä tulee tähän asiaan, että onko leirillä tarpeeksi hiljaista, niin totta kai me halutaan sanoa, että partio kuuluu kaikille ja partiossa on paikka jokaiselle, niin myös leireillä. Ja me vähän niin kuin tasapainoillaan sen kanssa, että miten me oikein mahdollistettaisiin mukava lepoaika nuorille, mutta toisaalta tarjottaisiin mukavan turvallisia paikkoja, yhteisöjä, joissa voi tutustua uusiin ihmisiin ja toisaalta taas nuoret voi juhlia vaikka ilman päihteitä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten jos ajatellaan, mitä partiouutisia tänä kesänä on ollut, niin on ollut se leiri ilman puhelimia ja muutama muu, mitkä on ollut selkeästi positiivisia. Tämä oli oikeastaan ainut se, missä vähän niin kuin negatiivista kaivattiin tai niin kuin kaivettiin.
2: Kyllä mä katson uutisvirtaa myös itse partion ulkopuolella toimittajana kovin iloisena, minkälaisia asioita Suomen lapsista ja nuorista kuuluu ja minkälaisia seikkailuja he pääsee kokemaan niin puhelinten kanssa uutta teknologiaa hyödyntäen, mutta toisaalta taas nojaten suomalaiseen luontoon ja kyllä mä aina iloitsen siitä, kun nuori valitsee luontoseikkailut puhelimen sijaan.
0: Ja sun ei tarvitse nyt ottaa tähän kantaa, mutta ennen kuin me soitamme musiikkikappaleen, niin mä voin sanoa omana mielipiteenäni, että osa niistä, mitkä siellä leirillä oli sitä mieltä, että sieltä kuuluu hirveä meteli, oli vaan kateellisia, että ne itse päässyt sinä iltana sinne.
2: Aivan. Sen takia siellä leirillä pitää olla pitkään, niin pääsee myös itse iltana.
0: Kyllä. Laitammeko Jannika B:tä soimaan?
1: Soitetaan.

0: Se oli Annika B ja Jossain sä oot.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
5: Ja Metsä-Suomen retkeilykesää vietetään ja tekstinä tai sanotaanko isona otsikkona on partio ja vieraana on Noksu eli Niko Tamminen, Suomen partiolaisten yksi varapuheenjohtajista. Mä sanon aina yksi varapuheenjohtajista, koska niinhän se on. Kuinka monta teitä on?
6: Meitä on kaksi varapuheenjohtajaa ja yksi puheenjohtaja. Partiossa on käytössä tällainen parijohtamiseen ja toisaalta taas johtokolmikko-malli johtamiseen, jossa vastuuta jaetaan tasaisesti.
5: Kyllä. Moni ajattelee, että se partio on sitä pelkästään retkeilyä ja muuta, mutta sä jossain vaiheessa julistit sitä, että julista on ehkä vähän ylivoimasti sanottu, mutta partio, se erottuu pelkästä retkeilystä ja eräilystä, niin mitä sä niin kuin ajat sillä takaa?
6: Partiotahan on myös muuallakin kuin luonnossa ja luontoympäristössä. Toisaalta se on kaikkein luonnollisin paikka olla partiossa, sen takia siellä ollaan paljon. Partiossa ei pelkästään olla luonnossa tai retkeillä. Ensinnäkin siinä on iso joukko erilaisia taitoja, joita siellä opetellaan. Ja toisaalta mä ajattelen, että partiossa on aina jonkinlainen suurempi tarkoitus sillä, mitä tehdään. Se voi olla sitä, että nimenomaan opitaan taitoja näytetään niitä taitoja, opetetaan niitä muille. Toisaalta partion taustalla on partioihanteet, se, että rakennetaan ystävyyttä yli rajojen, ollaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ei ehkä tavallisesti tulisi tehtyä yhteistyötä. Yritetään ymmärtää sellaisia ihmisiä, jotka on eri mieltä. Partion vastuunottamista ja partion nimenomaan sen yhteisön eteen työn ilon tekemistä ja mahdollistamista.
5: Partiolla on yli 100-vuotiset perinteet niin kuin maailmassa ja Suomessakin, ja 65 000 partiolaista suurin piirtein meitä on Suomessa, niin onko meillä ne perinteet joku rasite vai onko ne voimavara?
6: Kyllä mä ajattelen, että ehdottomasti voimavara. Joka viides suomalainen on tai on ollut partiossa. Hyvä sellainen jäänmurtaja usein, kun on jossakin partion ja ulkomaailman rajamailla on kysyä, että kuinka moni täällä on tai on ollut partiossa. Ja aika moni käsi nousee. Mä ajattelen, että partio elää ajassa, mutta toisaalta niin kuin aiemmin keskusteltiin vaikka puhelinten käytöstä, niin kyllä me ollaan myös vastavoima meidän perinteiden kautta sellaiselle yhdessä olemiselle ja nykyajan jonkinlaisten uudistustenkin laittamiselle sivuun silloin, kun sille löytyy paikka.
5: Tuossa juteltiin ennen lähetystä, niin sä puhuit uudessa partio-ohjelmassa nojataan enemmän taitoperustaisuuteen. Niin jo sellaiselle, mikä ei partiota tunne, niin se uusi ohjelma ja uusi tämmöinen, niin sekin on yllätys, että partio kehittyy ja niitä ohjelmia uudistetaan. Ja jossain vaiheessa käytit seikkailijanimitystä, niin seikkailijanimitys ei ollut silloin 80-luvulla. Että tavallaan partio elää koko ajan uudistumista. Niin mitä sä tarkoitat nyt sillä, että tämä taitoperusteisuus on päivän sana?
6: Kyllä. Niin kuin mä sanoin, niin partiossa ei olla ainoastaan retkeilemässä, vaan siinä on joku suurempi tarkoitus, jokin kasvatuksellinen tavoite, joka on ihan ammattilaisten miettimä. Sitä, että meillä on tietyn ikäinen lapsi, niin meillä on partiossa ihan selkeä ajatus siitä, että minkälaiset taidot me halutaan antaa sille lapselle, mitä me ajatellaan, että se lapsi tulee seuraavan 10 vuoden aikana vaikka partiossa oppimaan ja minkälaisia taitoja se saa oikeasti elämää varten, ei ainoastaan sitä, että hän selviytyisi siellä luonnossa, vaan ihan oikeasti selviytyisi niistä kaikista iloista, suruista, haasteista, menetyksistä, voitoista, joita elämä voi tuoda eteen. Ja ne taidot on erätaitoja, ne taidot on kaveritaitoja, ne taidot on arjen taitoja, ruoanlaittoa, toisaalta ne voi olla yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja. Millä tavalla olla sillä tavalla ja esiintyä, että oma mielipide voisi tulla kuulluksi ja sillä tavalla, että muut vielä kuuntelevat sinua, kun sen mielipiteen sanot.
5: Eli jos silloin 1908 on Baden-Powell sanoi, että tehdään pojista miehiä ja yhteiskuntakelpoisia, niin se on niinku edelleen niinku olemassa siellä syvällä, mutta ne keinot on vähän erilaiset kuin silloin aikoinaan. Ja sitten nyt, kun sä puhut, niin siellä on hirveän monta eri tapaa mennä siihen maaliin. Niin,
6: kyllä, juuri näin.
5: Mennäänkö me sekaisin? Mennäänkö meidän niin kuin lasten vanhemmat, mitkä lapsia vie partioon, niin sekaisin, että mitä kaikkea te teette?
6: Me toivotaan, että ne lapset olisi päivä päivältä parempia kertomaan niiden vanhemmille, että mitä ne teki partiossa ja minkälaisia taitoja ne oppi siellä. Että lapset, ihan se kaikkein nuorinkin 7-vuotias sudenpentu osaisi sanottaa, että minkälaisia taitoja se on oppinut elämään varten, minkälaista rohkeutta se on kerryttänyt.
0: Aika usein vastaus on, en mä muista.
5: niin on.
6: Oli kivaa.

0: tämän partio siinä, sillä lailla, että oli motissa ja sitten pisti poikia viemään viestejä ja tällaisia. Eli sielläkin on semmoinen käytännönläheisyys ollut. Ja tietysti pitää muistaa, millainen on 1900-luvun alussa yhteiskunta Englannissa, että siitä on lähdetty liikkeelle. Niin mutta edelleen se sama kantaa. Ja sitten kun nyt päästiin näihin vanhoihin herroihin, niin kerrotaan nyt vielä Mannerheimista, koska me tunnemme hänet Suomessa. Hän on, oliko ensimmäinen kunniapartiolainen mun mielestä? Eli partiossa on kunniapartiolaisiakin joskus nimetty.
1: Kyllä, se oli sen ajan maailma. Toisaalta se, mitä sieltä on jäljellä, on muun muassa partiohuivi, joka on merkki siitä, että tämä on kansainvälinen liike, joka yhdistää yli 50 miljoonaa maassa ja maailmassa.
0: Ja partio paita on esimerkiksi musta hyvä esimerkki, vaikka sitä välillä pidetään niin kuin militaristisena välineenä, mutta se on oikeasti ollut sitä varten, että kun kaikki on pukeutunut siihen saman näköiseen, niin ei tiedetä kuka on yläluokan poika ja kuka on sieltä niin kuin köyhällistöstä. Et nyt jotenkin mä katson tämän päivän partiolaisiin, niin ilahduttavan paljon on partioasua käytetään.
1: Kyllä, ja toisaalta jos ajatellaan taas sitä luontoa, niin luonnonvoimat on kaikille aivan samat.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Tai muuten usein, kun multa kysytään, että mikä sun mielestä partiossa on parasta, niin just toi, että kaikki on samalla viiva.
0: Joo.
2: Mutta se on yksi partion parhaista puolista.
0: Joo, joo. Mä oon samaa mieltä, ja sit just se, siinä on vähän sellainen samanlainen, kun sä oot kertausharjoituksessa, lähet sieltä pois, niin sit sä vastaan, ai toi on pukeutuu tolleen, ja toi on tommonen. Tavallaan, että me ollaan sitä samaa isoa niin kuin poolia, ja kaikki tekee erilaisia asioita. Joskus esimerkiksi isoon leireillä, niin voidaan tehdä sitä, mitä tehdään työksi, mutta hirveän moni tekee leirillä eri asiaa, mitä se tekee työkseen, koska se on ehkä hyvä, siinä se haluaa kokeilla uusia, se haluaa haasteita. Niin tämä toimii varmaan kaiken ikäisille siellä partiossa.
1: Ehdottomasti. Mä sanon aina itse, että mä oon oppinut partiossa pakittamaan pakettiautoa. En todellakaan sitä missään muualla olisi voinut oppia. Partio on opettanut mut laittaa hyvää ruokaa. Partio on opettanut mut unelmoimaan.
0: Ja sitten partiosta varmaan, me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että partiosta tulee järjettömästi hyviä kavereita.
1: Kyllä, me ollaan myös mestareita rakentaa yhteisöjä, sellaisia, jotka vastaa keskellä yötäkin puhelimeen, jos on jokin mennyt mönkään.
0: Kyllä. No, mutta nyt sitten tämä nykyaika, niin vähentyykö metsässä vietetty aika, kun kännykät ja some valtaavat leijonan osan lasten ja nuorten päivästä?
1: Tällä hetkellä yhä syrjäytyminen on Suomen suurin ongelma. Ja kyllä se myös meitä partiossa haastaa. Sanoisin, että se ei välttämättä ole se kännykkä, sillä sehän menee näpsäkästi aina mukaan sinne reppuun, kun lähdetään leireille, vaan se on se oman kodin kynnys. Se muodostuu osalle nuorista tosi korkeaksi ja meidän tehtävä partiossa on madaltaa sitä kynnystä ja auttaa sen yli niihin uusiin seikkailuihin ja tarjota sellainen turvallinen yhteisö, jossa ei tarvitse olla mitenkään paras, ei tarvitse olla hyvä, kunhan tulee paikalle.
0: Mm. Saako partiossa viihtyä, vaikka siellä on velvollisuuksia?
1: Ehdottomasti saa viihtyä. Mä ainakin itse aina ajattelen, että jos mä en tykkää tästä, ei ole kivaa, niin onks mä silloin partiossa?
0: Mm. Mä muistan aina semmoisen vanhan tarinan kaverini Makkonen sanoi tullessaan partioon, se oli vähän rasavilli, sanoi, että koulussa ja musiikkiopistossa teen niin kuin käsketään, mutta partioon mä tulin pitää hauskaa.
1: Mainio.
0: Toimiiko se edelleen?
1: Kyllä.
0: Jäynät on varmaan yksi osa partiota. Mitä se tarkoittaa? Tämä suomennetaan taas tuonne yleisöön. Haluuko Olli kertoa, mikä on jäynä omasta mielestäsi?
2: No semmoinen käytännön pikkupila. Se voi olla esimerkiksi sellainen, että aika perinteinen partiojäynä voi olla tällainen, että yöllä kaadetaan teltta.
0: Kyllä.
2: Esimerkiksi.
1: Mutta kaikkein tärkeintä on se, että partiojäynä tai sissari, niin kuin jollain slangilla kutsutaan, niin sen pitäisi olla sellainen, josta molemmille osapuolille jää hyvä mieli. Molemmat nauraen, hersyvästi nauraa jonkin tällaisen jäynän jälkeen. Se on kaikkein tärkeintä. Yleensä se on ehkä ne partioleiri viimeiset illat, jolloin tällaisia suunnitellaan. Nyt kaikki siellä Evolla. Ja muistakaa, että ilon täytyy pilkahdella
2: ilon kautta.
0: Kyllä. Onko sulla joku oma jäynän muisto?
1: No kyllä mä tuossa sellaisia keksin. Toki kaikkia jippoja ja suunnitelmia en tässä suorassa lähetyksessä myöskään paljasta. Mutta mennään tuohon vuoteen 2019. Silloin oli Lapin partiolaisten piirileiri tuolla Sarriojärvellä. Ja hyvällä ystävälläni on syntymäpäivät tässä heinäkuun tienoolla.

0: tämä ei ehkä ihan jäynä kategoria, mutta salakuljetettiin kokonainen vesimelooni leirille ja tehtiin siitä sitten syntymäpäiväkakku, niin tässä oli mun mielestä sellaista hyvää pilkettä silmäkulmassa. No toinen, joka oli ehkä enemmän jäynämäisempi, niin leirillä totta kai päästettiin istuva muonituspäällikkö nukkumaan pitkät unet. Toisaalta onnistuimme saamaan aamupalan laittovuoron ja mehän laitettiin lekkeriksi ja värjättiin aamupuuro elintarvikeväreillä eri väreillä, jolloin meillä oli vihreä linjasto ja violetti linjasto ja muut ja lopuksi saitte vielä strösseleitä oman annoksensa päälle.
1: Asiaa, tykkään tuollaisesta ja nyt tuossa niitä huonoja esimerkkejä. Niin kuin sieltä minun lapsuudestani voin kertoa esimerkiksi sen, että Lapissa oltiin leirillä, niin yöllä aika moneen telttaan, kun kengät jätetään teltan ulkopuolelle, niin laitettiin pikaliimalla ne pohjat yhteen.
0: Ai. Onko rikos jo vanhentunut?
1: On rikos vanhentunut, joo. Mutta hei, tosiaan niin jäyniä kun tehdään, niin tehdään ne maulla ja niin, että siitä jää hyvä maku kaikille osapuolille. Me voitaisiin kuunnella tässä varmaan musiikkia.

0: tämäkin biisi muuten sopisi oikein hyvin Partion iltanuotiolle soitettavaksi. Chris Isaac ja Wicked Game.
1: Se on muuten totta, se on muuten totta. Ja tota, iltanuotiolla istuu iso joukko ystäviä. Niin rakensin tähän semmoisen aasinsillan, nimittäin nyt täytetään legendaarista Metsä-Suomen retkeilykesän ystäväni kirjaa. Ja meillä on nyt täällä sitten Noksu. Oletko valmiina siellä? Täältä lähtee tykitetään
2: kysymyksiä. Aina valmiina.
1: Minä olen
2: Noksu Niko Tamminen.
1: Eli minun lempinimeni on
2: Noksu, partionimi.
1: Partionimi. Minä olen kotoisin.
2: Helsingistä kävin syntymässä Raumalla.
1: Minusta tulee isona.
2: Ulkomaan kirjeenvaihtaja.
1: Oho. Lempiaineeni koulussa oli
2: äidinkieli.
1: Äikkä. Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
2: Aina kun mä näen rakkolevää merellä tai metsässä naavaa, niin hymy nousee kasvoille.
1: Miksi se rakkolevä ja naava sua hymyilyttää?
2: Kyllä se kertoo jotain Suomen luonnon puhtaudesta, vesien puhtaudesta, ilman puhtaudesta. Nautin siitä.
1: Se on jännä juttu, koska siis mullekin naava herättää nimenomaan sen semmoisen, niin kuin, että ai täällä on näin puhdasta. Se on pieni asia, mutta mä noteeraan sen kanssa aina. No hei, mikä on suosikki retki ja luontokohteesi?
2: Kyllä mun täytyy tähänkin vastata Evon retkeilyalue, jossa on tullut monia lukuisia viikkoja vietettyä Partion kesäleireillä.
1: No se, jos ei olisi Evo, niin mikä se voisi olla?
2: Sitten mä vastaan Suomen saariston, ulkosaariston, jossa näkyy horisontti joka suuntaan.
1: Tota, mitä eväitä otat mukaan metsään?
2: Monipuolisesti kaikenlaisia. Yleensä kokataan aivan alusta saakka kaikki pizzataikinat ja vastaavat retkellä. Toisaalta meillä oli lapsena perinteenä Partiossa, että me otettiin pakastekakku mukaan viikonloppuretkelle Nuuksioon, ja sitten se syötiin aina sunnuntaina just ennen kuin bussi tuli yhdessä kaikki samasta pahvinpalasesta, jota oli enemmän tai vähemmän jäljellä siinä kakun ympärillä.
1: Tämä seuraava kysymys, mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket, niin oliko tämä niinku vastaus jo tuohon?
2: No tuo, mutta kyllä mä sanoisin, että tikkupulla. Tikkupulla on mulle ollut tärkeä lapsena, sen paistaminen.
1: Täytetty vai pelkkä tikkupulla?
2: Pelkkä tikkupulla.
1: Mitäs Olli, tikkupulla onko herkku?
0: On, ja sitten silloin 90-luvun alussa oli myös tämmöinen kuin pähkinävaahto.
1: Joo.
0: Se oli kova juttu.
1: Joo. Mä pysyn vielä tässä ruoka-aiheessa. Mä jäin tähän jumiin, koska ensimmäisessä Metsä-Suomessa niin meillä oli Joel Heino täällä, ja se sanoi, että hänellä on Partiosta jäänyt draumaksi nötkötti, eli sikanauta. Miten Noksu sikanauta määrittelee sun retkeilyä tai traumoja?
2: Ei hirveästi. Tällä hetkellä kyllä mä nötkötin tunnistan. Ehkä samaan kategoriaan menee purkkitonnikala.
1: Joo.
2: Ja sitä on tuolla vaelluksilla kokattu sillä tavalla, että kun ostaa tonnikalaa öljyssä, niin siitä saa hienon kynttilän, kun tekee siihen säilykepurkkipin reijan päälle.
1: Survival.
2: Ja pikkasen laittaa nenäliinaa siihen niin ja sitten sytyttää palamaan. Ja sitten palkintona vaikka mukavan jutusteluhetken vaelluspäivän läpikäynnin jälkeen, niin on lämmintä tonnikalaa tarjolla.
1: Mitäs Olli, sikanauta, putoako?
0: Ei putoa. Sitä syötiin joskus ensimmäisillä lapivailuksilla silloin 90-luvun puolessa välissä, ei ole sen jälkeen maistunut.
1: Tämä on selkeästi sukupolvikysymys. Meiltä tulee viimeisen jakson vieraaksi Riku Rantala, mikä on syönyt ihan kaikkea, niin mä kysyn häneltä, että mitä sikanauta putoaa hänelle, katsotaan mitä
2: jäämme on vastaus. Odottamaan.
1: Jäämme. Mutta hei, palaamme ystäväni kirjaan. Mikä on mielenpainuvin retkimuistosi?
2: Niitä on monia, lukuisia. No tuossa puhuin jo pikkasen lapsuuden Nuuksion kansallispuiston retkistä. Toisaalta mulle tosi merkityksellinen oli se, että mä pääsin 14-vuotiaana 1000 muun suomalaisen kanssa reissaamaan Japaniin maailman jamboreelle. Ja itse asiassa se ei ollut se kliimaksi, se itse leiri siellä kaukomailla, vaan se millä tavalla me valmistauduttiin siihen reissuun. Ryhmäydyttiin koko jengin kanssa, lähdettiin teininä matkaan ja nyt sitten ensi vuonna kesällä 27 niin 1200 suomalaista matkaa sitten maailmanjamboreille Puolaan.
1: No niin, Euroopassa vaihteeksi. Hei, onko sulla joku retkeilyyn liittyvä motto, tapa tai rituaali?
2: Kyllä mä sanoisin, että partiolaisen tunnus ole valmis kuvaa täydellisesti tätä. Aina valmiina.
1: Mitä sä haluaisit vielä kokea Suomen luonnossa?
2: Mulla on vielä useampi kansallispuisto, jossa mä en ole käynyt. Sieltä löytyy muun muassa Urho-Kalevi Kekkosen UKK-kansallispuisto, jossa mä en ole käynyt vaeltamassa. Mä haluaisin tehdä pitkän ahkiovaelluksen siellä.
1: Okei, mielenkiintoista. Hei, millainen ystävä on paras retkikaveri?
2: Ystävä, joka kuuntelee. Ystävä, joka on luotettava. Ystävä, joka rakastaa luontoa ja kunnioittaa ympäristöään. Mun mielestä partioihanteet kuvaa täydellisesti hyvää ystävää.
1: Asia. Hei, sitten meillä on viimeisenä tämä tämmöinen kahden väittämän juttu, ja sun pitää valkata niistä, kumpi noniin merkkaa sulle enemmän. Oletko ymmärtänyt jo valmiina? Kynä sauhua kohta.
2: Kyllä.
1: Päiväretki vai yöretki?
2: Yöretki.
1: Metsä vai tunturi?
2: Metsä.
1: Eväsreppu vai olkalaukku?
2: Eväsreppu.
1: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
2: Kumisaappaat.
1: Kompassi vai navigaattori?
2: Kyllä se on kompassi.
1: Metsäpolku vai tunturivaellus?
2: Tunturivaellus, sen mä just sanoin.
1: Niin. Nuotiokahvi vai termarikahvi?
2: Nuotiokahvi.
1: Retkileipä vai makkara?
2: Retkileipä.
1: Kasvisruoka vai liharuoka?
2: Kasvisruoka.
1: Lähdevesi vai energiajuoma?
2: Lähdevesi.
1: Telttailualue vai villitelttailu?
2: Kyllä mä sanon villitelttailu, se voi pitää sisällään vaikka ja mitä.
1: Evollakin voi tehdä sitä, koska siellä on jokaisen oikeudet käytössä.
2: Kyllä.
1: Riippumatto vai teltta?
2: Vastaan molemmat.
1: No, hyväksytään tässä kohtaa. Joo, järvi vai meri?
2: Meri.
1: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
2: Syksyn ruska.
1: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
2: Lintujen laulu.
1: Sitten kun sä oot retkellä, niin ystävät vai yksinolo?
2: Ystävät.
1: Noksu, iso kiitos, että tulit meidän kanssa viettämään Metsä-Suomen retkeilykesää ja oikein hyvää syksyä ja loppukesää. Toivotaan, että työt ei haittaa sun hienoa harrastusta.
2: Juurikin näin. Kiitos paljon ja hyvää kesää kaikille.

0: Scandinavian Music Group ja Minne katosi päivät soi siinä. Joppe, mitäs on ensi viikolla luvassa Metsä-Suomessa?
1: Ensi viikolla hypätään Satulaan ja jutellaan polkupyöräretkeilystä. Me saadaan vieraaksi Jesse Jokinen ja Jaakko Kangas. Ja me puhutaan semmoisista moderneista lajeista kuin gravel ja bikepacking. Ja sitten me kuitenkin palautetaan itsemme maanpinnalle, koska hiekkatiepyöräilyähän on ollut jo toista sataa vuotta ja pyöräretkeilyäkin. Mutta tavallaan me vähän mennään pyörän kanssa retkeille ja siitä me jutellaan.
0: Kuulostaa hyvältä. Ja ensi viikolla sulla on kaverina täällä Aki Laine muuten sitten. Meikäläinen on sitten kahden viikon päästä taas.
1: Joo, se on hyvä, että
0: saadaan... Et yritä pärjäillä Akin kanssa.
1: Mä luulen, että Akinkin kokemus tähän hommaan riittää jollain lailla. Ja Akin kanssa tehtiin yksi lähetys ja oli varsin mainio. Se oli itse asiassa se lähetys, missä meillä oli Arne Tenkanen vieraana ja saimme hyvinkin vakavan Aki Laineenkin nauramaan useampaan kertaan. Ja hän myös kertoi Arne Tenkaselle, että Yle Areena ei ole täällä talossa fyysinen paikka, missä hänen tarvitsisi kuukauden viettää, vaan se on vain tuolla netissä.
0: Hyvä, että saitte selvennettyä.
1: Kyllä, mutta hei, kiitos tästä illasta Noksu ja kiitos Olli ja kiitos kuulijat ja ensi viikolla jatketaan ja muistakaa hei, että metsässä on mageeta.
0: Ja hei, Metsä-Suomi kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
1: Totta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Maastopalot riehuvat Ranskassa Bordeauxn länsipuolella jo 8. päivää. Lämpötila on noussut alueella 42 asteeseen ja kuiva tuuli jatkaa palojen lietsomista. Maastopalot ovat lähimmillään yltäneet 15 kilometrin päähän kaupungin metropolialueesta. Palojen tieltä on evakuoitu yli 200 000 ihmistä, mutta osa heistä on päästetty palaamaan koteihinsa. Ukkonen ja lämpötilojen laskeminen voivat tuoda helpotusta pelastustöihin huomisesta alkaen. Japaniin eilen iskeneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin toistakymmentä ihmistä. Paikallinen media on kertonut tarkasta uhriluvusta eriäviä tietoja. Pääministeri Sanae Takaichi kertoo ainakin 13 ihmisen kuolleen. Viiden ihmisen kerrotaan kuolleen Yasushirossa sijaitsevassa paperitehtaassa, kun osa tehtaan savupiipusta romahti maanjäristyksen seurauksena. Muutama ihminen on edelleen kateissa. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuoden vaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua vähän. Valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä loppui vuonna 2022.
1: Vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on perustanut ulkopuolisen yhtiön, jonka tarkoituksena on jatkossa vastata MM-kisojen kaupallisista oikeuksista ja liiketoiminnasta. Sen tarkoituksena on myydä noin 20% kaupallisia ja liiketoiminnallisia osuuksia MM-kisojen ulkopuolisille sijoittajille. Kaikilla 211 FIFAn jäsenliitolla olisi myös pieni osuus. Gianni Infantinon suunnitelma on vähintään erikoinen, Suomen palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.
2: Suoraan sanottuna olin kyllä tyrmistynyt, kun luin tämän eilen illalla myöhään tämän ehdotuksen ja näin, mitä siinä niin kuin ajetaan takaa, ja pidin sitä kyllä niin kuin tyrmistyttävää, on varmaan se oikea tyhjentävä sana. Kyllä tämä loukkaa nyt sellaista niin kuin eurooppalaista urheilumallia, mitä jalkapallossakin on noudatettu voimakkaasti. Eli kaikki on lähtenyt siitä jalkapallon ympärillä, niin Euroopassa kuin FIFankin ympärillä, että kaikki ne tuotot, mitä sitten näistä suurista turnauksista saadaan, niin ne kaikki ohjautuu sitten takaisin jalkapallon pariin, ja siinä ei ulkopuolisia voitonjakajia ei ole. Ja nyt tässä ehdotuksessa sisältyy tähän ehdotukseen se, että nyt ikään kuin MM-kilpailuihin tulisi ulkopuolinen osakkeenomistaja, jolla ei ole mitään tekemistä jalkapallon kanssa. Ja se on iso muutos, ja se on sellainen, mitä ei voi kannattaa, ja en usko, että eurooppalaiset liitot kannattavat. Meillä on varsinaisesti palloliiton hallitus koolla, mutta uskoisin, että tämä on meidän yhteinen kanta, mitä olen nyt tässä asiasta jutellut. Meillä on huomenna UEFalla tämmöinen jäsenliittojen yhteinen kokous iltapäivällä, ja uskoisin, että siinä sitten muodostetaan tällainen yhteinen kanta tämän asian ympäriltä, ja myöskin ne toimenpiteet, mitä sitten, kuinka UEFA tulee tähän sitten reagoimaan suhteessa FIFAan, ja katsotaan nyt siinä sitten, kuinka yhtenäinen Eurooppa on.
1: Pohdiskeli palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti. Jyväskylän MM-ralli alkaa huomenna, kun aamulla ajetaan testierikoiskoe Ruuhimäessä ja illalla ensimmäinen Harjun erikoiskoe. Ja Ralliradio perinteisesti pitää koko rallin ajan hyvin ajan tasalla. Roope Visuri on paikan päällä ja aikamoinen meno tuntuu jo olevan.
3: No keskiviikko illaksi on melkoinen hulina täällä kyllä Jyväskylässä. Tuossa Jari-Matti Latvala muun muassa totesi yleisölle ja kiitteli paikalle tullutta yleisöä tällä seremoniallisessa juhlallisessa startissa, että ei ole koskaan näin paljon yleisöä nähnyt. Kyllä täällä menoja ja meininkiä riittää, ja kenties tuo Sami Pajarin voitto Viron MM-rallista on myös kasvattanut jälleen kerran tätä rallin kiinnostusta, vaikka se itsessään onkin kyllä näitä Suomen suosituimpia kesäurheilutapahtumia.
1: No millaiset ovat odotukset sään ja muiden asioiden osalta? Millainen kilpailu meillä tulee olemaan edessä?
3: No ainakin huomenna vielä testierikoiskojen ja harjoerikoiskojen näyttäisiin päästävän ihan aurinkoissaassa metämään, mutta sitten kun perjantaina lähdetään ihan kunnolla reitille, niin silloin iltapäivän lenkillä voi tulla vettä ja se voi sitten taas sekoittaa pakkaa, mutta kyllähän tuo Pajarin Viron voitto nosti paljon osakkeita tähän Suomen MM-ralliin, mutta se täytyy tietysti muistaa, että Suomen MM-ralli on erittäin vaativa ralli. Esimerkkinä se, että tuo Viron MM-rallin voitto ei tässä 2020-luvulla ei ole oikein tarkoittanut sitä, että Suomen MM-ralli voitetaan. Näin ei ole koskaan käynyt, että peräkkäin nämä kisat voittaa. Siitä voi kysyä lisätietoa vaikka Kalle Rovanperältä tai Oliver Sundbergiltä.
1: Vaan mitä pohtii Sami Pajarista viisinkertainen Jyväskylän voittaja Tommi Mäkinen?
4: Joo, mä seurasin Viron kisaa aika hyvin. Jotta, niin Samilla oli kyllä erittäin hyvin hallinnassa kokonaisuuden niin kuin, ja vauhdin säätäminen just ennen mutkia. Ei ollut liikaa yritystä, mutta oli just sillä oikealla kohtaa ja erittäin siistiä ajoa. Sitä oli hieno katsoa kyllä jotta, niin jos samanlainen malli jatkuu täällä, niin varmasti pärjää.
1: Ja huomenna se sitten alkaa. Tänään naisten superpesiksessä Fera Joensuun maila päättyi 1-2, Manse voitti mailattaret 2-1, kirittaret roihuttaret 1-0 ja Lippo Jyske 1-0. Näin sarjan kärjessä Manse pisteen 53, Jussittaret 51 ja Joensuun maila 46. Miesten puolella jo Sotkamo Jymykempeleen Kiri 2-1, Kouvolan pallolyöjät voitti Pattijoen urheilijat 1-0 ja Kiteen pallo Alajärven ankkurit 2-0. Sarjan kärjessä Vimpeli veto ylivoimaisesti 64, Tahkolla ja Mansella molemmilla 49. Tässäpä urheilun asiat, palataan vielä toviksi 22 uutisten jälkeen.

0: sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
1: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Eläks ja vielä yksi omenapuu. Tänään keskiviikkoiseen tapaan Radio Suomen illassa oli ensin Luontosuomi. Luontosuomessa puhuttiin kaupunkien vihreistä alueista ja asiantuntijoina oli yliopiston lehtori Jussi Lampinen Helsingin yliopistosta ja maisema-arkkitehti Varpu Mikola. Ja toimittajana oli Yle Luonnosta Mikko Jalo. Ja jos Luontosuomen lähetys jäi kuulematta, niin sehän kaikki Luontosuomen lähetykset tietysti Yle Areenasta. Niin kuin löytyy myös Metsä-Suomen lähetys, joka tuossa edellisellä tunnilla Radio Suomessa kuultiin Joppe Rannan toimittamana. Ja siellä aiheena oli partio. Ja vieraana oli Niko Tamminen, joka on yksi Suomen partiolaisten varapuheenjohtajista. Ja näin keskiviikkoiseen tapaan, kun on luonto-ohjelmia Radio Suomen illassa, niin näin kello 21 jälkeen myös sitten kuunnellaan aina viikon luontoääni. Ja tällä viikolla viikon luontoääni on kuningas kalastaja ja sen meille esittelee Pentti Halenius.
1: Kuningaskalastaja on jokien hehkuva smaragdi. Vuonna 1968 Euroopassa kuohui. Pariisissa oli opiskelijoiden jättimielenosoituksia. Itä-Euroopassakin oli liikehdintää. Ja Suomessa opiskelijat valtasivat vanhan ylioppilastalon. Minä osallistuin hulluun vuoteen kävelemällä Nurmijärven metsiä. Se kesä oli metsopoikueen, kanahaukan pesän ja pähkinähakkien onnellinen vaellusvuosi. Vantaajoki laskeutuu Vuolteen koskessa Palojoen peltoaukealle, jonka se halkaisee kiemurrellen teiden holman kohdalla melkein täyden ympyrän. Haukkaankallion jyrkänteen sivutettuaan joki oikaisee itsensä ja painuu tummaan kuusimetsään ja katkaisee siellä harjun jättäen pohjoisrinteelle korkean hiekkatörmän. Maanantaina 22. heinäkuuta kuulin siinä kohtaa alhaalta joelta terävän tsiithuudon. Vihkoon tuli merkintä, rantasipillä on outo ääni. Hiekkatörmään joku oli tehnyt koloja. Törmäpääskyjekö täällä on ollut, ihmettelin. Oli pakko tulla uudestaan. Tiistaina näin paikalla kanahaukka ja pohjantikkaparin, en muuta. Mutta keskiviikkona olin joen rannalla, kun sininen pieni salama sinkoili joen päällä ja painui hiekkatörmään. Tajusin nähneeni elämäni ensimmäisen kuningaskalastajan. Oikea pesäkolokin löytyi. Ystäväni kanssa rakensimme piilokojun vastarannalle ja aloimme tehdä muistiinpanoja. 31.7. kello 12. Toinen linnuista meni sisälle, kävi välillä ulkona. 12.13. molemmat sisällä kolossa. Olimme oppineet erottamaan koiraan ja naaraan toisistaan. Naaraan vatsapuolen punainen oli koirasta himmeämpi, mutta naaraan keskiselän ja yläperän sininen laajempi ja säihkyvämpi kuin koiraalla. Näin siis oli tällä parilla. 12.15. koiras tuli ulos ja peseytyi, sukelsi useita kertoja ja suki itseään. 12.17. naaras tuli ulos vakioksalle. Paikalle tuli koiras ja linnut parittelivat kaksi kertaa. Naaras nosti päätään ylös koirasta kohti ja molemmat toistivat lyhyttä tsi-tsi-tsi-tsi ääntä. Seuraavien viikkojen aikana kävin pesällä harvakseltaan ja toivoin näkeväni poikasia. Emojen kalastus tuntui onnistuvan hyvin. Välillä mentiin kalan kanssa koloonkin. Mutta miten nähdä poikasia? Pesän lähelle käveleminen ei käynyt, sillä hiekka jakosi voimakkaasti ja olisi tehnyt rinteeseen tuhoa. Päätin vain käydä paikalla aika ajoin. Maanantaina 26.8. näin linnun viimeisen kerran pesällään. Poikasia ei edelleenkään näkynyt. Oliko parilla meneillä toinen tai jopa kolmas pesiminen samana kesänä? Syyskuun ensimmäinen päivä oli sunnuntai. Ja koulun oli määrä alkaa seuraavana päivänä. Olin päättänyt, että koulun alkamisesta huolimatta haluan nähdä poikaset. Se tiesi luvatonta poissaoloa. Mutta se rikos jäi tekemättä. Pesäkolon paikalla oli suuri kaivanto ja hiekkaan jääneet jäljet paljastivat pesärosvoksi mäyrän. Pitäisikin kuningaskalastajille rakentaa mäyrän, supikoiran, ketun ja minkin kestäviä pesälaatikoita. Kuningaskalastaja pesii joka vuosi Suomessa, mutta on äärimmäisen uhanalainen. Talveksi se vetäytyy etelään tai jää talvehtimaan varsinkin koskipaikoille. Vuolteenkoskesta pohjoiseen olevalla koskella olen marraskuun ensimmäisenä päivänä katsonut kuningaskalastajaa, joka oli joen yli kaartuvalla tuomenoksella ja samaan aikaan koskikara sukelteli pohjahyönteisiä koskesta. Ja tuolla sarapöheikköjen vieressä siellä ui pikkuuikko.

Tie 8 välillä Vaasa-Kokkola-Vöyri, tarkempi paikka välillä Kaitsor-Oravainen. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 8 välillä Vaasa-Kokkola-Vöyri, tarkempi paikka välillä Kaitsor-Oravainen. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

Popeda ja Kersantti, Karoliina soi Radio Suomen keskiviikkoillassa kello ollessa 21.27. Tänään elämä pääsi taas yllättämään suru-uutisella. Tuossa kello 2 jälkeen tuli uutinen siitä, että irlantilainen muusikko ja Oscar-voittaja Glenn Hansard on kuollut moottoripyöräonnettomuudessa Dublinissa, Irlannissa varhain tänään keskiviikkona. Onnettomuudessa ei ollut mukana muita ajoneuvoja ja Hansard oli kuollessaan vain 56-vuotias. Tämä jotenkin iski tosi kovaa, koska pidän tuosta elokuvasta Once, joka tuli vuonna 2007, josta on sittemmin tehty myös musikaaliversio ja sitä on esitetty Briteissä, Lontoossa, West Endissä ja Broadwaylla, New Yorkissa ja Suomessakin. Musikaalia on esitetty. Se on täynnä hienoja kappaleita, jotka on Glenn Hansardin ja hänen silloisen puolisonsa Markita Irglovan säveltämiä ja sanoittamia biisejä. Ja kummatkin siis myös Markita Irglova sitten tuossa Once-elokuvassa Glenn Hansardin kanssa esiintyy. Jos et ole ikinä kyseistä elokuvaa katsonut, niin suosittelen erittäin vahvasti. Mutta joo, tosi surullinen uutinen, että ihminen lähtee kuolee noin varhaisessa tai noin nuoressa iässä. Ja Glenn Hansardin muiston kunniaksi ajattelin nyt soittaa ton ison hitin ja hienon kappaleen. Toi elokuva ja musikaali on täynnä.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska

0: Nyt kello on 21.50, vuoron säätiedotus meren kulkijoille. Huomautus veneilijöille: Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelätuulta, aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelätuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen selänne ulottuu etelästä Suomeen, laaja matalapaineen alue osakeskuksineen ulottuu puolestaan Pohjois-Atlantilta Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-11, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 5-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 5-8, illalla 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta, 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 0-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Illalla lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, etelän puoleista tuulta enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa 19 astetta. Lämpötila, tuuli lännestä 7 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotkarankki 19, länsilounas 3, selkeää 50, Orrengrund 19, länsi 4, selkeää yli 20. Emäsalo 19, länsilounas 8, Kalvoregrund 18, länsilounas 9, Itätoukki 18, länsilounas 9, Harmaja 18, lounas 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, länsilounas 9, Bogashär 17, länsilounas 8, selkeää 23. Hankotulliniemi 17, länsilounas 6, Russarö 17, länsilounas 8. Veenö 17, etelälounas 6, Uuttöö 17, etelälounas 6, melko selkeää 26. Rajakari 18, etelä 6, Fagerholm 17, etelä 5. Vilsanti 17, etelälounas 4, näkyvyyttä 41 kilometriä. Gotskasandön kaikki tiedot puuttuvat, Kumlinge kaikki tiedot puuttuvat. Nyhamn 17, etelä 8, selkeää 20, Märket 20, lounas 7, Isokari 17, eteläkaakko 6, selkeää 18, Kylmäpihlaja 18, etelä 8, selkeää 20. Tahkoluoto 17, etelä 5, selkeää 50, Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, selkeää 50. Bredshäret 17, etelälounas 3, Strömmingsbodan 14, etelä 5, Valassaaret 15, etelä 5, Kallan 16, lounas 9, Tankkar 16, lounas 9, selkeää 50. Ulkokalla 15, etelälounas 9, Nahkiainen 15, lounas 8. Raahe 16, etelälounas 7, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 17, lounas 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, etelälounas 8, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, etelälounas 10, ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli etelä-lounaasta 9 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimien ampumatiedote. Merisotakoulu harjoittelee jalkaväen aseilla Syndalenin harjoitusalueella EFR-83 huomenna kaikkina vuorokauden aikoina. Harjoittelu aiheuttaa melua.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kello on nyt 21.56. Se tarkoittaa sitä, että 4 minuutin päästä on luvassa Yle Uutisia ja Urheiluradiota, joiden jälkeen Radio Suomessa alkaa Yöradio. Lauri Koivisto tänään teidän seurananne Yöradiossa. Ja muistakaahan ihmiset laittaa toiveita toiveiden yöhön. Toiveiden yö alkaa puolilta öin ja kestää 2 tuntia sinne yökahteen asti. 0401455666 on WhatsApp-numero, jonne toiveita voi laittaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Lähi-idässä ohjus- ja drooni-iskut ovat laajentuneet uusille alueille. Saudi-Arabia on tehnyt yhdessä Yhdysvaltain kanssa iskuja Irania tukevia aseellisia joukkoja vastaan Irakissa. Iskuissa kuoli parikymmentä irakilaisjoukkojen jäsentä. Kohteena olleet irakilaisryhmät olivat aiemmin hyökkäilleet drooneilla Saudi-Arabian öljylaitoksiin. Illalla puolestaan tehtiin drooni-isku Damietassa Egyptissä olevaan maakaasusatamaan ja kaksi laivaa syttyi palamaan. Ukraina on jatkanut iskujaan Venäjän energiateollisuutta vastaan. Ukrainan mukaan se iski drooneilla Rasanin öljyjalostamoon, joka on Venäjän suurimpia. Jalostamolla syttyi tulipalo. Samalla seudulla paloi jälleen myös venäläisen Wildberries-nettikaupan varasto. Iskut ovat johtaneet dieselin vientikieltoon Venäjältä. Venäjä puolestaan on iskenyt ainakin yhteen kauppalaivaan Odessan satamassa Ukrainassa. Suomalaiset myyvät nyt marjoja ennätysmäärin. Marjayritykset maksavat mustikoista keskimäärin 3 euroa enemmän kuin viime vuonna. Tori.fin Suomen johtajan mukaan kesästä voi tulla kaikkien aikojen suoramyyntikesä. Marjayrittäjä Dalla Vallen mukaan heidän ostopisteissään on ollut marjan myyjiä kolminkertaisesti viime vuoteen verrattuna. Lappeenrannassa Soili Toura kertoo, miten hän päätyi myymään marjoja.
1: Monesko kerta tämä on tälle kesälle, kun olette marjoja tuomassa?
2: Oliko tämä nyt jo 3. kerta, joo.
1: Ja miten te alun perin löysitte tämän myyntimahdollisuuden?
2: No me ruvettiin katsomaan, että kuka ostaisi marjoja, kun niitä alkoi tulemaan yli oman tuotannon, niin sitten huomattiin, että tämä oli mainostanut, niin tänne ruvettiin sitten tuomaan.
0: 2 palomiestä on kuollut taistellessaan maastopaloa vastaan Kreetan saarella Kreikassa, kertoo uutistoimisto AFP. Maastopalo riehuu hallitsemattomasti Kreetan eteläosassa ja 5 kylälle on annettu evakuointimääräykset. Kreikassa on ollut voimakkaita tuulia, jotka ovat lietsoneet liekkejä. Maastopaloja on myös Lesboksen saarella, Paroksella ja Peloponnesoksen niemimaalla. Lapissa tulee vielä paikoin sadekuuroja. Yöllä sää selkenee monin paikoin. Muualla maassa sää on poutainen ja selkeä tai puolipilvinen. Iltapäivällä maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa voi paikoin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 19 ja 26 asteen välillä.
3: Ja vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on perustanut ulkopuolisen yhtiön, jonka tarkoituksena on jatkossa vastata MM-kisojen kaupallisista oikeuksista ja liiketoiminnasta. Sen tarkoituksena olisi myydä noin 20% kaupallisia ja liiketoiminnallisia osuuksia MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. Kaikilla 211 FIFAn jäsenliitolla olisi myös pieni osuus. Vaan mitä muun muassa UEFA Euroopan jalkapalloliitto pohtii, se tiedetään huomenna, kun järjestöllä on kokous. Jyväskylän MM-ralli alkaa huomenna, kun aamulla ajetaan testierikoiskoe Ruuhimäessä ja illalla ensimmäinen Harjun erikoiskoe. Ralliradio pitää oivallisesti ajan tasalla koko rallin ajan. Sami Pajarilta odotetaan Viron rallin voiton myötä hyvää suoritusta myös Jyväskylässä, vaan mitä pohtii Sami Pajarista 5-kertainen Jyväskylän voittaja Tommi Mäkinen?
4: Joo, mä seurasin Viron kisa aika hyvin, jotta Samilla oli kyllä erittäin hyvin hallinnassa kokonaisuuden niin kuin, ja vauhdin säätäminen just ennen mutkia. Ei ollut liikaa yritystä, mutta oli just sillä oikealla kohtaa ja erittäin siistiä ajoa. Sitä oli hieno katsoa kyllä jotta, jos samanlainen malli jatkuu täällä, niin varmasti pärjää.
3: Naisten superpesiksessä Fera taipui Joensuun mailalle 1-2, Manse voitti mailattaret 2-1, Kirittaret roihuttaret 1-0 ja Lippo Jyskeen Laitilasta 1-0 sarjan kärjessä Manse. Miesten puolella Sotkamo Jymykykuisti Kempeleen Kirin 2-1, Kouvolan pallolujat Pattioen urheilijat 1-0 ja Kiteen pallo Alajärven Ankkurit 2-0 sarjan kärjessä ylivoimaisesti Vimpeli. Ja jalkapallon ykkösliigassa MP voitti Käpylän pallon 2-1 PK35 sarjan kärjessä. Tässäpä urheilut.
5: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle. Oikein hyvää iltaa jokaiselle Radio Suomen kuuntelijalle. Kello on 5:30 yli kello 22. Keskiviikko. Tässä jo harjoittelin, että huomenna toiveiden yö on siis torstaina, mutta siis joo, tänään on vielä keskiviikko reilun 1.5 tunnin ajan, kohta 2 tunnin, melkein 2 tunnin ajan. No niin, siis kiitokset Aimola Nollille illasta. Minä olen Lauri Koivisto ja pitkästä aikaa täällä Yöradiossa. Mukava olla täällä. Ja vielä kerran myös Ollille hyvää nimipäivää ja kotimatkaa. Tämän Yöradion aloittaa musiikillisesti PMP ja Joutsenet.

Ei mikään mene enää niin, lauloi PMP Joutsenet laulussaan. Joo, tässähän monet kuulevat, että ne Joutsenet loistaa. Näin on, mutta nyt on vuorossa tämän yöradion ensimmäiset liikennetiedotteet. Liikennetiedotteet, Teollisuuskatu Helsinki. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Siis Teollisuuskadun tunneli Helsingissä on suljettu, siellä on siis tie suljettu liikenteeltä. Ja tämän liikennetiedotteen mukaan tämä loppuu huomenna aamulla kello 6. Ja sitten otetaan vielä toinen liikennetiedote tähän heti perään. Saadaan se tuosta auki. Liikennetiedote tie 1, Kaarina. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku, Kaarina. Tarkein paikka välillä Kirismäen liittymä, Raadelman liittymä. Suuntaa ei ole tässä ensitiedotteessa vielä määritelty. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku, Kaarina, tarkemmin paikka välillä Kirismäen liittymä, Raadelman liittymä. Mikäli sinulla on tänne Radio Suomen studioon jotain asiaa, niin voit käyttää siihen asian kertomiseen WhatsApp-sovellusta. Numero on 0401455666. Seuraavaksi Louis Capaldi ja Pointless. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Luis Capaldi ja Pointless kuultiin Radio Suomen yöradiossa ja kello on 16 minuuttia yli 22 tänään keskiviikkona 29. päivä heinäkuuta. Ja täytyy sanoa tässä vaiheessa jo kiitokset kaikista viesteistä, niitä on mukava lukea ja se on kuten Mikko, meidän vakio kuuntelija, kirjoittaa, niin hän laittaa tässä viestissä, että tervetuloa yöhön keskipitkästä aikaa. Ja näinhän se on, että en olekaan täällä yöradiossa ollut aikoihin. En tarkistanut, mutta nyt heitän ihan muistinvaraisesti, että se olisi ollut joskus maaliskuussa. Mutta joka tapauksessa vahvasti niin sanotun kevätkauden puolella. Ja nyt kun näitä viestejä kerran tänne mukavasti tipahtelee, niin ajattelin, että tässä nyt tämän tunnin aikana, kun on tämä niin sanottu juontotunti yöradiossa, niin voitaisiin keskustella siitä, että mistä asioista ei ole puhuttu tarpeeksi tämän kesän aikana, tai ei ollenkaan. Mistä pitäisi puhua? Enkä tarkoita nyt pelkästään yöradiota, vaan ylipäätään niin kuin siinä ympäröivässä todellisuudessa, missä elät. Että tulee mieleen Lapinlahden lintujen laulu, miksei asioista puhuta, niin nyt olisi mahdollisuus tuoda esiin asioita, mistä ei puhuta. Ja toistan tämän Radio Suomen WhatsApp-numeron. Se on 0401455666. Ja ihan pian kuulemme uutta musiikkia, mutta sitä ennen otamme liikennetiedotteen. Liikennetiedote tie 1 Kaarina. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku Kaarina, tarkemmin paikka Raadelman liittymä. Siellä on onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis tie 1 Kaarina, Raadelman liittymä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja nyt uutta musiikkia meille tarjoilee Kaukua, vanhoja muistellaan, on laulun nimi.

0: Kaukua esitti uuden laulun nimeltä Vanhoja muistellaan.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä.
2: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
3: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei oo mitään, ei oo laasereit vielä.
4: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenreä, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei oo niinku sen, tää ei oo niinku lajityypin niinku
3: ei ole vielä
4: se
3: siellä.
4: Ei oo siellä syvimmässä päässä, mut mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
1: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brotkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Tämähän laulu sopisi vallan mainiosti klassikkokäräjille. Tämä on Phil Collins ja Philip Bailey ja Easy Lover. Ja nyt voi laittaa WhatsAppiin tulemaan viestiä, että mistä asioista ei ole puhuttu tarpeeksi tänä kesänä.

Easy Lover, Phil Collins ja Philip Bailey. Kyselin tuossa, että mistä asioista ei ole tarpeeksi puhuttu, niin kyllähän tänne näitä viestejä tuli, niin kuin arvata saattoikin. Ja itse haluan nyt sanoa sen, että minun mielestä siitä ei ole puhuttu tarpeeksi, että nyt kun elämme keskiviikkoa 29. päivä heinäkuuta, niin tämä on hyvin vahvasti vielä kesää. Viime päivinä olen kuullut eri yhteyksissä, että nyt kun tämä kesä on loppumassa. Toki varmasti jossain vaiheessa tämäkin kesä loppuu, mutta kyllä nyt eletään hyvin vahvasti vielä kesää. Ainakin minä kesän lapsena näin ajattelen. Ja tämä on asia, josta minun mielestäni ei ole tarpeeksi puhuttu. No niin, nyt kun olen avannut tällä, niin täällä Maasturi 73 nimimerkki sanoi, että joulusta. No se on totta, näin kesän aikana on vähemmän puhuttu joulusta. Mutta voin sanoa, että hetkinen, kyllä, jos oikein muistan, niin tämän viikon Kansanradiossa tulee olemaan hyvää joulun odotusta, toivotus, suurin piirtein näin. Kannattaa kuunnella Kansanradion jakso, ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21. Mutta siis joulusta ei ole puhuttu. Mannan mielestä arvomaailmasta. Vieläkö pyritään yhteiseen hyvään, autetaan muita tarvittavasti?

väestöryhmiin. Esim. Homot, lesbot ja maahanmuuttajat. Hyväksytkö heitä? Ja Jaana jatkaa. Minun mielestäni ei ole maahanmuuttajien vika, että he ovat täällä. Vika on niiden, jotka sen sallivat. Tämän vuoden kiintiöhän taitaa olla 500. Ja Jaanan viesti vielä jatkuu, mutta siinä tuli varmaan niin se asia, mistä ei ole puhuttu tarpeeksi. Jukan mielestä ei ole puhuttu tarpeeksi sateen tarpeellisuudesta. No niin, nyt ollaan päästy hyvään vauhtiin tässä, niin otetaan musiikkia väliin ja aika moni varmaan tunnistaa tämän intron, kun kitara soi. Tämä on Ylöjärveläis, laulu- ja soitinyhtye Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet.

Kitara, taivas ja tähdet. Eppu Normaali. Ensi viikolla sitten loppuu tämä keikkojen osalta. Siellä sitten Tampereella soittaa Juha Torvinen. Eikä edes automaattista käsin, todennäköisesti. Joo. Eli mistä ei ole puhuttu tarpeeksi? Yksi kuuntelija kirjoittaa, että yhtään ei ole puhetta, varmaan puuttu, tavalliseen arkeen palaamisesta. Aamulla ylös ja illalla ajoissa nukkumaan. Omat lapset muistelee, että äiti aina noin 3 viikkoa ennen koulun alkua sanoi, että nyt alkaa harjoittelu. Aamulla 7:00 ylös 10:00 maate. Jaha. En tiedä, oliko tässä jonkinlaista sarkasmia, mutta mielestäni tästä arkeen palaamisesta on puhuttu jo monta viikkoa. Siitä on ainakin pari viikkoa, kun näin tällaisen mainoslehtisen, jossa luki, että paluu arkeen tyyppisesti, osta uusi koulureppu. Ja silloin oli vasta heinäkuun puoliväli. No, ehkä kaikkialla ei ole puhuttu sitten siitä tarpeeksi. Mikon mielestä pitäisi puhua enemmän keskustelutavoista ja keskustelukulttuurista maassamme. Ja Mikko ei tietenkään tarkoita yöradion ystäviä, vaan ympäröivää todellisuutta ja sen usein räjähdyspisteen asti tunteisiin käyvää dynamiikkaa. Mikollakin on hieno viesti täällä pidempi, mutta otetaan väliin myös muiden viestejä. Ja Sari on mielestäni samaa mieltä, että elokuu on vielä edessä ja vanhankin kansa on sanonut, että nyt on vasta keskikesä. Kiitoksia tämän asian vahvistamisesta Sarille. Ja näitä viestejä tulee sen verran paljon, että tämä onkin mielenkiintoinen. Eilen taas just tämä, että omat vanhemmat eivät sano eikä puhu omista sairauksista, eikä apuja oteta vastaan. Itse olen omille lapsille kertonut omat sairaudet. En valittain, vaan ovat ajan tasalla. Tämä on varmaan ihan totta, että tästä pitäisi puhua. Näitä viestejä on paljon. Kiitoksia kaikista näistä. Ja päätämme tämän tähän Harrin viestiin. Terve, minun mielestäni ei ole puhuttu tarpeeksi ensikehän juhannussuunnitelmista. Se tulee kuitenkin nopeasti. Näin se on. Ja nyt tulee Eerinin On elämä -laina.

0: Eerin ja On elämä laina soi Yle Radio Suomen yöradiossa kello 22.41. Huomenna torstaina alkaa Jyväskylässä MM-ralli, kuten kello 22 urheiluradiossakin Jouko Vuolle kertoi. Nyt kuulemme tässä yöradiossa Ralliradion tuottaja Vesa Wimberin terveiset Jyväskylästä.
1: Kun MM-rallikaravaani tulee tänne Jyväskylään, niin täällä rattaat pyörivät liki ympäri vuorokauden. Suomen MM-ralli on yksi kiivaimmin elävistä MM-ralleista ja niin tänäkin vuonna. Ja kyllä Jyväskylää, kun ajattelee Jyväskylän koko Keski-Suomea ja Jyväskylän seutukuntaa, niin se, että millaisen sutinan se tänne tuo, niin se on kyllä kohokohta monille sadoille ja tuhansille ihmisille vuoden kohokohta, vaikka se ralli ei niin kiinnostaisikaan. Ja yksi tekijä tietysti, joka välittää rallia isosti ihmisille, niin on totta kai Ylen oma Ralliradio, legendaarinen tuote, joka on 80-luvun puolivälistä saakka välittänyt rallitunnelmia kansalle. Ja niin tänäkin vuonna Ralliradio palvelee jokaisella erikoiskokeella kuunneltavissa Yle Areenasta, kuunneltavissa myös radiosta Keski-Suomen alueella. Ja sitten Areenassa ihan uutena tarjoiluna on autojen GPS-seuranta, eli kun avaat sen Yle Areenasta, niin saat autot seurattavaksi ja pystyt seuraamaan, missä autot sitten pätkillä liikkuvat sitten, kun taas palataan tosi toimiin. Kaikkiaan Ralliradiota täältä tekee semmoinen parinkymmenen, reilun vajan 30 hengen porukka, ja tämä kajahtaa Yle Areenan kautta sitten ympäri maailmaa, että kuunnellaan todella laajalti. Ja se, mikä tässä on tavoitteena myös sitten, on se, että tätä tehdään myös sellaisille, jotka eivät välttämättä ole ralleista niin kiinnostuneita, niin siellä on tuttuja Radio Suomen soundeja, eli Akilainen ja Sanna Pirkkalainen juontavat Tony Melville tulospalvelussa. Ja sitten uutena nimenä Ralliradiossa tänä vuonna on Miikka Anttila, eli Jari-Matti Latvalainen entinen kartturi, mestarisluokan kartturi, ei ole koskaan Ralliradiossa ollut näin kovalla VRC-taustalla varustettua kartturia, asiantuntijaa. Ja sitten totta kai pätkillä meillä on monesta yhteydestä tutut Riku Salminen, Mikke Suopuro ja Joni Pakarinen. Ja sitten kun siihen laitetaan vielä Henkka Haapamäki kaupan päälle, niin kyllä siinä on ralliosaamista melkoisen paljon. Ja välitetään tunnelmaa ralleista ja pätkiltä ja grillien äärestä ja telttasaunoista ja muusta. Niin tätä kaikkea jälleen kerran on Ylen Ralliradio.
0: Kiitoksia Ralliradion tuottaja Vesa Wimberille sinne Jyväskylän näistä terveisistä. Huomenna 8.07 aamulla alkaa sitten Ralliradio. Ja vahva suositus kyllä siihen, vaikka ralli ei muuten kiinnostaisikaan, mutta tämä on kyllä hienoa radio-ohjelmaa, täytyy kyllä sanoa. Kannattaa kuunnella. Ja näin yöaikaan eläville, niin Juha-Pekka Taskisen Bensaa Suonissa palvelee sekä perjantaina että lauantaina. Se on erittäin kuuntelemisen arvoinen ohjelma. Ja nyt on kuuntelemisen arvoinen tämä Olavi Uusiviran Rakastan tätä kaikkia -laulu.

0: Olavi Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia, soi Yöradiossa.
1: Toivon onnen pelkkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi. kautta Radio Suomi.
0: Nyt matkaamme musiikillisesti 1980-luvulle. Tämä on ranskalainen Residelles Voyage Voyage. Albumilla julkaistu vuonna 1989. Hieno vuosi.

Yle Radio Suomen Yöradio soi Desireless ja Voyage Voyage. Kello on 6 minuuttia vaille kello 23, eli 22.54. Yksi kuuntelija ehti jo laittaa tänne, että yksi Pihlajan kino-orkesterin versio on kyllä parempi. Se on ihan totta, että yksi Pihlajan kino-orkesteri on tehnyt tästä hienon uuden suomennoksen ja se soi, nyt sanon ihan muistinvaraisesti, että olisiko ollut viime sunnuntain Pekkalainen ohjelmassa. En ole nyt ihan varma tästä, mutta kannattaa joka tapauksessa kuunnella se versio. Ja se sama orkesteri on tehnyt myös mainion laulun nimeltä Porilainen juntti. Se ei kannattaa kuunnella ehdottomasti. Tämä on siis vahvasti tuonne Kokkolan yksi Pihlajaan viittaava tällainen orkesteri, jota en ole valittavasti vielä käynyt kuuntelemassa. So minä. Mutta nyt tämä yksi porilainen juntti täällä painaa gouta ja sanoo, että mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, on siis tämä J. Karjalaisen laulun nimi, joka vie meidät kello 23 Yle-uutisiin. Kiitoksia kaikille viesteistä tähän asti.

0: Yhdysvaltain keskuspankki Fed ei nosta ohjauskorkoaan. Päätös oli odotettu. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5 ja 3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Inflaatio laski Yhdysvalloissa viime kuussa 3,5%, mutta sen odotetaan jälleen nousevan. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa. Japaniin eilen iskeneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin toistakymmentä ihmistä. Paikallinen media on kertonut tarkasta uhriluvusta eriäviä tietoja. Pääministeri Sanae Takaichi kertoo ainakin 13 ihmisen kuolleen. Viiden ihmisen kerrotaan kuolleen Yachushirossa sijaitsevassa paperitehtaassa, kun osa tehtaan savupiipusta romahti maanjäristyksen seurauksena. Lisäksi muutama ihminen on edelleen kateissa. Bulgariasta on löytynyt mammutin luita. Luut löytyivät Rajahovon kylästä Tonavan vedenpinnan vajottua kuivuuden takia normaalia matalammalle. Luut löysi sattumalta joen rannassa kävellyt paikallinen asukas. Asiantuntijoiden mukaan Tonavan pohjasta paljastui osia mammutin reisiluusta, alaleuka, syöksyhampaita ja kymmeniä hajallaan olevia luunpalasia. Tuhansia vuosia sitten mammutit asuivat suuressa osassa Tonavan valuma-aluetta. Samanlaisia fossiileja on löydetty myös muualta Tonavan seuduilta.
1: Kello 23 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää keskiviikkoiltaa, kello on 23.02. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Tällä tunnilla on ensin tässä luvassa Iskelmäradion uusinta viime sunnuntailta. Siellä on taas tarjolla monipuolinen kattaus kotimaista iskelmää. Iskelmäradion toimittaa Jenna Bogeberg.

0: kepeää, unenomaista, kuin tanssi pilvien päällä. Päilyvä valon leikki, aika rakkauden. Siinäpä kaunista tekstillä leikittelyä Saukilta, joka kirjoitti suomenkieliset sanat kappaleeseen Kledelyyn Kuutamo. Klassiseen musiikkiin ja Ranskaan vievät kappaleen juuret alun perin. Tyylikkääksi tulkiksi sopii täydellisesti Seija Simola. Yksi niistä 60-70-lukujen suosituimmista naistähdistä. Tämän viihteellisen sovituksen oli laatinut Mats Olsson Simolan vuoden 1969 levytykselle. Rauhallista aamutuokiota vietetään jälleen Iskelmäradiossa, mutta ainahan niitä kuutamoiltoja kelpaa muistella enemmänkin. Jennalta sulle hyvää huomenta.
1: Muistellaan niitä kohta, mutta otetaan nyt liikennetiedote. Liikennetiedote tie 1, Kaarina. Siellä oli onnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi. Tie 1 välillä Helsinki-Turku-Kaarina, tarkemmin paikka Raadelman liittymä. Siellä oli onnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi.

välitön hitti Yhdysvalloissa julkaisunsa jälkeen 30-luvun lopulla. Ikonisen Glenn Millerin kynästä Moonlight Serenade. Edellä kappaleen tulkitsi Olavi Virta vuoden 1954 levytyksellään yhdessä Erik Lindströmin johtaman orkesterin Kera, Kuutamo Serenaadi. Suomenkielinen teksti Kaarlo Valve, sovitus Matti Viljanen. Ajaton klassikko tämä kappale, kuten kyllä tuo Simolan edellä tulkitsema Kuutamokin. Hijo de la Luna, Kuutamon poika, on alun perin espanjalainen menestyskappale. Se syntyi 80-luvulla ja sen levytti paikallinen pop-yhtye Mecano. Kappaleen alkuperäisteksti pohjautuu traagiseen taruun, jossa nainen lupaa kuulle vielä syntymättömän lapsensa lahjaksi, jos vain saa tietyn miehen itselleen. Lapsen synnyttyä nainen saa tämän haluamansa miehen, mutta mies luulee naisen pettäneen häntä, koska lapsi ei muistuta yhtään miestä. Nainen saa surmansa ja mies hylkää lapsen vuorille. Tarun mukaan lapsesta tulee kuun lapsi. Tätä samaa symboliikkaa on Liisa Ryömän kirjoittamassa suomenkielisessä runollisessa tekstissä. Kappaleen ovat sovittaneet Pessi Levanto ja Eero Nurmela. Kuutamon poika -kappaleen tulkitsee nyt mahtipontisesti Jarkko Ahola yhdessä Bratislavan sinfoniaorkesterin kanssa tällä vuoden 2016 levytyksellä.

Väkevää tulkintaa, Jarkko Ahola ja Kuutamon poika. Ensimmäisen suomenkielisen version kappaleesta levytti aikanaan Anneli Saaristo. Italialainen laulajatähtinen Mina levytti 50-luvun lopulla Tintarella di Luna -kappaleen ja siitä tuli hänen läpimurtolevytyksensä. Suomessa kappale otettiin myös omaksi ja vuosien saatossa sitä ovat levyttäneet ainakin Jamppa Tuominen, Pärre Förars, Kai Lind, Ann Kristiin ja tämä upea Lady.

No Lea Lavenhan se tietysti siinä. Oli kuu, oli ilta. Italialainen käännöskappale, johon Kari Tuomisaari kirjoitti suomenkielisen tekstin ja Antero Jakoila sovitti. Kappale löytyy Lavenin studioalbumilta Käyn uudelleen eiliseen, joka julkaistiin 90-luvun alkupuolella. Josko tähän väliin pari iskelmää ihan täysin suomalaisin voimin kirjoitettuna. Kassu Halonen ja Krisse Johansson kynäilivät Kirkan lauantaiyöalbumille kappaleen Jos sulta sielu karkaa. Kirka lähti levyttämään albumiaan länsinaapuriimme Ruotsiin. Paikaksi valikoitui arvostettu Marcus Music Tukholmassa, jossa myös Hurriganesin levyjä on tehty. Laitteet ja tekniikka olivat kehittyneemmät kuin suomalaisissa vastaavissa studioissa tuohon aikaan. Levyllä Kirkaa säästi osittain The Islanders kokoonpanossaan, niin myös tällä kohta kuultavallakin raidalla. Lainamiehinä yhtyeessä tosin legendaariset Pekka Pohjola ja Vesa Aaltonen. Mutta nyt laulaa Kirka, Jos sulta sielu karkaa.

Jos sulta sielu karkaa, lauloi Kirka. No, jos saa luojalta syntymälahjakseen tulisielun, niin sillä tavalla puolittain eläminen ei oikein ole vaihtoehto. Aiheesta löytyy tietysti myös iskelmä Esa Niemisen ja Sinikka Svärdin kirjoittamana. Tulisielusta laulaa nyt Paula Koivuniemi. Kappale löytyy hänen samannimiseltä studioalbumiltaan vuodelta 1996.

Tuli sielu ja Paula Koivuniemi. Jukka Kuopamäki kirjoitti 70-luvun alkupuolella menestyskappaleen itselleen. Kyseessä pieni mies, jonka innoittajana oli Kuopamäen tuolloin vasta parivuotias poika Miika. Kuopamäki on kertonut laulun syntyneen, kun hän jäi katselemaan nukkumaan peitellessään poikaansa, joka nukkui hymyileväisenä pinnasängyssään. Soitan sulle nyt kappaleesta Einon Grönin version, jonka hän tulkitsee yhdessä Leopoldo Fed.

Pieniä miehiä ja mahtavia miehiä. Ensin tulkitsi Eino Grön Jukka Kuoppamäen kappaleen Pieni mies. Tämä äskeinen puolestaan Mahtava mies tulkitsijanaan Kisu. Kappale alun perin brittiläisen rock-yhtyeen Procol Harumin tuotantoa. Kisun versio, jonka Krisse Johansson sanoitti, löytyy albumilta Kun paljon antaa. Albumilla ainoastaan käännöslauluja ja Uneen aika vaipuu lienee sen menestynein kappale. Mahtava mies Raimo Henrikssonin sovitus ja Kisun levytys 70-luvun alkupuoliskolta. Hyvän huomenen toivotus sulle Iskelmäradion Jennalta. Tätä aamua on ehditty viettää jo kuutamossa tunnelmoiden ja tulisieluisten tunteiden merkeissä. Loppulähetys, se olkoon sitten ylistyslaulu miehille, niin pienille kuin suurille. Välillä se työ vie miestä perheensä luonta baateille ja maailmalle, mutta kun tienatakin täytyy, jos mielii perheensä elättää. Tästä kaikesta laulaa Reksi. Mies, rekka ja yö.

Erään työmiehen kertomus. Mies, rekka ja yö. Asialla reksi. Käännöskappale kyseessä, johon Raul Reiman kirjoitti suomenkielisen tekstin ja sovitus Veikko Samulin. Tämä reksin levytys vuodelta 1983. Ami Aspelundin läpimurtokappale oli Apinamies, jonka hän levytti vuonna 1973. Se on myös käännöslaulu, joka on levytetty alun perin miehen näkökulmasta, asialla brittiyhtye Jungle Jim. Pertti Reponen kirjoitti suomenkielisen tekstin ja Veikko Samuli sovitti myös tämän, kuten tuon äskeisen reksin laulaman. Tarina kertoo, että nimenomaan Veikko Samulin suusta ovat nuo kappaleissa kuultavat huudahdukset ähkäisyt. Kuunnellaas.

Siinä soi apinamies ja Ami Aspelund tulkitsijanaan. Mennään apinamiehistä ihan tavallisiin miehiin.

Sitä tavallista arkea ja elämää. Ainakin mun mielestä ihan sitä parasta. Edellä kuultiin asiasta miehen näkemys Simo Silmun laulamana. Yölintu-yhtyeessä pitkän uran luonut Silmu on julkaissut musiikkia myös sooloartistina. Tuo äskeinen kappale Tavallinen mies tarvii tavallisen emännän löytyy Silmun albumilta Punaisessa talossa. Hannu Korkeamäki on tuon kappaleen säveltäjä, sanoittaja ja Pikkaraisen Hannu sitten taas sovittaja Silmun levytys vuodelta 2008. Nuoruuden kaipuuta ja muistelua. Toisaalta tyytyväisyyttä ja hyväksymistä tästä hetkestä ja iästä. Siinäpä sitä ydintä Levy and the Leavings -yhtyeen hitistä Vako Samettihousuinen mies. Kappale on Gösta Sundqvistin sävellys, sovitus, sanoitus ja Levy and the Leavings levytti laulun vuonna 1995. Kiitos sulle seurasta ja kuullaanpas taas Iskelmäradion merkeissä ensi sunnuntaina. Jennalta heipat!

0: Iskelmäradion uusinnan. Piti tuo loppu vielä kuunnella. Niin, viimeisenä laululla kuultiin Levin the Leavingsin vakosamettihousuinen mies. Ja onneksi täällä oli mikrofoni kiinni, niin ette saaneet kuulla tätä minun lallatteluani. Niin Iskelmäradion siis toimitti Jenna Bogberg.
1: Yöradio.
0: Kello on 23.53 ja nyt kuullaan Anilta uutta musiikkia. Tämän nimi on Tuhlaaja poika.

Yle Radio Suomen Yöradiossa soi nyt Anilta uutta musiikkia. Tämä on nimeltään Tuhlaaja poika. Ja mukana laulussa on myös Sara B. Vielä ennen puolen yön Yle Uutisia. Elokuu tänään lähtee. Mutta tänään ja vielä huomennakin on kyllä heinäkuu. No niin. Toiveiden yö siis heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä saattaa suurella todennäköisyydellä toteuttaa suuren hyökkäyksen Ukrainaan tänä yönä. Zelenski kertoo saaneensa tilanneraportin maan ilmavoimien komentajalta. Presidentin mukaan venäläiset ovat valmistelleet suurta hyökkäystä useita päiviä. Zelenski vetoaa sosiaalisen median julkaisussaan liittolaisiinsa, jotta maat tukisivat Ukrainan ilmatorjuntaa. Lisäksi hän pyytää ihmisiä kaikkialla Ukrainassa kiinnittämään huomiota ilmahälytyksiin ja pysymään suojassa. Lähi-idässä ohjus- ja drooni-iskut ovat laajentuneet uusille alueille. Saudi-Arabia on tehnyt yhdessä Yhdysvaltain kanssa iskuja Irania tukevia aseellisia joukkoja vastaan Irakissa. Iskuissa kuoli parikymmentä irakilaisjoukkojen jäsentä. Kohteena olleet irakilaisryhmät olivat aiemmin hyökkäilleet drooneilla Saudi-Arabian öljylaitoksiin. Illalla puolestaan tehtiin drooni-isku Damietassa Egyptissä olevaan maakaasusatamaan ja kaksi laivaa syttyi palamaan. Maastopalot riehuvat Ranskassa Bordeauxn länsipuolella jo kahdeksatta päivää. Lämpötila on noussut alueella 42 asteeseen ja kuiva tuuli jatkaa palojen lietsomista. Maastopalot ovat lähimmillään yltäneet 15 kilometrin päähän kaupungin metropolialueesta. Palojen tieltä on evakuoitu yli 200 000 ihmistä, mutta osa heistä on päästetty palaamaan koteihinsa. Ukkonen ja lämpötilojen laskeminen voivat tuoda helpotusta pelastustöihin tänään torstaina.
1: Puolen yön Yle Uutiset meille toimitti Markku Lehtimäki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää torstaita ja hyvää toiveiden yötä. Kuuntelet siis Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yötä. Tuonne kello 2 Yle Uutisiin asti mennään teidän toivovan musiikin parissa.
2: Toiveiden yö.
1: Minä olen Lauri Koivisto ja pitkästä aikaa toteuttamassa näitä teidän toiveitanne täällä toiveiden yössä. Ensimmäinen toive menee näin. Kesäloma alkaa 9 tunnin päästä, kun yövuoro loppuu. Alkaa loma jalkaa jo vipattaa. Toiveena Anitta Mattilan biisi LOMA.

Näin vauhdikkaasti aloittiin tämän torstain toiveiden yö. Tämä oli siis Anitta Mattila ja LOMA. Ja oikein hyvää lomaa kaikille, joilla tänään sellainen alkaa. Yöradion toiveiden yö. Tämä on monille tuttua hommaa, siis päättelen sen siitä, koska toiveita on tänne tipahdellut jo paljon. Mutta saattaa olla, että tänä yönä meillä on sellaisia kuuntelijoita, jotka valvovat esimerkiksi tuon täysikuun takia, niin heille ja kaikille muille, jotka kuuntelevat toiveiden yötä ensimmäistä kertaa, olitpa sitten kaveriporukalla mökillä tai missä vain, niin tänne voi lähettää toiveen esimerkiksi tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sen jälkeen toivekappaleesi. Viesti lähetetään numeroon 16149 ja tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Myös sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi toimii. Ja tämä WhatsApp on erittäin hyvä myös, koska siinä voi kysyä sitten tarkentavia kysymyksiä. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja tänne on toiveen laittanut esimerkiksi Timo. Tämä on tullut tekstiviestillä. Reijo Taipale, onnen maa. Olen Pöytyän kesäteatterin talkooporukassa mukana. Siellä on kappale soinut. On muutenkin hyvä. Siis Timolle ja kaikille muille soi nyt toiveiden yössä Reijo Taipale ja onnen maa.

0: Kahden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä soi Veräjämäessä Helsingissä asunut Reijo Taipale ja laulu nimeltä Onnenmaa, elokuvan musiikkia. Ja jottei kukaan ehdi sanoa, niin totta kai Reijo Taipale oli Miehikkälästä kotoisin tai syntyisin. Joo, se, että toiveita on tullut, niin se on hieno asia, mutta nyt jostain syystä täällä tulee vahvasti lähes kaikki toiveet on ulkomaisten artistien musiikkia, niin muistakaa myös toivoa kotimaista musiikkia. Kotimaista musiikkia on esimerkiksi tämä seuraava. Hei, olen matkalla käsivarresta kotikulmille Haminaan lomalle ja matka alkaa olla loppu suoralla. Terveisiä tutuille, toivoisin kappaleen nimeltä Loisto yöyhtyeeltä, koska yhtyeen nimi sopii niin hyvin ohjelmaanne. Näin luki WhatsApp-viestissä ja nyt me kuulemme yöyhtyeen kappale nimeltä Loisto.

Yle Radio Suomen toiveiden yössä soi yöyhtyeen esittämä Loisto. Tämä on Jussi Hakulisen tekemä laulu vuodelta 2009.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Nyt viimeisten aika tanssia. Tämä on Huoneesi ja Adios Libido. Huonesin tahtiin tanssin tuossa hetki sitten Porijatsissa aika sateissa tunnelmissa.

0: Huoneesi ja adios lepido. Tätä oli meiltä toivonut, niin tässä ei ole nimeä, tässä lukee, viestissä lukee näin. Hei, saisiko kuulla mahtavan espanjalaisen biisin adios lepido? Jumala häntä rukoilen. Talvisin Espanja on minulle se toinen kotimaa. Niin, siis joo, tässä ei siis, täällä on nyt tekoja toimittaja lukenut vauhdissa vähän huonosta viestiä. Tässä ei siis lue esittäjääkään, mutta siis laulu oli varmasti oikea. En tiedä, oliko esittäjä, mutta siis huoneshan ei ole espanjalainen. Mutta kuulimme kuitenkin adios lepido.
1: Toiveiden yö.
0: Kaiken kaikkiaan ohjeena, kun toivotte, niin muistakaa laittaa toiveeseen, siihen viestiin, laulun nimi, laulun esittäjä, mieluusti perustelut ja nimi tai nimimerkkikin olisi mukava. No siinä on aika paljon kyllä toivetta, mutta tämä on nyt aika esimerkillinen. Viesti menee näin. Ehtoota. Mökki hytisiä täältä satees toivoo yön lämmikkeeksi Mari Rantasilan auringossa. Sopisi hyvin näin yön kähmässä soitettavaksi, koska on sanoiltaan sen verran tuhma, ettei sitä voi oikein puhlareille tarjota. Mökki hytisiä kiittää jo etukäteen. No, tässä muodostui nyt tällainen poriteemainen kolmikko, kun ensin soi yöltä loisto ja sitten Porjatsissa vierailut huoneessa ja nyt vielä sitten porilainen Mari Rantasila ja auringossa.

Mari Rantasila ja Auringossa. Seuraava viesti menee näin. Desi Deerata, esittäjä Esa Saario, aina yhtä kaunis ja ajankohtainen laulu, toivoo eläkkeelle jäänyt metsien mies. Eli Desi Deerata ja Eino Virtanen ja Esa Saario.

Kulje tyynenä melun ja kiireen keskellä, ja muista, mikä rauha onkaan hiljaisuudessa. Pysyttele hyvissä väleissä kaikkien kanssa, niin pitkään kuin se alistumatta on mahdollista. Puhu totuudestasi hiljaa ja selkeästi ja kuuntele toisia, sillä kaikilla on tarinansa. Karta äänekkäitä ja riidanhaluisia, sillä he ovat kiusana hengellesi. Jos vertaat itseesi muihin, älä tule turhamaiseksi tai katkeraksi. Sillä aina on ja tulee olemaan suurempia ja pienempiä persoonallisuuksia kuin sinä.

Iloitse saavutuksistasi samoin kuin suunnitelmistasi. Ole kiinnostunut omasta urastasi, vaikka se olisi vähäpätöinenkin. Se on kuitenkin vankka kiinne kohta ajan vaihtelevissa kohtaloissa. Ole varovainen liikeasioissa, sillä maailma on kieroutta täynnä. Älä silti sulje silmiäsi hyveeltä. Monet ponnistelevat korkeisiin päämääriin, ja elämä on täynnä sankaruutta. Ole oma itsesi. Älä pelkää olla hellä. Äläkä suhtaudu kyynisesti rakkauteen, sillä kaiken arkipäiväisen roudan keskeltä se nousee kuin ruoho, tuoreena joka kevät. Ota opiksesi vuosien neuvot ja luovu sopuisasti nuoruuden leikeistä. Paljon turhaa pelkoa syntyy väsymyksessä ja yksinäisyydessä.

Ole sovussa luojasi kanssa, millaiseksi hänet sitten kuvitteletkin. Ole sovussa sielusi kanssa. Olkoot ponnistelusi ja toiveesi mitkä tahansa. Maailmassa on paljon petosta, riistoa ja särkyneitä unelmia, mutta se on sittenkin

0: Vasta huussallista.
1: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
2: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantaiaamuisin 7:00.

0: Ai ai, aina yhtä hienoa kuulla ja varsinkin kuulokkeet päässä kuunnella Eero Aveen ja Metsurin koira. Tätä ennen toivoi metsien mies, niin siihen sopi tämä Metsurin koira vallan mainiosti perään soitettuna. Tätä oli toivonut meiltä Reso. Laittaisitko soimaan Metsurin koira? Lähdin juuri koirien kanssa metsään kävelyllä keskiyöllä. En ole aikoihin kuullut kappaletta. Kysyin häneltä, että haluaako hän Eero Aveenin version, mutta hän ei vastannut siihen. Soitin Eero Aveenin version. Toinen, mikä tuli mieleen itselleni, on Sig-yhtyeen, mutta no, Sig-yhtyettä soi ehkä tässä ohjelmassa myöhemmin. Tässä kuultiin siis Eero Aveenin Metsurin koira.
1: Toiveiden yö.
0: Vielä on melkein puolitoista tuntia toiveiden yötä jäljellä. Jos olet sitä mieltä, että heinäkuussa pitäisi kuulla joku laulu, niin toiveiden yö on siihen mahdollisuus vallan mainio. Ja näitä heinäkuun toiveiden yötä nyt ei ole enää kovin monta jäljellä tässä, kun eletään 30. päivää tätä kuuta. Nyt on suru uutiseen liittyvä toive seuraavaksi. Hei, irlantilainen laulaja ja lauluntekijä Glenn Hansard menehtyi

tänä aamuna, siis eilen. Ja toivoja jatkaa viestiä. Moottoripyörä onnettomuudessa Dublinissa hän voitti muun muassa 1980 Oscarin kappalla Falling Slowly elokuvasta Once. Voisitko soittaa sen? Ja toivoja vielä kirjoittaa, että olen asunut pari kertaa perheen kanssa Irlannissa ja viime kesänä olin 4 viikkoa siellä. Hän on poissa, mutta musiikki elää. Näin toivoo Kari Oulusta. Eli Glenn Hansardin muistolle soi tässä Falling Slowly elokuvasta Once.

0: Tässä soi Glenn Hansardin muistolle Falling Slowly elokuvasta Once. Täällä on iso joukko muita esittäjiä mukana. Maria Tuhkanen, Marketta Irklova, Bernard Galen ainakin tässä listassa. Ja seuraava hetkinen. Nyt on se viesti mennyt täällä hukkaan, joka koitetaanpas tästä nyt etsiä. Ehkä teenkin niin, että soitetaan tuo toinen. Hei studioon, tultiin lomalta pohjoista kotiin ja nyt haluaisin kuulla arppaa. Mikä vain biisi käy, toivoo Iita. Ja kun tällainen valintatilanne tulee, niin se ei ole aina helppoa, mutta nyt päädyin arpan pahameno Pengerkadulla lauluun. Tässä on vauhtia tähän yöhön.
1: Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla, joku ajaa poliiseja karkunautolla. Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla, viekää kaikki lapset sisään Pengerkadulta.

0: Paha meno Pengerkadulla, esittäjänä Arppa. Ja täällä yksi kuuntelija laittoi WhatsAppiin, että Pengerkatu, muistatko mistä hupailuohjelmasta tuo on tuttu? Nopeasti ainakin tuli mieleen, että Nyhjää tyhjästä -sarjahan kuvattiin siellä, mutta nyt en muuta osaa vastata tähän. Olemme taas siinä tilanteessa, kuten joskus aiemminkin Toiveiden yössä.
1: Toiveiden yö.
0: Nimittäin, että tähän tunnin loppupuolelle mahtuisi listalle sellainen noin minuutin laulu vielä. Jos olet nopea, niin laita sellainen toive, jossa on minuutin pituinen laulu. Suurin piirtein. Seuraava viesti menee näin. Moikka, voisitko soittaa Les Fels Mortens Anne-Sofie von Otter? Musiikkia, jota ei yleensä radiossa soi, varsinkaan öisin. Taitavaa salonkiviihdettä. Laulu ja soitto kulkee kuin ajatus tai kuin juna ladulla. Näin Sami toivoi. Anne-Sofie von Otter ja Les Fieles Mortes.

0: Toiverin yössä soi Anne Sofie von Otter ja Les Feles Mortens.
1: Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena, alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Kello on 54 yli puolen yön tänään torstaina. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja Toiveiden yö käynnissä. Minä olen Lauri Koivisto. Tämä oli Elastisen supervoimi ja Toivo ja Eton mielestä mahtava kuvaus toimivasta parisuhteesta. Itselleni oikein kunnon äijän myllinä tekisi terää löytää rinnalleni todellinen supernainen. Mukavaa yötä juontajalle ja kaikille kuuntelijoille. Kiitoksia. Pyysin lyhyttä laulua ja se tuli useammassakin viestissä. Tämä on Kalle Holmbergin pesäpallolaulu.

0: Ai että, aina niin mahtava Kalle Holmberg ja pesäpallolaulu. Kansallisurheilua. Ai että.
1: Toiveiden yö.
0: Kello on 4 minuuttia vaille 1. Ja vielä ennen kello 1 Yle Uutisia on Jartsan toiveen vuoro. Toiveiden yö jatkuu toki uutisten jälkeen vielä kello 2 asti. Jartsa kirjoittaa, moi, soittaisitko Seija Simolan, kun aika on? Upea ennen laulaja oli. Olisin kiitollinen, jos soittaisit. Uutisiin meidät vie Seija Simola, kun aika on.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Venäjä suurella todennäköisyydellä toteuttaa suuren iskun Ukrainaan tänä yönä. Zelenski kertoo saaneensa tilanneraportin maan ilmavoimien komentajalta. Presidentin mukaan venäläiset ovat valmistelleet suurta iskua useita päiviä. Kreikassa 3 palopelastajaa on kuollut taistellessaan maastopaloja vastaan. Kreikan saarella kuoli paikallisen palolaitoksen edustajan mukaan 2 pelastajaa, jotka pyrkivät hillitsemään maaseudulla roihuavaa metsäpaloa. 3. uhri löydettiin Gytheion sataman läheisyydestä Peloponnesoksen niemimaalla. Suomen MM-ralli käynnistyy tänään Jyväskylässä. Suomalaisen rallikansan kauden kohokohta koittaa, kun Jyväskylässä ajetaan MM-rallia 75. kertaa. Suomen osakilpailuun lähdetään Toyotan täydellisessä dominoinnissa. Japanilaistallin kuskit pitävät 5 korkeinta sijaa kuljettajien MM-taistossa. Elfyn Evans johtaa sarjaa. Lapissa tulee vielä paikoin sadekuuroja, yöllä sää selkenee monin paikoin muualla maassa. Sää on poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Iltapäivällä maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa voi paikoin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä.
1: Kello 1 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Oikein hyvää yötä. Kello on 12:01 torstaina 30. päivä heinäkuuta. Kuuntele Yle Radio Suomen yöradion Toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto ja kello 2 asti mennään vielä toiveiden parissa. Hei vaan, muistan kuinka innoissani olin Kostin debyytistä 90-luvun alussa. Jos arvostat mua, taisi olla levyn toka sinkku. Se eka sinkku oli hitti marraskuun poika, jonka monet muistanevat. Nyt siis toiveena, jos arvostat mua. Kostilla oli jännä persoonallinen ääni, jolla erottui. Näin toivoi Esa ja tässä kuullaan tämän tunnin aluksi Kostin jos arvostat mua. Mukava, että kuuntelet Toiveiden yötä.

0: Jos arvostat mua, ja esittäjänä tässä oli Kosti.
1: Toiveiden yö.
0: Varmastikin monelle uusi tuttavuus tämä laulu. Seuraava on viime aikoina soinut enemmän tälläkin kanavalla. Viesti on ytimekäs. Siinä lukee: sinä artistilta Antti Autio, kihlatulleni.

0: Toiveiden yössä soi Antti Aution laulu nimeltä Sinä.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa. Eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ja nyt mennään Mossen kyytiin. SIG-yhtye tarjoilee tämän.

0: haluttiinpa siinä monta autoa. Laulun nimi oli kuitenkin Mosse ja esittäjänä oli SIG-yhtye. Tätä oli meiltä toivonut Mauku. Hän kirjoittaa näin. Mörö, haluttaisi kuulla SIGin versio Cadillacista suomeksi. Ne Mossethan oli niitä idän ihmeitä, joihin ei toiset ei koskeneet pitkälle tikullakaan. Itse muistan Mossen lapsuudestani koeajolla takapenkillä. Kumimatot haisivat kuumassa autossa tosi pahalle. Toiste en mennyt kyytiin. Näin toivoi Mauku.
1: Toiveiden yö.
0: Nyt on vuorossa Juhan toive, kun kello on 18 minuuttia yli yhden. Hei, toivoisin soittavasi Pets are Burning-biisiä. Kuulin biisin ensimmäistä kertaa Los-nimisellä saarella ollessani parhaan kaverin kanssa Interrailillä vuonna 1998. Olimme 18-vuotiaita kohtuullisessa humalassa diskossa ja tanssimme täysillä kappaleen tahdissa. Kuvittelimme, että kyseessä olisi joku tarttuva menobiisi. Vasta nyt selvisi, että kappaleella otettiin kantaa Australian alkuperäiskansojen puolesta. Kaverillani on ollut ja on isoja ongelmia elämässään. Ei ole valveilla ohjelman aikana, mutta jos soitatte tämän hänelle, niin lähetän tiedon hänelle ja vaikka nauhoittaisinkin ohjelmasta jälkikäteen. Näin toivoi Juha ja Midnight Oilia Beds Are Burning.

Midnight Oil ja Beds Are Burning. Tässähän tuli tällainen vähän tavallaan autoteemainen kolmikko. Nimittäin äsken soi Sigin Mosse, sitten soi Oil. Ja sitten seuraavaksi on Bensaa Suonissa. Tämä ei ole se J.P. Taskisen ohjelma, vaan J.P. Taskisen Bensasuunnissa tulee sitten taas lauantaina. Viesti menee näin. Ehtoota yöhön. Bensasuunnissa on ralliautolaulujen isä sekä äiti, mutta moniko tietää, että sen on esittänyt myös Anneli Saaristo. Suomessa ajattavien rallien kunniaksi toivoisin kuulevani sen omaksi sekä muiden iloksi. Ja sitä minä olen monesti miettinyt, että missä on se vauhtikallo, jossa laulun päähenkilö on syntynyt. Kuunneltaisinko Annelin kertomana, josko asia viimein selviäisi? Näin lukee viestissä ja Anneli Saaristo esittää laulun nimeltä Bensaa Suonissa.

Näin siis bensaa suonissa. Ja aamulla alkaa sitten Ralliradion kuuntelu kaikille, jotka ovat hereillä. Itse ehkä sen alun vielä nukun, mutta jossain vaiheessa kyllä sinnekin hyppään mukaan niin sanotusti. Tässä olivat mukana Anneli Saariston lisäksi Raakke Lingnell, Sanna Salmenkallio, Kaisa Pulkamo ja Ulla Hammarberg. Seuraava toive menee näin. Tiikeri Hai, Juha Eirto. Olisi mukava kuulla tämä lähes jo unohtunut esitys. Näitä valtteja 50-luvulta ei kuule radiosta enää. Voitaisiko se soittaa? Kiitos. Toivoo Jaska Mansesta. Tiikeri Hai ja Juha Eirto.

0: sanotaan.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
0: Kyllä, kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
3: Kello on 1.32. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradion Toiveiden yötä.
2: Toiveiden yö.
3: Minä olen Lauri Koivisto ja vielä tuonne kello 2 Yle Uutisiin asti toteuttamassa täällä teidän toiveita. Seuraavaksi laulu, jota harvoin kuulee radiossa, mutta nyt kuulee. Sitä on toivonut meiltä itse asiassa 2 eri toivoja. Jontte kirjoittaa näin. Hieno klassikko, joka sopii aina soitettavaksi, mutta erityisesti näin kesäaikaan. Kiitos ja hyvää kesäyön jatkoa, toivoo Jontte. Tessa mummi 70V kirjoittaa. He ois. Siis näin. Keravalta. Tahtoisin kuulla ihanan vanhan mun parhaimpia karaokebiisejäni. Josko vielä mahtuis tää vanha amman toive. Ja tämä molempien toive on Uraja Hiipi ja July Morning.

Aina yhtä komea teos. Ura ja Hiip ja July Morning soi Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yössä. Vielä on noin 16,5 minuuttia tätä toiveiden yötä jäljellä. Seuraava toive on... hetkinen, tässä. Heippa hei, sinä ihana siellä. No kiitoksia. Voisinko tänä iltana kuulla Sussun laulun Aina nousee päivä uusi? Se on joo vähän vanhempaa tuotantoa häneltä, mutta on niin lohduttava ja voimaa antava. Nyt kun loma alkaa pikkuhiljaa olla taputeltu osaltani ja meinaa arjen harmaus iskeä vasten kasvoja, tää pehmentää. Toisekseen, nyt on Sussun syntymäpäivä. Haluan toivottaa hänelle myös ihanaa syntymäpäivää. Kiitän syvästi. Toivoo Niina. Hyvää syntymäpäivää, jos kerran näin oikeasti on. Eli Sussu ja Aina nousee päivä uusi.

0: Sussuja aina nousee päivä uus.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
0: Pikun toive seuraavaksi. Moi Lauri, josko tänään kuulisin vihdoin Konsta Hietasen kappaleen Hullu. Oon toivonut ja toivonut. Kappaleessa on sanat, jotka koskettavat meitä kaikkia. Konsta Hietanen ja Hullu.
4: Mikä on, vaikka taas tuntuu, että kohta korkeat putoo.

0: kaikki multa viedä pois.
1: Konsta Hietanen ja laulu nimeltä Hullu soi Yöradion toiveiden yössä. Vielä ehditään muutama laulu kuunnella ja tanssia. Tässä Tainan toiveena Appa ja Dancing Queen. Olisi kiva kuulla iloinen vauhdikas biisi, josta tulee hyvä mieli. Appa ja Dancing Queen.

Abba ja Dancing Queen. Nyt kaikille tanssikuningattarille ja kuninkaille on luvassa tässä toivon myös vielä kaksi laulua. Ensimmäisenä kuullaan Ellun toive. Tämä on siis viime tunnin toive, kun pyysin lyhyttä laulua, niin hän kirjoitti Nohan, no sehän on sitten Mamban Tennissukat kirjahyllyssä, nopea kappale.

0: Se on hyvä kysymys. Sen esitti meille tietenkin Mamba, tennissukat kirjahyllyssä.
1: Toiveiden yö.
0: Vielä ennen kello 2 Yle Uutisia kuullaan yksi laulu. Sen on toivot meiltä Sipe. Tähän kesäyöhön sopii todella hyvin mahtava Ankin Ne kesäyöt. Se todellakin sopii tähän. Suuret kiitokset kaikille Toiveiden yöhön toiveita lähettäneille. Niitä tuli jälleen kerran todella paljon, mutta tällaiset tunnit saatiin nyt niistä koottua. Kiitoksia myös kaikille kuuntelijoille. Vielä ennen kello 2 Yle Uutisia tähän Toiveiden yön loppuun siis Anki, Ne kesäyöt.

0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu varhain tänään useita räjähdyksiä. Presidentti Volodymyr Zelenski varoitti aiemmin, että Venäjä suurella todennäköisyydellä toteuttaa suuren iskujen sarjan Ukrainaan tänä yönä. Mahdollisten kuolonuhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei vielä ole tietoa. Maastopalot riehuvat Ranskassa Bordeauxn länsipuolella jo 8. päivää. Lämpötila on noussut alueella 42 asteeseen ja kuiva tuuli jatkaa palojen lietsomista. Maastopalot ovat lähimmillään yltäneet 15 kilometrin päähän kaupungin metropolialueesta. Palojen tieltä on evakuoitu yli 200 000 ihmistä, mutta osa heistä on päässyt palaamaan koteihinsa. Ukkonen ja lämpötilojen lasku voivat tuoda helpotusta pelastustöihin tänään. Facebookin omistava Metan huhti-kesäkuun tulos alitti odotukset. Yhtiön tulosta painoivat muun muassa tekoälyinvestoinnit sekä tuntuvat oikeuskulut ja irtisanomisista johtuneet kustannukset. Meta kertoi nettotuloksensa laskeneen 14% verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Yhtiön tulos päättyneellä neljänneksellä oli vajaat 16 miljardia dollaria. Ohjelmistojätti Microsoftin huhti-kesäkuun tulos ylitti analyytikoiden odotukset. Tulosta nostivat muun muassa pilvi- ja tekoälypalveluiden kysyntä. Microsoftin nettotulos kasvoi 31% verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja oli nyt lähes 36 miljardia dollaria.
1: Kello 2 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Seuraavat Yle Uutiset kuullaan kello 3. Oikein hyvää yötä. Tänään on torstai 30. päivä heinäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Nimipäiväsankareita on tänään Asta. Ruotsin kielikalenterin mukaan myös Asta ja Suomen ortodoksen kalenterin kohdassa lukee Herkko, Herman ja Hermanni. Mukavaa, että kuuntelet yöradioita. Tällä tunnilla on luvassa tuossa reilun vartin päästä Paikka auringossa-ohjelman uusintaa eiliseltä, mutta sitä ennen kuullaan musiikkia muuten. Mutta nyt siis ihan listamusiikkia. Toiveiden yöhön tuli paljon toiveita. Toiveiden yö on jälleen ensi yönä. Kiitoksia vielä kaikista niistä toiveista. Jos on jotain muuta asiaa tänne studioon, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee tänäkin yönä. Musiikillisesti tämän tunnin aloittaa Viivi ja Parisuhde hautausmaa. Mukava, että kuuntelet yöradiota.

0: Viivi ja parisuuden hautausmaa. Olin pari vuotta sitten Viivin keikalla vähän sattumalta, kun olin risteilyllä ja hän esiintyi siellä. Vahva suositus, jos osuu kohdalle, niin kannattaa ehdottomasti mennä.
1: Yöradio.
0: Nyt on vuorossa suht uutta musiikkia. Nimittäin Yöradiossa esiintyvät Mariska ja Ismo Alanko. Nuoruus on vakava sairaus. Näin he diagnosoivat.

Se oli kyllä vaikuttava. Ismo Alanko ja Mariska esittivät laulun Nuoruus on vakava sairaus. Nyt aloittelevat jo omaa vuoroaan. Haloo Helsinkiä. Voiko enkelit kneksyä?

0: Voiko enkelitkin eksyä, kysyy Halo Helsinki tässä laulussaan.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Yleisurheilua kun kuuntelee radiosta, niin on tarjolla vain hyviä kuvia. Ja nyt on tarjolla radiosta Stigin uusi laulu. Tämän nimi on Kuurosade. Kyseessä ei ole nyt säätiedotus, vaan uusi laulu.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.
1: Se

Näin siis Stygia Kuurosade, uutta musiikkia. Tämä on monille varmasti tuttu Samuli Edelman ja Ihana ilta. Tämän jälkeen on vuorossa Mia Krausen juontama Paikka auringossa-ohjelman uusinta eiliseltä keskiviikolta. Kello on 18 minuuttia yli 2. Kuuntelet yöradiota, ei enää toiveiden yötä. Yöradio.

0: Samuli Edelman ja Ihana ilta soi Yle Radio Suomen yöradiossa. Kello 22 minuuttia yli yö kahden.
1: Yöradio.
0: Nyt on aika kuulla eiliseltä keskiviikolta Paikka auringossa -ohjelman yöuusinta. Se vie meidät kello 3 Yle Uutisiin ja ensi tunnilla jatketaan sen parissa. Mia Krause on juontajana.
2: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

0: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
1: Ja paikka todellakin on tänään auringossa. Aurinko paistaa ainakin täällä Etelä-Suomessa lähestulkoon pilvettömältä taivaalta. Ja jo tuossa aamulla tänne ajellessani lämpötila hipoi 20 astetta. Mutta katsotaan jo ensi yötä kohden, nimittäin silloin on täysikuu, mikäli kuu suostuu näyttäytymään, niin komialta pitäisi näyttää ja tämän päivän lähetyskin on melko lailla kuuaiheinen. Lähdetään liikkeelle kotimaisella sykeyhtyeellä. Meidän on täysikuu eli Under the Moon of Love on Sykkeen levyttämä kappale, joka julkaistiin vuonna 2007 ilmestyneellä albumilla Osaa mieskin rakastaa. Tuo biisi on suomenkielinen versio Tommy Boysin ja Curtis Leen kirjoittamasta klassikkokappaleesta Under the Moon of Love.

letkeästi kohti täydenkuun yötä meitä vei syke. Seuraavaksi päästetään sitten ääneen aviopari Pinja ja Pekka, eli Raution pariskunta. Pinja muistetaan ehkä paremmin tyttönimellään Pinja Hanski. Hän on tätä Hanskien sisarusparvea. Tässä yhdessä Superjannen kanssa. Superjanne muistetaan ehkä sitten rap-kokoonpanosta Salama-ryhmä. Tässä Pinja ja Pekka ja Superjanne ja Levoton jalka.

Siinä Pinja ja Pekka yhdessä Superjannen kanssa. Levoton jalka. Seuraavassa herkistelee sitten tuomari Nurmio, joka näin tunteikkaasti fiilisteli rakkautta Dean Martinin hengessä vuonna 1995.

0: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 19 minuuttia yli puolen päivänä. Tiukasti kuu-teemalla jatketaan Paikka auringossa -lähetystä. Ensi yönä pitäisi siellä, missä kuu näkyy, niin komean täysikuun mollottaa, eli ei muuta kuin niskat kenoon ja katseet kohti taivasta. Muistatteko humppatyttö Hannen? Hänen tunnetumpia kappaleitaan oli varmaankin vuonna 1977 hitiksi noussut Matti Siitosen säveltämä ja Veksi Salmen samoin sanottama humppa Hän on mun, jonka kertosä jatkui sanoin lökäpöksyni mun. No nyt ei kuunnella lökäpöksyjä, nyt jatketaan kuuteemalla ja tässä Hannen kappale nimeltään Kuu kerran.

Hän oli Hanna ja Kuukerro. Seuraavaksi kuuteemaa jatkaa Eino Grön. Jotkut ne vaan jaksaa. Ekka on nimittäin 87 vuotta ja törmäilee häneen aina silloin tällöin. Milloin kuntosalilla ja viimeksi viime viikolla, kun olin elokuvassa, niin ostoskeskuksessa hän oli sitten kahvittelemassa. Hyvin aktiivista elämää viettää Eikka edelleen. Tässä hän on yhdessä Kukonpoikien kanssa ja Sininen kuu on biisin nimi.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Tuossa aiemmin kuunneltiin Pinja-Hanskia, eli nykyistä Rautiota. Jatketaan sitten sisarusparvista Anna-Hanskin matkassa. Tässä nimeni on Nana.

varhaisempaa Anna Hanskia. Nimeni on Nana. Kuunnellaan seuraavaksi rockerollia Hyrylästä, oikeastaan Tuusulasta. Tämä on Olavi Virran levytyksiä, mutta sovitettu fiftarityyliin ja asialla on Pasi Hailio, eli paremmin ehkä muistamme hänet Tony Montanana. Ja tässä Johnny and the Dodgers, jonka laulajana Hailio toimi illalla.

0: siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Kello on hetken kuluttua 25 minuuttia vailla yhden ja lähdetään seuraavaksi tässä meidän kuu- ja yöteemassa Bossanovan matkaan. Nimittäin tämä Laila Kinnusen tunnettu kappale Yön äänet, se on vuodelta 1962 ja itse asiassa suomenkielinen versio brasilialaisesta hittikappaleesta Recado Bossa Nova. Nämä suomenkieliset sanat on tehnyt Sol ja Tuuli, joka on muuten Sauvo Puhtilan nimimerkki. Tässä Laila Kinnunen, Yön äänet.

0: yksin soittaa hän vaan.
1: Yösoittaja. Hän oli Petri Salminen, joka tämän tulkitsi. Lahelainen veturin kuljettaja. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 12.45 ja silloin vuorossa on säätietoja niin maalle kuin merelle, mutta sitä ennen vielä päästämme ääneen Finlandersin yhdessä Sari Tammisen kanssa. Sarihan muistetaan ehkä parhaiten Yle TV 2 kesäillan valssiohjelman pitkäaikaisena juontajana ja tuo Finlanders oli ohjelman vakiovieras. No sitten nämä kaksi ovat myös tehneet pitkään yhteistyötä, erityisesti suomalaisen iskelmä- ja lavatanssikulttuurin parissa. Ja tämä seuraava duettokappale kuin Pieni tyhmä on ehkä niistä tunnetuin. Eli alkuperäisversio Something Stupid, se julkaistiin Finlandersin albumilla vuonna 2004.

0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu tänään varhain tänään useita räjähdyksiä. Presidentti Volodymyr Zelenski varoitti aiemmin, että Venäjä suurella todennäköisyydellä toteuttaa suuren iskujen sarjan Ukrainaan tänä yönä. Mahdollisten kuolonuhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei vielä ole tietoa. YK:n turvallisuusneuvosto aloittaa tänään keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä ensi vuoden alussa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopulla. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Ihmiskauppiaat värväävät usein uhreja tekaistuilla työpaikkailmoituksilla. Vielä lyhyesti säähän. Lapin muutamaa kuuroa lukuun ottamatta sää jatkuu poutaisena. Päivään Ilmatieteen laitoksen mukaan suuressa osassa maata aurinkoinen ja lämpötila kohoaa monin paikoin helle lukemiin. Säde- ja ukkoskuuroja voi tulla Länsi-Suomesta Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella.
1: Kello 3 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Seuraavat Yle Uutiset kuullaan kello 4.